0: Her NRK-nyheter klokken 3. I Ukraina har folk I hovedstaden Kyiv hørt flere eksplosjoner I natt, melder flere medier. Ukrainske myndigheter har advart om mulige missilangrep, og det sendt ut forskjell om flyalarm I byen. Militæradministrasjonen I Kyiv ber innbyggerne om å komme seg til nærmeste tilfluktsrom. Et russisk angrep skal også truffe den boligblokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet, ifølge ukrainske myndigheter. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonsleder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem, skriver The Guardian. Trump truer med å kutte I handelen med EU dersom det skulle skje, og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Folkenberg Mikkelsen.
1: Det et svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, det den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte I en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her I Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial I seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Sa Sigurd Folkenberg Mikkelsen. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken ble vedtatt med 262 mot 159 stemmer og sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor, skriver NBC. En 19-åring varetektsfengslet I 4 uker etter at han ble pågrepet for knivstikking på Mortensrud I Oslo mandag kveld. Tenåringen siktet for drapsforsøk på sin yngre bror, ifølge VG. Gutten ble funnet utendørs med alvorlige skader og fraktet til sykehus. Den siktede erkjente ikke straffskyld I fengslingsmøtet, opplyser hans forsvarer. NRK Nyheter, Haldor Asfald.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Minst 10 mennesker såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet. Tre personer ble såret I angrepet. I USA har politikerne I representantenes hus gitt grønt lys til en ny sanksjonspakke mot Russland. Hensikten å presse Russland I krigen mot Ukraina, melder AFP. Sanksjonspakken sendes nå videre til president Trump. Den allerede godkjent av senatet. De nye sanksjonene blant annet ment å ramme Russlands energisektor. USA nekte palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse I natt sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nekta visum. FNs hovedforsamling åpnet offisielt forrige uke, men de viktigste møtene holdes I neste uke. Norge positive til et tettere sikkerhetssamarbeid med EU, det sier utenriksminister Espen Barth Eide etter at det ble kjent at EU-president Ursula von der Leyen vil etablere et nytt europeisk sikkerhetsråd. Med på laget vil hun ha med Norge, Ukraina og Kanada. Eide påpeker at dette ikke skal erstatte NATO.
1: Det ikke mitt inntrykk at man snakker om integrerte militære kommandostruktur, militært planverk, alle de tingene vi har I NATO, for disse landene jo stort sett alle sammen også I NATO. Så NATO blir jo ikke borte, men sikkerhetspolitikk I vår tid mye mer enn våpen og militære planer. Det jo også orden på økonomien, økonomisk sikkerhet, strategisk autonomi snakker man ned om. Von der Leyen snakket mye om å forsvare våre demokratiske institusjoner, og det jo mot utfordringer, skal vi si det sånn, både fra øst og vest, ikke sant? Så det de tingene her man nå inviterer til et tettere samarbeid om, og det vi I utgangspunktet positive til.
0: Norske Sigrid den siste I en lang rekke artister som nå tar avstand fra Ed Sheeran, etter at rapperen Macklemore ble droppet fra turnéen til Ed Sheeran på grunn av et tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Ed Sheeran tidligere I sommer. Flere stadioneiere I USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var oppvarmingsartist. Til VG sier Sigrid at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes det igjen.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. USAs president Donald Trump truer med å kutte I handel med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til orde for et tettere samarbeid med Kanada. Hun har blant annet åpnet for at Kanada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte I handel med EU dersom det skulle skje. Og det historisk at Kanada nå søker et så mye tettere samarbeid med EU, det sier NRKs utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Det ett svar på det, og det Donald Trump. Det et jordskjelv, den politiske endringen og holdningen han står overfor nå. Kanada står på en måte I en direkte konfrontasjon med USA, som mye skarpere enn det vi gjør her I Europa, selv om mange nok sitter også med en litt, sånn, litt av den samme følelsen her. Så Kanada vender seg nå mot Europa. De har jo tradisjonelt sett et tettere bånd til Europa enn det USA har. Tidligere koloni de også, men de har bevart Kong Charles som statsoverhode, for eksempel, en fransk fransktalende del av befolkningen, så de finner litt tilbake til røttene sine, men virkelig på en måte som har potensial I seg da, til å gjøre både EU og Kanada til litt større enn seg selv.
0: Og president Trump kritiserer også den amerikanske sentralbankens renteøkning. Renta heves med 0,25 prosentpoeng til intervallet 3,75-4%. Renta I USA burde vært 1% eller lavere, skriver Trump på Truth Social. Styret varslet at det kan komme en renteøkning til I løpet av året. Minst 10 mennesker såret I russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv I natt, ifølge lokale myndigheter. Myndighetene advarte om fare for missilangrep og sendte ut en varsel om flyalarm. Et russisk angrep skal også ha truffet en 19-etasjes blokk I havnebyen Odessa ved Svartehavet. Tre personer ble såret I angrepet. I Larvik rygget en lastebil på et gassrør som førte til utslipp av petroleumsgass LPG I natt. Hendelsen skjedde på et industriområde. Gasslekkasjen nå stanset, sier operasjonsleder I Sør-Øst politidistrikt, Vegard Dale Møane.
2: Ingen husstander I nærheten av området, og det ikke medført at noen personer må evakueres. Det heller ikke meldt om personskade I forbindelse med hendelsen.
0: Markus Roth gjør comeback I Frankrike I helga, det melder TV 2. Det blir nordmannens første konkurranse etter OL-gullet I tikamp I Paris I 2024. Roth skadet både kneet og albuen I et stavhopp I august I fjor, og måtte gjennom to operasjoner og en lang rehabilitering. Det NRK Nyheter, I studio Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, litt betuttet Alice Moyet tidlig en torsdag morgen. Føler seg helt usynlig. Ja, ja, synd det. Men hun fikk lov til å synge her og åpne programmet. Ikke dårlig det. Nils Hagen hos deg her i studio. Morgen, morgen.

Tonje Hallbjørhus visker mine ord. Sang hun? Ja, dagens bursdagsbarn en amerikansk dame med stor stemme og teft for kule låter, og det Anastasia Lynn Noakirk jeg snakker om. Eller bare Anastasia da, som utstøtte sitt første skrik akkurat på dagens dato. Den 17. september I 1968. Og hun har jo hatt en stor karriere, som har tatt av verden rundt, for eksempel til Korea, der hun lagde den offisielle låta til fotball-VM. Det var tilbake I 2002, og ja, Sandler har vært I Bergen også. Så da feirer vi Anastasia.

Der forlater vi gitaristen til Fleetwood Mac Go Your Own Way, heter låta, for nå skal Elin Oskal få lov til å synge frem til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer I forbindelse med bruken. Det kommer frem I en ny studie fra Folkehelseinstituttet FHI. Forsker ved FHI, Anne-Line Brettevill Jensen, sier de som bruker cannabis alene med en ekstra utsatt gruppe.
1: Det vi ser I denne studien at selv om alle

0: de som oppgir å ha brukt cannabis, selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel problemer knyttet til egen cannabisbruk. Så, sånn at det vi tenker at cannabisbruk, når man gjør det alene i tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
1: USA nekter palestinernes president Mahmoud Abbas visum før FNs hovedforsamling for andre år på rad. I en uttalelse sier det amerikanske utenriksdepartementet at de palestinske selvstyremyndighetene og andre organisasjoner ikke har evnet å endre seg, og at sanksjonene derfor opprettholdes, som betyr at de vil bli nektet visum. Til tross for visumavslagene vil palestinerne likevel være representert ved sine diplomater, som allerede akkreditert til FNs hovedforsamling. Det verdt å betale høye priser for bensin og diesel for å få vekk regimet i Iran, det mener milliardær og investor Christian Siem. Han ikke bekymret for kraftig prisøkning på grunn av krigen og stengningen av Hormuzstredet.
2: Jeg synes det overdrevet. Her skriker man om at pumpeprisen litt høy, den har vært høyere før.
3: Investor Christian Siem ifølge Kapital god for 14 milliarder kroner, en formue han har bygget opp på blant annet olje og offshore. Han mener Iran må settes på plass etter å ha representert en usikkerhet i verden i 10 år.
2: Så nå vel kanskje på mange måter i ferd med å redusere usikkerheten ved at vi gjør noe ved det. Det blir en smertefull prosess, men det må vi leve med i en overgangstid.
1: Reporter Kristoffer Sandøy. Norske Sigrid den siste artisten i en lang rekke som tar avstand fra Ed Sheeran etter at rapperen Macklemore ble fjernet fra turnéen på grunn av tydelig støtte til Palestina. Sigrid varmet opp for Sheeran tidligere i sommer. Flere stadioneiere i USA gikk sammen og nekta Sheeran å spille dersom rapperen Macklemore var med. Til VG sier Sigrid at det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst og ytringsfrihet. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

R.E.M. sier god morgen i morgen, og du lytter på tidlig morgen her I NRK P1 denne torsdags morgen. Og morgen, sier Nils Hågen Onstad her fra studio.

Ja, nettopp det heter låten til Talking Heads, Road to Nowhere. Og før du hørte nummer 4 her I tidlig morgen, en annen day sang de. Og ja, vi har jo alle vært, eller hver våre navn, og hver eneste dag har jo noen av de navnene dag. Og dagen I dag, to solide kvinnenavn som får skinne litt ekstra, Hilde Bjørg og Hilde Gunn. Så kjenner du noen som svarer til de navnene, så kan du gi dem en klem. Going

Camilla Nås, det dette som du og før det var det Kurt Nilsen da, som sang om alle ting man ønsker å gjøre her I livet bucket list. Ja, på dagens dato, den 17. September I 1978, så fikk nok innbyggerne rundt Wimbledon noe annet å tenke på enn tennis. For da lagde nemlig Queen musikkvideo I området. Greit nok det skulle man tro, men siden låta handlet om sykling, så hadde bandet funnet ut at det var jo helt naturlig at videoen skulle inneholde massevis av nakne damer på sykkel. Ja da, som tenkt så gjort, 65 modeller ble invitert, avkledd og plassert på hver sin sykkel. Vel å merke med hjelm på, og så bar det av gårde rundt den tradisjonsrike stadion I Wimbledon, mens Queen låta Jalla. Litt av et syn, og videoen, den finner du på nett, og slike låta. Bicycle, bicycle.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Nye krav skal sikre mer gjenvending og gjenbruk av tekstiler. Det vil trolig gi dyrere klær i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå regninger. Årsaken er at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Det er helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven er jo egentlig rettet mot de som er kjent for fast fashion, er kjent for å produsere varer med kort levetid, og har flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene er med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet er jo i verste fall at det er oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Det sa til slutt leder for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad. Reporter var Caroline Bergli Tolfsen. Minst 10 mennesker er såret i russiske luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, ifølge lokale myndigheter. Et russisk angrep skal også truffe en 19. etasjes blokk i havnebyen Odessa ved Svartehavet. 3 personer ble såret i angrepet. USAs president Donald Trump truer med å kutte i handel med EU dersom Canada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonens leder, Ursula von der Leyen, tok til orde for et tettere samarbeid med Canada. Hun har blant annet åpnet opp for at Canada kan bli et slikt assosiert medlem. Trump truer med høyere toll og kutte i handel med EU dersom det skulle skje. Nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne frem uten digitale hjelpemiddel. Det er urovekkende, sier Espen Slette, avdelingsdirektør i NKOM.
4: I tillegg så ser vi at 6 av 10 menn sier at de kan det, så det kan vi spekulere i om menn er litt overoptimistiske på egne vegne når 4 av 10 kvinner sier at de kan det.
5: For 1 år siden ble nordmenn oppfordret til å friske opp kunnskapene som en del av egenberedskapen. Men mange lener seg fortsatt utelukkende på mobilen.
4: I dag har vi blitt så enormt avhengig av de digitale tjenestene. Vi alle bruker Google Maps for å navigere. Og hvis vi mister tilgangen til disse tjenestene, så trenger vi å kunne reserveløsningene. Og det er jo kart og kompass. Så derfor er det viktig at vi alle lærer oss og kan bruke kart og kompass fortsatt.
0: Reporter her var Embra Senel. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
6: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. En lastebilsjåfør har blitt undersøkt av helsepersonell etter at han rygget på et rør ved Bommestad i Larvik i natt. Uhellet førte til en gasslekkasje som ble stanset litt etter klokka 4. Det ble innledningsvis satt en sikkerhetsavstand på 300 meter, men den ble raskt nedjustert til 100 meter, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane. Lastebilsjåføren er ikke skadet, ifølge politiet. Bamble kommune tapte mot staten i rettssaken om Bunestoppen. Kommunen hadde planlagt 120 boliger og bygde ut vei, gatelys og vannrør for 40 millioner kroner, som skulle finansieres av tomtesalget. Statsforvalteren har opphevet planen på grunn av mangelfull kartlegging av sjelden natur og rødlistede arter. Kommunen har vært uenig i opphevingen, men nå har retten slått fast at omgjøringen var lovlig. Skolen som forebyggingsarena mot vold og overgrep er tema under en konferanse som Tønsberg kommune og Universitetet i Sørøst-Norge arrangerer i dag. Målet er blant annet å sette fokus på skolens viktige rolle i forebyggingen av seksuelle overgrep mot barn og unge, sier Kjersti Draugedalen, som er prosjektleder og seniorrådgiver i Tønsberg kommune. Porsche slo Stabæk 2-1 og er videre til tredje runde av fotball-NM for menn. Andre divisjonslaget fra Porsgrunn havnet under da det gjenstod få minutter av kampen, men utlignet på overtid og sikret seg til slutt seieren etter ekstra omganger. Også Odd er videre til tredje runde etter å ha slått Notodden 3-2 på bortebane. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, i studio Magnus Skatvedt Iversen.

Dance fra gruppa DNCE. Så bare en vokal som skiller både sangen på navnet på sangen og navnet på gruppa. Camilla Flotten og Ken Willy Wilhelmsen riktig styrt på både vokaler og konsonanter og ganske ivrige, like ivrige som bananfluene nå I september. Det ikke lett å bli kvitt oss. Vi var her I går og her I dag. Jeg skal holde deg med selskap hvis du har lyst til å være med oss I Godmorgen Telemark. I dag så det jo meldt lettskyet oppholdsvær første del av dagen, men fra ettermiddag så skyer det litt mer til, og da kan det også bli regn eller regnbygger. Kanskje også torden på kysten I kveld. Men det lite vind da, så da løya sammenlignet med I går, hvor det var meldt at det kom til å blåse mye, både på kysten og I fjellet. Og så så jeg da jeg gikk ut på trammen I dag og kikket opp mot himmelen at det stjerneklart, I hvert fall var det det I Grenland sånn I 50-a. Ja. Og det betyr også at temperaturen har sunket, for når det ikke ligger skyer, så blir det ofte kaldere på denne tiden av døgnet. Og vi har Frøystjul med 2 minusgrader nå på morgenen, Møstrån 1 varmegrad, Høydalsmo 2, og så det 4 registrert på Notodden, Bø og Vågsli 5, Gvarv og Treungen 6, Porsgrunn 9, Skien og Rjukan 10, og Kragerø og Jomfruland 11 grader, så kjøligere enn det var I går altså. I trafikken ikke meldt om noen større problemer nå på morgenen.

Ine Hoem heter hun, og det hun som har laget denne sangen Broren din. Snart blir det mer om en av Telemarks mest ikoniske turistattraksjoner, som risikerer å bli stengt for godt. Prislappen for å redde den får rett og slett kommunedirektøren til å slå full alarm. Å føde på sykehus kan jo være dramatisk nok i enkelte tilfeller, men da tenk deg da når vannet går på svenske ferja inne i taxfree-butikken. Du skal få høre denne historien hos oss. Og så skal vi også innom Bamble kommune, som altså tappte søksmålet etter at boligutbygging ble stoppet av statsforvalteren. I dag snakker vi også om bålbrenning, for i går ble jo det generelle bålforbudet opphevet, og vi skal ut i skogen i dag for å lære hvordan man bygger et godt bål, hva som terapien rundt bålet, og kanskje ikke minst hva slags turmat kan vi lage på flammene. Så skal jeg ikke borti fra at det lukter litt bål av radiosendinga i løpet av de neste tre timene.

0: Coldplay som har strødd litt tryllepulver de siste minuttene. Magic heter sangen deres. Ja, kommer det ikke penger til Grossebanen i statsbudsjettet for 2027, så kan altså denne historiske taubanen på Rjukan bli stengt for godt allerede fra neste år. Det sier kommunedirektør Terje Kili i Tinn kommune. Og i dag får kommunestyret en orientering om den økonomiske situasjonen for denne turistattraksjonen.
1: Tinn kommune er ikke i stand til å kunne løfte dette alene. Det er alt for store midler som må på plass for å kunne realisere dette her. Hvis ikke det kommer på plass eksterne midler, da primært fra staten, så er det vanskelig fra min stol å gå for en videre satsing på dette.
2: Det sier kommunedirektør Terje Kili i Tinn kommune. I dag gir han lokalpolitikerne i kommunestyret en orientering om status for Krossobanen. Kili er tydelig på at det er stor usikkerhet rundt videre drift av taubanen.
1: Ja, jeg skal jo legge fram mitt forslag til budsjett- og økonomiplan 5. november. Og hvis ikke det kommer noe i statsbudsjettet, må vi på en måte vurdere hvordan vi ser på dette fremover. Nei, jeg tenker fra min side at dette må avklares i løpet av 2027.
2: Kommunedirektøren sier det også har blitt gjort forsøk på å skaffe penger fra private investorer, men heller ikke det har ført frem.
1: Per dato så har det ikke vært noen suksess. Det har vært noen som har vært og sett på det, og vi har noe dialog fortsatt, men alle er jo helt avhengige av å få avklart hva tenker kommunen fremover, og hva eventuelt andre kan være med og være med på dette. Det er ingen som er interessert i å bære kostnaden på dette her alene.
2: Kili skjønner at mange vil at Krossobanen kommer i drift igjen, men påpeker at det er behov for en kvart milliard for å kunne gjenåpne banen.
1: Dette er jo en av de store dilemmaene som jeg er fullt ut erkjenner og forstår, men det er jo samtidig sånn at den investeringen på som dette da foreløpig koster 250 millioner kroner, det har ikke Rjukan eller Tinn kommune råd til, gitt alle de andre investeringene vi skal gjøre.
2: Men også hvis det blir besluttet å stenge Krossobanen på permanent basis, vil det koste penger.
1: Hva det vil medføre kostnader, det har vi ikke en full oversikt over, men jeg vet jo at det er jo fortsatt verdensarv, og det er fredag, så vi må jo ta vare på det på en annen vis. Men den driftskostnaden knyttet til det å gjøre investering på 250 millioner kroner pluss eventuelt driftstilskudd utover det, det vil det ikke koste.
0: Sa kommunedirektøren i Tinn, og vår reporter var André R. Kolve. Nå skal vi høre Marit Larsen, dette er hennes «Traveling Alone».

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. It's a kind of magic.

Queen, A Kind of Magic. Og britene veksler snart med Sigrun Lo Sparbo her I NRK PN. I nyhetene 6.30 så hører vi blant annet om trusler fra USAs president og en gasslekkasje I Larvik. Og så det jo også mulig å få med seg lokale nyheter på NRK.no VT. Der handler det blant annet om en mann med øks som sammen med en kvinne har vært ute og stjålet pakker fra postkasser I Skien. Kanskje greit å oppdatere seg på det hvis du venter noe I posten. NRK.no VT.

0: Klokka er 6.30. Her er NRK Nyheter. Som starter med at Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sier også at følge kan bli høyere toll. Så skal vi høre at to av tre unge som har brukt cannabis det siste året svarer at de har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet. FHI-forsker Anne-Line Brettevill Jensen sier folk som bruker cannabis alene en ekstra utsatt gruppe.
1: Det vi ser i denne studien at selv om alle de som oppgir å bruke cannabis selv om alle disse har en relativt høy andel som oppgir problemer knyttet til egenbruk, så det sånn at de som bruker cannabis alene har en betydelig økt andel.

0: problemer knyttet til egen cannabisbruk. Sånn at det vi tenker at cannabisbruk, når man gjør det alene i tillegg til sosialt, kan være en markør for en ekstra utsatt gruppe med hensyn til sårbarhet for problemer.
1: I Ukraina minst 10 personer såret og flere boligbygger treffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv i natt. I Odessa fikk en 19 etasjer høy blokk skader og flere leiligheter ødelagt. I løpet av få minutter i går kveld kunne folk høre minst 10 eksplosjoner i Kyiv, ifølge lokale medium. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distrikter slit etter at kuttet på drivstoffavgiftene ble opphevet ved månedsskiftet. Høyrenes leder Ola Svenneby sier likevel blankt nei til nytt avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det er jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her er man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få juleavgang i anleggsbransjen, overregulering i tilgang på kraft og alt dette, og der er det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
1: I Vestfold var det en gasslekkasje på et industriområde i Larvik i natt etter at en lastebil rygget på et rør med flytende petroleumsgassundertrykk, såkalt LPG-gass. Ulykken skjedde like etter 3:30, og lekkasjen var stanset en dryg halvtime senere. Ifølge politiet var det ingen fare for hverken folk eller bostader. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Krossebanen på Rjukan kan bli stengt permanent allerede neste år hvis det ikke bevilges penger til taubanen i statsbudsjettet for 2027. Det opplyser kommunedirektør Terje Kili i Tinn kommune, som i dag skal gi lokalpolitikerne en orientering om den økonomiske situasjonen for turistattraksjonen. Kommunedirektøren sier det trengs rundt 250 millioner kroner for å gjenåpne krossebanen, som har vært stengt for publikum i drøyt 2 år. Skolen som forebyggingsarena mot vold og overgrep er tema under en konferanse som Tønsberg kommune og Universitetet i Sørøst-Norge arrangerer i dag. Målet er blant annet å sette fokus på skolens viktige rolle i forebyggingen av seksuelle overgrep mot barn og unge, sier Kjersti Draugdalen, som er prosjektleder og seniorrådgiver i Tønsberg kommune. På programmet står foredrag og paneldebatter med representanter fra kommunen, universitetet og elever. Bamble kommune tapte mot staten i rettssaken om Bunestoppen. Kommunen hadde planlagt 120 boliger og bygde ut vei, gatelys og vannrør for 40 millioner kroner som skulle finansieres av tomtesalg. Statsforvalteren har opphevet planen på grunn av mangelfull kartlegging av sjelden natur og rødlistede arter, og nå har retten slått fast at omgjøringen var lovlig. Petter Jørgensen, som er ordfører for FRP, sier de skal se nærmere på dommen, men at kommunen ikke har gitt opp prosjektet.
4: Altså, parallelt med denne rettssaken så jobber vi jo med å fylle de nye kravene til naturkartlegging før vi da går videre med saken. Så det skal gjøres parallelt.
3: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark i studio Magnus Skatvedt Iversen.

svenske Kent og Nancy Danino og sangen som rett og slett heter FF. Det alltid gøy å gjøre ting sammen med andre, og det finnes jo mange forskjellige samlinger der ute. Kan du vekke litt oppsikt faktisk, når det plutselig kommer 20 barnevogner med mødre eller fedre gående etter hverandre på fortauet. Og sånn det. Det kan være barseltreff eller at noen bare har orientert hverandre om at nå møtes vi for å ta turen. Og det samme er jo litt når det kommer folk fra den lokale kennelklubben, som da har felles luftetur, og det er 40 meter med tobeinte og firebeinte etter hverandre på gangstien. Løping kan også gjøres sammen med andre, og jeg ser at i Grenna så er det noe som heter social run, og det arrangeres altså på torsdager, så hvis du mangler noen å løpe med, så kan det jo være en mulighet til å melde seg på der, ut og trene sammen med andre. Og så får du eventuelt holde det tempo da, som du orker selv. I dag så blir det jo ikke så aller verste treningsvær, i hvert fall første del av dagen. Da kan du løpe i oppholdsvær, lett skya. Men fra ettermiddag så blir det nok litt mer skyer, og da kan det altså komme noe regn eller regnbyger, kanskje også torden på kysten i kveld. Det er meldt lite vind i dag. 11 grader i Kragerø, Skien og Rjukan hadde 10, Porsgrunn 9, Gvarv og Treungen 6, Bø og Vågsli 5, Notodden 4, Høydalsmo 2, 1 varmegrad ved Møstrand, og så har vi Frøystula som skiller seg litt grønn ut med minus 2. Det henger en sky over Astrid S også, men det kanskje er litt sånn følelsesmessig. Hun synger «Det regner i Oslo».

Det regner i Oslo, fra Astrid S. Vi har planlagt å tenne bål I skogen I dag, for det altså nå slutt på det generelle bålforbudet. Og det betyr at det en del som har gledet seg til å tenne opp bål som nå kan gå I gang. Og vi lurer jo også på, når man først tenner opp bål, hva synes du det beste med det? Det flere ting man kan sette pris på her, men vi har lagt ut en liten undersøkelse med noen alternativer I appen vår, NRK Radio. Det den stemningen som blir med bålet og den lune varmen? Eller det bålmaten? Altså, det mange som setter pris på mat som laget på spidd. Eller det lukten, altså den eimen av røyk da, som setter seg I ullgenseren og som gjør at turen varer lenge etter at du ferdig med å være ute I skogen? Eller det dette her? Altså lyden. Lyden av bål, knittringa. Det det som magisk? Lur på hva du syns. Gi oss gjerne en tilbakemelding I appen NRK Radio, enten du sender oss melding og forteller oss det, eller om du bare går inn I denne lille avstemningen og undersøkelsen og krysser deg for et av alternativene. Vi lover å premiere en av dere som bidrar inn I appen også I dag.

feig når det gjelder å telemarksmusikere I norske menn og I hus og hytte. Det har jo vært bra med sportsresultater I løpet av det siste døgnet. Vi vet at både Porsche og Odd gikk videre I fotball-NM. Porsche slo Stabæk 2-1 I går og videre til tredje runde. Og så var det et spennende oppgjør på Notodden, hvor Notodden tok imot Odd. Og det var jo 2-2 helt til siste slutt, hvor det altså ble 3-2 til Odd som videre. Og siden vi innom Telemarkslag som gjør det bra, så synes jeg også at vi skal nevne Gjerpen, som tok seg av Flint Tønsberg, vant 36-28, og nå de altså klare for NM-kvartfinale, Skiens laget.

0: Stars og Simply Red. Jeg vet ikke om du husker følelsen av å endelig få et sted som bare var for deg og vennene dine, da du var tenåring for eksempel. Nå har ungdommene på Notodden fått et nytt samlingssted, for i går kveld var det altså åpning av den nye ungdomsklubben i sentrum. Komplett med glittergardiner, og det var taler, og det var kake, og ifølge telen, altså lokalavisen, så var det også stappfullt. Så det har blitt et ordentlig bra sted som er for ungdommer da, mellom 13 og 18 år, og snora er klippet. Nå er det bare å nyte alt som finnes av tilbud der inne. Du kan jo sjekke ut telen du også, og se bildene fra åpningen i går. Er du i NRK Radio, så kan vi også tilby deg en oppdatering som tar maks noen få minutter.
1: En podcast fra NRK.
2: Folkehelseinstituttet har sett nærmere på hvordan cannabis påvirker videregående elever, og EU vil ha på plass et nytt sikkerhetsråd.
3: Den palestinske presidenten nekta visum i USA, og Sigrid tar avstand til Ed Sheeran.
2: Alt dette kan du høre om i dagens Kjapt Oppdatert, som ligger rykende fersk i appen NRK Radio.

Seljord og Kvæfjord, representert ved Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Nødetaten har rykket ut etter en melding om røykutvikling ved den gamle Skien videregående skole. Les mer på NRK.no VT eller hør lokale nyheter klokka 07.03. Og så får vi Uncle Cracker I radioen før det. Dette sangen Follow Me.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Åtvaringen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i går tok til orde for et tettere partnerskap med Kanada. Den amerikanske presidenten åtvarer mot konsekvenserne.
1: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fientlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutt å handle med Europa på mange ting, men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det i orden. Men altså, hvis det en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
0: Det fortalte reporter Kari Scheie. Over 60 lokallag i Høyre krever at partiet sentralt snur og stemmer med de andre borgerlige partiene for nye avgiftskutt. Anleggsbransjen, reiselivet og næringslivet i distrikten sliter etter at drivstoffavgiftene var tilbake på tidligere nivå igjen nå fra 1. september. Høyre-nestleder Ola Svenneby sier likevel blankt nei til nytt avgiftskutt.
2: Vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig, men det jo viktig å få den tilbakemeldingen likevel. Og her man veldig tydelig på de utfordringene som mange distriktskommuner står i, som handler om å få i fart boligbyggingen, få juleavgang i anleggsbransjen, overregulering i tilgang på kraft og alt dette, og der det veldig lett å kjøre fellesfront med hele Høyre også.
0: Over 200 fengselsbetjenter har sluttet hvert år de siste tre årene, uten at like mange har blitt tilsett. Det en dobling fra året før, skriver Klassekampen. Vi inne i en bemanningskrise, sier læreren for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisa. Så skal det handle om denne dama. For den norske popstjerna Sigrid Solbakke Råbe kaller det maktmisbruk etter at den palestinavennlige rapperen Macklemore blei fjernet som oppvarmingsartist for Ed Sheeran. Hun varmer selv opp for briten i sommer. Flere stadioneigere i USA har gått sammen og nekter Sheeran å spille der dersom Macklemore varmer opp. Råbe sier til VG at hun står i solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfridom. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Krossebanen på Rjukan kan bli stengt permanent allerede neste år hvis det ikke bevilges penger til taubanen i statsbudsjettet. Det sier kommunedirektør Terje Kili i Tinn kommune. I dag skal han gi lokalpolitikerne en orientering om den økonomiske situasjonen for turistattraksjonen.
4: Jeg skal jo legge fram mitt forslag til budsjett- og økonomiplan 5. november. Og hvis ikke det kommer noe i statsbudsjettet, må vi på en måte vurdere hvordan vi ser på dette fremover. Nei, jeg tenker fra min side at dette må avklares i løpet av 2027.
3: Krossebanen har vært stengt siden sommeren 2024. En lastebilsjåfør har blitt undersøkt av helsepersonell etter at han rygget på et rør ved Bommestad i Larvik i natt. Uhellet førte til en gasslekkasje som ble stanset litt etter klokka fire. Det ble først satt en sikkerhetsavstand på 300 meter, men den ble raskt nedjustert til 100 meter, opplyser politiet. Lastebilsjåføren ikke skadet. Politiet har fått kontroll på en mann og en kvinne etter at det kom melding om tyveri av pakker fra postkasser ved Moflata i Skien. Mannen blir også anmeldt for å være i besittelse av en øks, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. Politiet har sørget for at pakkene tilbake der de hører hjemme. Jerpen slo Flint 36-28 i går kveld og videre i NM i håndball for kvinner. Larvik ledet til pause, men tapte til slutt 26-30 borte mot Byåsen i sin kamp i den fjerde runden. Lagene møtes igjen i Eliteserien allerede på søndag. Flere nyheter fra Vestfold og Telemark, det finner du hele tiden på våre nettsider nrk.no/vt. I studio Magnus Skatvedt Iversen. NRK P1.
5: Bjørn Telemark på NRK PN.
6: Det det, og vi drar rett og slett I gang musikk med Jost og en porsgrunnsmann bak mikrofonen. Dette Alexander Wahlmann I Grab the Moment.

0: Han og Jost representerte altså Norge i Eurovision Song Contest. Alexander Wahlmann, vi hørte Grab the Moment. Neste stopp Meteorologisk institutt. Der Espen Biseth Granan på vakt og kan fortelle oss mer om hvordan det ser ut i Telemark værmessig nå på starten av dagen.
1: Det bra vær i Telemark nå. Se sola her rett under horisonten her og bare opp og ser det lite skyer og en fin start på denne torsdagen. Men det skal jo ikke vare, det vil jo bli gradvis tilskying utover dagen da, og fra ja, cirka midt på dagen, tenker jeg, eller rundt på ettermiddagen, så kommer det inn litt nedbør fra sørvest. Ikke noen store mengder, tenker meg sånn ja, 3 til kanskje 5 millimeter totalt sett enkeltsteder. Og da vil også skydekket senke seg selvfølgelig.
0: Og klarvær gir jo litt kjøligere vær da, så vi har litt lavere temperatur i dag sammenlignet med i går kanskje?
1: Ja, nå i morgentimene så ligger på en sånn 8-10 grader nær kysten, ser jeg, mens indre strøk så er det enkelte av våre stasjoner som er på, så på minussiden.
0: Ja, sånn er det. I september 2026, vi nå inne i den tida hvor det såpass kjølig på natta om morgentimene at det blir kuldegrader ut av det. Men vi skal varme oss vi på flammene, altså for å sitere Sissel Kyrkjebø. Se ilden lyse i løpet av denne sendingen. Det handler om bålbrenning, og det også et spørsmål som Camilla har tatt med seg ut når hun har truffet på folk som på farta i dag tidlig.
2: Nå står Thea her og venter på toget. Det en veldig fin dag. Det egentlig ingen skyer her i dag. Thea, hvor du skal hen?
3: Du, nå skal jeg til Drammen på universitetet.
2: Mm. Hva det du studerer?
3: Jeg studerer lektor, skal bli lærer.
2: Mm. Har du lenge igjen, eller?
3: Ja, nå har jeg begynt på 3 året, så da har jeg 2 år igjen da. Det masterutdanning.
2: Mm. Hvordan synes du det her?
3: Det lærerikt, men det jo lenge på skole, så det jo litt krevende. Men det funker.
2: Nå hører jeg toget kommer inn på perrongen her, men i dag skal vi ut og tenne bål i radioen. Hva ditt forhold til båltenning i skogen?
3: Ikke noe annet enn at det koselig. Lager god stemning. Hyggelig, ja.

0: Joe med End of Beginning. En liten oppdatering på det som har skjedd etter at det kom melding om at det var røyk fra den gamle Skien videregående skole i nærheten av Lundalen i Skien, og nødetaten rykket naturligvis ut. Politiet har også gitt oss en oppdatering nå, for de forteller at det var noen som hadde tent et bål ved inngangspartiet. Men det ikke brent I selve bygningen. Så bål ved inngangen, altså på den gamle Skien videregående skolebygningen. Politiet ingen mistenkte I saken. Og riktig nok snakker vi mye om bål og gleden av båltenning I dag, men det jo greit å understreke at selv om det generelle bålforbudet over, så det ikke lov til å tenne opp bål hvor som helst, og I hvert fall ikke på gamle bygninger. Vi skal snakke om krossebanen, for kommer det ikke penger til banen I statsbudsjettet for 2027, så kan altså denne historiske taubanen på Rjukan bli stengt allerede fra neste år, ifølge kommunedirektør Terje Kili I Tinn kommune. Og I dag får altså politikerne I kommunestyret en orientering om den økonomiske situasjonen.
1: Tinn kommune ikke I stand til å kunne løfte dette alene. Det alt for store midler som må på plass for å kunne realisere dette her. Hvis ikke det kommer på plass eksterne midler, da primært fra staten, så jeg vanskelig fra min stol å gå for en videre satsing på dette.
2: Det sier kommunedirektør Terje Kili I Tinn kommune. I dag gir han lokalpolitikerne I kommunestyret en orientering om status for krossobanen. Kili tydelig på at det stor usikkerhet rundt videre drift av taubanen.
1: Ja, jeg skal jo legge frem mitt forslag til budsjett- og økonomiplan 5. november. Og hvis ikke det kommer noe I statsbudsjettet, må vi på en måte vurdere hvordan vi ser på dette fremover. Nei, jeg tenker fra min side at dette må avklares I løpet av 2027.
2: Kommunedirektøren sier det også har blitt gjort forsøk på å skaffe penger fra private investorer, men heller ikke det har ført frem.
1: Per dato så det ikke vært noen suksess. Det vært noen som vært og sett på det, og vi har noe dialog fortsatt, men alle jo helt avhengig av å få avklart hva tenker kommunen fremover, og hva eventuelt andre kan være med og være med på dette. Det ingen som interessert I å bære kostnaden på dette her alene.
2: Kili skjønner at mange vil at krossebanen kommer I drift igjen, men påpeker at det behov for en kvart milliard for å kunne gjenåpne banen.
1: Dette jo en av de store dilemmaene som jeg fulgt ut erkjenner og forstår, men det jo samtidig sånn at den investeringen på som dette da foreløpig koster 250 millioner kroner, det har ikke Rjukan eller Tinn kommune råd til, gitt alle de andre investeringene vi skal gjøre.
2: Men også hvis det blir besluttet å stenge krossobanen på permanent basis, vil det koste penger.
1: Hva det vil medføre kostnader, det har vi ikke en full oversikt over, men jeg vet jo at det jo fortsatt verdensarv, og det fredag, så vi må jo ta vare på det på en annen vis. Men den driftskostnaden knyttet til det å gjøre investering på 250 millioner kroner pluss eventuelt driftstilskudd utover det, det vil det ikke koste.
0: Det sa også Terje Kili, som kommunedirektør I Tinn. Reporter var André Kolve. Vanligvis tar det litt grann tid med fødselen for førstegangsfødende, men hva gjør du da hvis du det, og plutselig babyen melder sin ankomst I hu og hast I taxfree-butikken på strekningen mellom Sandefjord og Strømstad? Du skal få historien etter Humle og Marion Ravn. Om du var

0: Ferjeturen fra Strømstad til Sandefjord tar vanligvis rundt 2,5 timer, og det jo egentlig fort gjort hvis man koser seg ombord som passasjer. Men for gravide Rebecca Grading så ble det altså dramatisk da vannet gikk mens ferja var på åpent hav mellom Sverige og Norge.
1: Jeg har jo lyst til å gå tilbake, men jeg kjenner jo også litt på at det litt rart å komme tilbake der hvor det skjedde.
2: 29 år gamle Rebecca jobber i taxfree-butikken på Color Line Hybrid. Men i slutten av juni, 4 uker før termin, ble arbeidsdagen alt annet enn normal. I det ferja la fra kai i Sverige retning Sandefjord, begynte det plutselig å renne.
1: Nei, altså jeg satt meg jo bare ved du varefyll. Og så satt jeg bare ned og skulle åpne pappeske, og så kjente jeg at det lakk litt. Og så var jeg litt sånn, tisset jeg på meg nå, eller var det liksom, bare lagt det nå?
2: Kjæresten Tor Andreas jobbet også ombord denne dagen. Normalt varer en aktiv fødsel for førstegangsfødende mellom 4 og 16 timer, ifølge Helse Norge. Paret trodde derfor at de hadde god tid.
1: Og da plutselig får jeg rige liksom, fra 0 til 100 på en gang. Da var da panikken slapp litt inn, og jeg tenkte noen... Må jeg føde her?
2: Mannskapet slo alarm. Et helikopter ble sendt til ferja for å hente Rebecca, og over høyttaleranlegget ble det etterlyst helsepersonell. Fra feriekøen meldte det seg en gynekolog. Hun slo raskt fast at fødselen var godt i gang. Så godt i gang at helikopteret ikke kunne ta med seg Rebecca.
1: Nei, altså... Jeg husker jeg fikk jo panikk når jeg bare hører liksom 6-8 centimeter med en gang hun sjekker åpning. Og så skjønte jeg på et punkt at det blir ikke noe sykehus.
2: I fjor ble 331 barn født uplanlagt utenfor sykehus i Norge. Stort sett går også disse fødslene bra, men at det var en gynekolog på ferja denne dagen var flaks, sier fødselslege Torbjørn Brokksten.
3: Ja, det jo helt fantastisk, og det jo stort sett en lege ombord et eller annet sted, men dessverre ut fra medisinutdannelse så det få leger som ikke gynekologer eller fødselsleger som faktisk kan dette med fødsler. Så heldig var hun.
2: Kapteinen ga ferja full gass mot Sandefjord, mens gynekologen hjalp Rebecca å holde roen. Da Color Line Hybrid klappet til kai, kom det ei frisk, lita jente til verden.
1: Sånn, jeg er veldig takknemlig for at det skjedde den dagen på den måten, enn at det skulle skje alene hjemme. Jeg hadde ikke rekke sykehus uansett. Og frykten var jo å gjøre det alene. Jeg følte meg aldri redd. Jeg var veldig godt ivaretatt og har bare fått fine opplevelser eller fine tilbakemeldinger fra de som var der den dagen.
0: Det sa altså Rebecca Grading, og du kan lese om den opplevelsen og se bilder av mor og også barn på NRK.no VT. Reporter var Veslemøy Preus. Dette Victoria Nadine fra Skien og hennes sang Be Okay.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvor og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av

0: God morgon, her Dagsnytt 20.30. Mange unge har negative erfaringer med cannabis, viser ny studie. Styresmaktene advarer om robotgrasklippere, og Nordlands kommune med befolkningsvekst tror de kan sitte på svaret. Men først her i Dagsnytt skal det handle om kunstig intelligens, for OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt, blant annet at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. Men i natt var president Trump ute og gjentok at han på ingen måte vil bremse, men heller vinne kappløpet.
1: Han ble spurt på flyet over Atlanteren, og så ikke ut til å bry seg om mulig turbulens. Reguleringer er han i alle fall ikke med på nå. Donald Trump mener KI kommer til å gjøre langt mer godt enn vondt. Og sett fra presidentens ståsted, USA må ikke gi Kina muligheten til å ta ledelsen. Men flere av dem som utvikler teknologien og leder noen av USAs største, mektigste KI-selskaper, har tatt til orde for strengere sikkerhetstiltak, litt lavere tempo og mer kontroll. Her i Washington er det ingen felles linje ennå. The big tech oligarchs must

0: no longer be allowed to determine the future of humanity.
1: Senator Bernie Sanders, som stemmer med demokraterna, går längst. Han vill förby det som kallas kunstig superintelligens. Systemer som kan bli smartare än människor. Sanders vill att Trump skal jobbe for en avtale med Kinas president om å bremse utviklingen.
0: President Trump will negotiate a comprehensive treaty with President Xi.
1: Neste uke, når Kinas president her i landet, skal KI-toppene etter planen samles i Det Hvite Hus. Noen av dem havner trolig rundt bordet under statsmiddagen også.
0: If you believe in democracy,
1: debatten her handler ikke bare om hva teknologien kan gjøre, men hva som verst og farligst. Et USA som bremser mens Kina fortsetter, eller at ingen bremser. Anders Tvegård, Washington.
2: Og vi fortsetter i samme landskap, for OpenAI hevder at deres kunstige intelligens har løst en 150 år gammel mattegåte, men saken har ført til full krangel i forskningsmiljøet. Norske toppmatematikere uenige om maskiner faktisk har tenkt selv, eller om OpenAI har stålet arbeid gjort av mennesket.
3: Det kommer til å gå inn i matematikkhistorien den dagen det arbeidet med bevis for Navistox ble annonsert. Fordi det endrer reglene for som vi har operert i 2000 år, helt radikalt.
4: Det sier Helge Holden, en av de fremste matematikerne i Norge. Han snakker om den store nyheten i forskningsverden, at OpenAI har brukt kunstig intelligens til å løse et av verdens største matteproblemer. Det det ingen som har klart siden problemet ble fremsatt for over 150 år siden. Det ikke ofte vi kan si dette, men det helt vilt å være matematiker for tiden. Det uløselige matteproblemet kalles Navier-Stokes-ligningen og beskriver hvordan væske og gass beveger seg i alt fra vann i et glass til luftstrømmer rundt en flyvinge. Dette kjempekompliserte problemet ble løst på under en uke da OpenAI satte 10.000 KI-agenter på saken. Den norske matematikeren Arne Sletsjø, en av våre beste, mener det blir helt feil å si at kunstig intelligens løste Navier-Stokes-ligninger.
5: Dette her bare snakk om veldig stor regnekraft for å prøve veldig mye. Jeg har ikke noe tro på at det kommer noen banebrytende resultater på den måten. Det tror jeg ikke. Ikke det helt tatt.
3: Nei, det er jeg ikke enig i. Altså, det er alt for lettvint å si at den har bare regnet det siste skrittet, men det riktig at det første skrittet menneskeskapt, og den hadde ikke klart uten. Men det ikke sikkert vi hadde klart å ta det siste skrittet.
4: Sier Holden, som i motsetning til sin kollega, tror vi kommer til å se enorme fremskritt med den nye teknologien. Han har allerede begynt å se fremover mot det neste uløselige matteproblemet.
3: Så nå går ryktene rundt i matematikkretser på hvilket problem det er.
2: Reporter her var Daniel Eriksen, og du kan stille dine spørsmål om KI nå straks etter 7.40 da, i Nyhetsmorgen på P2. Andre nyheter nå. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet.
6: Når jeg flyttet til Norge så fant jeg ut at det kjempevanlig, og at nesten alle bruker det.
7: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det, på en måte.
8: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
6: Ja, for å bli akseptert og bli kule og bli likt og sånne ting, ja.
9: Ja, det veldig mye ved cannabisbruken som har endret seg de siste årene. Blant annet THC-nivå har økt 4 ganger så mye. Måten å bruke det på har endret seg.
8: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet. Og i en ny studie har forskerne spurt 965 elever i videregående skole som har brukt cannabis det siste året, om de har hatt noen negative erfaringer knyttet til bruken.
9: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
8: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger. En særlig sårbar gruppe, ifølge forskeren.
9: De som bruker alene og sosialt har en høyere risiko for å rapportere flere problemer og flere typer problemer enn de som kun bruker sosialt.
2: reporteren Kristine Næss Larsen. Ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgrasklipperen din, det den klare beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet. NRK har møtt 8 år gamle Patrick som ikke var langt unna å miste tommelen grunnet en robotgrasklipper I fjor sommer.
10: Han kom og bare kjørte. Og så hørte jeg ikke det.
8: Patrick ligger I graset med hendene over hovedet I båthamna I Heresund I Kvinnherad. Slik lå han også på skoleturen her I mai I fjor. Han hverken så eller hørte robotgrasklipperen som kjørte rett over handa hans. 7 år gamle Patrick ble hentet av luftambulansen med store skader. Foreldre frykta at Patrick måtte amputere tommelen, men legene på Haukeland sykehus klarte å redde han ved hjelp av hud fra låret hans.
11: Altså, robotgressklippere jo I utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
8: Det sier seksjonssjef Ane Arstad Bjørtuft I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
11: Når en robotgressklipper I drift, da skal man holde avstand. Det ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
2: Reporter Eli Bjelland. Se til Steigen, det mener I alle fall folk I Steigen. Kommunen nemlig en av få I Nordland som opplever befolkningsvekst. Ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æra.
12: Nå vi nettopp på pause, så skal vi snart ha middag.
13: Hun Anna Nymoen går andre året på videregående, men mesteparten av uka bruker hun utenfor klasserommet. 17-åringen nemlig lærling gjennom Stegen-modellen, et spesielt opplegg der elevene kombinerer skoleopplæring med praktisk erfaring I bedrifter fra dag 1. Derfor tilbringer hun Anna mandager og tirsdager på skolebenken, men resten av uka jobber hun for fullt som helsefagarbeider.
12: Jeg tror man lærer veldig masse av de opplevelser man har på jobb og sånt.
13: Klassen består av elever som går flere yrkesveier.
14: Her da verste våres.
13: Hos Sunniva Bjørvik I gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
14: Jeg tror det mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
13: Stegen en av få kommuner I Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Stegen-modellen har gjort at flere unge velger å bli I kommunen. Lignende tilbud gis også I Finnmark og på Vestlandet. Og Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
15: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ. Så jeg ber om nå at dette blir satt I system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
16: Man kan kanskje tenke seg at det lettere å få denne modellen til å funke I Stegen enn I Oslo. Da.
17: At det ikke noen hindring for at det kan fungere på større plasser også. Det vil jo bare være at større bedrifter I sentrale strøk må ut litt tidligere kanskje enn det de gjør nå. At de kommer inn litt for sent da.
2: Det sa Rune Bjørstad som avdelingsleder for Nord-Salten VGS og reporter det var Petter Strøm. Og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arille Svalbjørg og Hanna Kolås.
18: God morgen Telemark på NRK P1.

0: prøva igjen, og bandet Lyse Netter, som har et navn som minner oss om den tida som vi har vært igjennom, sommeren, mens nå blir nettene stadig lengre. Og kulla setter inn, jeg hadde nesten lyst til å slenge på nå, for det jo relativt kjølig enkelte steder på morgenen i Telemark. Vi har hatt nedi ja, 1-2 kuldegrad, blant annet på Frøystul i dag tidlig. Sånn det i siste halvdel av september. Nå jo sola oppe, og den skinner nok i deler av Telemark, og kommer til å gjøre det første del av dagen, men utover ettermiddagen så skyer det til fra sørvest, og da kommer det også inn litt regn etter hvert. Vi skal snart snakke om noe som varmer, nemlig bål, for det generelle bålforbudet ble opphevet i går, og det betyr at nå det mange som skal i gang med bålsesongen, og vi starter fyringen om noen minutter. Camilla ute i skogen, men på veien dit så har hun også stoppet folk som har vært på farta på morgenen for å undersøke om de har noen båltips.
1: Her kommer Ståle på sykkelen sin. Han har på seg sekk og en mørkeblå jakke. Hvor har du vært den?
2: På jobb.
1: Du har vært på jobb allerede. Hva det du jobber med?
2: På Herøya, ja. Som prosessoperatør.
1: Og da det nattskift?
2: Nattskift i dag, ja.
1: Du, vet hva? Jeg står nå på farta inn i skogen. Jeg skal fyre bål. Vi lurer på i dag da, om folk glad i å fyre bål. Du det?
2: Veldig glad i å fyre bål. Men skal helst grille litt fisk, da.
1: Grille fisk, ja? Ja, hvordan gjør du det da?
2: Du må først fiske fisken, og så hiver den i stegepanna.
1: Hvorfor smaker det ekstra godt?
2: Nei, det et godt spørsmål. Det vel føles hele settinga.
1: Hva liksom settinga rundt bålet? Hvordan vil du beskrive det?
2: Jeg pleier å ha med nevøen på 12, så da blir det jo litt ekstra stas når han får liksom for egen fisk og sånn.
1: Har du et godt råd til meg i dag som skal ut og tenne bål?
2: Ha med nok vann så du kan slukke bålet ordentlig.

0: Damn, I Wish I Was Your Lover. Artisten er Sophie B. Hawkins. I appen NRK Radio i dag så spør vi hva det beste med bål, og du kan jo gi oss en tilbakemelding der, enten du krysser opp alternativene vi har satt opp, eller om du gir oss en melding tilbake om hva du setter pris på når det gjelder bål. Denne uka så ble jo det alminnelige bålforbudet opphevet, altså det generelle, men hvis vi nå skal ut og lage bål i skogen, hvordan lager vi et godt bål? I dag så får vi altså gode råd og tips om akkurat det.
1: Nå er vi ute i skogen i Skien, og jeg sitter her sammen med Katrine Telsgaard i DNT, og nå har vi funnet litt sånn kvist og kvast i skogen. Det har jo vært veldig tørt i sommer. Fant du noe tørt i det hele tatt?
2: Ja, jeg fant litt tørt i skogen her, selv om det nå var litt fuktig, så fant vi litt her vi kan tenne opp det.
1: Hvordan skal vi lage et godt bål? For det er jo nå tema i dag. Nå kan vi endelig fyre bål igjen i skogen. Hva har du noen tips og råd?
2: Ja, et godt bål, det bør være stabilt. Du bør ha kontroll på det. Og du må alltid passe på at du får slukka det. Og hvis du skal bygge opp et godt bål, så er det veldig viktig. Da begynner vi på bånd. Jeg er veldig glad i pagodebål.
1: Hva er pagode? Hva er det for noe?
2: Du, det er et bål som passer hele året, som står støtt, og hvis det er vinter så passer det veldig godt på snøen. Og da begynner du rett og slett med det største nederst. Da legger du de største kubbene helt nederst, og så tar du to stykker, og oppå de to store kubbene så ligger du to store til på tvers av de. Og så bygger du oppover med smått. Så det er prinsippet med pagodebål. Du starter med det store, og så bygger du oppover med mindre og mindre og mindre kubber, og kvist på toppen, og fyrer opp fra toppen.
1: Ja, for jeg ser jo at du har med deg litt ved i dag, for det, hvorfor har du det?
2: Vet du hva? Det er veldig greit å ta med litt ved hjemmefra. Enten så må man sanke tørr ved, og da mener jeg ikke gå og kappe greiene på trær og lignende, sanke tørr ved fra bakken, eller så kan man ta med litt ved hjemmefra, for da er man sikker på at man får et godt bål.
1: Hva med opptenninga da? Nå har vi litt kvist og kvast her, men har du med opptenning også ofte, eller?
2: Jeg har ofte med opptenning, og det er helt lov å ta med litt tennbriketter, men hvis du ikke har det, så er det veldig fint å bruke never for eksempel, og masse små tørre kvister til å fyre opp med.
1: Er det for eksempel en ting som barna kan gjøre? Hva tenker du med barn og bål?
2: Det er en veldig fin oppgave for barna når de er på tur og går rundt og sanker kvister. De synes det er kjempegøy. Da har de noe å gjøre, så holder de varmen, og så er de med å bidra.
1: Da kan vi ta oss og sette dette her. Skal vi se litt sammen. Nå skal vi sette dette her oppå hverandre. Og så skal vi se der, ja. Det her ser jo kjempefint ut. Men bare, hva er det vi ikke bør gjøre når vi fyrer bål?
2: Det man ikke bør gjøre er jo, som jeg nevnte, å ta nye fine kvister, kappe de av trærne, og så må man ikke fyre et svært bål som man ikke har kontroll på. Det er kjempeviktig, for vi har fortsatt aktsomhetsplikt, selv om nå bålforbudet er over. Så vi har selv ansvaret for at ikke det tar fyr rett og slett rundt omkring.
1: Sånn, da skal vi prøve å fyre opp litt her. Nå er det jo sagt at, altså nå har jeg snakket med flere folk i dag underveis, og de sier jo sånn, å nei, bål, å, det er så koselig, det føles nesten litt som terapi. Hva kan bål gi oss? Og det skal jeg og Katrine snakke litt mer om rundt 8.15 i dag. Da skal vi sitte og kose oss her. Da høres vi igjen.

Stopp toget, jeg vil av, var vel en slags oversettelse av Emily Hollows neste stasjon. I NRK PN og God morgen Telemark, som denne dagen har fortalt mer om Bamble kommune, som altså har tapt søksmålet etter at statsforvalteren gikk inn og stoppet eiendomsplanene på Bunestoppen i Bamble på Stathelle. Nå jubler jo Naturvernforbundet, mens ordføreren kaller situasjonen uforutsigbar og sier også at man har planer om å utvikle dette prosjektet videre uansett. Du kan gå inn på vår nettside nrk.no/vt og lese om denne saken. nrk.no/vt. Mens det Foreigner som synger I Want to Know What Love Is før du får oppdateringer på nyhetsbildet her.

0: klokka 8. Her NRK Nyheter. Nye krav skal sikre mer gjenvinning og gjenbruk av tekstiler, men det vil trolig gi dyrere klede i norske butikker, mens store utenlandske nettplattformer som Temu og Shein kan unngå rekninger. Årsaken at det mangler et system i Norge for å kreve inn pengene fra de utenlandske aktørene. Helt uforståelig at de skal slippe å betale, sier butikksjef Ole Henrik Bakker.
1: Denne loven jo egentlig rettet mot de som kjent for fast fashion, kjent for å produsere varer med kort levetid, og flere ganger blitt tatt fordi at de produserer varer med giftige kjemikalier og kreftfremkallende stoffer.
2: Virke, som representerer handelsnæringen, mener regjeringen må sørge for at plattformene med og betaler sin del av regningen.
3: Alternativet jo i verste fall at det oss innbyggere eller selskapene som må finansiere da egentlig avfallshåndteringen fra disse plattformselskapene.
0: Sa til slutt leier for bærekraft i Virke, Håvard Utne Øksnevad, og reporter det var Caroline Bergli Tolfsen. Donald Trump truer med å kutte i handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Truslene fra den amerikanske presidenten kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen tok til ordet for et tettere samarbeid med Kanada. Trump sa også at følget kan bli høyere toll. OpenAI har oppdaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyste i natt at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, dikta opp data og publisert dette på nett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer i KI-industrien i det siste har åtvaret og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strømke ikke enig i dommedagsprofetiene.
4: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede er ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelse av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og i det hele tatt.
0: Til slutt skal vi høre at den rikeste her til lands fremleis forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals i oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen reknet å være 325 milliarder kroner. Nei, 400 rikeste i Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder, ifølge Kapital. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Naturvernforbundet vil fjerne vei og infrastruktur til 40 millioner kroner på Bunestoppen etter at Bamble kommune tappte et søksmål mot staten. Kommunen har tidligere lagt planer for 120 boliger og investerte penger som skulle finansieres av tomtesalg. Statsforvalteren opphevet planen på grunn av mangelfull kartlegging av sjelden natur og rødlistede arter, og nå har retten slått fast at omgjøringen var lovlig. Fungerende leder i Naturvernforbundet, Pernille Bonnevi Hansen, er glad for dommen.
6: Det ville vært kritisk om de hadde vunnet. Det kan jo ikke være sånn at vi skal ignorere kunnskap om naturen, bare fordi dem som ønsker å bygge ned gjør en dårlig jobb med å innhente data.
5: Bomringen rundt Tønsberg genererte inntekter på nesten 55 millioner kroner på de to første månedene etter etableringen 1. juli. Antallet passeringer i denne perioden var drøyt 6,3 millioner, skriver Tønsbergs Blad. Virksomhetsleder Birgitte Johansen sier til avisa at det for tidlig å si om inntekter og trafikk som forventet. Sykehuset i Vestfold tilbyr en ny behandling til pasienter med lungekreft som ikke tåler kirurgi eller stråling. Behandlingen innebærer at svulster blir fjernet ved hjelp av mikrobølger. Radiolog Jon Olav Grimnes sier at prosedyren vanlig i nabolandene våre, men at sykehuset i Vestfold trolig det første i Norge som tilbyr behandlingen. Porsche slo Stabæk 2-1 etter ekstraomganger og videre til tredje runde av fotball-NM for menn. Også Odd videre etter å ha slått Notodden 3-2 på bortebane i går kveld. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Katy Perry, og kjente du igjen den andre stemmen der? Tilhørte altså sønnen til Bob Marley, Skip Marley, Chain to the Rhythm. I dag kan du ha en liten konkurranse for deg selv. Klarer du å slå regnværsskyene? For riktig nok så starter dagen pent med opphold og kanskje til og med sol flere steder i Telemark, men etter hvert så skyer det altså mer og mer til. Og fra i ettermiddag så kommer det også inn regnvær i fylket vårt. Og da spørsmålet om du har klart å gjøre unna for eksempel eller skogsturer hvis du har planlagt det denne torsdagen før regnet kommer. I kveld så skal nedbøren roe seg litt igjen. Og så forteller jo meteorolog Espen Biseth Granan mer om hva som venter oss i morgen. Da er vi allerede fremme ved fredagen denne uka.
1: Da blir det nok lettere vær. Jeg ser det blir litt av skiftende skydekke. Det er klart mulighet for litt sol også perioder, og så er det viss mulighet for noen regnbyger da. Så litt sånn skiftende i morgen, men klart det er lettere vær enn i dag da. Det blir det nok.
0: Ja, og vi er litt avhengig av bra vær i dag, for vi har altså bålsending, det vil si Camilla har reist til skogs, og litt før klokka 8 så hørte vi jo da tips om hvordan du kan bygge opp et godt bål. Om noen minutter så skal vi også snakke om hva som er den gode tida ved bålet, rett og slett en slags bålterapi. Men vi tenkte å høre med folk også hva slags forhold de har til bål og hva de liker med bål. Du kan jo gå inn i appen NRK Radio og svare oss der. Og Camilla har også vært ute og spurt folk på gata tidligere i dag.
2: Hun er tre år.
3: Ja.
2: Hva slags type er det?
3: Det er en flatcoat retriever.
2: Har du vært oppe i skogen alt, eller?
3: Ja, nå har jeg vært en liten runde rundt skøytebanen. Jeg pleier det på morgenen da, før vi går på jobb.
2: Altså, nå skal jeg opp i skogen her og tenne bål. Lære meg det litt da. Hva er ditt forhold til bål?
3: Det er fremfor alt på hytta, i bålpanna. Så der sitter vi og koser oss da. Men det er koselig med bål da.
2: Ja, hvorfor er det koselig med bål?
3: Nei, jeg vet ikke. Det er vel det bare å... Man trenger kanskje ikke å prate. Bare kikke inn i bål og se på det. At det er fint.
2: Hva slags følelse gir det deg?
3: Kanskje en ro. Men jeg tror det får være ro som er ordet.
2: Nå er det en fin dag, ser det ut til at det blir i dag også. Hva vil du si til folk nå, en siste hilsen nå, før det alle de som starter dagen?
3: Nei, det er vel, siden jeg jobber som naprapat, så får jeg si at folk får komme seg ut i aktivitet. Og så skylder jo de fleste på litt dårlig tid, men det

0: Musikk fra Simeon Kirkegård. Der hadde gitaristen fått spilt for penga. Vi skal si at det er Here I Stand som er tittelen på låta til Simeon Kirkegård fra Akkerhaugen. Bål er jo terapi, i hvert fall så er det mange som mener det, og så er jo spørsmålet da, hvorfor er det sånn?
1: Åh, nå knitrer og spraker det godt her oppe fra bålet, altså det fine flammer her vi sitter i skogen oppe i fritidsparken i Skien. Jeg sitter her fortsatt sammen med Katrine Telsgaard fra DNT, og nå har vi slappet litt av foran bålet og kjenner litt på varmen i 10 graders vær. Og så er det jo veldig mye snakk om bål. Mange har sagt, å, det er så koselig med bål, og om ikke du har prøvd det selv, så har du kanskje sett for eksempel Lars Monsen ved bålet mange gang. Han snakker jo mye om denne roen man finner ved bålet, og Katrine, hva er det for noe med bålet som er så beroligende?
2: Nei, det er jo denne roen, som du sier, denne kosen det gir. Nå er det kanskje ikke gjort så mye forskning på akkurat hva bålet gjør med oss, men vi vet jo ganske mye om at det å være ute i naturen, det gir oss veldig mye både fysisk og psykisk. Og så er det et eller annet med disse flammene og den varmen som er en invitasjon til å stoppe litt opp, sette seg ned, legge bort mobilen kanskje, og bare sitte og stirre inn i, ja, nesten litt sånn hypnotiske flammer.
1: Ja, ja. Kan vi ikke snakke litt om flammene? For det har jeg lest en del om egentlig, at liksom flammene gir en sånn ekstra effekt på en måte sånn inni oss da.
2: Ja, jeg tror det beveger nesten noe inni oss. Du kan nesten kjenne det litt i kroppen når du sitter og ser på det, at de gir en helt egen ro altså.
1: Ja, det er helt nydelig her. Nå skal vi legge på litt ekstra ved for å få flammene opp. Vi hørte jo at ikke sant, det er mulig å lage bål selvfølgelig i skogen nå. Og nå går vi jo da en sånn mørk tid i møte. Det er den mørke, fine tida. Mange vil kanskje ikke gi helt slipp på sommeren, men sånn er det jo nå. Og da kan vi jo kose oss med bål ute, men det er jo også fint med peis.
2: Det er absolutt veldig fint med peis, og ja, vi kan jo for eksempel nevne DNT-hytte med peis. Det er jo også en veldig fin måte å komme seg ut i naturen på, og dra til en DNT-hytte hvor det er en peis, og kose seg inne der etter tur. Så det er absolutt et godt tips.
1: Så fint. Åh, nå varmer vi oss skikkelig her. Men nå er det jo snart tid for litt matlaging, har vi funnet ut at vi skal prøve å lage på bålet. Men når vi legger på her nå, nå legger vi på litt ekstra, og det kaller du mating. Hva betyr det, Katrine?
2: Ja, vi pleier å si du må mate bålet, ikke begrave det. Så du må legge på litt og litt, og ikke ta på de svære, største kubene helt med en gang.
1: Nå skal Katrine komme litt med noen veldig gode tips til hva vi skal ha på bålet. Og det er både noe som kan være enkelt, noe som kanskje krever litt mer hjemmefra, og noe som er kanskje litt morsomt og overraskende. Frem til sånn cirka 8:30 så skal vi bare sitte her og se litt i flammene vi så lenge.
0: Og jeg nyter bålstemninga for den som kan det. Og så blir det altså tips om matlaging på eller ved bål nærmere 8:50, 8:45 her i sendinga. Så til gjengen i Postgirobyrket. De synger Sløv uten dop.

The Police, Every Breath You Take, 8:55. Har du noen gang sittet I kø ved et veiarbeid og kjent at du lar deg irritere? Det ikke så mye som skal til da for at stemningen løftes litt grann, og det nok den følelsen noen har hatt når de har kjørt I nærheten av veiarbeidet ved Vindfjellbakkene på Fylkesvei 32, altså mellom Siljan og Steinsolt. For der det noen som har laget noe som sikkert har skapt mer glede og nysgjerrighet. Det står nemlig et stort sjokkrosa hjerte skåret ut av en granstubbe I veikanten. Og noen har sikkert lurt på hvem det som har laget dette? Hvem en kunstneren? Avisa Østlandsposten forteller historien og har altså funnet den hemmelige kunstneren som viser å være en ganske umeritert kunstner som rett og slett har hatt litt god tid på jobben. Veiarbeider og fjellsikrer Robin Sten fra Porsgrunn som står bak dette hjertet. Og hvorfor han har laget det og hvordan det ser ut, det kan du også sjekke ut I Østlandsposten nå. Og hvis du kjører på Fylkesvei 32, så kan du se et hjerte når du kjører der også.

0: snubletråd fra Frida Onnevik.
1: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. To av tre unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever i videregående spurte.
2: Nesten alle bruker det.
3: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
4: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole i Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
5: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
4: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet.
6: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser, og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
4: Studien viser at de som også bruker cannabis alene, rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis i sosiale sammenhenger.
1: Sa reporteren Kristine Ness Larsen. Donald Trump truer med å kutte handelen med EU dersom Kanada skulle bli unionens første såkalte assosierte medlem. Åtvaringen kommer etter at EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen i går tok til ordet for et tettere partnerskap med Kanada. Den amerikanske presidenten åtvarer mot konsekvensene.
7: Trump sier at dersom han kommer til å se på dette her som en fientlig handling, så vil han innføre veldig alvorlige tollsatser eller slutt å handle med Europa på mange ting, men Trump sier også at dersom dette her gjøres med en god intensjon, så det i orden. Men altså, hvis det en dårlig hensikt, så vil han innføre kraftige toller mot Europa. Han kaller også Kanada for en forferdelig handelspartner, og dette her skjer jo da en måned etter at Kanada innførte toll mot USA, etter at USA innførte toll mot Kanada.
1: Fortalte reporteren Kari Scheie. Over 200 fengselsbetjenter her til lands har sluttet hvert år de siste tre årene, uten at like mange har blitt tilsett. Det en dobling fra året før, skriver Klassekampen. Vi inne i en bemanningskrise.

0: sier lederen for Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund til avisa, og advarer om at innsparinger vil føre til blant annet mer isolering av innsatte. I Spania søker redningsmannskaper etter en kvinne som trolig ble tatt med av vannmassene da et voldsomt regnvær i går råket regionene Catalonia og Valencia. En mann funnet omkommen etter styrt regnet. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør i løpet av en dryg halvtime. De lokale styresmaktene hadde på forhånd sendt ut farevarsel på rødt nivå. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Krossobanen på Rjukan kan bli stengt permanent allerede neste år hvis det ikke bevilges penger til taubanen i statsbudsjettet. Det sier kommunedirektør Terje Kili i Tinn kommune. I dag skal han gi lokalpolitikerne en orientering om den økonomiske situasjonen for turistattraksjonen.
2: Jeg skal jo legge frem mitt forslag til budsjett- og økonomiplan 5. november. Og hvis ikke det kommer noe i statsbudsjettet, må vi på en måte vurdere hvordan vi ser på dette fremover. Nei, jeg tenker fra min side at dette må avklares i løpet av 2027.
1: Krossobanen har vært stengt siden sommeren 2024. Bomringen rundt Tønsberg genererte inntekter på nesten 55 millioner kroner på de to første månedene etter etableringen 1. juli. Antallet passeringer i denne perioden var drøyt 6,3 millioner, skriver Tønsbergs Blad. Virksomhetsleder Birgitte Johansen sier til avisa at det er for tidlig å si om inntekter og trafikk er som forventet. Sykehuset i Vestfold tilbyr en ny behandling til pasienter med lungekreft som ikke tåler kirurgi eller stråling. Behandlingen innebærer at svulster blir fjernet ved hjelp av mikrobølger. Radiolog Jon Olav Grimnes sier at prosedyren er vanlig i nabolandene våre, men at sykehuset i Vestfold trolig er det første i Norge som tilbyr denne behandlingen. I fotball-NM for menn er andre divisjonslaget Porsch klar for den tredje runden etter å ha slått Stabæk 2-1 etter ekstraomganger i går kveld. Også Odd er videre etter å ha slått Notodden 3-2 på bortebane. Hvem som møter hvem i den tredje NM-runden skal trekkes i kveld. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk da Magnus Skatvedt Iversen.
3: Nå, tid for Sam Fender og Olivia Dean. Dette er Rain Me In.

0: Sam Fender, Olivia Dean. Du må tidlig opp for å få opp med deg soloppgangen, altså mellom 6:30 og 7:00 da. Kanskje nærmere bestemt kvart på 7:10 på 7:00 nå om dagen. Men I dag så belønner det seg med at du fikk se sola også, da, for det har vært ganske bra vær og lite skyer på starten av dagen. Vi kan jo høre hva meteorolog Espen Biseth Granan har sagt tidligere I sendingen.
1: Men det skal jo ikke være eiret, det vil jo bli gradvis tilskying utover dagen da, og fra ja, cirka midt på dagen, tenker jeg, eller rundt på ettermiddagen, så kommer det inn litt nedbør fra sørvest. Ikke noen store mengder, tenker man sånn ja, 3 til kanskje 5 millimeter totalt sett enkelt steder. Og da vil også skydekket senke seg selvfølgelig.
0: En god start, litt mer skyer siste del av dagen, og så blir det litt mer oppholdsvær når vi nærmer oss kvelden og natta. I trafikken så har det gått uten større problemer på morgenen. Jeg håper det sånn du opplever det selv også. Vi har jo brukt mye tid på bål I denne sendingen, og det har jo absolutt vært fint bålvær nå. Litt kjølig mange steder på morgenen, men greit å ha bål å varme seg på da. Og nå blir det også mat å få. Om noen minutter så skal vi ut I skogen, der Camilla og Katrine har tent opp og klar for å komme med mattips. For deg som liker å tilberede maten over åpne flammer ute.

0: Norsk artist Marte Valle, på engelsk Dandy heter sangen. Hva liker du å lage når du ute på tur og har tent opp bålet? Camilla fortsatt rundt bålet med Katrine Telskoy fra den norske turistforeningen I Telemark, og nå skal de to I gang med å lage noe godt, og noe enkelt og kanskje noe morsomt som kan varmes over flammene.
1: Ja, nå skal vi I gang med å lage litt mat her, og altså jeg vant med å grille pølser på bålet, det jo en klassiker. Jeg har kanskje laget litt pinnebrød også opp igjennom årene, men nå skal vi I gang med noe litt annet. Katrine, hva det vi skal lage nå?
2: Nå skal vi lage quesadillas på bålet.
1: Oi, hvordan skal vi gjøre det?
2: Jeg har gått for en litt sånn lavterskel variant her. Kjøpt noen tortillalefser, kjøpt litt pizzasaus faktisk. Kan bruke den sausen du vil, kanskje ketchup om du vil det. Kjøpt litt kylling og ost, og det det. Så skal vi pakke det inn I aluminiumsfolie og legge det på bålet.
1: Ja, og hvorfor har du lyst til å lage det?
2: Så det jo veldig godt, smaker helt supert, og så det ganske enkelt. Det krever bitt litt innsats med disse ingrediensene, og litt tid på bålet, men utover det så det veldig enkelt.
1: Men du har familie, du har to små barn. Hva det dere pleier å ta med dere på tur når dere skal lage mat på bål?
2: Mine barn jo 3 og 5 år, så de veldig glad I pølser. Pølsegrilling fortsatt helt supert, men vi jo glad I å ta med oss litt sånn godsaker også, da. Så det blir jo kanskje litt marshmallows innpakket, da, men det blir ofte litt lavterskel der også.
1: Vi har laget klar en quesadilla her nå. Den ser jo kjempegod ut, den veldig fristende alt sammen. Da blir det litt sånn, da blir det frokost egentlig, for min del I hvert fall. Men når vi skal lage mat på bålet, hva må vi tenke på da?
2: Da bør vi tenke på å ikke legge maten rett på flammen.
1: Ja. Hvorfor det?
2: Nei, det lurt å ha litt mindre varme, så ikke maten blir svidd. Så enten hvis du skal legge på bålet, så må du vente til det glør. Eller sånn som vi sitter nå på en oppvarmet bålplass, der det en rist. Så her vi veldig heldige. Så hvis man vil finne et sted med rist, så kan man jo sjekke ut disse opparbeidede bålplassene. Og hvis ikke vente til det glør.
1: For jeg ser jo nå at det begynner å bli, det rødglødende inni der, og litt hvitt har det blitt da. Hadde det gått an å lagt den maten rett inn I bollen nå?
2: Du kunne nok gjort det hvis du hadde passet godt på, men da må man sjekke ofte.
1: Men jeg tenker jo på, det her var en veldig god idé, og det går an også å finne flere gode sånne tips til matlogging på deres nettside på DNT. Men hvis vi skal da dra på litt og lage noe sånn, ekstra morsomt, hva skulle det vært?
2: Det som kanskje ekstra gøy, det en type appelsinkake.
1: En appelsinkake? Men må den lages hjemme, ferdig hjemme den da?
2: Nei, det faktisk sjokoladekake som bakt inn I en appelsin. Så det du gjør at du tar en appelsin, og så tar du ut det meste av innmaten, og så tar du og lager sjokoladekakerøret på forhånd, som du kan ta med deg, helle opp I appelsinen, cirka halvveis, sette på lokket da, som toppen av appelsinen der, inn I aluminiumsfolie på bålet, og så lager den seg selv.
1: Oi, oi, oi, det hørtes jo helt nydelig ut, og med litt kaffe eller kanskje kakao der. Men hvor lang tid vil det ta som cirka på bålet å lage mat?
2: Det kommer helt an på hva du lager egentlig. Du kan gå inn på vår side, dnt.no/telemark, finner man en del oppskrifter. Og så har vi også samarbeid med Meny, så vi har en sånn, et turmathefte som ligger rundt I menybutikker og I tursenteret vårt I Skien og på hyttene.
1: Herlig. Vet du hva? Nå ser jeg at det begynner å bli ferdig her, så nå skal vi bare sette I gang med oss og spise litt quesadilla.

Wild Road, A Piece of Paradise. Altså, hvis jeg ser Lars Monsen programmer, og han ligger ute under terpen og har tent opp bål og sitter og nipper til en sånn kopp, en godt brukt kopp med sånn bålkaffe på, så tenker jeg, åh, det meg, der skulle jeg vært. Og så vet jeg jo at jeg kommer meg veldig sjelden ut der, men man blir jo litt inspirert da, når man får se folk som friluftsmennesker og tenner opp bål, eller høre dem. Og i dag så har vi altså hatt masse båltips, nå sist mat på bål, og vi skal også, hvis du spoler tilbake, komme med tips om hvordan du tenner bål, og nettopp dette med bål som terapi har vært tema gjennom sendingen i dag. Og i NRK radioappen så har vi også spurt, hva er det beste med bål? Jeg ser det er ingen som har krysset av for bålmaten, så folk har hatt sin frokost i dag og ikke vært så stressen på pølse på spidd. Mens det er 16% som setter pris på lyden, altså knittringa av bålet, fordi det er magisk. Og så er det 12% som setter pris på lukten, altså når du først har fått tent opp og røyken kommer, og setter seg i julegenseren, varer og varer. Bållukt altså. Men klart best og flest stemmer, stemninga. Altså det som blir av stemning når du tenner opp bål, og den lune varmen også som kommer. 72% er det som har krysset av deg, altså 7 av 10. Så takk for at dere har bidratt inn i appen i dag også. Vi har trukket ut Livet som får en liten påskjønnelse i posten fra oss for å ha vært i NRK radioappen.

Musikk på Rogalands dialekt, føler meg bedre. Kapteinen var det du hørte. Sjån Henrik Mathiasson og Knut Folkestad klar med 9-timen, og siden det torsdag så det også matdag I 9-timen. Og I dag så det en flere tusen år gammel syrlig friskus som står på menyen, og navnet kommer faktisk fra tyrkisk, betyr behagelig og velsmakende. Så det kommer til å bli både flytende og eldgammel matmagi I dag når Kristoffer Sjuve, mathistoriker, tar for seg et glass med iskald kefir. Få med deg det I 9-timen etter nyhetene. Før nyhetene, dette artisten Mella fra Trøndelag og sangen Medisin. Musikk

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Lederen i det svenske kriminelle nettverket Foxtrot, som knyttet til flere norske straffesaker, skal være pågrepet i Marokko. Ifølge SVT så har han vært på lista over de mest ettersøkte personene i Europa. Også norsk politi har etterlyst Ali Namdar. Han blant annet siktet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet ved Pilestredet i Oslo, skyting i Østfold og frihetsberøvelse i Akershus. Ifølge Namdars svenske forsvarer så nekter han straffskyld. I Ukraina er flere personer såret og flere boligbygg er truffet i russiske angrep mot havnebyen Odessa og hovedstaden Kyiv i natt. Det er store ødeleggelser, sier reporter Kari Scheie.
1: I Ukraina så er det så langt meldt om at 18 personer er skadet i da nytt missil- og droneangrep mot landet. Skadene er størst i hovedstaden Kyiv og i havnebyen Odessa, der blant annet en 19-etasjers boligblokk truffet. Samtidig så kommer det også meldinger fra Russland om at et oljeraffineri i byen Jaroslav truffet i et ukrainsk droneangrep. Her skal brannen være slukket.
0: Steigen en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordføreren tror et litt spesielt utdanningsopplegg skal ha noe av æren. Steigen-modellen et spesielt opplegg som kombinerer vanlig skole med yrkespraksis fra dag 1.
2: Her da verkstedet vårt.
3: Hos Sunniva Bjørvik i gang med siste året som lærling hos Cermaq for å bli industrimekaniker.
2: Det å gå på skolen, være på skolen eller flytte byen, det er uaktuelt for mange. Jeg tror det mange som hadde ikke kommet til å gå til skole etter ungdomsskolen hvis de hadde måttet flytte vekk.
3: Steigen en av få kommuner i Nordland som opplever befolkningsvekst, og ordfører Åse Refsnes tror at Steigen-modellen har gjort at flere unge velger å bli i kommunen. Lignende tilbud gis også i Finnmark og på Vestlandet, og hun Refsnes mener at staten nå bør sørge for at flere elever kan kombinere jobb og skole.
4: Vi kan ikke ha et utdanningssystem som avhengig av ildsjeler eller lokale initiativ, så jeg ber om nå at dette blir satt i system av nasjonale myndigheter, slik at man får en bedre oppfølging og kan lære av hverandre.
0: Reporter her, det var Petter Strøm. Den rikeste her til lands fremdeles forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper Kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen beregnet til 325 milliarder kroner. De 400 rikeste i Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder kroner, ifølge bladet Kapital. Det torsdag, og det betyr matdag i 9-timen, og noe sunt og magisk står på bordet deres i dag, Knut Årsson.
5: Helt riktig, Anders. Jeg vet at dette noe du veldig opptatt av, ikke det? Kefir?
0: Deilig.
6: Ja, du får ikke den radiorøsten, Anders, uten et godt glass med kefir på morgenen.
0: Begynn å prøve det.

0: Daniel Kvammen der, om du vil en gang til. Ofte vil vi jo det, og ikke alltid vi får det til. Kjære deg, Kristoffer Sjuve, mathistoriker, velkommen til oss denne mattorsdagen.
1: Hjertelig tusen takk skal du ha. Ja.
0: Hyggelig å se deg.
1: Ikke måte.
2: Ja. Du, han lytteren som du bare lurt på om kefir og kulturmelk var det samme, vil det være nok forklaring for vedkommende å bare høre historien om kefir, så vil han skjønne at det noe annet enn kulturmelk?
1: Hvis jeg kan være fornøyd med svaret både ja og nei, så jo det et sted å starte. Ja. Nei, det rart med de der melkekulturene, ikke sant? Det vi kunne jo, i denne familien, så kunne vi jo hatt med biola og tjukk mjölk og skyr og så videre. Ja. Egentlig så det sånn en masse melkesyrebakterier med helt egne egenskaper som man putter opp i melk, og så blir det til forskjellige greier. Ja. Det liksom en måte å se dette på, så det det samme familie.
2: Ja. Ja. Og i stedet for å da stille spørsmålet kvifor, så stiller spørsmålet kefir.
1: Kefir har vi.
2: Kefir skal vi snakke om dette i dag. Vi vil starte bare med, hva er kefir?
0: Hva er kefir? Det kom så tidlig og bra der, Knut. Bra jobba.
1: Og den enkleste måten å svare på det er å gå i butikken, og så ser du på en kartong, finner du en kartong, hvor det står, det så kefir. Ja. Det kefir. Det også, men det kanskje ikke så tilfredsstillende svar på hva dette for noe.
2: Kort program.
1: Ja, kort program i dag. Men det nei, dette en, jeg må si det, altså, dette en veldig mystisk drikk. Den blir altså lagd av kefirkorn. Og det kefirkorn, hva det for noe? Jo, det små, skal vi si, klissete, klinkekuler, gjennomsiktige saker. Man blir liksom ikke så mye klokere av det heller. Nei. Men ok, men hva disse små klissete klinkekulene? Jo, det en samling av melkesyrebakterier, lactobacillus, for eksempel kefiran ofaniensis, var det noe sånt nå? Gjær, eddiksyrer, alt dette liksom, som lever i disse kefirkorna. Man blir jo ikke veldig klok av dette heller.
0: Jeg føler på hvor de kommer fra, og ikke sant, sånne type ting. Ja.
1: Det er det store spørsmålet. Ja. Hvor kommer det fra? Ja. Og man blir jo helt gæren av å prøve å finne ut av dette, men dette altså en levende organisme, bare så det sagt. Og disse korene har blitt studert i flere omganger, ettersom liksom vitenskapen har utviklet seg. Og så kalles det jo en kultur, og da har jeg bare lyst til å liksom nevne det, at kultur jo noe som blir holdt i hevd av mennesker. Hvis ikke menneskene der, så dør dette hen. Akkurat som kulturavdelingen i NRK, skal man beholde den uten mennesker? Nei, det skjer ikke. Så det på akkurat samme måte som kefirkorn. Så da til spørsmålet, når oppstår det? Vi kan begynne der da. Ja. Og heldigvis så svaret, det aner vi ikke. Bare for å holde på mystikken. Vi vet ikke dette nøyaktig. Det sånn at med kefir så kan man ikke finne det opp. Det ikke sånn at man kan blande noen ingredienser liksom, og så og røre sammen og si, nå har jeg kefirkorn. Nei, dette oppstår spontant, antagelig mest sannsynlig i varm melk. La oss si at det egentlig bare sånn at det står en kopp, et beger, tilbake i den mystiske fortiden, og så kanskje det kommer noen gjærsporer som ikke hadde noe annet å gjøre den dagen enn å bade i denne lille melkeskåla, og så kommer det kanskje litt drypp av noen eddiksyrer fra kan det være en maver? Kan det være, gudene vet, kanskje en kongle? Vi vet ikke. Og så utvikles det altså denne kulturen, som på en eller annen måte finner det for godt og tenker, vet du hva? Vi ble et ganske godt team, vi soppene her og vi bakteriene her. Dette, vi kan jo ha det gøy sammen kjempelenge, for her liker jo alle hverandre veldig godt. Og dette skjer minst 3500 år, altså for så lenge siden, antagelig enda lenger. Men hvorfor sier jeg akkurat 3500 år siden? Jo, bli med nå inn i en veldig mystisk gravkammer, hvor vi altså nå åpner opp porten, går inn, og hva det vi ser der? Der det mørkt og så mystisk som kefirkorn bare kan være. Men hva det vi ser her? Jo, mumier. Altså dette mennesker som snurret inn i det som på mange måter ligner på dopapir. Men de altså, man blir veldig nysgjerrig på hva dette for noe, og så snurrer man dette opp, som man jo selvfølgelig ville gjøre. Man snurrer opp den ene mumien etter den andre, og det finner man veldig mye rart, men ingenting rarere enn det de har rundt halsen. For der henger det altså i et kjede, og så ser man noen veldig, veldig små mystiske rester av noe. Og hva dette, dere? Selvfølgelig det kefirkorn. Ja. Så dette I Kina, vi skal til Chihuahua, noe sånt nå. Jeg ikke så stødig I mandarin, men det men det bedre appelsin, si. Men I hvert fall, der det disse kefirkorna som de har rundt halsen, og det man har funnet ut at dette i dag I veldig, veldig nær slekt med de kefirkornene som fortsatt brukes I dag, for eksempel latinemerier og eller kumerierne. Ja. Så langt kan man være sikker på at det men historien går antagelig mye, mye lenger tilbake, for alle spor peker til Kaukasus. Og der skal vi til foten av det som noen sier Europas høyeste fjell, jeg skal ikke gå ord for det, vi får høre med Drillo, men der det I hvert fall et fjell som 5642 meter, heter Elbrus. Her det noen fjellfolk som holder til, de har vanlige navn, Balkaraene, eller Balkarene kanskje, og den andre stammen heter Karacharenene. Nå sa jeg det som passer godt, tror jeg. Men her det I hvert fall en utrolig lang tradisjon som går på at man samler melk I et digert geiteskinn. Og I dette geiteskinnet så har man en knute på toppen, så henger man det ved utgangen av døra som en slags gedigen boksepute, det vil si en sånn bokseballong. Så altså saken at hver gang man går ut og inn, så skal man banke på den her sånn, antagelig for å få denne kefirkulturen til å spre seg rundt I melka, akkurat som man ville gjøre ved for eksempel gjær. Hvis man liksom vil ha dette rundt omkring, så har man gjær, og tørr gjær da, sier jeg for meg, og mel, så man blander dette rundt. Så da holder man liksom liv I denne kulturen da. Så alle piler peker I den retningen. Så det sånn at, ikke sant, hvordan blir dette går det fra å være I en geiteskinn I Kaukasus til å komme inn I butikken på hjørnet. Og da må vi begynne med at legene gir veldig stor interesse til dette fenomenet kefir på slutten av 1800-tallet. Da det I, for alle dere som leser det kaukasuske medisinske selskapsmagasin, så vil dere huske sikkert at I 1867 så står det, en artikkel på trykk som handler om alle helsebringende effektene til dette fenomenet som heter kefir. Dette snappes opp for eksempel I amerikanske tidsskrifter, nemlig et tidsskrift som kanskje flere leser, Nature, som lever den dag I dag, og der refererer det altså til denne mystiske russiske melka som man da omtaler det som. De har nemlig funnet opp, kan man referere da til, nemlig en melkedrikk som fungerer mot blodmangel, mot struma, magekatar, kronisk bronkitt, I det hele tatt, en slags mirakelkur. Og denne finner etter hvert veien til apotekene, også I Europa. Men der hadde de blitt, om ikke det var for en vakker, vakker, mystisk honningfelle som prøver seg på en kefirprins.
0: Ja, det nydelig.

0: Madcon og Glow her i 90 menn. Vår mathistoriker Kristoffer Sjuve er vel da sånn cirka halvveis I historien om kefir, siden dette et todelt innslag. Du holdt oss på pinebenken, Kristoffer. Vi hørte om en vakker dame som skal være honningfelle for å få tak I denne kefir-hemmeligheten fra Kaukasus et sted.
1: Helt riktig. Og det altså da... Ikke sant? Ryktene går jo ikke sant? I disse magasinene om at det et eller annet mystisk der nede I Kaukasus som kilden til nærmest evig liv, ikke sant? Jeg synes det så gøy bare, I det magasinet I Nature, så hadde de var veldig opptatt av at det melker igjen I det samme magasinet som vi snakker om kefir den russiske greia, så hadde de også en liten artikkel om hoppemelk, men den kalte de for kumis og det synes jeg var så forvirrende nok om det dere I hvert fall, de vet I Moskva
2: enig, det var veldig forvirrende ja.
1: Men I hvert fall, vi skal hoppe over det neste gang kumis, og det synes jeg var så forvirrende nok om det dere I hvert fall, de vet I Moskva
2: enig, det var veldig forvirrende ja.
1: Men I hvert fall, vi skal hoppe

0: Altså Moskvas største meieri, og for moro skyld så heter de selvfølgelig Blandov, fordi de antagelig blander melk der oppe I Moskva. Og så, nå vi på rundt, dette slutten av 1800-tallet, og så tenker de at, vet du hva, vi må få tak I den hemmeligheten. Så da går de ned, for de driver en sånn meieri, en sånn ystskole, en meieriskole antagelig, og så ser de seg ut, og det tok jo ikke lang tid før de skjønte, at hun der, som heter, viser seg da, Irina Sakharova, meget vakker, veldreid dame, som de tenker at hun der, hun kan lure hvem som helst, så da setter de opp et lite møte, blir enige om at nå skal du ned til Kaukasus, og så skal du ta kontakt med en storbonde der nede, en melkebonde kanskje, eller noe sånt nå, og han har et veldig vanskelig navn, nemlig Bartsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjatsjat praktiske formål. Nå refererer vi til han som kefirprinsen. Han sitter altså på denne hemmeligheten. Kefirprinsen. Så, Irina Sakharova, nå skal du sendes ned der, og du skal være en honningfelle. Du skal bruke kvinnelist, og så skal du rett og slett nærre, lure disse kefirkorna ut av denne mannen, altså kefirhemmeligheten. Ok, dette hun med på, hun får sikkert klekkelig betalt for dette, og et gøyalt eventyr der nede i Kaukasus. Så setter hun kursen ned, og det går, ikke sant, litt sånn som det må gjøre, at kefirprinsen faller jo perladask i melkefatet, og tenker, oi, og du verden her, men så er det en sånn greie, en myte der nede, som er liksom antagelig flere tusen år, om at du må aldri gi fra deg kefir. Hemmeligheten. Så det sitter langt inne for han å gjøre det. Så dette oppholdet, hun prøver og prøver, men får liksom ikke dette ut av han. Så det strekker seg ut, og så bare, vet du hva, nei, nå gir jeg opp. Så drar hun da med sitt følge, så setter hun kursen nordover igjen mot Moskva, liksom med uforrettet sak. Men så kommer hun bare da til et sånt fjellpass, hvor det da kommer en gjeng med ryttere, jagende etter. Og nå har nemlig prinsen, kefirprinsen, ombestemt seg. Nå skal hun tilbake, hun skal gifte seg. Så rett og slett blir det en kidnapping, hvor de tar den vakre Irina Sakharova tilbake til hans kefir-sjappe. Og så blir det jo, ikke sant, det var en sånn lokalskikk som het sånn som bruderov. Så det var helt greit der. Men nå kommer dette for øre til de to Blandoff-brødrene, altså meierigutta oppe i Moskva, og de blir rasende, hva som skjer her, og de tar kontakt med Saren. Saren kommer også på banen, og det blir en rettsak, hvor altså da prinsen bestemmer seg for at jeg gir dere gull, jeg må komme ut av dette, dere skal få smykker, og det er da Irina sier, nei, men har du noen kefirkorn kanskje? Og da er det hun altså får en skikkelig ladning med 5 kilo kefirkorn, og drar opp til Moskva, og der setter de selvfølgelig da brødrene Blandoff i gang, blandeapparatet, og smeller i gang med kefirproduksjon.
1: Ja.
0: Så kefirproduksjon får jo da en boost i Moskva, de setter i gang med dette, men det er fortsatt liksom sånn at det bare er i apoteker, i medisin, sykehus, den type ting. Men så får det litt uventet drahjelp. For da entrer the stage da en mann som heter Ilya Mechnokorov, noe sånt nå, han er ukrainsk-fransk avkomst, da, herkomst. Så han jobber ved, jeg tror han er nestleder, på Pasteur-instituttet i Paris. Han er besatt av at folk skal kunne leve mye lenger. Han mener at løsningen ligger i tarmen. Hvis du bare fyller mennesketarmen med masse melkebakterier, så vil du leve til det 125 år kanskje.
1: Wow.
0: Løsningen ligger her. Han hadde nemlig studert bulgarske bønder,
1: ja.
0: Som han så og spiste yoghurt. Det er jo melkesyrebakterier det også, ikke sant? Så han blir besatt av dette. Han får altså prisen, Nobelprisen dere, i 1908. Og da var det er litt sånn kjedelig, da, for da var det sånn hvite blodleger mer som spiser alt som er farlig i tarmen, bla bla bla, men han klarer å koble dette altså til melkesyrebakterier. Dette vet nå det som har blitt Sovjet, dette vet gutta i Sovjet å utnytte, så da begynner de å pumpe, altså man klarer å koble evig liv nærmest da, til syna melk og kefir. Det er liksom propagandaen her. Så da, og de tror på det selv altså, så de kjører dette ut overalt, altså i masseproduksjon, ut av apotekene, inn i butikkhyllene, inn i arbeidernes kantiner, inn i barnehager, overalt. Og de har kjørt kampanjer, for mye vodka i går, fyll opp med mer kefir i dag. Sant? De to nasjonaldrikkene i Russland nå, altså, vodka og kefir. Så da kjører de på, og dette blir jo en heidundrende suksess, og spør

0: liksom, gamle russere, da, de er kjempeglade i kefir, de holdt på med dette enda. Hva med Norge? På 30-tallet så sies det, altså, det samtidig da, helt sammenfallende med den russiske utviklingen, så sier Tine at, de sier bare dette, en ansatt i fellesmeieriet fikk fatt i noen korn. Det var kanskje litt tynt, eller?
1: Ja.
0: De smører ikke på med prinser og ikke sant, honningfeller og sånn. Det var bare en ansatt som hadde fått tak i noe. Og så kan man lure, og vi vet ikke helt, men det vi vet er jo at det er nettopp i disse mystiske tidsskriftene, for eksempel dette tidsskriftet som heter for tidsskrift for praktisk medisin, som da kommer ut ned i mange år tidligere, der viser det seg, altså med den kilden, så kan vi slå fast at det fantes kefir. Knoller, som de den gang kalte. Ikke kefirkorn, men kefirknoller. Og dette står det å lese om da i dette magasinet fra 1887. 5 gram av knollene, så snakket de 1887, er nok til 1 liter melk. Soppen, de har spor av Kaukasus og kern. Det er kornene som kaller det, altså disse knollene da. Kok 1 liter skummet melk hver kveld, kjøl til 40 grader, legg i knollene om natten, sil, flaskefyll, la stå et døgn. Ikke sant? Da har man plutselig kefir. Så man vet at dette kunne man altså da få kjøpt i selveste elefantapoteket i Kristiania. Hvis du lurte på hvor du skulle få kjøpt disse mystiske knollene. Og de var nettopp da importert fra Tyskland, og da kan vi jo bare gjette på at Tyskland hadde fått dette nettopp via Russland eller fra Kaukasus-traktene da. Så det er liksom starten på dette, og jeg tror at vi kan være ganske fort enige om at dette får jo, hva skal vi si, fotfeste hos en hel generasjon i Norge også, så det er jo gjerne folk som er litt oppi åra som spiser, det som drikker da kefir. Vi har en slektning som heter tettemjølk, tjukkmjølk i Norge, og da spør dere, hva er dette for noe? Vel, det er enda en slektning i denne mystiske familien av det som tilsynelaten er uendelig med melkesyrebakterier og denne familien, den fantastiske familien.
1: Wow!
0: Sånn er det.
1: For en historie.
0: Ja, det er, men altså, hvor begynner den? Jeg var i Mosjøen i helgen, jeg hørte på et foredrag, og bare for å gjøre det enda mer mystisk, der antyder de med ganske stor overbevisning om at antagelig var det, er dere klare?
1: Ja.
0: En maver som en gang klatret opp i et melkebeger, og det var der det hele startet. Vi vet ikke. Dette blir bare mer og mer mystisk.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Dette ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Matheson på NRK P1.

0: Troy Sivan med Rush her I nitimen. Jeg blir alltid glad når vi har med oss lyttere av ulike rang og yrkestitler. Vi har altså Budeie med oss. Det jo ikke lenge siden nitimen etterlyst. Har vi noen skogvoktere som hører på nitimen, og det hadde vi. Budeie og Helen, hun har virkelig kost seg med historietimen I dag. Hun drømmer seg tilbake til juni og juli, der dagene gikk I å merke 12 kyr, morgen og kveld I nydelig valdreslandskap. Nå har hun hørt om kefirkorn og vurdert og ta det med for å utvide repertoaret på Setra neste år, skriver Helen med Helsing. Ja, ja. Og hva det du nyter, Sean?
1: Det en, ikke bare en melange, Knut, det en viner melange. Vår produsent og formann, Olav Viksmo Slettan, han gikk ut og hentet en deilig viner melange til meg. Den smaker for treffelig, det kan jeg bare si. Grunnen til at jeg har kviet meg litt for å trykke på viner melange-knappen på kaffeautomaten vår her hvor vi holder til, at jeg forbinder melange med smør, eller sånn som man steker ting med margarin og det har ikke noe lyst til å drikke margarin, hvis du skjønner Knut, men dette jo ikke margarin I det hele tatt. Jeg har googlet det. Wiener melange, altså en ekte Wiener melange, det kaffe med melk, en slags viner utgave av cappuccino. Dette står det på internettet, altså den litt mildere, og man benytter da vanlig sort kaffe I stedet for espresso, en ekspert som heter Grydeland, som sier. Denne kaffen må være full av, det sukker. Ja. Det hadde jeg ikke forventet. Den veldig, veldig, veldig søt.
0: Ja, ja. Men du minner du meg om, når du går til Wiener Melange, om en tidligere torsdag med Kristoffer Sjuve her, der vi brukte prefikset viner, ja. Altså vinervals, vinerpølse, Wiener Melange, og en periode brukte også viner torsdag for å pynte denne dagen. Så det godt at du har bekreftet at Wiener Melange, det går helt fint an å drikke.
1: Det bra du minner meg om det, for jeg elsker det med viner, fordi det er jo egentlig bare en vals. Men la oss være litt snobbete, for vin var jo liksom, det var jo the shit, the hot spot på slutten av 1800-tallet, så bare det var viner foran der, så var det en ekstra fin vals. Ja. En vinerpølse en helt vanlig pølse, men vinerpølse, da blir det ekstra staselig og deilig.
0: Og så ser jeg Marianne har slått et slag for melange og denne varianten du selv har drukket. Jeg vet ikke om det samme Marianne som har sett en slags vits. Kefir melk? Kefir ikke kaffe? En vits fra steinalderen, og da har jeg laget meg min egen en vits som handler om kefir. Det var en mann som drakk en kopp eller et glass med kefir, og så sa han, denne var god, syrlig. Altså han sa det.
1: Åja, han sa det syrlig.
0: Ja. Denne var god, sa han. Syrlig. Hallo?
1: Hallo.

0: det klokka passert 10, og I nyhetene Anders Væring så handler det om det svenske kriminelle nettverket Foxtrot.
1: En av lederne der nå skal være pågrepet. Ali Namdar knyttes til flere norske straffesaker og har stått på lista over de mest ettersøkte personene I Europa, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
2: Ali Namdar har brukt alias Joker, og Joker har vært en person som svenske myndigheter har jaktet på I flere år. De knytter han til over 20 alvorlige straffesaker I Sverige. De mener han har rekruttert jenter ned I 12-årsalderen til å utføre granatangrep I Sverige, og at han står bak og har bestilt og planlagt en rekke drap på vegne av Foxtrot-nettverket. Nå det jo cirka ett år siden nå at det gikk av noen håndgranater på Pilestred I Oslo. Det den første gangen man så spor etter Ali Namdar I Norge. Etter Pilestredet så var det en skyting I Sarpsborg, det har vært en skyting på Høybråten, og det har vært en grov bortføring på Rælingen. Alle de her sakene knytter norsk politi til Foxtrot, og mener Ali Namdar spilte en sentral rolle.
1: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år I Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. Lagdommer Frode Elgesem pekt ut som rettens leder. I Oslo tingrett I juni så ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. 2 av 3 unge som har brukt cannabis det siste året har hatt negative erfaringer. Det kommer fram I en ny studie fra Folkehelseinstituttet, der nesten 1000 elever I videregående skole spurt.
3: Nesten alle bruker det.
4: Jeg har sett at det ganske akseptabelt, og at for eksempel politiet og myndighetene ikke tar like hardt ut på det.
5: Militsa og Sebastian elever ved Hartvig Nissen videregående skole I Oslo. De forteller at de ikke selv har brukt cannabis, men at det vanlig.
6: Ja, for å bli akseptert og bli kule.
5: Anneline Brettvill Jensen forsker ved Folkehelseinstituttet.
7: Og vi listet opp 18 forskjellige typer av negative konsekvenser og ba dem krysse av for en eller så mange typer de selv hadde erfart.
5: Studien viser at de som også bruker cannabis alene rapporterte nesten dobbelt så mange negative konsekvenser som de som bare brukte cannabis I sosiale sammenhenger.
1: Reporter Kristine Nesse Larsen. Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for såkalt arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Innstramningene begrunnes med behovet for å få kontroll og dempe presset, blant annet mot boligmarkedet. Og nå går nitimen fra kefir til munnspill.
8: Ja, vi har jo tatt for oss diverse instrumenter, Knut og jeg, Anders. Jeg vet ikke om spiller du munnspill forresten?
1: Det gjør jeg sjelden.
8: Ja, men du må gjøre det mer. Det
9: hvert fall du en gentleman. Ja. Du en gentleman. De som kan spille munnspill, men som vel å la være.
1: Nemlig.

0: Ja, kan du minne litt om Pointer Sisters og I'm So Excited?
1: Ja, når du sier det. I'm so excited.
0: Ja, når, men denne låta til Sara Larsson, Can't Tamer, den står på egne bein, og på de beina der så er det legg varmere.
1: Ja.
0: Dette er en typisk... Ja, det en sånn steppeaktig danselåt.
1: Den vil, brukt i, den vil bli brukt i aerobic-teamene med leggvarmere. Men jeg husker også når du sier det, Pointer Sisters, I'm So Excited, den var da med i Beverly Hills Purk 1, var den ikke det da? Jeg ganske sikker på det.
0: Det høres ut som du kan ha rett i, i det, og det her kommer veldig brått på med både filmreferansene dine, og egentlig også denne Pointer Sister, eller Sisters.
1: Den var det du som kom med, bare for å si
0: det. Ja, det var for så vidt det da, og Sisters, det er fordi det er flertall. Og da begynner jeg å lure på, de søstre på ekte, liksom. Det er så mange ting som jeg burde ha tenkt på før jeg startet den dagen, men det var altså Sara Larsson som satt i gang dette maskineriet, og da rekker man ikke alltid å forberede seg helt.
1: Av maskineri, av tanker. Vi skal jo også etter hvert, Knut, sette i gang et maskineri av noter og toner. Vi fortsetter vår munnspilling. Jeg gleder meg litt i dag. Jeg har hatt anledning til å øve litt med... Nå kan jeg angre på det jeg sier nå, men jeg har litt selvtillit. Det hadde jeg ikke sist, da var jeg livredd, og jeg kåler til, og jeg klarte ikke trykke på. Husker du, vi ble helt satt ut. Vi holdt på med det der, at vi hadde, hvilke låt har vi valgt, og så holdt vi det hemmelig for hverandre, og så hadde vi valgt samme låt, og så klarte vi liksom ikke forholde oss til det da vi satt i gang.
0: Nei, jeg merket det var litt stress knyttet til denne munnspillframføringen for nøyaktig en uke siden, og var også litt sånn usikker og nervøs og begynte liksom å flire og le litt av meg selv, og det skal du ikke gjøre når du har et munnspill i ansiktet, fordi latter preger også munnspillingen, og da blåste på en måte liksom, inn i munnspillet der, så i dag skal vi skal ro oss litt ned, vi har valgt ulike låter som vi mener faktisk kan heves bitte litt grann ved hjelp av munnspill, men det har vært en bratt læringskurve. Jeg har slett ikke i går møtte den såkalte munnspillveggen.
1: Og den, det er en av de verste veggene man kan møte. Så hardt traff du den veggen, Knut, at du måtte jo ringe meg ut med ettermiddagen og få litt trøst. Og
0: litt senere på dagen så ringte Norsk Luftambulanse faktisk, for at det var, jeg var såpass satt ut av munnspillingen min at jeg måtte ha profesjonell assistanse. Men de bare lo av meg i andre enden og sa, dette fikser du bra. Lykke til på 9-timen i morgen, Norsk Luftambulanse. Og alle i norsk helsevesen heier på alle som spiller munnspill.
1: Ja, det er godt å høre. Og det må sies, det er også fysøren og mye skryt og hyggelige tilbakemelding vi fikk etter forrige torsdag. Det skal du vite, du som sendte melding, det setter vi altså så enorm pris på.
0: Skal vi høre en låt som starter med en årstidsreferanse eller to?
2: Ja, vi gjør det. Det er fint.

0: Jeg synes den så fin, Knut. Ein og kvile augo på der, Maria Tveiten og Inge Bremnes.
1: Mm. Ja, og så gjorde de noe fint her på slutten, ja. For de har jo ulike dialekt, Marie og Inge, så helt til slutt så sang de vel en og kvile augan på.
0: Ja, ja.
1: For det synes jeg ofte kan være problematisk. Jeg har jo snakket varmt om duetter før, at det skal være mann og kvinne, og det skal være tostemt og harmonisk hele veien.
0: Ja.
1: Ofte kan det bli vanskelig når man har ulike dialekt, ja. Men her gikk de i kompaniskap og ordnet den lille floka som eventuelt lå der.
0: Ja, det vakkert. Og jeg vet jo også at du, Øyvind Bekkevold, du kviler jo augo på noen du også nå.
2: Jeg kviler augo, ja.
0: Ja,
2: det skal jeg love deg.
0: Ja, ja.
2: Jeg kviler augo, ja, de spør hvem jeg kviler augo på. Jeg kviler augo på Hedda. Hedda har på seg, hun har vært i møte i dag, så hun har pyntet av seg litt, og så har hun litt sånn smart klokke, tror jeg. Så hun er kanskje sprek, er du sprek? Og så ser jeg at du har en H på ditt oransje belte. Og det var jo lett å finne ut av sånn, og det blir Hedda. Ja, er du sprek forresten, siden du har sånn smart klokke? Og jeg så nedover, ja, du så sprek ut.
3: Jeg er ganske sprek.
2: Ja, fortell.
3: Jeg liker å løpe.
2: Oh, ja. Er du sånn maraton?
3: Halv.
2: Halv,
3: ja.
2: Hvor var tiden din på det?
3: Den er rett underkant av 2 timer.
2: Rett underkant av 2 timer, det er bra, det er kjempebra. Ja,
3: jeg brutte 2 timers gap, ja. Wow. Så jeg er veldig fornøyd med det.
2: Så du er en jevn løper?
3: Jevn løper.
2: Hva gir det deg da?
3: Overskudd.
2: Overskudd. Og så når man da har så mye tvillinger som du har,
3: mm.
2: Ikke sant, hvor mange tvillingpar har du?
3: Ja, 2 sett med tvillinger.
2: Og når var det de kom?
3: Ja, det første paret ble da født i 1999. Par nummer 2 kom sånn i 2015.
2: I 2015, ja. Med en ny mann, og hvor gammel var du, og hvordan var det?
3: Jeg var 45. Det var litt sånn, som vi sier, det sånn little more than you bargain for. Vi trodde jo ikke det skulle være mulig. Så da fikk vi litt sånn geriatriske foreldre, kaller vi oss selv.
2: Ja, for han også er du sammen med mann?
3: Han var yngre enn meg da.
2: Ja, han var 40, og var det hans første barn?
3: Det var hans første barn.
2: Ja, det var like godt, ikke sant? Og ja. Du er 45, og så var man i gang på nytt med Ludoen. Heldigvis Ludo. 2 brikker opp på hverandre.
3: Veldig, veldig mange brikker opp på hverandre, ja. Og mye styr. Ja.
2: Men da hadde du mye logistikk og lært mye fra første gang?
3: Ja, og det gjorde jo at det gikk greit. Men jeg må jo si at da jeg lå på ultralyden og tenkte, wow, jeg er gravid, det er så hyggelig. Og så lå jeg på ultralyden og så tenkte jeg, ja, her er det tvillinger, så begynte jeg å gråte.
2: Ja, da ble det litt mye selv for deg.
3: Da ble det litt mye selv for meg, for det lå ikke. Jeg så for meg en litt sånn utla, ok, så hyggelig, jeg hadde klart å tenke, og det er veldig, veldig koselig at vi skal få et barn.
2: Ja.
3: Men vi fikk 2.
2: Mm. Ja. Livet vet aldri hva det bringer. Du har jo kommet deg til Chicago, til Moskva og alt mulig. Ja, det var han 5 år yngre da, som jobbet i hele verden.
3: Han 5 år yngre jobbet i hele verden. Da vi var gravide, så fikk han et tilbud i Chicago. Så jeg pakket hus 8 måneder på vei og dro til Chicago og fødte barn der.
2: Mm. Og disse tvillingene, disse andre pare tvillingene, ja, hvordan var denne reisen gjennom? Ja,
3: ja de alle ble jo med da, og etablerte seg i dette store landet. Men ja,
2: også
3: du...
2: det andre tvillingparet, hvor gamle var de blitt?
3: De var da 15.
2: Ja, og de måtte også lære seg Chicago og...
3: Nytt liv og alt som skjer, og så kom jo disse små, og så ble det, når du jobber for et stort amerikansk selskap, som man jobber for, så skjer det jo mye, så da jobber du gjerne 2 år på et sted, så vil de gjerne at du skal dra et nytt sted, så da flyttet vi til Genève. Og da bodde vi der i 2,5 år, og så ble de store så store at da begynte jo de på universitet og flyttet hjemmefra, så da hadde vi bare disse små knøttene som da tok oss videre til Moskva.
2: Og så må vi nå hoppe hjem til Norge, for at vi må ta med, for rundt omkring i Norge så kan vi se sånne, din første jobb, sommerjobb og så videre, ikke sant, så ser vi disse kioskene. Og det var det Christian og du da, som bare, han trengte sommerjobb til barnet sitt, og så at det var ikke så lett å finne, og så, ja.
3: Og så fant vi ut at dette måtte vi gjøre noe med. Og her var det et rom som... samfunnet hadde gått glipp av, og det var det at alle ungdomsjobber var jo så å si digitalisert, effektivisert eller regulert bort. Det er masse regler, og det er fint, men det er nesten umulig å ansette ungdom i dag. Så da fant vi ut, da skulle vi starte et selskap med formålet om å gi ungdom sin første sommerjobb.
2: Og hvor mange er det som har hatt sommerjobb som iskremselger? Tenk på alle dere rundt omkring i Norge som har kjøpt av disse bodene i sommer. Hvor mange har dere ansatt?
3: Ja, vi kaller dem iskrigere, da. Ja. Og vi har ansatt i totalt, siden vi startet, ca. 2300. Og i sommer så har vi hatt ca. 1000 ungdommer i jobb.
2: Ja, for litt grann av hva det betyr for samfunnet det her, å få denne jobberfaringen.
3: Jo, det å skape arenaer for mestring. Vi har et samfunn hvor ungdommer, vi klager over at de er dårlige på skolen, og de er dårlige på ditt, og de er dårlige på datt. Men Vi gir dem ingen arenaer for mestring som ikke handler om regulerte områder. Vi må gi dem mulighet til å stå og lære. Ikke sant? Hvis du dårlig på skolen, hvis du dårlig I sport, så kan du likevel være rågod på jobb. Og den mestringsfølelsen, og det gir dem ansvar, mulighet til å feile, mulighet til å rydde opp, og stå I det, da vokser du.
2: Lik, det det dere heter?
3: Lik heter vi.
2: Ja, lik. Og da, ikke sant, du og Christian driver det fortsatt?
3: Vi driver det fortsatt.
2: Og dette, ja, det fulltidsjobben din da, eller?
3: Absolutt. Ja, ja og da, litt til.
2: Og litt til, ja, for at det å være på en måte gründer og starte opp noe. Og så har man jo da ansvar for masse ungdommer, masse foreldre som kanskje ja. Ringer, og hele driften. Hvordan går det?
3: Du, det går bra. Det gjør det, altså. Det jo kjempetøtt. Det jo ikke, man blir jo ikke rik av selv iskrem I Norge. Den, nå hadde vi ganske fin sommer på Østlandet. Resten av landet slet jo litt mer med været da.
2: Og det merker du veldig selvfølgelig.
3: Det merker vi veldig, men vi har noen veldig, veldig fine sponsorer som hjelper oss, som gjør at vi kan overleve en dårlig sommer.
2: Og hvor mange steder I Norge dere nå?
3: Vi på 100 lokasjoner I hele Norge, så vi har 100 kiosker spredt fra Tromsø til helt ned til Mandal.
2: Og så det litt sånn gøy å få den bakenliggende historien når man kommer og ser den der kioskene, uansett hvor vi I Norge. Til slutt, Hedda, reist mye, to tvillingpar, gründer, livet, var jo det vi startet med der borte. Hva skal du snakke om? Livet? Da jeg med, sa du. Ikke sant? Hva kan du si at du har lært og vil si til Norge om livet?
3: Det store filosofi. Jeg mener jo, vi må bry oss mer om hverandre. Vi må åpne opp for andres meninger. Vi kan ikke fortsette med en svart-hvit hverdag. Vi må ha gråsoner. Gråsoner utrolig viktig for at et samfunn skal fungere. Vi må lytte, lære og ha toleranse.
2: Og hvordan får vi til det å lære gråsonene?
3: Vi må slutte å være så mye på sosiale medier da, og ja. Kanskje snakke sammen. Det hadde vært fint. Ja. Dialog, face to face. Det bra det.
2: Ja. Få på disse begrensningene som vi hører at noen setter ja, på nå. Ja, vær
3: så snill.
2: Ja, begrensninger på ja. Hvor lenge man på sosiale medier. Ja, et lite sånn pip I rumpa ja. I det du har sittet litt for lenge.
3: Nå må jeg si, I våre vogner så har jo ikke ungdommene lov til å bruke mobiltelefon overhodet.
2: Oi, så de må bare være I seg selv. Jeg har sett de står og henger der I perioder.
3: Ja, det ser ut som de kjeder seg, og det har man så godt da.
2: Og kommer dere da hoppende frem og, og overvåker dere?
3: Ja, det hender jo det da.
2: Eller det kamera I vogna?
3: Nei, ikke kamera I vogna, men vi kommer innom innimellom, og den telefonen skal ligge opp I en krok. Og der har de en sånn god gammeldags fasttelefon. Og denne fasttelefonen har veldig mange knapper. Og de får helt panikk når de ser alle disse knappene. Yeah. For det god gammeldags telefon med rør og greier. Og det røret kan ringe til oss for hjelp, eller til andre om de trenger det, men da må de slå inn telefonnummeret. Så det en telefonliste. Det gode back to the liksom, 10- eller 90-tallet her.
2: Mm. Interessant, interessant. Ja, men da får vi se om det også gjør noe med ungdommen.
3: Det tror jeg.
2: Hedda, en strålende dag videre. Ja,
3: tusen takk I like måte.
1: Ja, helt riktig. Det har en god samtale face to face. Det er lite som trumfer akkurat det. Lenge siden jeg ser en vanlig, gammeldags, ekte telefon. Kan det ha vært et hotellrom jeg så det sist?
0: Jeg husker ikke, ærlig. Nei. Jeg husker ikke.

0: Jeg lurer på om ikke dette er et eksempel på hypotetisk konjunktiv, altså dersom eller hvis at om her med Niklas Strømstedt. Og fra briefing innenfor språk til utfordringer knyttet til musikk.
1: Jeg sitter her med veldig store, gigantiske sommerfugler i magen. Jeg flagget i sted at jeg har sett litt, for nå skal det handle om munnspill, som jo har blitt vårt instrument. Vi har holdt på med det denne høsten her. Jeg har fått øvd det mer enn sist, men dette kan jo bite meg ræva, for nervene kommer sigende, kjenner jeg, og sitter her og kjenner litt på det. Knut, du hadde jo et sammenbrudd i går, og måtte ringe meg, og så måtte vi snakke om det. Hvordan har du det i dag?
0: Nei, jeg har jo en tynn og hengslatt kropp, men jeg ser jo på bildet av meg selv at jeg har litt høye skuldre i dag. Så noe er det som har skjedd i møte med munnspill. Det startet jo med Kongas, som vi litt overraskende oppdaget i en tilfeldig sang. Og så tenkte vi, ja, men det finnes kanskje andre låter som har gått av Kongas. Vi hadde en liten Kongas-duell, og så har vi tenkt, ok, la oss lære oss munnspill og se hva det kan tilføre moderne musikk.
1: Det skjedde jo på samme måte. Vi hørte en låt her mens vi hadde program sammen, og så tenkte vi fader eller munnspillet, det må vi ta fram, og det har vi gjort, og så har vi holdt på med det med vekslende hell, vil jeg si. Som sagt, jeg surret det litt til forrige uke, vi fikk jo samme låt plutselig, og så klarte vi ikke reagere på det engang, og så det ble stress, men litt roligere i dag.
0: Ja, men nå skal vi tilbake til kjernen i det å lære seg et nytt instrument. Kan denne lærdommen være med på å videreutvikle moderne musikk? Ja. Så vi har valgt oss hver vår låt, som i utgangspunktet er såkalt munnspillfri zone. Ja. Det har artisten og produsenten og kanskje til og med plateselskapet selv bestemt. Ja. Mens vi mener at ja, men her går det kanskje an å bidra litt grann.
1: Ja, det har vi funnet ut av helt klart. Knut, du begynner i dag. Jeg vet ikke om du er komfortabel med det, men jeg håper du er det. Skal vi bare, er det noe du vil si om låta før, bortsett fra det du har sagt allerede for så vidt?
0: Veldig kjent låt. Litt av grunnen til at jeg ringte i går, at jeg stod fast. Jeg synes det var veldig få låter, som selv om internett sier at ja, men du kan spille på denne låta, og denne låta, og denne låta, for den går i D-dur, og sånn og sånn. Men jeg synes ikke at det gikk i D-dur allikevel, men jeg endte til slutt opp med denne klassikeren her.

0: Åh, jeg blir så glad. Tusen takk. Jeg synes det var helt nydelig.
1: Okay. Hva har du valgt? Ja. Nå er jeg spent, ja. Og jeg har hundretusenvis av lyttere i, ja. I ryggen, bak mine høye skuldre, som ser over skuldrene mine, ja, og tenker, hva har sånn Henrik Mathiesen valgt?
0: Jeg har ikke samme sjanger, men litt sånn, litt sånn sakte musikk det også, å, en klassiker fra U2. Bare minne om hvordan den er, altså det er den her. With or Without You, den drivende bassen til Adam Clayton, og det er jo helt rått. Den er jo, så det er sånn begynner den jo, som ja. Du husker, ja, ja. Ja, det er da. Altså bare for å minne om refrenget, så får vi huske det også. Ja, det er den jeg har.
1: Ja, ja. Og jeg hører jo ikke noe munnspill her, men jeg kan høre før med en 9-timen programleder som har gått i læra, klar å løfte denne låta.
0: Jeg har valgt å legge på munnspill helt på slutten av låta, altså som en del av en, for det er en veldig lang låt, den er 5 minutter lang, så jeg har lagt den helt på tampen, bare sånn som et ekstra.
1: Ja, og du hørte hvor sliten jeg ble her i løpet av 20-30 sekunder, så jeg spiller 5 minutter opp på YouTube, det vil, det er ikke skapt til.
0: Det jeg har bala litt med er å altså, less is more, altså holde igjen, det er så lett å bli for ivrig og legge på for mye, så det har jeg jobbet litt med. Så skal vi se hvordan det går. Så nå skal vi ta da, det er helt på tampen som sagt av låta.
1: Husk klang.
0: Husk klang. Nå fikk jeg sånn hare av hjertet. Nå skal jeg bare puste. Nervene kommer, men nå legger jeg på klangen. Ok, der er den. Ok, nå er vi klare. Jeg er klar.

0: Jeg kommer ikke her og sier at radioen ikke har utviklet seg de siste 50 årene. Dette er nybrottsarbeid, og det er så vakkert. Jeg synes du klarte å gjøre, og det hadde jeg aldri trodd at jeg skulle si, du klarte å gjøre YouTube mer isk.
1: Det er jo fantastisk, og jeg er så lett av nå. Men at de kunne glemme munnspill, selveste YouTube. Jeg er litt lett av nå. Fy søren, Knut, bra jobba. Jeg synes at, vet du hva, skal jeg si, klappe oss selv på ryggen og si at nå har vi har nybrottsarbeid.
0: Ja. Som noen ville sagt, vi nailet det. Men noen ville sagt, dere nailet det ikke, men vi er i alle fall veldig fornøyde med å ha lært oss litt mer om munnspillets gleder.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
4: Dette 9-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Benson-boom der, Mystical Magical.
1: Takk for mange hyggelige tilbakemeldinger i appen NRK Radio. Folk sier at nå kan vi senke skuldrene. Ja. Vi var veldig spent begge to, hvordan det gikk med munnspill. Og Rita skriver at hun gjerne vil bli så god på munnspill som oss. Takk for det, Rita. Hun lurer på, finnes det en munnspillbok? Eller tror du det finnes lassevis?
0: Lassevis, bunkevis. Og dessuten YouTube, der har jeg gått og funnet mange fine altså læringsvideoer. Enkle og fine, så det finnes muligheter overalt.
1: Ja, og på internettet så ser man jo ganske fort det man kanskje burde oppdage, eller det man løfter opp munnspillet, at det står jo tall på munnspillet 1, 2, 3 og så videre oppover, og da får du opp på nettet, hvis du skal spille Oh Susanna, så kan du på en måte blåse inn på nummer 5, ut på nummer 6, og så videre, så det var overraskende greit å finne såkalte øvingsvideo og bli bedre der, men klart den viktigste jobben gjør du jo når du følger hjertet ditt.
0: Ja, det er det viktigste, det er følelsene det handler om, ikke så viktig med alt det andre, det er it's the feeling, man, it's the feeling of the harmonicas. Nå skal vi også snakke om følelser. Kjenner jeg Øyvind Bekkevold rett? Jeg vet jo ikke, men det er jo ikke før om en liten stund. Først skal vi over til Ella Lockhart her.

0: Ella Lockhart, vad om det finns något mer här i 9-timmen där vår spydspiss Öyvind Bekkevold är ute med sin blå mikrofon, kommer i möte med alla slags folk på livets landeväg. Vem har du mött nu, Öyvind?
1: Du, nå syklet akkurat gamle kringkastingssjefen Tor Gjermund Eriksen forbi her med sykkelhjelm og hilste så blitt til meg, så det han jeg møtte, men det jo ikke han jeg skal snakke med, for han har syklet forbi fontenen her i vakre utenfor forlagshusene. Jeg skal snakke med deg, Fabian, hvordan er livet?
2: Jo, det opp og ned det.
1: Opp og ned, ja, ikke sant? Og det vi tar rett og slett og går litt inn på det der å være litt sånn sensitiv, det der å bli voksen og kjenne på. Du jobber jo i forlagsbransjen her. Ja, du kan jo si hvor du jobber først da.
2: Jeg jobber i Gyllendal.
1: Og hvor gammel du?
2: 32.
1: Og samboer?
2: Ja.
1: Ja. Da har vi fått formalitetene på plass. Men det der var litt så sensitiv, det der å bli voksen. Hva tenker vi om det? Jeg tar med meg.
2: Nei, jeg synes jo det litt skremmende, for veldig ærlig. Ja, det kom veldig brått på, og plutselig så står man der og skal prøve å ta gode valg for seg selv og fremtiden i en verden hvor det ganske kaotisk om dagen.
1: Kaotisk på flere måter?
2: Ja, på flere måter, det vil jeg si.
1: På hvilke?
2: Nei, altså det KI-greiene synes jeg skremmer meg litt. Og så det å plutselig skulle tenke på barn, gifte seg. Alle de tingene som man tenkte var langt, langt frem i tid. Og så føler jeg også at koronaårene stjal en del tid også. At jeg føler ikke at jeg har passert 30, men jeg blir jo 33 snart. Men de tre årene der føler jeg egentlig, liksom, de telles ikke.
1: Og så det jo litt sånn i forhold til, altså, du opplevde også ganske sterke følelsesmessige ting i Skåne da du var 10, 11, 12 år.
2: Ja, riktig. Jeg mistet faren min da jeg var 11. Og flyttet da fra Skåne til Norge.
1: Og det også jo noe litt, folk kan jo tenke på, altså det der å bearbeide ting, alt som der blir med en videre i livet.
2: Klart det. Du lærer deg jo å leve med det.
1: Og så tror jeg du altså, en ansvarsfull person på mange måter. Du jo da storebror og to yngre søstre, og det mange ting i livet akkurat nå også, som gjør at man gjør seg sine tanker.
2: Absolutt, absolutt. Og det jo kanskje den mangelen på mannlig rollemodell da, som også har preget liksom, store deler av oppveksten. Det å utforske sin egen maskulinitet. Og,
1: Hvordan er det der vært? Altså, på en måte så kan man jo si altså, det å ikke ha en mannlig rollemodell, at da står man jo på sett og vis litt sånn friere til å skape det selv. Mm. Men samtidig så mangler man jo forbildet. På alle mulige måter. Hvordan har du kjent på dette her?
2: Nei, jeg har vært utrolig heldig som har blitt opptratt av en særdeles sterk kvinne, min mor. Hun er helt enestående.
1: Ja, fortell litt om det.
2: Nei, hun endte jo da opp med å bli alenemor i en alder av 36 år med tre unger. Og hun er da norsk, derav vi flyttet tilbake til Norge. Og måten hun har klart å dra oss gjennom og seg selv er helt utrolig. Og jeg er mektig imponert over det hun har fått til. Og utrolig takknemlig for at hun tok så godt vare på oss. Og fortsatt gjør det. Og jeg er stolt over å være hennes sønn.
1: Ja, jeg blir nesten, man bare kjenner, ja, for du er veldig ekte, ikke sant, når du sier det, og veldig til stede. Og det også et annet spørsmål, hvor mye skal vi på en måte, du jobber jo i et forlag her inne, ikke sant, med undervisningsmateriell, det er livet brakt deg, og så videre, hvor mye vi skal ha maske, holdt jeg på å si, i livet, altså liksom være sterke, og hvor mye vi skal kjenne på følelser og sånn som vi på en måte gjør nå.
2: Ja, man må gjøre det man komfortabel med, da. Og det å ha tillit nok til mennesker, til å kunne vise sin sårbare side, er jo vanskelig. Absolutt. Og hvis du ikke er komfortabel med det, så synes jeg heller ikke du skal gjøre det. Men jeg tror alle har godt av å lufte eller si ting høyt. Det er bedre enn å bære på det for lenge.
1: Og så tar vi litt i Italia. Nå kommer jeg til bomme med Italia Disco til slutt her, for å hoppe litt i Italia. Nå har vi vært i følelsesland. Hva er det, du må si hva det heter og hva det er?
2: Italia Disco, det er en helt fantastisk musikksjanger som, slik jeg forstått det, så oppstod det sånn på slutten av 70-tallet, starten av 80-tallet, hvor musikk som ble produsert i Italia, som ble sendt til Tyskland, ikke hadde et navn. innholdt elementer som liksom elektro, funk, disco, gjerne litt sånn glorete synter og dårlig vokal. Og det fikk da navnet Italodisco.
1: Og hva er det du elsker med det?
2: At det glorete, rett og slett. Skikkelig glorete og skarpe trommer. Og ja, det går i hundre og helvete på en utrolig deilig måte.
1: Det noe sted i Norge som har det, eller må man...
2: Ja, det Italobar på Datterat i Hagen, 25. september. Det anbefaler jeg å sjekke ut. Det veldig bra.
1: Og hvilke arbeidsoppgaver venter deg nå inne i forlaget? Det Gyllendal?
2: Det Gyllendal, ja. Det møter.
1: Møter.
2: Møter og e-poster.
1: Møter og e-poster jobber da, blant annet med salg av undervisningsmateriell.
2: Riktig.
1: Tusen hjertelig takk skal du ha, Fabian, for praten.
2: Takk lige måte.
1: Og lykke til videre med alt.
2: Hjertelig.
0: Åh, for en nydelig, nydelig prat. Jeg elsker når livet nesten stopper litt sånn opp, fordi du hører noe på radio og en samtale mellom vår reporter Øyvind og Fabian, som kjenner på den voksen livet, og så kommer med den fine hyllesten av Måres. Jeg har lyst til å gi folk en ordentlig god klem.
3: Jeg helt enig. Det var rørende for en fin fyr. Italo Disco, vi ble jo glad begge to, Knut.
0: Det er altså musikken som Fabian synes det så kul, altså litt sånn dårlig italiensk disco sendt til Tyskland.
3: Det helt nydelig. Du spilte den, jeg høyner med denne her, Knut.
0: Åh, kan jeg få se musikkvideoen?
3: Ja, og så må vi stoppe, spole tilbake, stoppe og spole tilbake.

0: Tambrina. Oi, oi, oi, det var tidligere, Knut.
1: Ja, med låta Boys, og i parentes da Summertime Love. Ja. For en liten summerfling, en liten sommerforelskelse. Ja. Det er vel noe av det Sabrina var innom i sitt tekstunivers.
0: Just looking for fun, og det er jo bare fint. Det er ikke noe gærent i det.
1: Fun light.
0: Fun light.

0: flere, sånn som meg.
1: Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg er veldig sånn at fotball er ferskvare. Mm. Jeg kan være veldig til stede der og da, men et av mine mange mareritt er for eksempel å være på en fotballpub, mm. og så står det 1-1, og så kommer det noen liksom inn i puben og setter seg ned ved siden, og ja, hvem har skåret? Da kan jeg få helt sånn, ja, det er jo bare 7 minutter siden, da ble det 0-1, var det den kontringen? Nei, og så jeg er veldig til stede der og da, men glem veldig fort. Ja. Mimi Kristiansson skal jo hjelpe oss med det her. Han mimrer tilbake til VM i fotball 2026. Det virker så lenge siden vi dunket en pinne i et rommet og ropte ro.
0: Tenk deg det,
1: ja. Og så satt en hel nasjon der i togetherness.
0: Det er sant. Åh, togetherness, jeg elsker det. Fader, og fint det var. Men vi skal, som du sier, få påminnelsen om hvor vakkert dette her var for en opplevelse for alle og enhver, og da inkluderer jeg de som ikke er opptatt av fotball, fordi det var en nasjonal greie som foregikk da. Ja. Mimir har skrevet bok, kommer innom i morgen, så skal ta oss med, ja, mimre, Down Memory Lane, som det heter. Down Memory Lane.
1: Mimring med Mimir.
0: Ja. Ja, det burde være en podcast et eller annet sted.
1: Det skjer. I morgen i 9-timen. Mikey Bolton her, opp mot Nathan, said I loved you, but I lied.
0: Åh, oh, knallhardt.
1: Hardt å si det.
0: Åh, fy søren, det er hardt.
1: Men hjelp litt når du setter musikk til teksten.
0: Ja, ok, greit.

0: Klokka er 11 først I nyhetene om at Norge vil hjelpe Ukraina inn I EU, Anders Borgen Væring.
1: Ja, og stiller 1 milliard kroner til rådighet. Disse pengene skal bidra til å holde hjulene I gang I det ukrainske samfunnet, og samtidig støtte opp om reformer I den antikorrupsjon. Norge blir direkte berørt av Ukrainas ønske om å bli et EU-medlemsland, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Ukraina ønsker å bli medlem av EU. I det Ukraina blir medlem av EU, så blir de også medlem av EØS, altså vårt indre marked, fordi det en automatikk. Altså alle land I EU EØS-land fra den dagen de går inn. Derfor vi direkte berørt av dette. Så dette jo både fordi det berører vår framtid som EØS-land, men også fordi det en av de beste måtene å sikre at det vi nå støtter opp om mens krigen pågår, også kan vare inn I framtiden, fordi etter at denne krigen en dag tar slutt, så må vi også vinne freden. Og da det Ukrainas veldig sterke ønske å bevege seg vestover, bli integrert I EU, og der vi også EØS, og det støtter vi varmt opp om.
1: Og I dag skal Kanadas statsminister Mark Carney tale til Europaparlamentet. EU-kommisjons president Ursula von der Leyen har tatt til orde for et tettere samarbeid med Kanada, og har åpnet for at landet kan bli det første assosierte medlemmet av EU. Det uklart hva dette innebærer, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: Det første gang EU innfører denne ordningen med assosierte medlemmer. Det virker nå som at Kanada blir ikke medlem av det indre marked, som på en måte øverst på stigen av samarbeid, men det tett samarbeid på andre måter. Men det som spennende om for eksempel om Kanada får møterett og talerett på de viktige møtene I Bryssel og her I Strasbourg. Det spennende, og noe andre også nevner vil for eksempel et assosiert medlemskap også være aktuelt for Ukraina, at dette en ny tilknytningsform som vil gjelde flere.
1: Her hjemme fortsetter beslagstallene på kokain og cannabis å øke ifølge tall fra Kripos. Tilsammen over 3,3 tonn med hasj, marihuana og cannabisplanter beslaglagt hittil I år. Kokain utgjør en stadig større del av beslagene. Oslo peker seg ut. På landsbasis kokain 12% av beslagene, mens I Oslo så det rundt 19% ifølge Kripos. Ta med til slutt at den rikeste her til lands, det fortsatt forretningsmannen Jon Fredriksen, som topper kapitals oversikt over Norges 400 rikeste. Formuen til 82-åringen beregnet til 325 milliarder kroner, og de 400 rikeste I Norge nå verdt til sammen 2699 milliarder kroner, ifølge Kapital. Nå det landsmøte I NRK P1 som sliter med å finne ord I dag.
4: Anders, etter en sånn siste melding, så kan jo noen og en kvar bli litt målløs, men oss sliter på generell basis med det.
5: Ja, ja.
4: Oss lurer på om det flere som har det på den måten. Så det det kanskje.
6: Med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskår Sunde på NRK P1.

0: Hjertelig velkommen til torsdagsmøte. I dag på en torsdag.
1: Nå det helg.
0: Det 17. september. Og så har fått et benkeforslag fra en Einar. Hei, hør nå her, skrev Einar. Det på tide at programmet oppgraderer navnet til landsmøtet med stor T. Fordi dette jo ikke et hvilket som helst landsmøte I ubestemt form. Nei, dette det landsmøte. Senter for aktuell humring og avkoblende small talk. Programmet fortjener bestemt form. The one and only landsmøtet. Hilsen ivrig lytter, Einar. Ja, hva sier du, kjære delegat? Skal oss døpe om landsmøtet til landsmøtet? Avstemming ligger I appen NRK Radio nå. All makt I delegatene sine hen.
1: Demokrati.
0: At enda I produsentstolen har oss Mai Reppe. I studio, Elin Onda Lærfett. Sven Biskorsund. Jeg heter Torfinn Borkhus. I dag har oss et proteinrikt møte, kjære delegat. Du vet hva det betyr. Kan jo bli litt gass. Hører du fisen underveis I en låt I dag, kan du vinne et handlenett med diverse uppi. Eller som å si landsmøte. En veskebæreveske med alt en delegat måtte behøve. Men hva begynner oss med, Elin?
2: Hjernekrasj.
0: Hjernekrasj.
2: Ja.
0: Nydelig. Velkommen til møtet.

0: Ja, nesten, det tilløp til jodling der, men ikke helt. Det var The Course med sangen Breathless I landsmøte.
1: Dere, jeg stod I heisen. Vi har jo flyttet til nye lokaler der det litt etasjebytter og sånne ting. Om morgenen dag så stod jeg I heisen med flere kolleger fra minus en. Snikskryt, syklet til jobb.
0: Fra kjelleren, ja.
1: Og skulle opp til femte. Og så sier jeg, når jeg går ut I femte, som det våres etasje, så sier jeg tusen takk.
0: Til heisen, ja.
1: Til de, så, ja, de mine kolleger som har gått.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Vært I heisen I lag, og så bare, ja, tusen takk.
0: Ja.
1: Åh, jeg bare, jævlig dag. Og så gikk jeg forbi noen kolleger som jeg kjenner ikke så veldig godt, men vi hilser jo. Det jo høflig, man jobber jo tross alt I samme bedrift, og sånt. Hun sa et eller annet, og så sier jeg nå alle sånn, ja, su goba bra, ja. Et eller annet, sånt. Så, I alle dager det som skjer. Hjernen min krasjer altså når jeg skal prøve å være litt sånn kjapp og vittig I forbifarta.
0: Aha!
1: Og det var det jeg tenkte vi kunne snakke litt I dag. Jeg har jo på forhånd da tatt kontakt med min lokale ekspert, KIN, min som jeg siden sist har døpt for kunstige Klara.
2: Mm-hmm. Kunstige Klara?
1: Kunstige Klara. Mm-hmm. På kort Klara. Hun kunne fortelle meg at det at hjernen krasjer I sosiale settinger som når du uventet møter en kollega I gangen det skyldes som regel en akutt overbelastning av hjernens arbeidsminne kombinert med en mild stressrespons
2: ja.
1: Mm-hmm. Det et helt vanlig fenomen betrygget om man med som ofte kalles for sosial klossethet eller mentale hjernetapper
0: Ja.
1: Det noen viktige årsaker til det her som når det skjer lista opp for eksempel når du går I gangen så hjernen din ofte I sånn standardmodus altså du fokusert I egne tanker eller eventuelt hvor du skal gå
0: mm-hmm.
1: og her det jo en del av det fordi at det jo, jeg finner meg jo til stadighet I en annen etasje enn hva jeg tror jeg
2: ja, du har gangen, jo et helt nytt kart du forandrer
1: ja, og når da en kollega plutselig dukker opp så må hjernen på brøkdelen en sekund skifte gir til sosial modus
2: ja,
1: ifra denne standard ja.
2: Ja, du inne I Elin Maps
1: ja, faktisk I min helt egne Elin Maps som ikke alltid helt på nett
2: Nei.
1: Og denne brå omstillingen da kan skape midlertidig signalfeil opp I høyet så dette tydeligvis ikke bare meg det noe sosiale skript som Klara forklarte som kolliderer altså det blir for mange valg for høyet Hjernen prøver å velge det perfekte sosiale verktøy I løpet av et millisekund og da bommer det noen ganger skal du da si hei? Skal du si hvordan går det? Kanskje skal jeg smile, skal jeg nikke, skal jeg kommentere været? For en nordlending så ligger jo det egentlig ganske langt opp i dagen. Men så blir det da kortslutning opp I toppen. Ja. Fordi at, også, som Klara forklart, hvis du da prøver å kjøre to skript samtidig, så kan resultatet bli en merkelig blanding, som man sier, hei, sånn, går det bra? Er alt for rask og utydelig setning? Eller at man rett og slett blir helt stum?
2: Ja, så hva som skjedde når du sa takk for turen?
1: Tusen takk, Sokra. Mm. Ja, da var det et eller annet som klikket I hodet, og jeg klarte ikke å si at for eksempel, ha en fin dag, som kanskje ville vært mye mer naturlig, når man møtes om morgenen, sånn, ha en fin dag, lykke til hvis jeg vet at noen skal gjøre noe spesielt, for eksempel. Nei, tusen takk, sa jeg.
2: Eller skjerp der, jobb hardere, som de sier I Google.
1: Uff da, det var
2: det. Amazon kanskje det burde kjøre så hardt.
1: Okay.
2: Det veldig bra for effektiviteten og lønnsomheten.
1: Ja, og det og klarer å fortelle oss om stresshormoner og, at med, og også om sånn overdreven selvbevissthet. Men jeg føler at jeg har kommet litt videre I livet, at jeg tenker ikke så mye på å se rar ut nå, kask, altså, det ikke der jeg trøbler, men ja. Kjære venner, delegater, lyttere, har noen opplevd det samme? Eller har du kanskje lært av noen sånne enkle standardfraser som jeg bør prøve å putte inn I høyet mitt for å være forberedt I neste situasjon? Neste gang denne kortslutningen skjer opp I høyet mitt, det noen tips til hva jeg skal gjøre hvis jeg, for eksempel når jeg sier tusen takk, skal jeg bare forlate, eller skal jeg prøve å forklare hva jeg egentlig mente, som jo jeg selvfølgelig begynte å gjøre da.
2: Mm.
1: Jeg begynte å prøve å forklare meg I det heistøret, selvfølgelig går igjen, og alt blir bare kaos.
2: Ja.
1: Jeg håper vi flere, jeg håper det kanskje noen som har noe råd, kanskje trøst, et eller annet. Ja. Vi finnes I appen NRK Radio.
0: Han kan jo spørre seg hvordan du havna I radioen med den reaksjonen der på, når du skal bare svåre på noen ting.
1: Ja, det kan du si. Hva I all dager skjedde?
0: Her jo en slags, her jo litt intuitivt. Det skal være litt spontant. Det skal være litt dynamisk.
1: Ja, men det jo det. Man går jo alltid med den frykten om å bli avslørt, vet du.
2: Ja,
0: nettopp for du føler deg som en slags bedrager.
1: Ja.
2: Vi må ikke si det til sjefen vår.
1: Nei.
2: Elin kan ikke prate.
0: Nei, man mister evnen til å si ting spontant.
1: Ja. Hjelp!
2: Jeg likte veldig godt det med været, det skal jeg begynne å si. Det skal bare uansett svare ja. Været.
0: Været!
2: Ja. Ja. Nei, kommentere været, det var jo en sånn...
1: Ja, men det må kreve litt, det vet du.
2: Åh, det blåser da!
0: Ja. Været!
2: Ja, det blåser da!
0: Ja, været!
2: Åh, for et regnvær!

0: Det var Simmermann det. Sangen heter Riper I Lakken. Og nå, konkurranse!
1: Hele Oslo rundt!

0: Velkommen til Helårslabyrinten, quizkonkurransen som løst inspirert av Viggo Valles legendariske påskelabyrint, som du nå har overtatt det store ansvaret for, Torfinn Borchhus.
1: Oi, oi, oi, ja.
0: Du er jo NRKs egen quizgeneral, og derfor så kjører vi med jevne mellomrom noe som heter Helårslabyrinten her, for at du skal holde deg i quizform.
1: Ja, ja, ja. Jeg må snart begynne å skrive nye spørsmål nå.
0: Et slags treningssenter for quizgeneralet.
1: Svaret Are Sendosen, skriver Øyvind. Ja!
0: Øyvind, takk
1: for flaske. Det der.
0: Wow.
2: Oh,
0: et sånt nivå i dag, det veldig bra. Elin og Torfinn, dere deltakerne her i labyrinten.
2: Ja, ja.
0: Og i labyrinten så er det ganske strengt. Man får bare høre labyrinten en eneste gang. Så her, kjære delegat, kjære Torfinn, kjære Elin, her er det veldig lurt å notere.
2: Ja, jeg er klar.
0: Og du som har litt lite arbeidsminne, Elin, konsentrer deg noe voldsomt nå, prøv å få med deg alt.
2: Jeg skriver veldig kjapt da, med touch-metoden.
0: Veldig bra. Ellers kan du jo bruke KI til å bare transkribere alt. Slipper du å tenke på det.
1: Jeg tror også man begynner å kalle det berøringsmetoden.
2: Berøring, unnskyld, berøringsmetoden.
0: Berøringsmetoden.
1: Hun sa touch.
2: Ja, uff, uff, uff.
0: Ok, er dere klare for dagens oppgave?
2: Ja.
1: Nå.
0: Ta et, vil dere ta et glass vann, det lover. Vi kan få det ned av pulsen.
2: Jeg har drukket opp kakaoen min.
0: Ta med et selv. Har du drukket opp kakaoen?
2: Ja, og så striver jeg på meg alt for glatt bukses i dag, så de var skrevet fra stolen.
0: Uff da.
2: Okay. Men nå er jeg heisa meg opp.
1: Skal du ha en stol her? Nei,
2: nei
1: du har rett stol.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Er dere klare?
1: Ja.
0: Det er iskaldt inne i labyrinten. Sikkert 10 minus. Du står på en arena, det blåser. Det kjenner du både i fjeset, og du ser deg jo på den pølsa som flagrer borte med liggemattene.
1: Det er sikkert Are Sendosen.
0: Med skytebanen. Velkommen til denne krimmen, sier en høyreist og veldig sprek herremann. Han har masse medaljer rundt halsen. Du ser 5 OL-gull og mer enn 20 VM-gull som henger rundt halsen på
1: fyren. Det er ikke en Are Sendosen.
0: Han går i kondomdress. Han sier at for å komme videre i labyrinten så må du finne den verdenskjente krimforfatteren som gjemmer seg inne i navnet hans. Jo, han heter nesten Hannes. Du skal ikke finne onkelen min i NRK eller broren min som har gått på ski med våpen. Du skal finne tekstforfatteren som har skrevet teksten om Gunn, han som sang om en kubansk dans. Og så går han.
1: Åh, ok. Ja, ja, ja. Nei, men det var nå en veldig fin helårslabyrint da, som sendte oss både hit og dit, og litt temperaturforskjeller og medaljer.
0: Jeg anbefaler litt musikk til å tenke seg om på, og så kan dere få svare om 4 minutter tid. Kanskje 5.
1: Det har blitt litt skår, mens oss prøver å finne ut hvordan svaret kan være Are Sendosen på denne oppgaven.
2: Kondomdress.
1: Det er Are Sendosen.
0: Ja, det ble det ut i dag. Det ble det.

0: Eller loser ikke ihjel av den. Det blåser, der kjenner du både fjeset og den pølsa som flagrer bort med liggematten ved skytebanen. Velkommen til denne krimmen, sier en høyreist og veldig sprek herre. Han har masse medaljer rundt halsen. Du ser 5 OL-gull og så mange VM-gull at ikke du klarer å telle dem. Det er flere enn 20. Han går i kondomdress, og han sier at han, for å komme videre i labyrinten, så må du finne den verdenskjente krimforfatteren som gjemmer seg inne i navnet Hannes. Ja. Jo, han heter jo nesten Hannes. Du skal ikke finne onkelen min i NRK, eller broren min som har gått på ski med våpen. Du skal finne tekstforfatteren som har skrevet teksten om Gunn, han som sang om en kubansk dans. Og så går han.
1: Ja!
2: Ja, ja, ja, ja. Her føler jeg at våres haug passer perfekt i lag, Torfinn.
1: Ja.
2: Vi havnet fort på skiskytterbanen.
1: Ja.
2: Det var disse liggematene.
1: Ja.
2: Dårlig vei, mye blåst. Høy og sprek mann med alle disse medaljene og kondomdress.
1: Ja, der sleit det, men det var først når jeg fikk høre om Gunn og den her kubanske dansen at jeg begynte å tenke rumba med Gunn. Det var det som fikk meg innpå.
2: Ja, for den tok du først, mens jeg var helt overbevist. Dette er jo en skiskytter, dette er en av Bø-brødrene.
1: Ja.
2: Ja, for de har en onkel som jobber her i NRK. Han heter Harald Tingnes. Og hvis vi da,
1: det er jo da Johannes og Tarjei.
2: Ja, og Tarjei
1: brødrene her.
2: Der stopper det litt opp, men du sier rumba med Gunn.
1: Ja, det er jo Jon Nesbø i de derre.
2: Og da har du jo Johannes Tingnes Bø.
1: Jo Nesbø finnes inni navnet hans.
2: Ja.
1: Og det er jo en verdenskjent krimforfatter.
2: Det er jo det. Vi har fått hint fra Anne her og skriver, hint skiskyttebroren til Tarjei, krimforfatter i navnet, har skrevet Rødstrupe, Marekors, Kongen av Os. Jeg er ganske overbevist om at vi er på rett.
1: Kongen av Os? Hva er det? Er det en bok? Av Nesbø? Det er ikke Harry Hole-serien.
2: Kongen av Os, Jo Nesbø.
1: Men er det jo en krim?
2: Krim- og spenningsroman av Jo Nesbø, fra 24, nummer 2 i Kongerike-serien.
1: Ja, det er ikke Harry Hole.
2: Nei, det er den nye greien.
1: Akkurat. Men og da, det var det oss skulle frem til, det var krimforfatteren. Så oss svarer
2: Jo
1: Nesbø.
0: Det er helt riktig!
1: Jenta!
0: Som Ola Lunde ville sagt, midt i. Fem rett ned. Oi, for en liggende serie. Det er helt riktig, der står jo på en arena. Det er en skiskyterarena i hodet mitt. Var vi oppe i Holmenkollåsen. Men dere var kanskje i Horfilsen eller i Ruhpolding.
1: Ja, ikke minst.
2: Lenger øst der det alltid er så kaldt og blåst. Kjempebra.
1: Røros.
2: Krasj i høyet igjen.
0: Røros. Eller ikke bare straust. Den veldig spreke herren i kondomdress med 5 OL-gull over 20 VM-gull er da selvfølgelig Johannes Tingnes Bø. Og han heter jo nesten Hannes, som han sier.
1: Ja,
0: han heter jo Johannes. Og du skal ikke finne onkelen hans sin, Harald Tingnes, som er en ansatt her i NRK, en legende og en veldig hyggelig og omtenksom kollega, som i alle verdsetter veldig høyt. Du skal heller ikke finne broren hans sin, Tarjei Bø, som også var veldig god til å gå på skiskytterski og skyte på ting. Men du skal altså finne krimforfatteren, Jo Nesbø!
2: Ja.
0: Som av en eller annen merkelig grunn har valgt å gjemme seg inn i navnet til Johannes Tingnes Bø, som gjør jo da sang om den kubanske dansen rumba, helt riktig, i sangen Rumba med Gunn, for bandet som heter
1: De Der.
2: De Der.
0: Det var, jeg tror dere klarte alt. Absolutt alt.
1: Hvor mye poeng får oss da?
0: 10.1142.
2: Wow!
1: Kan også veksle inn det i bit... Nei, i sånn Weebucks i Fortnite.
0: Akkurat ja, som dere vil.
2: Ja, det er for noe.

0: Det var Vinny, det gode gamle Paperboys Vinny, med Sommerfugler I Vinterland, som vel egentlig gjort mest kjent og...
1: Det Halvdan Sivertsen sin
0: låt. Ah, ja, ja, ja, ja.
2: Den.
1: Det var første sesongen av det. Det hver gang vi møtes at det der skjedde.
2: Det sant? Mm. Nei, det sant? Wow. Det sant?
0: Det begynner å bli en stund siden.
1: Ja, det ganske lenge siden. Ja. Jeg har ikke lyst til å søke opp, for da blir jeg bare enda mer.
0: Den Roger skrev tips til Elin. Bare ja. Smil og gå videre med ditt, slik at den andre blir stående og lurer på hva hen har gått glipp av. Du spør jo I dag hva du skal gjøre når du mister munnen og mæle og ikke fæte og egentlig si noe meningsfullt når du møter folk som plutselig.
1: Ja, eller si tusen takk når jeg går ut av heisen. Eller med folk som jeg ikke har egentlig snakket så mye med. Bare, tusen takk. Ja.
2: Dina har et veldig godt forslag. Gjør som oss I Agder, I alle fall I Mandal og Kristiansand. Her kan du slippe unna med et javel. Både som hilsen, avsked og for å fylle en pinlig stillhet.
1: Å ja, så jeg kan si javel.
2: Ja vel, ja vel. Du kan, altså, du kan bruke det til alle ting så den kan du bare ha liggans
1: på ryggbaksrefleksen. Ja, for sånne ting ganske kjekt å vende seg til å gjøre, tror jeg.
2: Ja.
1: Han Paul I Indre Billefjord, han skriver, gjør som meg, vend deg til å avslutte hver sosial setting eller samtale med skip og høy, hei da vi hørs.
2: Ja.
0: Han har logget seg ega sånn.
1: Han har laget en slutt på en måte, en signatur.
2: Det hadde funket I heisen da.
0: Ja. Solrun skriver, det snedig at ikke Elin tar høyde for at det kan være aldersrelatert.
1: Men jeg er jo ikke 50 engang.
0: Nei, men du vet, det ikke sånn at det her 50 det nye 70 da.
1: Ja, og så har du det her med overgangsalderspøkelse og sånt også da. Der kan jo også masse skje I høyde.
2: Overgangsalderspøkelse?
1: Ja, jeg klarte det ordet, gjorde jeg ikke det?
2: Jo, men jeg har bare ikke hørt om det før.
1: Nei, det mulig jeg fant på det. Men det er jo et spøkelse som ligger der og lurer, særlig for oss damer da.
0: Det er jo en del folk som undres litt over det her om å skifte fra landsmøte til landsmøtet, fra ubestemt form til bestemt form. Det altså foreløpig 55% som vil at oss skal behelle landsmøtet I ubestemt form. 45% vil at oss skal endre til landsmøtet. Her ikke siste ordet sagt. Dere har hele dagens møte på å være med å bestemme det der.
2: Ja, med mindre vi blir landsmutet.
0: Det kan jo også skje. Men nå kommer Thomas Dybdahl. Fy faen.

0: Ja, du har hørt Sunshine, og den heter jo da i parentes Cigarettes and Cheap Wine, og det var Thomas Dybdahl som spilte og sang den, for det var velbekomme.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
2: Yeah, that's the army. Hey, get out of here.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken, folkens.
3: Takk for da.
0: Sist gang så fortalte om eiendoms- og romfartsmogulen Robert Bigelow, som hadde egget og forsket på Skinwalker Ranch i Utah. Og hva han konkluderte med til slutt. Og hva konkluderte med, det må du høre i konspirasjonskroken fra 3. september. Du finner i NRK radioappen. Men, hva er Skinwalker Ranch for en plass? Tenker kanskje du. Hvis du ikke har sett noen av Skinwalker-serien på History Channel, det er vel fort 8-10 sesonger, så høres det jo bare ut som en gal med et rart navn. Okay. Jeg har redan ikke sett mye på disse seriene. Jeg synes de bærer preg til å kanskje være litt vel gå rundt grauten-aktig, men jeg har lest veldig mye om denne garen. Og historien der. For det er området som ikke ligger veldig langt unna Salt Lake City. Det har nemlig i hundrevis av år vært en plass der rare ting skjer. Hopi-amerikanerne, altså uramerikanerne som har bodd i området, de kaller det en hellig plass som ikke skal forstyrres. Før den ble kalt Skinwalker Ranch, så ble den kalt for Sherman Ranch, fordi Sherman-paret bodde der. Og her har det vært observert flygende farkoster i alle mulige tenkelige former og størrelser. Du har sombreroer, du har tallerkener, du har kuler i ymse farger, og du skal passe deg for de blågrønne kulene. Du har store og små triangler, noen som er som en, mer som en liten ball, basketball, og så har du ting i lufta som er på størrelse med et fotballstadion. Robbie Williams og Post Malone har evakuert ranchen her i full fart, og så har du haikersyndromet, som også springer ut ifra den plassen her. Og så har du portaler som åpner seg, skygger, hettekledde mystiske vesener som fær hit og dit. Portaler åpner seg for folk, prater telepatisk til dem. Skygger fær gjennom rom, og temperaturen synker merkbart, slik som ofte skjer når folk forteller om spøkelsesopplevelser. To andre merkelige flygans ting, så har det vært observert et jagerfly dekt med hjultrelys. Det er ganske snedig. Ja. Og til snedige dyr og vesener som har vært observert på garen her, så er jo dinosaurbæveren et godt eksempel. Colm Kelleher var på ranchen og jobbet der i lengre periode. Han observerte en dinosaurbæver som ruslet forbi i skogholtet. Det er altså da for det som lurer en veldig stor bæver.
4: Okay.
0: Det som er den svære ulven som iblant blir observert på ranchen, som går rundt på bakføten igjen. Den kan også springe bare på bakfotene. Den er det flere som har sett, og den springer veldig fort. Og den tåler geværkuler også. For det hadde de har prøvd å skyte på dem selv.
3: Ja, den ser jeg på logoen på en måte til Skinwalker Ranch.
0: Ja da.
3: Så er det den her giga-ulven på bakbenene.
0: Og det, men tingen er at de har funnet en død giga-ulv. De har funnet en død ulv. Den lå nede i et bekkefar. Skrotten var at de tok egne kjevebeinet med til laboratoriet og fikk ingen treff på nålevende dyr. Men i arkivet, altså når de begynte å gå litt paleontologisk til verks, så fant de ut at det her er en match. Det er den forlengst utdøde steppeulven, altså Steppenwolf. Oh. Bane har jo til navnet sitt fra. Og det er jo en ulv som bodde på det amerikanske kontinentet for, hva vil være det, små noen 10.000 år tilbake i tid. Jeg nevnte jo den blågrønne kulaen som en må passe for. Hvis du folk som har møtt blågrønne kuler på Skinwalker Ranch, sier at de gir tydelig telepatisk beskjed. Altså folk, når de møter dem, får en merkelig en stemme i huset sitt som sier, du bør fjerne deg nå. Ellers så kan de også si at du kommer til å dø hvis du kommer nærmere. Og da får folkene en så sterk følelse til å dø at de får full panikk. De går i den her fight or flight, og de stikker. Og det her, det høres jo litt sånn, ja, hva skal han si om det her? Men Thomas Winterton, som er den nåværende ranch-sjefen, han driver ranchen på vegne av Brandon Fugel, som eier det nå, som er en sånn annen sånn business-mogul. Han drev og grov, han Thomas Winterton. Og han drev og grov ny vei, og det hadde han fått beskjed om av den tidligere eieren, ikke grav på Skinwalker Ranch. Men han Thomas Winterton, han gjorde det, og han fikk beskjed i huet. slutt med det du driver med. Han slutta ikke. Samme dag så fikk han en slags merkelig kul øverst på huet. Og den kulen oppe på huet, den løsna til slutt. Så du kunne se ned på kraniet til Thomas Winterton. Så han rett og slett han ble skalpert til et eller annet merkelig fordi han ikke gjorde som du sa. Og så har du hikersyndromet da, som veldig mange av dem som jobber på garn opplever som der som vakter, at fenomenet kan flette dem hjem. Et av fruene til vakten på Skinwalker Ranch var hjemme med ungen. Plutselig så ser hun et eller annet som kommer flaksene gjennom lufta og lander på taket på huset henne. Og det kan best beskrives som en klassisk liten, et lite troll. En liten, en meter høg skapning med spisse øyrer og det hun beskrev som rødglødende sauer. Hun fikk jo full panikk, så klart, og sprang inn i huset, og det siste hun ser ut at det vesenet her hopper som 25 meter opp i været og bare forsvinner. Og hva sier verdens beste remote viewer om Skinwalker Ranch? Jo, Joe McMonagall, han har tatt en liten titt, og han sier at det et eller annet under bakken der, et svært maskineri til noe slag. Konspirasjonskroken, hell koken, der bør du gjøre også. Live and love, som å si. Lykke til videre.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.
6: Nei.

0: Det var Bon Jovi det. You Give Love a Bad Name heter den, beklager det.
1: Veldig glad den sexy stemmen denne toppen.
0: I går på butikken fikk vi vite at vi hadde flyttet. De hadde sett det på Facebook. Hva sier man da? Har ikke engang tenkt tanken på å flytte, skriver Lena. Wow. Her går det for seg.
1: Jeg skjønner ingenting av hva som har skjedd her.
0: Jeg vet ikke helt. Elena, her må du gjerne utbrodere.
1: I går på butikken fikk vi vite at vi hadde flyttet. Jeg har sett det på Facebook.
2: Det er jo en ekstrem form for hjernekrasj da.
1: Hva sier man da? Nei, den må jo si at de må slutte å...
0: Slutt å være på Facebook.
1: Slutt å være på Facebook.
0: Ja, logg ut av Facebook da, din gnom.
2: Ja. Litt hjernekrasj i dag. Jeg sier gjerne tusen takk tydeligvis når jeg går ut av heisen med kolleger. En sånn takk for turen. Åsmund skriver, sier ofte noe helt uventet og lett morsomt, som for eksempel god helg midt på en onsdag eller god påske i juni. Ja. Det skaper en munter reaksjon, og det er som regel ganske tydelig at jeg mente å si feil, og da er det ikke flaut, hilsen Åsmund Gøtrykk.
1: Ja, det var lurt. Mm.
2: Det har vennt seg til å si ting. Det blir jo litt sånn som flere av de andre som har sendt meldinger, at de lærer seg fra seg der.
1: Så hvis dette skjer ofte, så må du ha noe å komme med
2: som hjernen bare kan finne frem helt av seg selv.
0: Tone skriver at her vi har hytte i verdens vakreste land, Värmland, så sier alle uansett alder og stand hei då, det kan du forsøke. Som er på hytta i Katthult. Hei då, den er fin.
2: Ja, men den kan jeg prøve å... Det skal jeg få til.
0: Ja.
1: Anonym spør om noe teknisk. Dere sliter med å finne ord i dag. Var det derfor innkallingen til møtet var tom for ord?
0: Ja, det er nok derfor.
1: Ja. Ok. Sipp.

0: Det var Sassinia det, og arktisk filharmoni. I nyheten nå klokka 12 skal oss høre at en foxtrot-topp skal være pågripet I Marokko, Anders Borgen Væring.
1: Ja, det navnet der knyttes til flere norske straffesaker. Det den svenske kringkasteren SVT som melder at Ali Namsar pågrepet. Han har stått på lista over de mest ettersøkte personene I Europa, og han siktet for flere forhold I Sverige og også Norge, forteller reporter Frida Tønsås.
2: Han siktet for nærmere 20 forhold I Sverige, blant annet drapsforsøk. Han siktet av Oslo politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet I Pilestredet I Oslo, en skyteepisode I Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen I Akershus og en skyting mot en bolig på Høybrotten I Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet I går I Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
1: En 35 år gammel mann fra Sørlandet vant ikke fram I ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid I Sverige, det skriver Fædrelandsvennen. Mannen dømt for å ha skutt og drept to svenske menn I september I fjor. Ifølge svensk politi så har de to drepte forbindelser til et kriminelt miljø I Göteborg. Påtalemyndigheten mente at nordmannen drepte de to mennene mot betaling. Mannen har selv ment at han skjøt I nødverge. I Trysil så har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort I februar blant de største tolletaten har gjort I området noensinne, skriver etaten. Du kan lese mer om dette kokainbeslaget på NRK.no nå. OpenAI har opptaget flere nye tilfeller av urovekkende KI-oppførsel. Selskapet opplyser at maskiner bevisst skal ha prøvd å skjule egne feil, diktet opp data og publisert dette på internett. Dette skjer etter at flere amerikanske toppsjefer I KI-industrien de siste ukene har advart og sagt at utviklingen kan gå for raskt. KI-ekspert og NTNU-forsker Inga Strumke ikke enig I disse dommedagsprofetiene.
3: Vi må være bekymret for utviklingen innenfor kunstig intelligens, og så mener jeg at den retorikken som har kommet frem særlig den siste uka nå, den mener jeg ganske overdrevet. Altså det her med eksistensiell trussel og at kunstig intelligens kan utslette menneskeheten de neste 10 årene, det har vi jo ikke faktisk noen observasjoner som skulle tyde på. Men jeg mener at denne teknologien allerede ekstremt problematisk, utfordrer og egentlig går på kryss og tvers med veldig mange av våre rettsprinsipper og våre forståelser av rettferdighet og hvordan ressurser skal fordeles og I det hele tatt.
1: KI-ekspert Inga Strumke. Kjeftamentet formodentlig på plass når landsmøtet nå fortsetter NRK P1.
0: Ja, ja, men Anders, nå tror jeg det begynner å komme seg her.
4: Sånn skal jeg, kanskje.
0: Ok. Ja, ja, og sier det en time til, så ser jeg oss om det på stell da. Og fortsetter oss med Amy McDonald. Sangen heter This Is The Life. Ja. Nå, se, det der som livet.

0: Amy MacDonald, This is the life, heter den. Du hørte den her i landsmøtet.
1: Det vil si det er et legendarisk vokalparti her.
0: På den sangen?
1: Ja.
2: Det der og der og der går det litt fort.
1: Der det går litt fort. Ja. Og det tenkte jeg jo litt artig i dag, i og med at vi snakker om der språk ikke strekker til, eller?
2: Hjernetusen.
1: Robin har sendt melding om dette tema, og han skriver: «Jeg vet om flere som skulle ønske at jeg sleit litt mer med å finne ord.»
0: Der har du en munnrapp igjen.
1: Ja,
2: jeg så det, sånne meme, ikke det man kaller det da. Men der var jeg i katt eller noe som spilte banjo, som du kunne sende liksom, til vennene og si: «Jeg er så glad, ikke du, glad du skal være at jeg ikke har lært meg å spille banjo.» Ja. Ah, kjempeartig. «Kenneth mangler skuffa småprat, eller smalltalk i høyet, så han holder kjeft.» Ja. Men han har programmert inn en ha en flott dag om han virkelig må si noe.
0: Det er det, det er også det rareste hvis du er en litt sånn ordknapp person, ja, som plutselig kommer med ha en flott dag.
2: Ja.
0: Okay, hva som skjedde nå? Har du sett han Kenneth? Eller? Han sier jo aldri noen ting. Jeg har en flott dag, det begynner på.
1: Ja, du må være litt forsiktig.
2: Ja, egentlig. Hun Arvid synes det høres litt dumt ut når folk avslutter en samtale med en de vet de aldri mer kommer til å møte med og si snakkes.
0: Åh, men du, Alvild, du vet jo aldri om du aldri kommer til å møte noen natt.
1: Marit har et veldig bra tips som jeg kjenner flere som bruker.
2: Ja.
1: Og hun Marit sier, si ha det med en lang M til slutt. Mm-hmm.
0: Ja, den vet jeg om noen som bruker.
1: Ha dem!
0: Mm.
1: Ha dem! Det kan jo oppfattes litt frekt, i hvert fall hvis du hadde sagt, hva du sa i heisen, blububub, og så bare, ha dem! Tror jeg kunne gått utover omdømmet ditt.
2: Det er mulig. Det var jo hun Elena vi lurte litt på i sted, som hadde fått hørt på butikken at hun hadde flyttet.
0: Ja.
2: Hun har sett oss en ny melding og sier, vi har aldri vært på Facebook, så vi hadde ikke sett noe til rykte om flytting. Tilfeldigvis møtte vi en kjenning på butikken som lurte på hvor vi hadde flyttet. Ble litt fogelholk en stund, må jeg si. Altså gapende og uforstående. Hvor i all verden får folk tankene sine fra?
0: Facebook?
2: Ja.
0: Ser ut som?
2: Tydeligvis.
0: Straks blir det et lite lyttehjørne.
2: Ja, det er søtt i dag altså.
0: Ja. Så da må du henge med gjennom Portugal, The Man.

0: Feel It Still heter sangen. Portugal The Man var det som spilte sang. Even hårde, den var høy.
1: Okay. Ja, velkommen hit. Håper alle fikk tatt et godt innpust der. Vi skal nu I dag til en av de største overraskelsene jeg har fått mens jeg har sett på tegnefilm de siste årene. Mm. Men la oss starte med litt Puccini. Dette drama. Dette tårnarien fra operan Tosca. E luce van le stelle, cirka på italiensk, og stjernene lyste.
0: Tosca var I kryssordet mitt I helga forresten.
1: Ah, ja, det sant.
2: Med C eller K?
0: C.
1: C. T-O-S-C-A, hvis du vil google dette. Kanskje den arien, altså sangen for en tenor å få lov å synge I løpet av sin karriere? Og det Pavarotti vi hørte I bakgrunnen her nå. Dette også en av de største klarinettsoloene I operahistorien. Mm-hmm. Og dette en sånn ekte drama-opera. Han, Pavarotti han synger her som maleren Cavaradossi. Han skal henrettes fordi han skjuler en politisk flyktning. Motsetter seg da det brutale, autoritære regimet til han Scarpia. Scarpia, han fæle og frykter politisjefen I Roma.
3: Han jævla Scarpia.
1: Ja, ja, ja. Mens han Cavaradossi han venter på henrettelsen sin, så bruker han sine siste minutter I livet til å skrive et kjærlighetsbrev til hva han helsker så høyt.
0: Ja, han bruker sin siste sekund på å synge opera, tenkte jeg.
1: Ja, ja. Opera, det jo selvfølgelig det han gjør. Han står der oppe og så synger han til Tosca. Og dere kan jo gjette hvem som også var forelsket I Tosca.
0: Åh, han Cavaradossi.
1: Ja, nei, det her han Cavaradossi. Scarpia. Scarpia, fæle politisjefen, han var selvfølgelig også glad. Det jo, må jo være et kjærlighetsdrama.
3: For en for et svin.
1: Ja, ja. Det, sånn cirka på dette tidspunktet, så det altså snart død, det kjærlighet, og det virkelig drama. Så over til tegnefilmen. Mm. Den heter Happy Feet 2, og handler om pingviner. Jeg vet ikke om dere har sett den.
0: Jo, jo, jo.
1: Alle elsker å danse når vi har kommet til Happy Feet 2, men han lille Erik, han sliter med å finne takta.
0: Ja.
1: Han synes han var så charmerende. Han føler seg selvfølgelig utenfor på grunn av dette. Han rømmer hjemmefra, og det veldig mye som skjer. Klimaendringer, for eksempel. Mm. Og plutselig enorme krefter ført til at et gigantisk isfjell sperrer keiserpingvinene sin koloni inne. For å redde flokken fra sult, så må han mumle, altså pappaen til han Erik.
3: Han mumle!
1: Ja, han må samarbeide med både store og små skapninger av Antarktis, fra enorme sjøelefanter til bittesmå krill, og det går jo bra til slutt. Det han lille Erik som står bak sangen vi snart skal høre, nemlig pingvinversjonen, om dere vil, av Tårnarien fra Tosca. Jeg synes det litt sånn fantastisk at de har valgt å putte inn opera. I en tegnefilm, beregnet på unger først og fremst. Nå handler det ikke om død og tapt kjærlighet, selvfølgelig. I Happy Feet 2 så synger han Erik om sin helt, pappaen hans.
3: Mm.
1: Så stålsett dere for noe litt, dette følelser, dette litt drama, det fra Antarktis og en ung pingvin sin operadebut.

0: Ja, det var en lille Erik det fra Happy Feet 2 tegnefilmen eller animasjonsfilmen om disse pingvinene og hans hyllest til pappaen sin. Opprinnelig tårnaren fra Oscar, altså.
1: Han likte Erik.
0: Han var søtt, var det ikke det?
2: Ja, veldig søtt. Så det var altså en pingvin som sang opera der. Ja, det var det. Utrolig kjempefett, altså. Klimaendringer stopper ikke dem. Flip, flap.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: dette var Metteson. Jeg litt usikker på om den ferdig. Men den nok ferdig. Sangen heter Vulture.
1: Det så bra stemme på han der.
2: Det jo litt sånn vannlyd der på slutten.
0: Den, ja, det kanskje det skal være.
2: Det litt sånn ubåt.
0: Ja, det skal gi en følelse til å være
2: om det. Ubåt-vibben, ja. Ikke sant?
0: Veldig godt. Gode, gode ubåt-vibben. Skal vi ha den sånn ping, ping.
2: Sterk der, Metteson. Kjære møte.
1: Hei.
2: Jeg må komme en viktig, eller ikke viktig, men jeg kommer en opptatt. Jeg har innført et nytt regime, jeg har sluttet å drikke alkohol. Jeg har sluttet å drikke brus, sluttet å spise godteri, sluttet å se på TV, sluttet å kjøpe mat andre steder enn i dagligvaren, og jeg har sluttet å ta heis. Og i dag er jeg på dag 31, det betyr at i dag har jeg...
0: En måneds...
2: Månedsjubileum!
0: Gratulerer!
2: Rundt 17. august, i dag er det 17. september, og jeg skal avslutte dette regimet...
0: 17. mai!
2: Yes, for det er jo da min...
0: Din nasjonaldag.
2: Frigjøringsdag.
0: Det er din frigjøringsdag.
2: Tusen takk.
1: Ja, det var litt søtt. Det er jo flere lyttere som har kommentert at dette er oppskriften på hvordan ikke lykkes med livsstilsendring.
2: Ja, og de tar jo feil.
1: Ja, for det her kjører du på, altså.
2: Ja, og jeg har bestemt meg for å slutte med enda mer for å elske dette prosjektet. Det er altså så givende og gøy. Jeg har jo ikke hatt hjernekrasj på en måned. Altså, jeg går jo aldri ut av heisen og sier sånn
1: tusen takk.
2: Som du sier. Det kan være at det er litt mye stimuli i livet ditt, Elin. Kanskje det, at det vil endre seg.
1: Ja.
2: Hvis du skrudde ned tempo litt, så litt mindre på TV, tok litt mindre heis, sluttet å drikke brus, sluttet å drikke alkohol.
1: Ja, det er ikke noe problem.
2: Hvem vet? Ja. Men jeg har bestemt meg for å slutte med noe enda mer drastisk. Ja. Fordi
0: oksygen!
2: Oksygen fortsetter med.
0: Oh, ja. Okay.
2: Der er jo den suksessraten på oksygen er jo skyhøy.
0: Ja, den er det. Den er det. Men det er mange som ikke klarer seg ut av.
2: Det er jo sluttpakke 10 i NRK. Det er jo en sånn intern greie.
0: Ja, stemmer det.
2: Men det er jo, vi oppfordres jo sterkt til å slutte i NRK. Derfor vil man få betalt lønn etterpå.
0: Ja.
2: Det er jo det som er poenget med sluttpakke. Og jeg har bestemt meg nå for å ta sånne oppfordringer på alvor. Så jeg har bestemt meg for å slutte å kjøre til jobb. Med bil.
1: Å, hjelp meg, du begynte å skulle avstøre at du skulle ta sluttpakke.
2: Nei.
0: Skal han kjøre den på oss her nå, tenkte jeg.
2: Jeg har bestemt meg for å slutte å kjøre til jobb. Og det er mest fordi at det er sinnssykt dyrt å parkere på det nye NRK.
1: Ja, ja.
2: Jeg tenker det er mye, mye mer billigere for meg, og økonomisk lønnsomt å sykle og parkere kjelleren her.
1: Kan jeg få lov å kommentere at dette tror jeg er veldig mye mer oppnåelig enn mye av det andre du har satt deg for?
2: Ja. Jeg har også bestemt meg nå for å slutte med smartklokke.
0: Men har du i det hele tatt smartklokke?
2: Har jeg ikke sett det? Jeg har gått med pulsklokke i 3 år. Jeg har jo den er helt genial til å trekke trening med. Hvis du er ute og jogger, kan du trykke pip, pip, pip. Så måler den jo hvor fort du løper, hvor langt du løper, hvor du løper.
1: Ja, min klokke fortalte meg at jeg hadde hatt min raskeste sykling til jobb noensinne i dag.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Og den klokka har jeg nå sluttet å bruke. Skal selge nå. Så kanskje du vil kjøpe, Torfinn?
0: Nei, takk.
2: Vil du forresten fortsatt kjøpe det der aggregatet mitt?
0: Du, det er aktuelt, ja.
2: Ja, for det skal jeg skal ut på hytta etterpå. Ellers kan jeg si at jeg har ikke drukket øl og alkohol på 32 dager, og det har jo egentlig gått overraskende bra, vil jeg si.
1: Ja.
2: Det er veldig enkelt de 4 første ukene, men nå de siste dagene så har jeg kjent at jeg kan bli ganske irritabel, rett og slett, og det tror jeg kanskje det dere har merket. Og det tror jeg tror den irritasjonen, at jeg, blir sånn, at jeg kan være ganske sur, det tror jeg har med at jeg slutter å drikke alkohol. Jeg tror det har med det å gjøre, at jeg får en sånn fysisk reaksjon, at jeg er mye irritert.
0: Ja, men det hører jeg med fra flere som prøver å slutte med forskjellige ting, at de blir irritabel.
2: For dette husker jeg veldig godt i 2020 så sluttet jeg å snuse, og det, jeg gikk på en rosa sky de første 4 ukene, jeg bare følte at jeg var så sunn og frisk, og jeg følte jeg sov bedre, og jeg bare, åh,

0: Sondre Justad, Fontena på Jungstorget. Og nå har vi kommet fram til spørsmålsklubben.
1: God kveld, Istugu. Det Jørn som ringer inn for Jørn sin hverdagsklubb, dag tre. Nei, dagens tanke, det noe... Jeg sitter og fundert litt, hvis at jeg hadde ringt inn og vært sendt på radio hver dag, da. Nå skal ikke jeg ta noe oppkrav av noen veskebærer eller noen kapser eller noe sånt, men... Kunne jeg da potensielt om et år sitte med 365 veskebærere rundt meg, eller har dere noen begrensninger på akkurat det der? Og samtidig så vandrer jo tankene litt da. Har dere noen oversikt over hvem det som har flest veskebærere fra av P1 sine lytter, eller av landsmøtet sine lytter? Det hadde jo vært litt interessant å veste da.
0: Ja, godt spørsmål, Jørn.
2: Wow, to gode spørsmål, vil jeg si.
0: To gode.
3: Ja.
0: Hva sa det først?
3: Ja, og man kan ende opp med 365 veskebærere. Ja. Jeg tror svaret egentlig nei på det.
0: Der har vi vel egentlig bare tenkt som så at...
2: Jeg har vel ikke tenkt.
0: Å sende en og en til våre ting,
3: ja.
0: Helt eventuelt vedkommende si, nå har jeg jo alt. Ja. Så nå trenger jeg på en måte ikke mer.
3: Mm, mm.
0: Men det må jo være en større gevinst som ligger på en måte der i enden av tunnelen. Hvis Jørn nå har sett i gang sin egen hverdagklubb,
3: ja.
0: Så vi får se hvor lenge han heller ut, da, og hva for en dag også velger å avslutte den, og se hva vi gir en i gave.
2: Ja, og vi har jo ikke 365 veskebærere, så det er jo ikke mulig.
3: Nei, det har du egentlig ikke.
2: Men altså, her tror jeg vi må gå inn i noen slags forhandling. Jeg vet jo vi har hettejakke man kan få.
0: Ja, ja.
2: Det går an å få, du kan jo for eksempel si sånn, det hadde vært perfekt med 6 veskebærere. Da, jeg tenker, hvis du ringer inn 18 ganger da, så kan du kanskje
3: du
2: få 6 veskebærere.
3: Altså.
2: Ja, men vi må jo, det må jo forhandles her da.
3: Ja, ok. Ja.
2: Ikke sant?
3: Ja. Ja, vi fikk jo en strålende melding, eller fra, melding fra en strålende glad Arnold her. Han får hettejakke.
0: Ja, ja, ja.
3: Og nå Mai ble enig på bakgrunnen.
2: Ble det?
0: Ja, det er fortjent Arnold, ja. Synes jeg.
3: Ja, ja.
2: Del 2 av spørsmålet.
0: Ja, om oss har noen oversikt over hvem som har vunnet. Ja, oss har det. Og oss vet og hva dere har fått, men
2: hvor dere bor.
0: Ja, det er altså for oss å ha fått adressa.
2: Så plutselig kommer vi hjem og sender fra stua di.
0: Ja. Nei, det er flere som har 2 veskebærere. Og...
3: Ja. Jeg vet faktisk ikke hvem som har flest.
0: Nei.
3: Det...
0: Der mistenker jeg noen gjengangere som har vært med oss, ja. I hvert fall siden landsmøtet startet.
3: Meld dere som har mer enn 5.
0: 5 veskebærere?
3: Jeg vet ikke om, er det noen som har? Jeg synes det hørte så mange.
2: Jeg tror noen har så mange.
0: Ingen har 5.
3: Har du flere enn 2?
0: Ja, det er det noen som har.
3: Ja.
0: Og så har du jo den gamle veskebæreren.
3: Ja, fordi vi hadde den originale som var knuselig med Hank.
0: Mm, den svarte.
3: Svart. Mm. Den kom jo også i 2 utgaver, for vi hadde en der vi hadde teksten, alt tekst på ene sida.
0: Mhm.
3: Og så hadde vi en annen der vi hadde nok av tekst på en side og logoen på den andre siden.
0: Ja.
3: Så der var det jo litt viktig å få begge versjonene.
0: Mm.
3: Og så gikk vi over til den uknuselige som vi har i dag, den oransje med lokk.
0: Ja, for at det svarte litt, det var... Det
2: er han uknuselig?
0: Ja, den har i hvert fall ikke hørt om at noen har klart å knuse den enda.
3: Nei.
0: Og den har i hvert fall ikke vært knust i frakt, for det var det som skjedde med de porselenskrusene de har sendt ut.
3: Ja, ja. Så de er lettere å sende også. Så det,
2: jeg tror ikke vi kan love at den er uknuselig, for da kommer det noe sånt.
3: Nei, da er noen som sikkert har prøvd på noe.
2: Ja, noen som tar en sånn jekk som klarer 30 tonn og sånt.
0: Oi, der kom det melding fra Heidi. Hei, jeg har både nye og gamle veskebærere. 8 stykk i alt!
3: Wow! Heidi, hvordan har du fått til det?
0: Nei, det er her, men der ser du.
3: Wow.
0: Hva vet oss? Hos vet nå ingenting om hva de har fått oss. Men da, med andre ord, det er folk der ute som har nesten et fullt service.
4: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Her. Ylva og Stig Brenner med sangen Bli her. Og nå er vi fremme ved eventuelt og må kåre noen vinner og avgjøre noen avstemminger litt forskjellig.
1: Det er en litt rar melding fra Morten som skriver: Lytt etter prompen. Jeg skrudde på radioen litt sent i dag og kom rett i låta til Thomas Dybdahl med en promp inni.
0: Hva da han skrudde på?
1: Klokken 11.39. Hvis dere ikke har en slik konkurransedag, så er det verdt å gi litt feedback til Thomas.
0: Der hadde den helt rett.
1: Morten, du er dagens vinner, og du får konkurransepremieposten.
0: Herlig. I dag så stilte delegat Einar spørsmål om å skal endre navn til landsmøtet. Bestemt form av landsmøte, ja. Som slutter bare med E. Der har delegatene sagt sitt. 63% sier behold landsmøte i ubestemt form. Med andre ord, den klubber vi. Landsmøte.
2: Ja, landsmøte fortsatt.
0: Og så i kjølvattnet av Arnolds telefon i dag. Husker du pukkoden i hodet? Nei, nei, nei, den slags går jeg ikke å huske på. 87%! Og så er det 13% som sier at de husker pukkoden.
1: I alle
0: dager. En gjeng.
2: For et høy.
0: Ja. Mathias i dagens hei.
3: Torfinn i landsmøtet, hei.
0: Hei, hei. Opplever du noen gang at du mister munn og mæle når du treffer folk i heisen, for eksempel?
3: Ja, spesielt Elin da. Det blir vanskelig.
0: Ja, så du og hun har...
3: Ja.
2: Ja.
3: Det er det Elin må være klar over, at når hun... Dette er jo situasjonen, ikke sant? Og Elin, du må huske at vi er alle sammen i samme båt.
2: Ja, ja.
3: Ikke glem oss andre i dette.
2: Nei.
3: Og når du nøler, ja, da nøler også... Så du kan sette i gang farlige sånne kjedereaksjoner. Åh, er det Tom Petty jeg hører?
2: Ja!
0: Ja, det er Tom Petty!
3: Nå ble jeg glad. Vi kan snakke om Tom Petty neste gang, Elin.
0: God sending!
3: Takk!

0: evig fascinerende for meg hvordan fire grep som går og går og går kan bli til en så bra låt. Du fikk Tom Petty der med Learning to Fly.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, et uttak til landsmøtegjengen som går inn I sin ovale weekend her nå, og ikke kaller inn til nytt møte før på mandag. Men radioen hviler heldigvis aldri. Nå det min tur. Den neste timen blir det nyheter fra inn- og utlandet her på kanalen, og det mye spennende stoff jeg har å by på denne torsdagen, altså blant annet om en omstritt riking. Oscar Westerlin har jo nemlig gjort denne gamle boka om shippingmilliardæren Jon Fredriksen populær på nytt, det har du kanskje fått med deg, og I dag havnet Fredriksen igjen på toppen av kåringen av verdens rikeste nordmenn med en antatt formue på vanvittige. Er det 326 milliarder kroner, eller? Møt forfatteren av boka Oscar Westerlin slukte, og som Jon Fredriksen I sin tid ville stanse hos meg I dag, hvor du også skal få høre om Foxtrot-toppen, som mistenkt for å stå bak mange brutale voldshandlinger I både Sverige og Norge. Nå han tatt. Dette og mer hos meg på en torsdag. Du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoppdatering, og det skal handle om EU, Anders Borgen Werring.
2: Kanada ser frem til å samarbeide med unionen. I sin tale til EU-parlamentet I formiddag så sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til assosiert medlem av EU. Forslaget ble lansert av EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen I hennes tale om unionens tilstand I går. Ifølge Carney så har Kanada mye å bidra med, forteller korrespondent Anders Børingbo.
3: EU jo ute etter en sikker energiforsyning, det noe man jobber bredt med. Der sier jo Carney at Kanada kan bidra med altså LNG, flytende gass, man kan bidra med hydrogen, og dermed jo det et frieri til EU om hva Kanada kan bidra med på denne helt avgjørende energibiten. Det noe som betyr noe for regjeringer og for ledelsen I EU her, så det jo å få en sikker energiforsyning, og nå tilbyr jo Kanada det på bred front.
2: Og Norge vil hjelpe Ukraina inn I EU og stiller 1 milliard kroner til rådighet. Pengene skal bidra til å holde hjulene I gang I det ukrainske samfunnet og samtidig støtte opp om reformer innen antikorrupsjon. I Trysil så har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt I en utenlandsk personbil. Gatteverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort I februar blant de største tolletaten har gjort I området noensinne. Ankesaken mot Marius Borg Høyby skal starte 9. februar neste år I Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til ankeforhandlingen. I Oslo tingrett I juni så ble Høyby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Så fortsetter dagens Mathias.
0: Med musikk fra Amy Winehouse.

0: Amy Winehouse på NRK PN. Du fikk Rehab her I dagens, hvor vi denne torsdagen både skal innom oversikten over Norges 400 rikeste som kom I dag med en gammel traver på topp, og du skal føre mer om USA-turnéen til Ed Sheeran, som det mildt sagt stormer rundt. Men først hos meg I dag, til Europas mest ettersøkte mann, Foxtrot-toppen Ali Namdar, for nå han pågrepet I Marokko, det bekrefter svensk politi I dag, og krimreporter Sverre Holmen Nilsen. Hvem denne Ali Namdar?
1: Så Ali Namdar en 21 år gammel svenske. Han har gått under navnet, kallenavnet Joker. Det en person som svensk politi har jakta på I flere år. Hjemme I Sverige så knytter de han til en lang, lang rekke med såkalte crime as a service-saker. Nærmere 20 forhold han sikta for. Ja. Blant annet flere drap, drapsforsøk. De mener at han en notorisk rekrutterer. Han skal ha rekruttert 12 år gamle jenter til å sette seg på bussen med håndgranater og gå ut og kaste de mot en bygård for å sprenge dem.
0: Ja.
1: Han en av, altså, svensk politi sier at han en av hovedrekrutererne til Foxtrot, og en som har rekruttert mange og unge mennesker.
0: Med andre ord, dette mannen som mistenkt for å være en av bakmennene til denne voldsbølgen vi også jo har hørt ganske mye om I Norge de siste årene fra Sverige.
1: Ja, han blir beskrevet som høyrehånda til Rawa Majid og en av hans nærmeste allierte og en svært viktig da, brikke da, I den her svenske gjengkrigen som har rast I flere år.
0: Men han også knyttet til flere norske straffesaker?
1: Ja, Ali Namdar også blitt siktet av Oslo politidistrikt og Kripos. De knytter han da til de her granatangrepene som vi så I Oslo i september I fjor. For cirka et år siden så skjedde jo den her, først den granatsaken I Pilestredet, ja. Hvor 13 år gamle gutter fikk overlevert to håndgranater, og en av dem gikk av midt I Oslo sentrum. Han knyttes til en skyting mot et hus I Sarpsborg, han knyttes til en skyting mot en inngangsdør på Høybråten I Oslo, han knyttes til en svært grov og brutal bortføring på Rælingen. Alt det her skjedde I løpet av høsten 2025, og I alle de her sakene så ser norsk politi spor av at Ali Namdar, kjent som Joker, var rekrutterer, og at de her oppdragene ble gjort på vegne av Foxtrot I Norge.
0: Og Kripos har sagt at Ali Namdar har utgjort en stor trygghetstrussel både mot Norge og Sverige. Nå han pågrepet. Hva vet vi om det som skal ha skjedd?
1: Nei, altså det svensk politi nå bekrefter at Ali Namdar ble pågrepet I Marokko. Han ikke marokkansk. Han skal ha blitt pågrepet av marokkansk politi med falske papirer. Han var jo etterlyst. Han var den på toppen av most wanted-listen til Europol, så folk lette jo etter han. Han ble pågrepet I Tanger I Marokko I går, og nå det jo spennende om han blir utlevert til Sverige. Både svenske og norske myndigheter har jo veldig lyst til å få tak I den her 21 år gamle mannen, fordi han knyttes til så mange alvorlige forhold.
0: Ja, for hva venter han her hvis han blir utlevert?
1: Ja, det vil jeg tro en lang fengselsstraff. Han jo siktet for over 20 forhold bare I Sverige. I Norge så knyttes han til hvert fall 4-5 alvorlige crime as a service-saker. Han utpekt som en hovedmann og hjernen bak de angrepene som rystet Norge I fjor høst.
0: Som også har skapt overskrifter I Norge, og som vi hører han også mistenkt for å stå bak flere alvorlige forhold her. Krimreporter Sverre Holm Nilsen, takk for at du var med. Så går vi altså direkte til Stockholm nå, hvor du befinner deg, Norden-korrespondent Joakim Reigstad, for dette en mann som altså har skapt alvorlige overskrifter I Sverige. Hva slags reaksjoner kommer det I Sverige I dag om denne pågripelsen?
2: Ja, det klart, dette her har man jo ventet lenge på. Han jo begjært varetektsfengslet fra fem forskjellige tingretter her I Sverige, og en mann som man har lenge ønsket å få kontroll og kontakt med, mye fordi at man antar at man har en veldig høy voldskapital, som Sverre Holm Nilsen snakker om her, og at han har styrt veldig mye av Foxtrot-nettverket fra Marokko. Så jeg tror dette her mottas med en del lettelse, og dette jo, kan man jo si, en stor fjær I hatten til svensk politi som har hatt en veldig intensiv jakt på disse kriminelle I samarbeid med flere landspoliti I Midtøsten.
0: Ja, for kan du si noe her om hvordan kampen mot gjengkriminaliteten egentlig går?
2: Det går jo faktisk ganske bra. Det har jo akkurat vært et riksdagsvalg her i Sverige som vi skal snakke litt mer om senere, men, men man har jo sett at siden 2022, det mørkeste året, da var det 62 drap med skytevåpen i Sverige. Mm. Så langt i år har det vært 12. Det sier litt om hvor mye mindre effektive og hvor mye mindre voldskapital det er i disse gjengene. Det er generelt sett tryggere i Sverige nå, og enn det var tidligere, og så er det jo sånn at kampen er ikke vunnet, det på ingen måte, det er fortsatt mye som gjenstår, blant annet innenfor rekruttering, og vi ser jo at de kriminelle nettverkene som fortsatt opererer, de bruker jo både yngre personer som er under den strafferettslige lavalder, og også i større og større grad faktisk jenter har blitt rekruttert.
0: Du blir med oss videre, Joakim, for du var innom riksdagsvalget, det skal vi snakke mer med deg om alldeles straks. Musikk på PN fra Odd Nordstoga først. Dette en sång som finst. Så går vi altså fra svensk kriminalitet til svensk valg. Men

0: Klokken er kvart over ett. Du fikk Odd Nordstoga på NRK P1 med en sång som finst her I dagens, hvor vi altså holder oss I Sverige, hvor det kan gå mot regjeringsskifte, for rødgrønn blokk har et knepent flertall I riksdagen etter søndagens valg, men fintellingen av stemmer etter valget pågår faktisk fremdeles og kan vare noen dager til. Og Joakim Reikstad, du stadig med oss direkte fra Stockholm. Hva sier disse aller siste stemmene som telles opp I Sverige nå?
1: Ja, akkurat nå, eller for noen få minutter siden, så ble det meldt at alle stemmer talt opp. Det var et valgdistrikt I Göteborg som manglet, og det nå ferdig. Valgresultatet som sådan ikke presentert enda, men vi kan jo slå fast at rødgrønn side vinner valget I Sverige med 176 mandater mot Tidøpartiene, de borgerliges 173.
0: Ja. For disse utlandsstemmene og eventuelle utredningsmandater og sånne ting, holdt ikke altså for Ulf Kristersson og borgerlig blokk?
1: Nei, og det jo også sånn at de nå talt opp alle disse her, man trodde jo kanskje, eller trodde det kunne skje, at det ville endre seg litt når utenlandsstemmene kom, fordi at ofte tradisjonelt så ligger de litt mer til den borgerlige siden, men det ser faktisk ut som om det ikke har vært tilfelle I år.
0: Nei, og da blir det jo spenningen knyttet til da, om partiene på rødgrønn side vil klare å enes om et regjeringssamarbeid og de tingene her, for her finner vi jo fire til dels ganske ulike partier, men sjef Redaktøren for den sosialdemokratiske tankesmien Tiden, Paya Mola, mener at de rødgrønne har flere politiske saker som forener dem.
2: Alla de här partierna exempelvis pratade väldigt mycket om jobben, att de tycker arbetslösheten för hög, klimatet kommer alla kunna prioritera, välfärden lika så, även infrastruktur har många pratat om att det behövs mer liksom tåg, mer väg, mer bostäder.
0: Ja, något av det Paya Mola sa till Sveriges radio idag, men Joakim, att Magdalena Andersson har en krävande jobb föran sig, det är väl de flesta eniga om vad ska till för att rödgrön block får samlat sig framöver.
1: Ja, det jo riktig her som det blir sagt at de har en del saker som forener de, men de har da I visshet også en del saker som splitter de. Og for eksempel så det ganske stor politisk avstand I den økonomiske politikken mellom det gammelborgerlige, må vi vel kunne si, Senterpartiet, som liksom I sentrum da, men på venstresiden, og Venstrepartiet som ja, vi har egentlig ikke et helt sånn tilsvarende parti I Norge, vi har sagt at det litt sånn en skjæringspunkt mellom SV og Rødt. Mm. Der det ganske stor avstand, spesielt innenfor skattepolitikken, primært sett kanskje. Men det nå en ting, det kan man nok alltid finne løsninger på. Det som har skapt litt problem allerede før regjeringsforhandlingen I gang, det jo at Venstrepartiet sier, som ble det nest største partiet på rødgrønn side, sier jo vi støtter ikke en regjering vi ikke en del av. Altså, de vil inn I regjering, høres litt sånn ut som Siv Jensen sa det for noen valg siden I Norge, mens Senterpartiet prøver nok nå å være litt mer pragmatiske, har akkurat sagt at vi kan kanskje støtte en ren mindretalssosialist-demokratisk regjering, hvis ikke da Venstre og Miljøpartiet inngår I den, så det kommer nok til å bli forhandlinger, det kommer til å bli avstemninger I riksdagen om hvem som skal være statsminister, og så tror jeg nok kanskje at man ikke helt har gitt opp håp om å finne noen slags sentrumsløsning heller, hvor man kan holde ut ytterskinene unna, men det virker litt vanskelig. Okay. Det mange litt sånn såre historier her I Sverige om det.
0: Det høres litt ut som alt kan skje da, på regjeringsfronten. Det sannsynlig også da at Magdalena Andersson og Socialdemokraterna kan ende opp med regjeringsmakt selv, litt sånn som I Norge med en mindretalsregjering som lener seg på støttepartier I riksdagen?
1: Ja, det kanskje det som akkurat nå ser ut som det mest sannsynlige utfallet, fordi at da slipper Magdalena Andersson verken å ha med Venstrepartiet eller Senterpartiet og kan på en måte styre selv, men det blir jo en det jo en svak majoritet hun har altså hun har jo to mandaters overvekt tre, unnskyld og vi vet jo at I Sverige så løper man litt ofte fra parti til parti og blir politiske solospillere, vildare som det heter og går liksom ut av partigruppen og sånn så det jo ikke en veldig trygg majoritet hun har, så jeg tror nok kanskje hun egentlig helst ville ha hatt en flertallsregjering, men det synes bortimot umulig.
0: Nå I hvert fall opptellingen ferdig. Kan du melde om fra ditt utsiktstårn I Stockholm, Joakim Reigstad, 176-173 ble resultatet I riksdagen, og så får vi se da hvordan disse forhandlingene I rødgrønne blokk blir fremover, og hvem som skal sitte I regjering til slutt. Det blir gjenstand for nye samtaler med deg, det Joakim Reigstad. Takk for praten. Vi tar musikk på NRK P1 nå fra august. Dette noen som vet I NRK.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: fra Hedda der, Just By Looking, her I dagens NRK P1. Og vi holder oss I poppens verden, for det stormer ordentlig rundt han her for tida. Ja, det her jo en av Ed Sheerans aller største hits, det, og etter planen skal låta runge på en stadion I Philadelphia I USA om 2 dager. Men artisten Ed Sheeran har altså, som du kanskje har fått med deg, havnet midt oppi en skikkelig krise som har bakgrunn I en av de mest politisk betente konfliktene vi har. Det hele startet da oppvarmingsartisten til Sheeran, rapperen Macklemore, sa dette fra scenen I USA tidligere denne måneden.
1: I wanted to stand up here on stages and stadiums across America and say two words that are very near and dear to my heart, free Palestine.
0: Fri Palestina, sa Macklemore, som kjent for sitt engasjement for palestinerne og som har skrevet flere sanger om krigen I Gaza. Og så ble altså Macklemore droppet fra Sheerans turné. Ed Sheeran gikk selv ut på Instagram og forklarte at det ikke var han som bestemte det. Det var det turnéarrangøren Messina Touring Group som gjorde, ifølge Sheeran, sammen med Robert Kraft, som altså eier Gillette-stadion Sheeran skal spille på neste helg. Han har bekreftet overfor NBC at han ikke ville ha Macklemore på scenen med sitt politiske budskap. Og folk på nett sinte.
2: Macklemore is officially out of the tour.
3: Wow, but I cannot forgive you. For being a coward.
4: Y'all, it's time to boycott Ed Sheeran.
5: In a world where you could be a Macklemore, or an Ed Sheeran, definitely choose to be a Macklemore.
0: Et lite utdrag fra reaksjonene der. Ed Sheeran prøvde å roe stemningen ned med Instagram-innlegget om at det ikke var han som droppet Macklemore. Han kalte også lidelsene på begge sider av konflikten en menneskelig tragedie, og skrev at konserten hans ikke skal være et politisk forum. Men like etter trakk altså alle de andre oppvarmerne til Ed Sheeran seg også fra turnéen. Billie Eilish-broren Finneas O'Connell, irske Aaron Rowe og danske Lucas Graham, pluss det irske backingbandet Beoga.
6: A statement that was meant to calm things down has led to his entire backing band and support acts all dropping out of the tour.
0: En uttalelse som egentlig var ment til å roe gemyttene har altså ført til at både backingbandet og oppvarmingsartistene har trukket seg fra turnéen, noe som etterlater Ed Sheeran litt I det blå med tanke på veien videre, sier musikk- og kulturjournalist Jeff Ingold fra nyhetsbyrået Reuters her. Han mener saken har skapt enorm offentlig interesse rundt hvilken kontroll konsertstedene har over artister, deres meninger og hvorvidt de får lov til å opptre I lokalene.
6: I think has created an immense amount
0: har skapt enorm offentlig interesse rundt hvilken kontroll konsertstedene har over artister, deres meninger og hvorvidt de får lov til å opptre I lokalene.
6: I think has created an

sa Macklemore på det som ble siste konsert med Ed Sheeran. Norske Sigrid, som jo varmet opp for Sheeran I sommer, sier I en melding til VG via plattselskapet Petroleum at hun står I solidaritet med Palestina og synes det forferdelig at kommersielle aktører misbruker makten sin til å diktere og begrense kunst- og ytringsfriheten. Ifølge Newsweek har Sheeran mistet over 200 000 følgere på Instagram, mens Macklemore har fått over 750 000 nye, melder Independent. Og nå melder Robert Kraft på Instagram at Ed Sheeran har bedt ham donere 2 millioner dollar, som Sheeran visstnok også skal til hjelp til regionen og for å bekjempe den humanitære katastrofen. Det var det vi hadde om Ed Sheerans, ja, hva skal man kalle denne USA-turnéen? Omstritt bare fornavnet. Vi spiller musikk nå fra Bronski Beat før dagens værmelding. Her låta som heter Small Town Boy I NRK P1.

9 milliarder kroner på Norges pris I andre kvartal I år. Det viser nye tall fra Energidepartementet for april, mai og juni, skriver NTB I dag. Den frivillige ordningen som gir folk en fast strømpris ble innført for å hjelpe folk med strømmen som har blitt dyrere. Rett under 1,8 millioner husholdninger eller fritidsboliger har Norges pris nå, og det har altså blitt spart noen kroner som vi hører her. Med det tar vi værvarslene fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Vi starter på Spitsbergen hvor det blir oppholdsvær og perioder med sol. Longyearbyen får 6 grader. I Finnmark blir det skyet vær og perioder med regn og regnbyger. Det vil blåse nordvestlig liten kuling. I Troms og Nordland blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger på kysten. Fra sent I ettermiddag for det meste oppholdsvær og noe sol. Kirkenes får 12 grader, Hammerfest 10, Bodø... Nei, hva sa jeg? Hammerfest 10, Tromsø 9, Bodø 10 og Brønnøysund 11 grader, beklager det. I Trøndelag og Romsdal dreier vinden til østlig eller sørøstlig frisk bris. På Sunnmøre blir det skyet og regnvær, ellers for det meste opphold over perioder med sol. Vestlandet sør for Stad og Sørlandet får skyet vær og regn. I kveld blir det overgang til regnbyger, kan hende med torden på kysten. Det vil blåse sørlig liten til stiv kuling på kysten I vest, ellers sørlig frisk bris. Og på Østlandet skyer det litt til, og det blir etter hvert litt regn, først I sørlige og vestlige områder. Nord for Mjøsa blir det stort sett oppholdsvær. Vinden øker til sørlig liten kuling I ytre Oslofjord. Litt temperaturer da. Trondheim 13 grader, Ålesund 14, Bergen 12, Stavanger 14, Kristiansand 16 og Oslo 17 grader I dag. Ja, dette NRK P1. Og her hos meg skal vi straks dykke ned I dette personsøkerangrepet. Hvis du husker det, I dag det 2 år siden. Jeg har med meg en journalist som har dekket saken på NRK etter musikk fra Stein Torleif Bjella.

0: stjernegitarrist Mark Bibow du hører I venstre kanal der Så vi kjører en liten solo på tampen Litt av et stjernelag Stein Torleif Bjella har med seg på sitt nye album Du fikk låta Sundreberget Som hentet fra det Her I dagens NRK P1 Når klokken har passert 2:50 Kalenderen viser 17. september Og I dag det faktisk nøyaktig 2 år siden Dette spektakulære personsøkerangrepet I Libanon Og dette husker dere sikkert Nesten samtidig gikk altså tusenvis av små personsøkere I lufta. Det skjedde på kaféer, på sykehus, I stuer og I soverom. De eksploderte rett I ansiktet og hendene på folk faktisk, og det var Israels etterretningsorgan Mossad som hadde plassert sprengstoff I de små svarte personsøkerne folk I den islamistiske bevegelsen Hizbollah brukte. I dag kan du lese en svær sak på NRK.no om hvordan dette angrepet kom I stand. Vi har også laget en podcast om det, og dette har du jobbet med kollega Kristine Svensen. Velkommen, Kristine.
1: Takk.
0: Hvordan oppstod denne planen om å bruke personsøkere til å angripe Hizbollah?
1: Planen den oppstod I 2018. Da var det et møte I den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad, og da kom en kvinnelig etterretningsoffiser med en idé. Og målet med ideen det var å ramme erkefienden på andre siden av grensa, nemlig libanesiske Hizbollah. Og Israel de ser jo på Hizbollah som en terrororganisasjon. Og ideen var som følger, det var å utvikle en personsøker, skjule sprengstoff inn I den, for deretter å lure Hizbollah til å kjøpe den.
0: Og det prosjektet, den operasjonen, må jo sies å ha vært vellykket. For 2 år siden I dag så gikk disse personsøkerne I lufta. Det endte med at 12 personer ble drept, 2000 ble skadd I angrepet. Hvordan klarte Israel å få inn disse bombene?
1: Det var jo en veldig kompleks operasjon, som du sier, der Mossad måtte få til flere ting på en gang. Det første, det var jo å lage selve personsøkeren og skjule sprengstoffet, men så måtte de jo også komme seg på innsida av personsøkermarkedet, og Måten de gjorde det på, det var å rekruttere en veldig spesiell dame, en helt spesiell person, og det var hun som Hizbollah allerede kjøpte personsøkere fra. Mm. Og uten at hun skjønte det selv, så begynte hun å jobbe for Mossad. Og ifølge våres undersøkelser, så var det da hun som solgte personsøkerne til Hizbollah. Og de her personsøkerne, de kom til Libanon cirka 1,5 år før selve angrepet, de første, og Hizbollah sjekket dem med bombehunder, med spesielle skannere, men uten å klare å finne sprengstoffet.
0: Ja. Vi skal høre her fra Tom Røseth, som hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole, for han kaller angrepet helt spesielt.
2: Nei, det jo en skremmende effektiv etterretningsoperasjon som får stor effekt på fienden, og den har vært planlagt I veldig lang tid. De har klart å opprettholde hemmelighold, og gjort det på en veldig kløktig måte, og det rett og slett imponerende håndverk sett med etterretningsøyne.
0: Og på NRK.no kan du lese en stor sak om dette I dag. Du har vært med å lage, Kristine. Hvordan har du jobbet med å nøste opp I denne saken?
1: Ja, vi har vært mye på reisefot, fordi Mossad bygde opp et enormt nettverk av selskaper og agenter over flere kontinenter, eller på flere kontinenter, og vi har reist til og samarbeidet med journalister I blant annet Taiwan, I Østeuropa, I Midtøsten selvsagt, for å forstå hvordan denne operasjonen ble bygd opp, og vi har vært flere ganger I Libanon og møtt offre for angrepet, og også for å prøve å komme så nær Hizbollah som mulig, og der har vi fått tak I noen interne etterforskningsrapporter som har hjulpet oss med å forstå hvordan de kunne bli lurt så grundig.
0: Og du har altså også vært med å lage podcasten Mannen som forsvant, som ute I appen NRK Radio nå, for det var en nordmann som ble trukket inn I denne saken. Hvordan skjedde det?
1: Samme dag som personsøkerne eksploderte, så tok denne mannen en taxi til Oslo Lufthavn, og han satte seg på et fly I retning USA. Og det var egentlig ikke noe spesielt med denne turen, han skulle bare på en jobbtur, en konferanse for arbeidsgiveren sin her I Oslo. Men mens mannen var I Boston, så ble han plutselig av internasjonale medier knyttet til denne saken. Og da forsvant han totalt. Ingen journalister, ingen av oss her I NRK klarte å få tak tak I han eller få noen forklaring på hva som hadde skjedd. Og helt siden han forsvant så har vi prøvd å finne ut var den her nordmannen en agent for Mossad? Mm. Var han involvert I det hele tatt? Eller har han blitt uskyldig trukket inn I det hele?
0: Fant dere han eller?
1: Du, vi har funnet mange spor, for vi har følt han helt siden han forsvant I Boston, ja. Og vi har funnet mange spennende spor, og det de her sporene som vi følger I podcasten.
0: Ja, jeg skal høre mannen som forsvant etter podcasten som ligger I appen NRK Radio. Nå gleder jeg meg til å dykke ned I dette ja, altså, veldig spennende og dramatiske universet du har vært med å dekke, Kristine Svensen. Tusen takk for at du var innom. Så kan man så lese hele saken om personsøkerbombene på NRK.no også. Vi snakket jo om valget I Sverige tidligere I sendingen. Vi vil bare ta med litt ferske nyheter fra det også når vi her. For opptellingen av stemmer nettopp ferdig som Joachim Reigstad var inne om, og den slår jo fast at de rødgrønne partiene vant riksdagsvalget. Sveriges Television skriver at statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna derfor ventes å trekke seg nå I ettermiddag, og nå erkjenner han valgnederlag, melder NTB. Så det utvikling I saken fra Sverige. Du kan lese mer om dette på nrk.no.

0: High as a kite, det Elastic State of Mind. I dag presenterte Kapital sin årlige oversikt over verdens rikeste nordmenn, og nok en gang sitter mannen som troner på toppen på Kypros, shippingmagnaten. Jon Fredriksen anslås nå har en formue på hele 326 milliarder kroner. Formuen har dermed økt med hele 63 milliarder bare siden I fjor. Og en ny generasjon unge menn har jo fått et slags forhold til denne styrtrike mannen I høst, etter at influencer Oscar Westerlin startet bokklubb med utgangspunkt I biografien om Jon Fredriksen. Hør her.
1: Det her seriøs exit I bokversjon.
2: Vi kommer rett inn I toppsvitta på Grand Hotel tilbake I 1988, hvor gutta gjør en deal på litt over 2 milliarder I fylla. Og Jon Fredriksen, som boka handler om, sier, du lurer kanskje på hvorfor vi har samlet her I dag. Det for å sjekke pikken din. Vi gjør nemlig bare forretninger med mannfolk som har hår på pikken. Du skjønner at karen en autoritær liten jævel. I hvert fall han closer dealen med noen shippingmeglere, selger en flåte på 8 tankskip, som stikker I på barokk. Som sikkert var det heteste utestedet back in the day, jeg vet da faen. Jeg kjører en 2 9-liters flasker med Vue Clicquot, løper ut på dansegulvet og skriker at han har gjort den beste dealen I sitt liv, for han har faen tjent en halv milliard.
0: Ja, vi beklager grov språkbruk I klipp her, men sånn kan også en lesesirkel høres ut. Oscar Westerlin der som åpenbart har kost seg med anekdoter fra hvordan Jon Fredriksen bygde sin vanvittige formue. Og med oss nå du Gunnar Stavrum. Hei Gunnar.
3: Hallo.
0: Du redaktør I Dagbladet, men jo også journalisten som var med å skrive denne uautoriserte biografien Store Ulv, som altså kom ut for over 20 år siden, men har en renessanse nå. Hvordan det å se at Oscar Westerlin løfter frem denne boken for en ny generasjon?
3: Nei, det jo kjempegøy. Jeg fikk akkurat beskjed fra forlaget om at nå skulle ha et nytt opplag igjen. Det det 20. opplaget av Store Ulv, så den har solgt bra I 20 år.
0: Hva tror du det med den boka der som appellerer?
3: Jeg tror det, jo en veldig god historie om hvordan du blir rik I et veldig tøft marked som, shipping og hvilke metoder Jon Fredriksen brukte for å bli rik. Han ble jo I sin tid fengslet blant annet for oljetyveri og forsikringsvindel, så, han har en, bakgrunn som kanskje ikke alle vet om.
0: Som du har gitt et innblikk I, denne boka Store Ulv, verdens rikeste nordmann, det har han vært gjennom flere tiår. Eller vi hørte jo litt om hvordan Westerlin skildret fyren. Hvordan vil du beskrive Jon Fredriksen?
3: Nei, jeg synes jo at Westerlin treffer starten til Fredriksen ganske bra. Han var jo en bias og en rabagast både I business og I privatlivet. Men så har han blitt eldre han også, fått voksne barn, så han har jo roet seg ned og blitt en litt annen type nå de siste 10 årene.
0: Her må det også nevnes at Fredriksen I sin tid visst nok forsøkte å stoppe denne boka dere skrev, og visst nok ga dere tilbud om store summer for å la prosjektet ligge.
3: Ja, det riktig. Vi hadde et langt intervju med Jon Fredriksen som endte på en restaurant som heter Teppanyaki I Bakerbrygge, som etter en del timers intervju så sier han, ok gutter, dere har klart det. Hvor mye skal dere ha for å ikke skrive denne boka? Så sier vi, hva mener du? 1 million til hver, sier han. Jeg var jo lamslått, mens min partner sa, ja, du mener dollar? Ja, selvfølgelig, 1 million dollar til hver. Og så satt vi og nølte, hvis det ikke helt hva vi skulle si, så trodde jeg Jon Fredriksen kanskje tenkte at vi syntes det var litt lite, så han sier 2 million dollar til hver da. Og så tok han opp en serviett, og så skrev han, jeg, Gunnar Stavrum, innrømmer at jeg ikke skulle skrive boka, og 2 million dollar, signer her.
0: Ja, ok, du kunne det vært en rik mann, Gunnar.
3: Jeg kunne det, så jeg har gjort mange dårlige dealer I mitt liv, men økonomisk dette den dårligste dealen jeg har gjort.
0: Boka kom ut, nå kommer det nye opplaget av Storulv da, men det var jo Jon Fredriksen som ble den rike av dere. I dag hevder også Kapital at han har en formue altså på vanvittig 326 milliarder kroner, og han arvet jo ikke noen formue selv. Hvordan har han egentlig klart det, Gunnar?
3: Nei, altså det jo alltid sånn, hvis du skal se på noen som blir rike, så må du jo se på hvordan de tjener de første pengene sine. Mm. Og det Jon Fredriksen gjorde, det var at den gang var det en krig mellom Iran og Irak, og da drev irakerne og bomba tankere som skulle inn til Karg Island, som vi hører om I disse dager I den nye krigen. Og ja. Ingen redere turte å dra inn der, bortsett fra Jon Fredriksen. Og det var altså en helt ukjent nordmann som var størst I den farten inn til Karg. Ja. Han kjøpte I tilfellet helt nedskranglet tankbåter, kjørte de en runde til Karg Island og tjente en formue. Så hans Pormø stammer fra den farten som minner litt om det som skjer I Hormuzstredet I disse dager.
0: Der startet det som skulle bli et særdeles lukrativt liv for Jon Fredriksen. Men den norske stat ser jo fint lite av rikdommen, for fra sitt hjem på Kypros og betaler han ikke skatt vår vei, Gunnar. Var han også en pioner I å flagge ut og forlate Norge?
3: Det kan man si. Det morsomt at vi fortsatt regner han som nordmenn siden han tok utvandring for mange, mange år siden. Men han bodde jo I mange år I London, men hadde registrert selskapene sine på Kypros, så han betalte ikke skatt, noe særlig skatt noe sted. Nå går det vel for lyden om at han også vurderer å dra videre til Dubai, så jeg tror ikke den norske futen kommer til å få noe særlig penger fra Jon Fredriksen med det første.
0: Jon Fredriksen rikeste nordmann på Kapitals oversikt, og om han fortsatt norsk, kan man jo stille spørsmål ved Gunnar Stavrum. Torstein Hagen for øvrig på andre plass, tredjeplassen Kjell Inge Røkkes, mens Odd Reitan havner på fjerdeplass på dagens oversikt. Du har skrevet boken om hvordan Jon Fredriksen bygde opp sin formue, Gunnar Stavrum. Takk for praten.
3: Takk for det. Ha det godt.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild fikk siste ord I dagens med låta si Gråter over det som over. De svarte på å lage dagens program, det Anniken Sande Krøvel, Tor Amund Hagen, vaksjeprodusent Eve Nilsen, mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og Anders Borgrunn Væring klar med en nyhetsoppdatering.
2: Valget I Sverige endelig avgjort. 89 timer etter at valglokalene stengte I Sverige så var alle stemmene ferdig talt opp. De rødgrønne partiene fikk tilsammen 176 mandater, de borgerlige partiene 173. Det dermed Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson som nå skal forsøke å danne regjering. Sittende statsminister Ulf Kristersson fra Moderaterna har bekreftet at han trekker seg. Tall fra Norsk Næringsliv gjør det usikkert hva Norges Bank vil gjøre med styringsrenta. Om en uke så det rentemøte, og norske økonomer delt I synet på om det blir en heving eller om renta holdes uendret på 4,25%. Sentralbanken har spurt norske bedrifter om deres vekstutsikter. Rapporten tyder på at norsk økonomi I ferd med å kjøle seg noe ned, mener seniorøkonom Oddmund Berg I DNB Carnegie.
3: Vi mener at dagens rapport og egentlig totalbildet tilsier at det kommer til å vente nå I september og holde renten uendret.
4: Men blir det likevel en renteheving I år, tror dere?
3: Ja, for det andre signaler som taler for at inflasjonen kommer til å holde seg høy. Selv om den har vært lavere, så mener vi at den kommer til å ligge rundt 3% fremover mot desember. Og med høy lønnsvekst og fortsatt en del prisimpulser utenfra, med høye energipriser og så videre, så ligger det nok I kortene at det kommer en heving til. I praksis det nok ikke veldig stor forskjell på om man hever I desember eller september, men hever man for mye for tidlig, så kan man få for mange arbeidsledige, for svak utvikling, for sysselsetting, og det vil nok banken være litt forsiktig med å gjøre.
2: Reporter Tore Tollersrud. USAs president Donald Trump sier han fortsatt har tillit til sentralbanksjef Kevin Warsh. Den amerikanske sentralbanken vedtok I går å heve styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 4%, og det skjer stikk I strid med Trumps ønske om å holde renta nede. Men det gledelig at den nye amerikanske sentralbanksjefen ikke lar seg diktere av Trump, sier Shakeb Syed I Odin forvaltning.
5: Det ikke bare viktig, det alfa og omega. Det helt essensielt. Det liksom ankerfeste, den tilliten, den troverdigheten. Og hvis det skulle ryke, så det veldig mye annet som også kan ryke. Så det alfa og omega, og jeg veldig glad for at han står støtt. Og jeg må si at vi markedsaktører har jo fått litt ekstra kredibilitet til han, fordi det var jo mange som fryktet at han skulle være en slags puppet til Trump.
2: Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her I landet. I jaktåret 2025-2026 så ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil, og det tilsvarer minst 23 dyr, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det flest påkjørsler I innlandet og Trøndelag. Risikoen for å kjøre på dyr øker fremover nå, med mørkere kvelder, kortere dager og mer aktivitet blant dyra. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Matthew Wilder, Break My Stride. Og med det så sier vi god ettermiddag, Vestfold og Telemark. Du hører på NRK P1. Vi her frem til klokka fem i ettermiddag, og vi, det Helena Rønning, Linnea Berg-Torkelsen og Marianne Åkerman, som sa disse ordene akkurat nå. Jeg kikker litt kjapt på trafikken. Det meste ser ut til å gå greit. Synes det verdt å nevne at toget som skulle gått fra Skien stasjon 16.08, det innstilt. Står ikke noe mer enn det, om det blir satt opp buss eller det hele, men hvis det var toget du hadde planlagt å ta, så ville jeg kanskje undersøkt litt nærmere i appen. Eventuelt tatt et tidligere tog eller et senere tog, sånn er i hvert fall stå med det. Ellers så ser det veldig fint ut. Været i dag, det overlater jeg til Espen Biseth Granan å fortelle om.
1: Ja, vi har jo snakket om at det nedbør på i dag, og den kommer, den gjør det. Har så vidt, ja, feil passere Agder egentlig, så vidt det kjørser inn på ja, Kragerø og nordvestover opp mot Møstrand og den delen av Telemark. Så foreløpig så er det bare tilskying i resten av Grenland og videre mot Vestfold, men det skal jo etter hvert komme nedbør der også. Så for Vestfold sin del tenker jeg nedbøren kommer sånn ja, 4-5-10 eller sånt nå i ettermiddag.
0: Mye?
1: Vel, det varer litt. Indre del av Telemark får nok ikke så mye, tror jeg. Bare noen millimeter, og så virker det som det blir litt mer intense byger egentlig i det når man nærmer seg kysten. Så ja, deler av Vestfold for eksempel tenker jeg fort en 8-10 millimeter i løpet av ettermiddagen og kvelden.
0: Ok, jeg skal umiddelbart om en gang ta tilbake innstillingen min av toget som skulle gå fra Skien 16.08. Det var feil. Det går så absolutt. Unnskyld. Beklager det. Det var ikke meningen å sette kaffen i halsen til noen. Så glem det. Glem at jeg sa det. Det var en feil. Det var fra i går. Sånn er det. Nei, men da ser alt fint ut da. Er ikke det greit da?

0: Ella Lockert. Hva om det finnes noe mer? Det var kanskje det han tenkte, sognepresten I Nanset kirke I Larvik også. Finnes det noe mer enn dette her, tror jeg? Det gjør jo åpenbart det, for nå har han byttet ut den faste plassen I den lokale kirken med flysetter, jetlag og et helt kontinent som menighet etter 11 år, altså som sognepresten. Hei, Olav Skårovik.
1: Hei, Sann. Hei.
0: Ja. Du skal altså bli studentprest for Sjømannskirken I hele Nord-Amerika. Mm. Hjelpes. Du beholder bosted I Sandefjord. Det betyr det, Olav, en hel del døgn på reisefot.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: 125 reisedøgn I året skal jeg ha rundt I Nord-Amerika, USA og Kanada.
0: Har du tatt det helt innover da?
1: Nei, det har jeg ikke. Ikke det helt tatt. Så det jo mange forskjellige tidszoner og sånn, så jeg vet ikke helt hvordan jeg kommer til å fungere I hodet. Men jeg skal gjøre mitt aller, aller beste. Ja. Jeg tror det blir bra. Jeg ganske god på jetlag, egentlig.
0: Men det jo en ganske drastisk overgang da, fra rolig Nanset I Larvik til hele Nord-Amerika,
1: Absolutt.
0: Som arbeidsfelt.
1: Ja, litt større sogn enn Nanset-sogn I Larvik, så det, ja. Ja, kan kanskje gange ned med 10.000 eller noe nå, så får du størrelsen på det, så det et svært område. Ja.
0: Men kanskje færre mennesker da?
1: Ja, det kan du si. Og litt mer sånn uhåndterlig masse kanskje, jeg vet ikke hvor alle
0: Nei.
1: Så mye av jobben min går jo litt sånn, ikke ståke kanskje, men finne ut hvor disse studentene
0: Ja.
1: Og så oppsøker de, og så holder kontakten, og det går stort sett gjennom Instagram. Og jeg ikke så god på sosiale medier, så nå skal jeg bli stor på Instagram.
0: Ja, ja. For det måten å treffe de utenlandske, eller altså de norske studentene som studerer I Nord-Amerika.
1: Ja, det stort sett sånn Facebook, tror jeg har vi skjønt det ganske ut blant unge voksne, mens Instagram det som gjelder skjema, som ut av komfortzonen litt, og bli god på Instagram da.
0: Ja, ja, for hvordan finner du de du på en måte skal være prest for?
1: Nei, nå jeg heldigvis en veldig god forgjenger som har laget et godt grunnlag for meg og har mange navn som hun har fordelt til meg. Og så jeg også så heldig at jeg kan samarbeide tett med ANSA, som en interesseorganisasjon for studenter I utlandet. Og de har faste lokaler rundt I USA og Kanada som jeg kan samarbeide med og lage arrangementer sammen med, så det gøy.
0: Mm. Ja, for hva det egentlig en studentprest for et helt kontinent sånn på denne måten gjør?
1: Det jo stort sett å være tilgjengelig for studenten når de trenger det, I glede og I sorg. Og jeg vant til å være prest I kirke hvor bryllup og dåp og begravelser, alt kommer til deg, men nå må jeg være I kirke utenfor disse fire veggene, og være I kirke der hvor jeg til enhver tid. Det liksom, liksom både utfordrende og skummelt på en gang, for jeg vet ikke helt, når du spør hva det så vet jeg ikke helt enda.
0: Ja, for da kan jo kirken være en parkbenk, ja, eller en kafé, ja. Eller ja, hvor som helst.
1: Ja, og pubquiz jo veldig populært blant. Vi har 5 studentpresser, og pubquiz kanskje det mest populære, da. Så da møtes vi på pub og har quiz og samtaler, og prater om alt mellom himmel og jord, fotball, og livet, og døden, og kjærligheten, og sorgen, og hva det skulle være.
0: Nå kjenner jeg nesten at jeg blir litt misunnelig.
1: Ja, ikke sant?
0: Hva skal til for å få, så må åpenbart være prest, da?
1: Ja, 6 år på presskole, så en god start.
0: Ja, allerede der har jeg støkk igjen. Du fikk jo et tilbud som mange antageligvis ville gitt høyrearmen sin for å bosette seg I The Big Apple I New York. Men så det var det sånn, nei, jeg blir I Sandefjord,
1: ja. Ja, det var egentlig ganske lett, fordi vi har bodd ute før I Florida. Jeg var sjømannsprest I Florida I 3 år, og da var barna små. Nå ikke barna så små enda, men de små nok til at de ikke kan dra de opp, så de går på videregående. Så fortsatt så tenker vi at vi skal bo I Norge, og så enn så lenge I hvert fall til barna ikke har det samme behov for oss lenger.
0: Hvordan skal du gjøre dette her da? Hvor ofte skal du reise over til USA? For du skal være der fysisk og ikke bare på Instagram
1: Nei, absolutt,
0: på en måte.
1: Jeg skal mest være fysisk, ja. Så det blir 125 døgn I år hvor jeg skal være på reise I USA, fordelt på en sånn 7-8 reiser om gangen. Så da flyr jeg over hele USA og Kanada.
0: Det kjedelig ut.
1: Ja, veldig kjedelig. Og jeg jo en introvert, en introvert, og glad I å være alene og glad I å reise, så en drømmejobb for meg, så jeg nesten klipper med armen for at jeg skal få betalt for å gjøre dette.
0: Ja, for det, du har jobbet I sjømannskirken, som du nevnte. Mm. Men var det liksom det sjømannskirkemiljøet som trakk deg litt tilbake, eller var det reisinga, eller hva var...
1: Nei, jeg har alltid hatt en sånn lyst til å komme tilbake til Sjømannskirken og den måten Sjømannskirken jobber på. Og som jeg sa litt, det å være prest I Norske Kirke jo både utfordrende og fint, samtidig som det en litt sånn litt lett fordi at alle kommer til deg. Men jeg hadde lyst til å komme litt ut av den komfortzonen og gjøre noe helt annet, og utfordre meg selv litt på å gjøre noe helt annet, hvor det krever mer av meg på en helt annen måte, det å skulle treffe folk da, og være være modig og frimodig og tøff og til å ta kontakt og treffe folk der hvor de være press på bortebane. Det noe helt annet.
0: Kan ikke skjønne at dette kommer til å gå veldig fint.
1: Jeg håper det.
0: Er det sånn at denne Instagram-kontoen som du nå jobber med å få bygd opp, at den lukket og sperret kun for studenter, eller er det, kan hvem som helst få lov til å følge deg med
1: Absolutt,
0: på eventyrene dine?
1: Absolutt, det spennende å følge en studentpress på 47 år i... Nei, 46 har jeg forresten i USA. Så jeg heter jeg studentpress Olav på Instagram.
0: På Instagram?
1: Ja.
0: Da skal jeg inn og legge deg til.
1: Det veldig bra. Ja,
0: vi så ung at jeg på Instagram.
1: Fantastisk.
0: Ja. Du, dette her kjempespennende, og det kan nok være at vi må sjekke inn og høre hvordan det går i en jetlag eller to.
1: Ikke sant?
0: I løpet av fremtiden.
1: Kanskje være med på en reise til og med?
0: Ja takk. Det greit. Skal ligge en søknad umiddelbart.
1: Veldig bra.
0: Ja. Men du, takk for at du kom, og lykke til.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Første reisedøgnet, det blir...
1: Jeg reiser mandag 28. til LA.
0: Ja, det ikke lenge til.
1: Nei, det går fort.
0: Så deilig, da.
1: Ja. Varmt og godt.
0: Kosta.
1: Takk.

0: Vi, hva har du hørt? Our words. Skal vi si hei og god ettermiddag til reporter Linnea, som har vært litt utenfor dekningsområdet. Det var derfor du måtte vente i kø, Linnea. Nå er du innenfor igjen. Ja,
1: ja, endelig. Det var godt at det funket nå.
0: Hvor har du vært?
1: I dag har jeg vært i Horten. Jeg er på vei ut herfra nå, men ja, jeg har vært i Horten på USM Bakkenteigen. Der har det vært et stort seminar som handler om forebygging mot vold og overgrep i skolen. Så ganske stort og viktig tema. Før turen tok videre til inn til sentrum av Horten, hvor det har vært en minnemarkering av Rolf Wesenlund. Han skulle vært 90 år i dag.
0: Ja, bursdagsfeiring da, nesten.
1: Ja, stor og flott bursdagsfeiring.
0: Ja, det er så bra. Og dette skal vi få være med på.
1: Det skal dere. Ja. Det tror jeg blir ganske, i hvert fall bursdagsfeiringen blir ganske hyggelig.
0: Ja, jeg gleder meg allerede. Det er jo, som en ville sagt. Ja, men det er fint. Da hører vi fra deg etter hvert.
1: Det gjør det.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Basil som synger Crazy, og så var det Miles Smith som sang Stargazing før det. Og akkurat nå passerte klokka 14:30. Det betyr at vi skal se på hva som rører seg I det lokale nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Brannvesen I Tønsberg har nylig rykket ut etter melding om røykutvikling I en bygård. Det ikke meldt om personskader ifølge politiet, som på vei til stedet. Og så den første universelt tilrettelagte padlebrygga I Vestfold på plass I Årås båthavn I Færder kommune. Det var et samarbeid mellom båthavna, Vestfold fylkeskommune og Færder kommune som gjorde at dette kom I stand. Padlebrygga spesialtilpasset for å gjøre det enklere og tryggere for båthavn I Færder kommune. Det var et samarbeid mellom båthavna, Vestfold fylkeskommune og Færder kommune som gjorde at dette kom I stand. Padlebrygga

Orevika og grensa til Buskerud skal merkes med røde skilt som ulykkesstrekning. Det vedtok Statens vegvesen I forrige uke, ifølge avisa. Det I tillegg satt I gang flere tiltak fra fylkeskommunen, blant annet at det byttes ut gammelt autovern med nye med nytt. Fjernevegetasjon skal de gjøre, berghamre og knauser som forhindrer sikten langs veien, og at det innføres 70 km I timen som ny fartsgrense. Du finner lokale nyheter på nettsidene våre, akkurat når du selv vil, nrk.no/vt.

Sofia var det som sang Melodies. Så har det kommet melding om en trafikkulykke. Det en bil, eller ja, det en bil som har fått stans I en tunnel I Porsgrunn. Det ble først rapportert som en ulykke, men det altså en bil som har fått stans. Lange køer I retning Skien, etter at denne bilen stanset I Vabakken-tunnelen. Veien stengt, ifølge vår reporter på stedet. Der også politiet. Så skal vi holde dere oppdatert på det, hvordan det blir. Ellers så ser det mest ut å gå greit I trafikken så langt I ettermiddag. Det regn I vente. Den har muligens kommet så vidt. Den har passert Agder og ja, trolig kommet til Kragerø og nordvest opp mot Møstrond og den delen av Telemark, sa Espen Biseth Granen da jeg snakket med han for en times tid siden. Foreløpig ellers så det bare tilskying I resten av Grenland da videre mot Vestfold, men det kommer nedbør her også I løpet av en halvannen times tid eller litt mer I ettermiddag. Det kan nok hende at det kommer en del, I hvert fall I Vestfold, mellom 8 og 10 millimeter. Mens det blir litt mindre I Telemark. Det blir, jo nærmere man kysten, jo mer intense byger blir det, mente Espen Biseth Granan. Det kan være greit å ta med seg. Husker jeg den paraplyen, dro? Ligger den fortsatt I veska? Ja, får håpe det. Det de press nå. Mr. Big her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. They call me Mr. Big. But it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: but it's not like that.
1: Overgrep og vold blant barn og unge et stort problem, og skolen kanskje en av de viktigste plassene vi har for å oppdage det. I dag 150 lærere og fagfolk samlet I Horten for å lære hvordan de kan ta den praten og passe bedre på barna. Reporter Linnea tok turen til Bakkenteigen tidligere I dag.
2: Jeg befinner meg på USN Bakkenteigen I Horten I dag. Mange har møtt opp for å få med seg seminaret om forebygging mot vold og overgrep. Dette jo et ganske stort, viktig og ganske vanskelig og sårt tema for mange. Og jeg står her med Kjersti Draugedalen, Anne-Marthe Fehn og Marte Oppsal. Dere arrangørene av dette seminaret I dag. Dette jo et seminar som bygger ut fra et stort prosjekt dere holder på med. Fortell litt om det.
3: Ja, det jo egentlig flere prosjekter sånn sett. Vi har dette innovasjonsprosjektet som arrangerer denne konferansen. Det bygger på vår kompetanseheving I kommunen, kalt Alltid meg. Så I innovasjonsprosjektet så ser vi på hvordan kan skoler forebygge skadelig seksuell adferd og seksuelle overgrep bedre med tidlig innsats, tverrfaglig samarbeid og barn- og ungdomsmedvirkning.
2: Men hvorfor akkurat skolen så viktig når det kommer til forebygging av dette arbeidet?
3: Ja, altså skolen som ble nevnt I fellesskolen også, denne nye NOU-en, det jo en samfunnsarena. Og jeg vil jo påstå å si at det den viktigste samfunnsarenaen vi har. Så skal vi gjøre holdningsendringer I befolkningen, så må det starte I skolearenaen.
2: Og dere jobber jo med opplæringsprogrammet Alt I meg. Fortell litt om det.
4: Det et kompetansehevingsprogram som vi har laget med medvirkning fra lærere og ansatte I de ulike hjelpetjenestene, og også barneskolelærere, ved at vi har stilt dem mye spørsmål. Hva det de har av kompetanse rundt seksuell helse? Og hva det de ønsker av kompetanse rundt seksuell helse? Og sammen med det og diverse fagkunnskap og erfaring så har vi endt opp med et opplegg på 4 økter hvor vi kommer ut I om det barnehage eller skole eller hjelpetjeneste og underviser de samme øktene for alle I Tønsberg kommune. Og det at vi prøver å gjøre det ganske likt handler om at vi ønsker det med sånn fellesskap og felles forståelse rundt det her og også at hjelpetjenestene sitter med den samme forståelsen til hva en skoleansatt får I forhold til en tematikk.
2: Men hva den beste måten å forebygge på?
5: Jo, det at vi har seksualitetsundervisning og snakker om god, sunn seksuell helse og utvikling hos barn og unge. Og at vi har den kompetansehevingen for ansatte. At de da trygge på å formidle dette temaet, og at de snakker om det på en positiv måte, for seksualitet handler ikke bare om det negative eller hva man kan bli utsatt for. Vi må også snakke om det positive og hvordan barn og unge skal for eksempel få seg kjæreste, eller hvordan de kan være trygge på seg selv, hvordan de kan sette grenser, og hvordan de kan da tørre å si ifra på en bra måte, at de tør å si ifra til en voksen.
4: Og oppleve da, at vi voksne tør å høre på. Fordi nå vi blitt så mye tryggere til å snakke om det selv. Så da tør vi også.
2: Ja, for det også en greie at det kan jo være veldig flaut for ungdom å prate om seksualitet. Hvordan skal man gå fram der for at det ikke skal være så tabu?
4: Jeg tror at selvfølgelig, noen ganger så vil det være for flaut, og da det greit. Men hvis man har en erfaring da, på at det her noe som man har snakket om litt I barnehagen, litt med mamma og pappa når man var små, litt I barneskolen, ikke sant? At det her en litt sånn rød tråd som går igjennom, og man opplever at det her det voksne som ikke blir satt ut, ikke blir flaue, så kan det godt være at den ene mammaen på det ene spørsmålet blir litt flau. Men da vet man da at det noen andre som kanskje ikke blir så flau og tåler det her spørsmålet. Så det tror jeg en god... Hvis vi får til det da, så vil det ikke nødvendigvis bli like flaut.
2: Og så har dere jo hatt med dere elever fra Kongsberg ungdomsskole, både I planlegging og her I dag. Vad tänker dere att ungdomarna kan tillföra som kanske dere som vuxna inte får till?
3: Nu har ju alltså samhället ändrat sig drastiskt sedan vi var unge och därför så trenger vi också barn och ungdoms stemme in I vad är det som fungerar nu? Vad är det de är upptagna av? Och så tänker jag också vi vet ju från flera studier att barn och unga som blir utsatt för kränkelser säger ofta inte fra till oss vuxna. Så vi trenger att lytte till deras perspektiver om vad är det de selv säger de trenger. Hvordan kan vi være trygge voksne, og hvordan kan vi forebygge?
2: Jeg skal også ta en prat med noen av ungdommene som har vært med på dette prosjektet etter litt musikk.

0: Briskeby hadde fått med seg Ken Stringfellow her. Joe D'Alessandro heter låta. Skal vi gjøre skolen tryggere, så må vi nesten spørre de som faktisk går der. Elever fra Kongseik ungdomsskole I Tønsberg har vært med på å planlegge den store konferansen som altså har funnet sted på Bakkenteigen I dag, og har kommet med innspill til hvordan dette kan løses. Og reporter Linnea har grepet tak I ungdommene og pratet med dem om hvordan det å bli lyttet til.
1: Jeg altså på USN Bakkenteigen I dag, og jeg står her med ungdommene Ulrik Løvik Grøtterød, Lea Orten Asmyr, Agnesa Ademi og Caroline Tenden Hagebakken. Dere har jo vært involvert I dette prosjektet og her på dette seminaret I dag som handler om forebygging av overgrep og skadelig seksuell helse. Hvorfor var det viktig for dere å være med på dette prosjektet?
2: Jo, det jo et tema som veldig viktig for oss unge, fordi det handler om hvordan vi har det hjemme og på skolen, og hvordan vi presterer. Da. Så det handler mye om hvordan vi på en måte mot andre, og hva vi lærer på skolen. Da.
3: Vi veldig glad I å ta ansvar. Da føler vi at vi føler oss viktige, og vi føler også at vi gjør noe viktig, spesielt når temaet så viktig.
1: Dere jo 14 og 15 og 16 åringer. Da det jo kanskje veldig, eller gjerne veldig flaut å prate om temaer som det her. Om sex og samliv, om lærere og om voksne. Hvordan tenker dere at lærere og voksne bør gå fram for å gjøre det mindre kleint å prate med da?
4: Jeg føler jo at det veldig mye lærerne som liksom starter det, og hva man tenker blir jo liksom starte av hva lærerne sier og gjør. Så det viktigste at lærerne også har en innstilling om at dette bra, ikke kleint.
1: Ja, fordi det også undervisning, ikke bare det å kunne komme til en lærer og prate, men I undervisningsdelen også. Hva har dere opplevd nå som dere har tenkt at det her var en god måte å gå fram på, eller sa nei, det her burde vært gjort annerledes?
3: Jeg synes lapper I undervisningstimene veldig fint, da alle kan skrive anonyme spørsmål som læreren svarer på høyt, fordi at folk ofte har de samme spørsmålene som de ikke de tør å stille. Så da får alle svar på spørsmål som de også lurer på da.
5: Ja, det også viktig at vi har kompetente voksne som da, at vi forebygger at de også ikke synes det kleint da, for det som ofte gjør at vi elever synes det kleint jo hvis vi merker at lærerne også sliter med det. Så det like viktig for lærerne at de gjør hverandre trygge på det, som det at vi elever det.
1: Dere har jo jobbet med forskere og kommunen I dette prosjektet. Føler dere at dere har blitt lyttet til?
3: Ja, hele veien. Og de har alltid spurt oss 100 ganger, dette greit? Går dette fint? Det dette dere mener? Og det liksom stilt så mange spørsmål, så vi har følt oss veldig varetatt og følt at det trygt da, å si vår mening og si at dette synes ikke vi synes heller det. Og ja, vært en veldig fin og trygg prosess da.
4: Ja. Jeg tror også det grunnen til at vi liksom med på alt, fordi at vi føler at de har laget såpass gode rammer, sånn så vi har følt oss trygge nok til å si ja til alt også.
2: Ja, det også viktig at Kjersti jo barneskolelærer, så man merker jo at, at hun tar vare på oss da. Og jeg føler meg veldig hørt, og at hvis det noe som ikke greit, så hører hun på meg, og hvis noe greit, så det greit da.
1: Hva håper dere kanskje da, at ungdommer på skolen og rundt omkring vil merke forskjell etter å ha fått vært på dette seminaret, eller bare hørt om det og fått litt mer opplæring og kunnskap?
5: Kanskje at alle skjønner at seksualitet ikke kleint, det naturlig. Alle skal oppleve det, alle har kropp, og det skal ikke være så tabubelagt da, å prate om rundt andre mennesker som mest sannsynlig opplever det samme, og har like features da.
4: Jeg tror også det kommer til å være veldig viktig at vi ikke bare prater om det dårlige, men også det som fint med det, for det gjør kanskje at det styrker viktigheten.

Det var faktisk Markus og Martinus det. Pocket Dial. Klokka nærmer seg tre, da blir det nyheter her I NRK P1 som vanlig. Ida Knudsen tar de gjenstående møtene som den tar det som igjen, rett og slett. Og spør, hvem han?

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 15. Ulf Kristersson trekker seg som statsminister i Sverige. Alle stemmene etter valget talt opp, og de rødgrønne går seieren ut med 176 mandater mot de borgerliges 173. Nå det trolig Socialdemokraternas leder, Magdalena Andersson, som skal forsøke å danne regjering. Det kan bli vanskelig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
1: Nå har jo hun da tre partier som hun må klare å samarbeide med dersom det skulle skje. Det Venstrepartiet som ligger godt til venstre for sosialdemokratiet selv. Så det Miljøpartiet som jo nesten litt lim til sosialdemokratiet, ikke har noen store samarbeidsproblemer der. De har også sittet i regjering sammen før. Og så det da Senterpartiet, dette gamle borgerlige partiet, som nå har skiftet side, men som for eksempel rykende uenig med Venstrepartiet i svensk skattepolitikk og i den økonomiske politikken, og på en del andre saksfelt, mildt sagt også. Og de vil ikke sitte i en regjering med Venstrepartiet. Og Venstrepartiet sier vi vil ikke sitte i en regjering vi ikke en del av. Så her har Magdalena Andersson mange utfordringer med tanke på å skape et flertallsgrunnlag.
0: I Trysil har tollere beslaglagt 22 kilo kokain som var gjemt i en utenlandsk personbil. Gateverdien skal være på rundt 22 millioner kroner. Beslaget som ble gjort i februar blant de største tolletaten har gjort i området noensinne. Folk må ta mer ansvar for sikkerheten rundt robotgressklippere. Det beskjeden fra Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB. En 8 år gammel gutt ble alvorlig skadd av en robotgressklipper i fjor. DSB ber nå folk være mer oppmerksomme.
2: Altså, robotgressklippere jo i utgangspunktet trygge, men det gitt at man tar de forhåndsreglene når man kjøper et sånt produkt.
3: Det sier seksjonssjef Arne Arstad Bjørtuft i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. For en kan ikke være sikker på at roboten stopper for små hender i graset.
2: Når en robotgressklipper i drift, da skal man holde avstand. Det ikke et leketøy. Det må være voksne ansvarlig til stede når den går.
0: Reporter Eli Bjelland. Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Konkurransen kommer heller ikke til å bli sendt på irsk TV. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen, sier de i en uttalelse. Nederland står også over neste år, og viser også til lidelsen på Gazastripen som årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg også fra årets sangkonkurranse. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Marianne Åkerman på NRK P1.

0: Veronica Maggio var det. Svensk hun, og etternavnet det I aller høyeste grad italiensk, så vel hun har noen italienske aner da. Maggio betyr for øvrig Maion Nicker, produsent Helena utenfor Studio Windows, og hun har italienske aner, ja. Ja, det greit, det fint å få det bekreftet med en gang. 17 år var det hun sang. Det fortsatt stengt, så vidt jeg vet, ved Vabakken-tunnelen I Porsgrunn. Der det en bil som har fått stans I tunnelen. Politiet på stedet, så får vi se om dette løser seg snart. Jeg ser av trafikkortet også at det er mange som står der og venter, for å si det sånn. Nå begynner det også å øke på med trafikk inn mot byene ellers. Også litt økt trafikk på E18 ved Langangen-krysset. Bortsett fra det, så ser det meste ut til å gå greit I trafikken så langt I dag. Da det mer og mer skyer som kommer innover, og kan være at hvis du fra Kløvingekanten og da innover I Telemark, at det også har begynt å regne. Men har du ikke sett regn enda, så det bare å forberede seg, for det kommer til oss alle I løpet av ettermiddagen, kunne Espen Biseth Granan fortelle. Morgendagen det en litt annet å by på.
1: Ja, fredagen ser bedre ut. Da nedbøren passert I hvert fall. Det vil nok henge inn en del skyer og ja, litt sånn skiftende vær sånn sett. Da. Kan nok være enkelte byger I dette også videre utover morgendagen, men venter ikke de mengdene som eventuelt kommer I dag. Da. Så litt lettere vær I morgen sånn sett.

0: Det var Emma Steinbakken det for alltid type ting. Hva blir konsekvensen I trafikken de neste årene når eldrebølgen også vil prege antall eldre bak rattet? I dag publiserte Folkehelseinstituttet en rapport de har gjort på oppdrag fra Statens vegvesen. Målet det å finne effektive tiltak for å forebygge ulykker I trafikken som vil ha stadig flere eldre sjåfører. De eldre har større risiko for alvorlige skader og dødsfall per kilometer, står det I rapporten. Flere vil få demens som svekker reaksjonstid, oppmerksomhet, orienteringsevne, og studier viser en firedobbelt risiko for bilulykker sammenlignet med friske kontrollpersoner. Og det gjelder jo både sjåfører og fotgjengere. Da. Nå I studio, Finn Erling Berg, pensjonist, men fortsatt styreleder I NAF Vestfold og tidligere ansatt I Vegvesenet. Og du holder kurs, du, Finn Erling, for eldre sjåfører som trenger oppfriskning. Jeg vet at du har lest litt I denne rapporten. Hva tenker du om det som kommer fram der?
1: Denne rapporten jo veldig grundig og har en annen vinkling enn det vi trafikkingeniører har hatt fokus på hittil. Men jeg veldig glad for at Vegvesenet har bestilt den rapporten, og enda mer glad for at NRK formidlet den til meg, fordi at jeg som du sier, en av instruktørene på både seniorkurs I NAF sin regi, og 65 pluss som Statens Vegvesen arrangerer. Mm. Og da jo, som begge titlene tilsier, godt voksne trafikanter som inne og skal oppfriskes på ja. Trafikkregler.
0: Hva det de eldre selv opptatt av da, når du møter dem?
1: Ja, det vet vi ganske mye om, fordi at det et av de første spørsmålene vi har på begge kursene. Det spesielt ting du ønsker å få tatt opp? Og de to tingene som står øverst hver gang, det motorvei. De har ikke lært når de tok lappen hvordan du skal kjøre ut og inn på en motorvei, og det har forandret seg også.
0: Mm.
1: Og det nye jo at vi har en E18 gjennom Vestfold som har av- og påkjøringsramper som heter felt for fartsøkning og felt for fartssenking. Det det første punktet som vi må lære dem mye om. Det andre punktet som folk sprøter, det rundkjøringer, og ja. Spesielt bruk av blinklys I rundkjøringer. Og så ikke så veldig mange som ønsker at vi skal fokusere på helsa deres, sånn som FHI har gjort I denne rapporten som kom I dag, som du sier.
0: Ja, men ikke grunn til å gjøre det også da?
1: Jo, det det. Og vi har I hvert fall to punkter på helse som vi tydelige på, men vi har jo ingen helsefaglærte instruktører med oss. Det jo spørsmålet man kanskje skulle ha etter hvert. Jeg kommer til å lese hele rapporten og kommer til å la meg påvirke av den. Det vi fokuserer på, det jo hva du må være obs på når du blir gammel. For eksempel det første du merker, I hvert fall hvis du normalt utstyrt, det at nattsynet blir dårligere.
0: Mm.
1: For det blir det ganske tidlig. Altså du ikke gammel når nattsynet begynner å bli redusert. Og kanskje du må til en optiker og skaffe spesielle briller, eller du må gjøre en annen tilpassning. Det kan jo også ende med at du ikke vil kjøre I mørket. Og rett og slett fordi at det nattsynet som har påvirket deg.
0: Mm.
1: Det en av tingene. Vi snakker også om dette med korttidshukommelsen, som at det kan være første tegn på demens. Det sier ikke vi noe om, og det vet vi ikke heller. Men at korttidshukommelsen blir dårlig, kan være vanskelig når du ute og kjører. Husker ikke riktig hvilken avkjøring, og kanskje du husker ikke riktig hvor du skulle igjen heller. Og da blir du usikker I trafikken selv.
0: Mm. Hva med reaksjonstid da? Den også blir jo dårligere med alderen.
1: Den gjør
0: alderen.
1: Det, ja, absolutt. Reaksjonstiden, vanligvis når du regner ut den, så bruker du å si at et sekund reaksjonstid trenger du før du begynner å bremse hvis du ser et eller annet. Men hvis du hvis du har alkohol I blodet, eller hvis du blir gammel nok, så den reaksjonstiden mye lenger. Vi rett og slett ikke fysiske I stand til å gjøre det så raskt som vi kunne når vi var unge.
0: I rapporten så foreslår de også å forebygge med bedre snørydding, strøing, bedre skille mellom fotgjengere og syklister, lavere fartsgrenser, særlig I tettbygde strøk. Et annet tiltak å la grønt lys vare lenger, siden eldre bruker lengre tid på å komme seg over veien, både til fots og I bil. Hva mest effektivt, tror du?
1: Det nok effektivt alt det der, men den siste du nevner jo litt morsom, for det at ut på Teietoppen, der har vi Ekeberg senteret inne I skaven, og så har vi en ST1-stasjon på andre siden av veien, du med på hvor det
0: ja.
1: Der hadde vi en henvendelse mens jeg jobbet I Statens Vegvesen om at den grønne mann I den krysset der, når de kom fra Ekeberg og skulle over til Teietorv, eller kom derfra og skulle hjem igjen, den var alt for kort.
0: Ja, de rakk ikke over.
1: Ja, nei, og der var jeg ute sammen med et eldreombud eller noe sånt fra Nøtterø, og vi justerte opp den grønne tida der, sånn at dette der har vi faktisk gjort I praksis.
0: Mm. Men hva med å inndra førekortene? Det foreslås I rapporten at man forebygger negative psykiske sosiale konsekvenser ved tapte førekort, og at det trengs veiledning, ja. Informasjon og støttetiltak, som det du driver med da. Men ja, når skal grensa gå, liksom?
1: Ja, hvor skal grensa gå? Førekortet veldig kjært, spesielt for godt voksne mannfolk. Og ofte blir det jo store familiekonflikter, hvis noen sier fra til fastlegen for eksempel at nå må du ikke fornye for han så og så dårlig I trafikken. Dette skaper ondt blod, og om fastlegen har en taushetsplikt, han sier ikke hvor han har fått tips fra, ikke sant? Men han gjør en del ting som gjør at du må gå ut derfra med veldig ja, dukket nakke, fordi at du ikke klarte å få med han på å fornye førekortet, for fastlegen en veldig sentral person når det gjelder fornying av førekort, etter du fyller 80 år I hvert fall, og etter tidligere hvis du har spesielle førekort.
0: Ja, det kanskje vanskelig å sette en helt fast grense og si at når du blir 75, da får du ikke lov til å kjøre mer ferdig. Du vet,
1: la oss si 80 år I dag da. Altså, en 80-åring I dag jo veldig avvikende fra en 80-åring for 50 år siden. En 80-åring for 50 år siden, han hadde for lengst satt seg I gyngestolen med pipa han. Mens en 80-åring I dag, han kan jo jobbe fortsatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, nei, så det
1: en utvikling der som, og jeg tror nok førekortreglene og sånt har klart å tilpasse seg den utviklingen, men det punktet hvor du må ta den lappen, det fortsatt like vanskelig, altså. Mm.
0: Rapporten her, og jeg hører du sier du skal lese den og ta den til deg og bruke den I ja. Opplæring når du får seniorsjåfører på kurs.
1: Ja, vi har ikke hatt noen problemer med å få oppslutning på kursene, og det bare 20 personer som en maksgrense på hvert kurs, siden alle får sagt det de skal, alle får spurt om det krysset de lurer på, og hvorfor de må blinke der, og hvor de kan legge seg inn med bilen der når de kommer dit.
0: Ja, da skjønner jeg at de må avgrense litt grann.
1: Ja.
0: Mye spørsmål. Nei, men det fint, det flott at det gjøres. Lykke til med oppgraderingen, da får vi kanskje si det som muligens kommer som følge av denne rapporten.
1: Tusen takk skal
0: du ha. Takk for at du kom innom oss.

0: Det var Violet Road, A Piece of Paradise. I dag ville Rolf Wesenlund, hele Norges Fleksnes og Hortens høyt elskede æresborger, fylt 90 år. Han gikk bort I august 2013, men så langt ifra glemt I hjembyen, og I dag så har de feiret ham på Wesenlund-torget. Og vi skal dit etter nyhetsoversikten H4, men først nå... Et lite tilbakeblikk på noen av de mange øyeblikkene som har fått oss til å le, om og om igjen.
1: Der har jeg venner, der har jeg venner. Venner over hele verden. Ingen I Norge. Ja, ja. Det gjelder å være nøyaktig, altså. Det presisjon, da. Eneste du får... Ordentlig connection med utlandet på, det presisjon. 25.8 megasykkel, det skjønner jeg ikke noe av, men jeg... Nå skal vi se. Der skulle Japan være.
2: Her værmeldingen.
1: This is LA8PV, transmitting on the short by band on 15 meters. Lurer jeg på det betyr, gitt. Hallo, Japan, Jodda 1N. Jodda 1NQ. Yokosuki I Tokyo. Can you hear me? Hello, Japan. Hallo, Jodda 1NQ, Japan. Yuki! Hear you me? Hello, Yuki. Hello, hello, hello. How stands it too? Akkurat. Ja, så rygg da.
3: Ja, men Heger, jeg hørte ikke hvilket.
1: Jeg sier rygg, for jeg kommer ikke forbi deg på smal vei, nei.
3: Ja, det vel bedre de rygger, ikke sant?
4: Som alle vet, så har jeg vært på en forretningstrip.

0: Mayday?
1: Akkurat. Mayday, mayday. Internasjonal kallesignal for båter i havsnød. Se også SOS.
2: Det er jo snart helt umulig å ta seg fram i Oslo for andre enn en som har fått ned med morsmelka. For meg for eksempel, en stakkars innflytter fra Horten, så virker den jo helt sinnsforvirret hele byen. Det er ingenting som er akkurat der, sånn som det høres ut at det skal være, for å si det på den måten.
3: Han fikk sagt det, Rolf Vesen. Vi skal til Vesenlundtorget i Horten, altså etter nyhetene.
4: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
5: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
6: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
4: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
7: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
8: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
9: Never ever give up, sa

Christian Eier og Cecilie Off My Mind var dette her. Klokka straks ett minutt over halv fire. Vi skal se på nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Hilde Alice Vågslid lansert på førsteplass for Arbeiderpartiets liste før fylkestingsvalget neste år. Det skriver nominasjonskomiteen I Telemark Arbeiderpartiet I en pressmelding. I går sa hun nei til å bli fylkesordfører da hun ble foreslått I fylkestinget. Vågslid og Arbeiderpartiet hadde ikke ønske om det. De hadde nemlig en avtale med Senterpartiet fra Telemark Arbeiderpartiet I en pressmelding. I går sa hun nei til å bli fylkesordfører da hun ble foreslått I fylkestinget. Vågslid og Arbeiderpartiet hadde ikke ønske om det.

0: Politiet på stedet. Det mye trafikk på stedet også, men det begynner, ser ut som det begynner å lette nå. Brannvesenet i Tønsberg rykket i ettermiddag ut etter melding om røykutvikling i en bygård. Ifølge politiet skyldtes røyken et uhell under matlaging. Det blir løftet ut, og politiet ferdig på stedet. Nyheter fra Vestfold og Telemark finner du på nettsidene våre, akkurat når du selv vil, på nrk.no/vt.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

Dillilos, min baby, dro av sted. Det har sneket seg inn en innstilling på et tog som skulle gått fra Oslo 1533, da dette RX11, dette toget med litt færre stopp på turen ned mot Skien. Men det altså innstilt, ta neste tog, jeg beskjeden til de som stod der for tre minutter siden og ventet. Det mangel på personell som årsaken til at toget innstilt, så det ikke noe gærent, det jo bra, for da det ikke noen andre tog som får noen konsekvenser av dette. Mye trafikk inn mot byene nå, ser jeg, veldig mye faktisk, så nå rushen I gang, ja,

0: Han var hele Norges Fleksnes, en vanvittig jordkunstner og for Horten en høyt elsket æresborger. I dag ville Rolf Wesenlund fylt 90 år. Og I dag så har byens befolkning samlet seg på Rolf Wesenlunds plass I Horten for å feire den legendariske humoristen. Og reporter Linnea, hun var også med.
1: Vi også I Horten I dag på en stor markering av hele Norges Fleksnes. Rolf Wesenlund skulle vært 90 år I dag, og det markeres stort. Og jeg står her med koordinator for hele arrangementet her. Det Øystein Bredal Thorsen. Hva var det som var den opprinnelige ideen bak dette, denne markeringen?
2: Odd Grann jo... Nei, ja, Odd Grann hele ideen bak...
1: Ja.
2: Men jeg Odd Grann en god venn, så når han spurte om jeg som bor her da, kunne ta tak I dette, så gjorde jeg det. Og så ringte jeg til Kristina, og så marinmusikken, og så skal vi feire Rolf.
1: Hva det som skal skje her I dag da, Odd? Odd, du en gammel venn.
3: Ja, jeg en gammel venn og medarbeider på alle mulige måter. Nei, vi skal markere at Rolf hadde vært 90 år hvis han hadde levd. Og da må vi poste på å holde minnet hans I livet. Og da var det naturlig å gjøre det I Horten, hvor han jo, han elsket denne byen, og var såpass generøs med at han tok meg med hit stadig vekk. Og det, sånn ble det at vi ble da, jeg ble Hortens venn, og han ble æresborger av Horten. Så vi har hatt det mye moro og glede her, og her har han jo også grunnlaget for hele sin suksessfulle karriere.
1: Hva de beste minnene da, fra Rolf?
3: Ja, det er ikke skuespilleren. Det vennen og menneskevennen. Han var veldig opptatt av rettferdighet og humanitet og det som gjorde andre mennesker godt. Så det var på den siden jeg hadde vårt vennskap var basert, og det varte da livet ut.
1: Jeg må påpeke, før jeg går over til deg, Kristina, dere har jo alle på dere røde sokker. Ja. Fortell litt om det.
3: Rolf gikk alltid med røde sokker. Disse to jeg har på meg, de fikk jeg han. Han... hadde 200 par hjemme som han fikk til sin 70-årsdag, han alle trodde det var overtro, men det var ikke det. Han bare likte å ha røde sokker, og det var hans spesialitet, ikke noe mer enn det.
1: Det veldig gøy at dere markerer det på den måten. Og ordfører Kristina Maria Bratli, hva betyr det for Horten å ha en så markant æresborger som Rolf Wesenlund som lever videre, og hvordan lever han videre i her I Horten?
4: Han vi så utrolig stolt over. Jeg har jo sagt, kommer å si det litt I talen min I dag, også, at han var jo også stor langt utenfor Horten og Norge. Jeg jo vokst opp I Sverige, men kjente jo Rolf Wesenlund veldig godt derfra. Det han har gjort for norsk kultur og kulturhistorien vår, den tror jeg ikke går å måle. Og det å klare å vise at du kan vokse opp I Horten og gjøre så mye for byen din, det kommer vi nok aldri å glemme som lokalsamfunn her.
1: Wesenlund, han brukte jo en helt spesiell type humor og folkelighet inn I den norske sjelen. Hvilken betydning mener du at han har hatt for identiteten for Horten, og kanskje, ja, som du sa, Norge og utover landegrensene?
4: I går så jeg på en liten dokumentarprogram på NRK, vil jeg faktisk fast bestemt mene å si at det var på. Der sier han under denne dokumentaren at... Hvorfor blir man så glad I disse figurerne Rolf Wesenlund har laget? Og det handler vel kanskje at man kjenner igjen noe. Man kjenner igjen naboen, og kanskje noen ganger også seg selv. Så det jo helt vanlige ting han drar opp og gjør noe helt fantastisk med.
1: Hvordan håper du at arrangementet blir her I dag?
2: Jeg håper at det kommer, vi jo noen her allerede, at det blir veldig bra. Det at marinemusikken stiller opp. Jeg jo kjempestolt av marinemusikken. Vi stolt av byen vår. Så vi ser på de som rundt her at de stolte av byen vår og Rolf, og så vi stolte av at han venn med byen.

0: Skinny Days, Slow Me Down. I dag har de hedret Rolf Wesenlund I hjembyen Horten. Vi har hørt ordføreren, en venn av Rolf, og ikke minst de som steller I stand til fest. Men på Wesenlund-torget så var også to av hans kusiner og marinemusikken.
1: Vi på Rolf Wesenlunds minnemarkering her I dag. Han skulle jo ha blitt 90 år. Og med meg så har jeg to av Rolfs sine siste kusiner, eller nære familiemedlemmer her I Horten. Det Grete Marie Mære og Toril Olderud. Hvem var Rolf da? Jeg kjenner jo bare Rolf fra Fleksnes. Og jeg tenker at kanskje mange skuespillere har litt lik karakter på privaten. Som de kanskje har på TV. Men hvordan var Rolf på hjemmebane da?
2: Han var en seriøs mann. Han var jo ikke når han kom på besøk, si på kaffebesøk, så satt han ikke og fortalte vitser og holdt på å lese seg gjerne med dere. Og bare tulla. Vi pratet som en vanlig familie. Han var veldig hyggelig. Jeg tror han var litt ensom. Han hadde jo bare mammaen sin, tante Mosse kalte vi henne. I begravelsen han hørte jeg dem kalte han så fint for Mary. Og jeg har aldri hørt vi sa Mosse. Ja, hun var alene med Rolf, og han vokste opp da her hvor vi nå, I Storgata 38 I Horten. Der med bestemor og bestefar, og min mor og far, og to av mine søstre. Og de regnet han som sine søstre, og kalte min pappa for pappa Nolla. Han fikk lønningspose hver fredag, for da var det, du fikk lønning I sånn brun pose den gangen. Og det hendte han hadde overtid, og da fikk han litt ekstra betaling. Så han hadde en god barndom, men han savnet nok en far. Pappaen var ute under krigen og forsvant og havna I Australia, og der ble han. Det gikk veldig inn på Rolf. Så tante Mosse var støtta hans, og den gangen var det ikke bare å bli alene med et barn. Så hun jobbet som bare det, og klarte seg fint, takket være familien.
1: Har dere noe godt eller noe beste minne da, fra Rolf?
2: Han var glad I å sove, for jeg kunne godt komme en søndag, si klokka 1 og 2 på dagen. Og da sier tante Mosse, du må være stille, for Rolf sover. Ja, så han var ikke noe morgenfugl.
1: Nei, han var jo B-menneske.
2: Ja, det var han totalt, ja. Han hadde et gutterom, og det var I bryggerhuset på utsida av huset. Og der var det hans, der holdt han til mye. Og han spilte jo på jazzklubbene på Fishland, og... Men vi regnet jo han for en vanlig fetter, ikke noe mer enn det. Og forventet jo ikke at han skulle fortelle vitser, og vi skulle ligge langflat og le av det. Nei.
1: Han fikk vel en ganske stor kjendisstatus, I hvert fall på den tida?
2: Det vært, ja.
1: Men jeg må bare spørre dere, ser jeg ned på føttene deres, for flere her har møtt opp med røde sokker eller strømper I dag. Ja, har dere det eller?
2: Nei, for det så uheldig at jeg må gå med støttestrømper, og jeg tror ikke det finnes røde støttestrømper, men det kan jeg etterlyse. Ja,
3: det var bra du sa. Nei, jeg har ikke røde strømper. Nei, absolutt ikke. Ingen. Nei.

Shadow Black og The Man. Klokka nærmer seg fire. Og det jo sånn at det nedbør som gjelder mange steder nå. Jeg sitter og ser på nedbørskartet som du kan finne selv på NRK.no. Da ser jeg at det regn i Skien. Nei, nå skal vi se. Nå skal vi se på nå. Jo, regn i Skien akkurat nå. Men når man kommer litt opp i høyden, ja, da det faktisk snø som gjelder. Mest sannsynlig i hvert fall. Gaustatoppen for eksempel, der det meldt snø akkurat nå, utover ettermiddagen og kvelden. Så da blir det hvitt på toppene da, vet du. Nærmer vi oss den tida igjen. Det noen som, bare jeg sier snø, antageligvis på vei ut i garasjen for å smøre skia. Jeg ikke sikkert det blir skifører, riktig. Det kan jeg i hvert fall ikke love. Men hvitt på toppene altså. Det ikke gærent heller.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. Den svenske statsministeren Ulf Kristersson går av. Det bekreftet han etter at alle stemmene fra det svenske valget nå har blitt ferdig talt opp. Politisk kommentator Lars Nehru Sand ikke spesielt overrasket.
1: Selv om det svenske valget ble ekstremt jevnt og mye jevnere enn det målingene tydet på forhånd, så var det som Ulf Kristersson egentlig kunne se skriften på veggen allerede på valgnatten, slik at hans støtte i Riksdagen ikke ville bære, men han ventet da til disse aller siste stemmene var talt opp nå i går og i dag, før han i dag gir beskjed til den svenske stortingspresidenten, kan vi si, om at han må starte arbeidet med å danne en ny regjering, og det oppdraget vil jo han gi til Magdalena Andersson, som leder for det største partiet på rød-grønn side, og sånn sett en valgvinner.
0: De rød-grønne partiene i Sverige fikk til sammen 176 mandater, de borgerlige partiene 173. Foxtrot-toppen Ali Namdar pågrepet i Marokko, det skriver SVT. Namdar har stått på listen over de mest ettersøkte personene i Europa, og han siktet for flere forhold i Norge og Sverige, forteller reporter Frida Tønsås.
2: Han siktet for nærmere 20 forhold i Sverige, blant annet drapsforsøk. Han siktet av Oslo-politiet for å ha stått bak og bestilt granatangrepet i Pilestredet i Oslo, en skyteepisode i Sarpsborg, en frihetsberøvelse på Rælingen i Akershus og en skyting mot en bolig på Høybråten i Oslo. I tillegg har Kripos siktet han for forsøk på å inngå forbund om drap eller alvorlig kroppsskade. Namdar skal ha blitt pågrepet i går i Marokko etter en svensk arrestordre, og ifølge Namdas svenske forsvarer nekter han straffskyld.
0: Ankesaken mot Marius Borg Høiby skal starte 9. februar neste år i Borgarting lagmannsrett. Det foreløpig satt av 16 dager til saken. I Oslo tingrett i juni ble Høiby dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og vold og brudd på besøksforbud. Han ble frikjent for voldtekt mot 2 kvinner. Hver dag blir over 20 hjortedyr påkjørt her i landet. I jaktåret 2025-2026 ble over 8500 hjortedyr påkjørt av bil. Det tilsvarer minst 23 dyr om dagen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå og forsikringsselskapet Frende. Det flest påkjørsler i Innlandet og Trøndelag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Big Mountain heter de. Baby, I love your way. Her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. 4:07. Fortsatt rush inn mot byene, men utenom det, intet unormalt å melde om. Så det jo sånn at det regn på vei da, hvis ikke det allerede har kommet, og det har det nok mange steder kommet fra Agder og innover I Telemark og oppover mot Vestfold. Så nå etter hvert så skal det dryppe på oss alle, mer eller mindre. Jo nærmere kysten du jo større sjansen for at du blir skikkelig våt. Opp mot 10 millimeter skal det komme på kysten, så det litt mer byggevirksomhet da, oppover I Telemark. Ja, morgendagen skal bli bedre. Der store sjanser for sol I morgen, men litt sånn varierende blir det nok også I morgen. Men det meste av regnet kommer da på Vestlandet, sånn at vi ligger I levi for det. Men en periode med sol og skiftende skydekke og en og annen regnbyge I morgen. Helgen ser ikke så aller verst ut, mener Espen Biseth Granan.
1: Ja, det samme værtypen egentlig. Storstilte bildet jo at liksom, det meste av været går inn mot Vestlandet, slik at Østlandet blir liggende litt I skyggen av det. Så for vår del så betyr nok det skiftende skydekke. Helt klart periode med sol også, men så må vi nok ta høyde for at det kan komme noen perioder med regnbyger innimellom da. Men ikke sånn intens hele tiden, så det blir nok litt sånn skiftende vær gjennom helgen. Mm. Jeg tror nok temperaturen også kan stige litt på lørdag I hvert fall. Så jeg tror fort vi kanskje jeg ser på skjeen her sånn en 16-17 grader I hvert fall virker innenfor litt avhengig av hvor mye sol det blir.

0: Maria Mena det som sang Homeless. I dag har Viksfjord I Larvik fått oppmerksomhet fra alt fra forskere, politikere, kommuner, statsforvalter, bønder, privat næringsliv, jegere og fiskere. Og sammen så har de diskutert hva som må gjøres for å redde lille Viksfjord, som av regjeringen betegnet som en fjord, som en slags Oslofjorden I miniatyr. Og det jo sånn at det jo ingen som kan løse dette her på egen hånd. Reidar Eikeland, du har vært programleder for dagen og jeg har hørt at du har gikk høyt ut på mandag og sa at nå skal vi gå fra prating til handling etter denne problemløse dagen med for Viksfjord. Hva som konkret kommer til å skje nå da?
1: Ja, nå har vi fått et gehør for å etablere hva vi kalte det fellesskapet Viksfjord. Det bare litt tungt I huet mitt etter en ganske krevende dag.
0: Det godt du også før da.
1: Ja. Sånn at, nei, vi har jo ikke sluttet å prate, men vi har sluttet, og vi har begynt å prate med så mange år handling og ikke undring og vurdering. Vi går fra å flytte det vi vet, og så må vi tørre å prøve litt.
0: Ja, ok. Så hva det konkret dere skal prøve på da?
1: Nei, vi skal begynne med å bistå, for eksempel, når vi ser mye av årsaken til at Viksfjord som han nemlig av altså bekker og bekker som kommer ut I Viksfjord. I sommer så har det vært lite nedbør. Det har vært nordavind som hjelper til å på en måte blåse ting ut av Viksfjord. Men vi kan jo ikke basere oss på å få en ren Viksfjord og lese Meteorologisk institutts værmelding. Vi må jo på en måte ta utgangspunkt I hver grunn til at Viksfjord ser som han
0: Du, for de som ikke har vært ved Viksfjord og sett med egne øyne, fortell hvordan ser det ut da? Hvor det som gjør det som ille?
1: Jeg kan si det på den måten at før, dette jo mitt jordbærsted, så når jeg vokste opp så dro vi ut og bare fanget bøttefisk, som vi sa, som var til middag. I dag kan jeg I perioden nesten gå tørrskodd over på alger når det på det verste.
0: Så det det ikke der du så morgenbade på en måte?
1: Nei, så absolutt ikke. Så absolutt ikke. Du ikke bare full av alger når du kommer opp, men de algene skal du helst ikke gjøre så mye. De skal du helst ikke røre da.
0: Så hvor de største hindringene da for at mer handling skal kunne skje?
1: Det vel fordi det for mange som tror de har løsningen, tror vi. Vi må på en måte erkjenne hva problemet, og så må vi finne ut hva vi skal, og så må vi sammen legge den veien. Og det derfor vi kaller det fellesskap Viksfjord, for dette ikke noe en organisasjon kan gjøre. Vi skal også bruke lokalbefolkningen, som sjelden eller aldri blir spurt. Jeg har folk I mitt nettverk som kan Viksfjord.
0: Og han som sitter ved siden av deg, Stein Bjørnsen, han en av dem da, eller?
1: Han en av dem.
0: Ja. Nå skal vi gi telefonen over til Stein, og så kan jeg spørre han.
1: Da kan vi sette over til fagavdelingen vår. Det blikk.
0: Jeg vet ikke, Stein, om det sånn at du føler at det var lagt mye vekt på skuldrene dine nå.
2: Det var vel egentlig det, ja. Kanskje.
0: Ja, for hva konkret det som skal skje fremover? For altså, det I det hele tatt mulig å redde Viksfjorden?
2: Ja, altså, vi har vært ute og sett på Viksfjorden nå I høst, og Viksfjorden har det, som Reidar også sier, har det ganske bra faktisk I år. Utfordringen at vi kan ikke basere oss på at det blir like bra til neste år uten å gjøre noe.
0: Og hva skal man gjøre?
2: Ja, det det gode spørsmålet. Og da vi gikk inn og begynte å se på problemet eller utfordringen I Viksfjord, så fant vi ikke mindre enn 110 dokumenter som omtaler hva vi skal gjøre. Eller det altså den kunnskapen man har forsøkt å hente ut da, om hva man skal gjøre.
0: Da høres det ut som man kan gå seg litt vill I forslag til hva man skal gjøre. Klarer man å plukke ut noe?
2: Det helt riktig. Og det også bakgrunnen for at vi I dag forsøkte å samle den absolutt beste kompetansen som fra de ulike instituttene I Norge, og fikk deres syn. Og det var ganske interessant, for det litt ulikt syn på hva som egentlig riktig vei videre.
0: Ja, klarte dere å bli enige?
2: Ja, på ja og nei. Vi håpte jo at, altså vi hadde ikke forventet at man skulle bli enig. Det var ikke det som var utgangspunktet, det var mer å få løftet opp den problemstillingen som der med fjorden, og dra videre sammen. Det egentlig det som utgangspunktet.
0: Ja, og som jeg sa, det hørte ikke du, men jeg sa innledningsvis at regjeringen har betegnet Viksfjord som en slags Oslofjorden I miniatyr. Det liksom skrekkscenario at dette skal spre seg, og at vi omtrent ikke skal kunne bade noe sted I Oslofjorden etterhvert, hvis ikke utviklingen stoppes?
2: Ja, du har nok rett I det. Samtidig så kan vi snu det litt også og si at dette et Oslofjord, eller en Oslofjord I miniatyr. Og finner vi en løsning her, så kan vi egentlig kopiere den over til flere andre områder også I Oslofjorden. Og det stopper ikke det. Vi hadde med oss svenske forskere I dag, og de lyttet veldig velvillig, og sier at dette noe som vi også ser. Vi kan kopiere over på svenske kysten.
0: Mm. Men da høres det jo litt ut som da, at denne dagen ga håp.
2: Absolutt. Det absolutt håp for Viksfjorden. Det vel det sterke, gode budskapet vi har. Det mer å altså beholde den gode situasjonen som vi nå ser, og forstå hvordan vi skal klare det, som kanskje den største utfordringen nå.
0: Mm. Ok, så hva vil konkret komme ut av dette? Altså, hva det første man skal gjøre? Hva det første man vil se kunne skje?
2: Ja, man bør kanskje dele det litt opp I to Viksfjordens problemer eller utfordringer. Det ene det som kommer fra land, og så det som ligger I Viksfjorden I dag. Så går man på land, så det jo nærliggende å snakke med bøndene. Bøndene til stede også I dag. Og de sier at, vær så snill, ikke bruk lenger pisk. Bruk gulrot og snakk med oss. Og det tror jeg egentlig essensen I hvordan man skal gå videre på land. Og ja.
0: Ja, la håpet få lov til å lede veien på en måte.
2: Ja, vise veien og være sammen med dem og ikke presse det, altså ikke gi dem skylden, for det ikke sånn det ikke sånn det. Det mer, det de mange bekker små egentlig som vi snakker om.
0: Mange som følger med på dette som du sier, så det blir spennende å se hva som kommer ut av en problemløser dag ved Viksfjord og hvordan det vil påvirke. Takk skal dere ha, Reidar og Stein.
2: Ja, den god.

0: Zimmermann, vår egen fra Sandefjord, med låta som heter Riper I Lakken. Nå det tida for sauesanking. Nå de I full sving flere steder I landet, og etter en sommer på beite så det om å gjøre å finne igjen, fange og transportere disse sauene dit de skal. Rundt 2 millioner sauer og lam skal hjem fra utmarksbeite før vinteren. Men det ikke bare bare å springe til sauer I fjellet. Her det kjekt med en gjeterhund eller to, og vi har fått være med å se blant andre gjeterhundene Kompis og Nan I arbeidet I Høyfjellet I Hord.
1: Ligg, ligg, venstre. Ligg, ligg. Venter vi på fler?
2: Det for tiden mye liv og mange lyder I fjellene rundt om I distriktet. Sauesankingen I gang for fullt. Og ifølge organisasjonen Norsk Sau og Geit det nærmere 2 millioner sau og lam som skal hjem fra utmarksbeite før vinteren.
3: I dag jeg med for å hjelpe til å sanke sau, og det sauen til broren min først og fremst, og så det faren min som har sau her.
2: Hans Erik Sand og sankefølge trasker rundt I høstsola over tregrensa I Hol. Rundt dem springer ivrige hunder og forvirra sauer.
4: Det litt noe jævlig her, så nå skal jeg få samlet oss og gå nærmere den hovedstien.
2: Dette gjør de sammen hvert år.
3: Jeg jo ikke helt sikker, men jeg tror kanskje jeg har vært på sanking på en eller annen måte siden jeg var en 6-7 år, så da blir det fort 40 år med sanking.
2: Hans Erik kommer fra Lier og jobber til vanlig som psykolog. Men nå på høsten han og hans to border collier, Nan og Kompis, I høyfjellet for å sanke sau.
1: Venstre! Ligg! Ligg!
2: Det liksom litt høytid over sauesankingen.
3: Sånn som mange andre har et forhold til jakta, så det viktig for meg å få de dagene I fjellet for å få være med på sankingen. Nå driver jeg og trener de her border colliene for å gjete sau, og det å få bruke dem til det de avla fram for. Det synes jeg skikkelig meningsfullt, og så det jo veldig fint å være med og sanke sau. Det fint I fjellet. Det fint å være med både bror og far og hjelpe til og få sauene hjem.
2: Lidenskapen for å trene hund har han hatt fra han var liten. Det kanskje derfor han også gjeterhundinstruktør.
3: Jeg var 9 år da jeg fikk min første. Så jeg var ivrig da, maste fælt, tror jeg, for å få min første border collie. Så fikk jeg lov til det. Jeg fikk mye hjelp av faren min den gangen, da, for å trene opp og sånn. Men siden den gang så har jeg vel stort sett hatt en eller flere.
2: De skal sanke inn litt over 1000 lam og sau her ved Stolstammen I Hol. På grunn av den tørre sommeren starter de sankingen tidligere enn vanlig I år.
3: Vi sanker litt tidligere enn vanlig I år, fordi det har vært lite vann, altså det har vært veldig tørt. Og da blir beite litt dårligere. Sånn at når beite liksom blir dårligere, da, så begynner det å vandre litt mer. Ligg!
2: Ved hjelp av fløytesignaler og kommandoer, og kanskje litt gjeterhundinstinkter, løper hundene rundt og samler og driver sauene de finner I retning samleplassen.
3: Jørgen, jeg sendte Nan ut til venstre, for det var jeg som stakk ned mot elva.
2: Gjetere med walkie-talkies og kikkerter organiserer og driver sauer, hunder og hverandre. En går bak det ene fjellet, en går langs det andre, en under en haug, og en litt borti der. Og plutselig går man liksom der med hver sin flokk på en måte, som blir en større flokk.
3: Fikk jo med oss 250 til sammen, så det bra økt.
2: Og etter å ha holdt på sånn en uke, så de cirka ferdige med sankingen.
3: Da blir de hentet av en dyrebil, og så blir de kjørt hjem. Og da skal de, da skiller vi søyene fra lamma, og så skal alle veies. Og alle skal klippes. Og så det jo da en del som blir sendt til slakteri, og noen som blir igjen som skal bli nye søyer og få lamp neste år.
0: Det var sauesanking det på fjell. Reporter var Frida Høyås. Lars Vaular og Sondre Lerche har trippet I kulissene. Her de sammen.

Klokka 16:30. Vi skal se på det lokale nyhetsbildet. Hjartdal kommune oppfordrer alle innbyggerne sine til å spare mest mulig på vannet. Årsaken at vannstanden ved Sauland vannverk nå svært lav, skriver kommunen på nettsidene sine. For å sikre at det nok vann til nødvendige formål, ber de innbyggerne om å redusere vannbruket mest mulig. Vannet bør først og fremst brukes til drikke, matlaging og nødvendig hygiene. Bruk oppvaskmaskin og vaskemaskin kun når de fulle, og avgrens alt annet unødvendig vannforbruk. Han var hele Norges Fleksnes, en vanvittig ordkunstner og for Horten en høyt elsket æresborger. I dag ville Rolf Wesenlund blitt 90 år. Han vi så utrolig stolt over. Han var jo stor og så langt utenfor Horten og Norge, og det han har gjort for norsk kultur og kulturhistorien vår tror jeg ikke går an å måle, sier ordfører i Horten Kristina Maria Bratteli. I dag samlet befolkningen seg på Rolf Wesenlunds plass i Horten for å markere dagen. Hilde Alice Vågslid lansert på førsteplass på Arbeiderpartiets liste før fylkestingsvalget neste år. Det skriver nominasjonskomiteen i Telemark Arbeiderparti i en pressemelding. I går sa hun nei til å bli fylkesordfører da hun ble foreslått i fylkestinget. Vågslid og Arbeiderpartiet hadde ikke ønske om det. De hadde nemlig en avtale med Senterpartiet fra valget i 2023 om at Terje Meling. I går sa hun nei til å bli fylkesordfører da hun ble foreslått i fylkestinget. Vågslid og Arbeiderpartiet hadde ikke ønske om det. De hadde nemlig en avtale med Senterpartiet fra valget

0: Avril Lavigne, Complicated. Det regner mange steder, så akkurat nå så føler jeg litt med alle som er ute og går, og håper dere har godt fottøy, kanskje en regnjakke eller paraply. Jeg føler heller ikke spesielt, jo, jeg føler veldig med de av dere som sitter i kø, holdt jeg på å si omvendt, men altså jo, alle som sitter i kø, spesielt nå på E18 mot Langangen, enten du kommer fra Porsgrunn eller fra Larvik, så er det tett trafikk akkurat der. Ellers så ser det veldig fint ut i Vestfold og Telemark, sånn som jeg ser det akkurat nå. Ja, regnet som har kommet, det har kommet for å bli en stund. I dag i hvert fall, utover ettermiddagen og kvelden. Vi kan jo la meteorolog Espen Biseth Granholm få si litt om været i morgen.
1: Ja, fredagen ser

0: love når ingenting sant.
1: Lille Cæsar elsker deg. Elsker du bål? Denne uka så ble det alminnelige bålforbudet opphevet. Men hvordan lager vi egentlig et godt bål? Reporter Camilla var ute I skaven og fikk gode råd og tips om akkurat det I morges.
2: Et godt bål, det bør være stabilt, du bør ha kontroll på det, og du må alltid passe på at du får slukka det. Og hvis du skal bygge opp et godt bål, så det veldig viktig. Da begynner vi på bånd. Jeg veldig glad I pagodebål.
1: Hva pagode? Hva det for noe?
2: Du, det et bål som passer hele året, som står støtt, og hvis det vinter så passer det veldig godt på snøen. Og da begynner du rett og slett med det største nederst. Da legger du de største kubbene helt nederst, og så tar du to stykker. Og oppå de to store kubbene så ligger du to store til på tvers av de. Og så bygger du oppover med smått. Så det prinsippet med pagodebål. Du starter med det store, og så bygger du oppover med mindre og mindre, mindre kubber, og kvist på toppen, og fyrer opp fra toppen.
3: Ja, for jeg ser jo at du har med deg litt ved I dag, for det, hvorfor har du det?
2: Vet du hva? Det veldig greit å ta med litt ved hjemmefra. Enten så må man sanke tørr ved, og da mener jeg ikke gå og kappe av greiene på trær og lignende, sanke tørr ved fra bakken, eller så kan man ta med litt ved hjemmefra, for da man sikker på at man får et godt bål.
3: Hva med opptenninga da? Nå har vi litt kvist og kvast her, men har du med opptenning også ofte, eller?
2: Jeg har ofte med opptenning, og det helt lov å ta med litt tennbriketter, men hvis du ikke har det, så det veldig fint å bruke never, for eksempel, og masse små tørre kvister til å fyre opp med.
3: Det for eksempel en ting som barna kan gjøre? Hva tenker du med barn og bål?
2: Det en veldig fin oppgave for barna når de på tur og går rundt og sanker kvister. De synes det kjempegøy. Da har de noe å gjøre, så holder de varmen, og så de med å bidra.
3: Få se. Da kan vi ta oss og sette dette her. Skal vi se litt sammen? Nå skal vi sette dette her på hverandre, og så skal vi se der, ja. Det her ser jo kjempefint ut. Men bare, hva det vi ikke bør gjøre når vi fyrer bål?
2: Det man ikke bør gjøre jo, som jeg nevnte, å ta nye fine kvister, kappe de av trærne, og så må man ikke fyre et svært bål som man ikke har kontroll på. Det kjempeviktig, for vi har fortsatt aktsomhetsplikt, selv om nå bålforbudet over, så vi har selv ansvaret for at ikke det ikke tar fyr rett og slett rundt omkring.
3: Sånn, da skal vi prøve å fyre opp litt her. Nå det jo sagt at, nå har jeg snakket med flere folk I dag underveis, og de sier jo sånn, å nei, bål, å, det så koselig, det føles nesten litt som terapi. Hva kan bål gi oss?
2: Nei, det jo denne roen som du sier, denne kosen det gir. Nå det kanskje ikke gjort så mye forskning på akkurat hva bålet gjør med oss, men vi vet jo ganske mye om at det å være ute I naturen, det gir oss veldig mye både fysisk og psykisk. Og så det et eller annet med disse flammene og den varmen som en invitasjon til å stoppe litt opp, sette seg ned, legge bort mobilen kanskje, og bare sitte og stirre inn I ja, nesten litt sånn hypnotiske flammer.
3: Ja, ja. Kan vi ikke snakke litt om flammene? For det har jeg lest en del om egentlig, at liksom flammene gir en sånn ekstra effekt på en måte sånn inni oss da.
2: Ja, jeg tror det beveger nesten noe inni oss. Du kan nesten kjenne det litt I kroppen når du sitter og ser på det, at de gir en helt egen ro, altså.

0: Creation, Muff og Gekki fra Larvik. Dette var Blue Sky. Regissør Erik Poppes nye film Kjærast har kinopremiere denne helgen. Den basert på et manus skrevet av Jon Fosse, og NRKs kritiker Birger Vestmo sier at dette en sår og vakker film som lodder dypt.
1: Hva heter du?
2: Gerd. Du?
1: Asle.
3: Det usagte har alltid stått sentralt i Jon Fosses forfatterskap, også i hans første filmmanus. Kjærast ble skrevet for nesten 30 år siden, i den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt i all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers i Fosses stykker og bøker, Kjærast en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
4: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte i band.
1: Ja. En kveld vi spilte.
3: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort i flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet i seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd, som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe oss et hus.
2: Fint gammelt hus.
3: Kjærast innspilt i spektakulære omgivelser, mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som i sving, både på det indre og ytre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller, med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster, med gjentagelser og subtile nyanser, også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening i pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger Kjærast. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
4: Hvorfor har du vært så lenge borte?
1: Jeg har vært på sjøen.
5: Terningkast 5.
0: En femmer til Kjærast, anmeldt av Birger Vestmo. Og filmen har altså premiere, Norges premiere, denne helgen.
6: En podcast fra NRK.
7: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
8: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
9: Hver dag.
8: Nei!
7: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
8: Kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
7: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
8: Nå! Holder det!
6: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: Bertine sett litt, så faller sakte. Det snart nyheter her I NRK P1, og etter det så H.C. og Ingeborg på plass med torsdags hverdagsfest. Og hva står på planen, tro?
1: I dag vil vi gjerne vite hvilken trend du håper aldri kommer tilbake.
2: Ja, det mye å si om klær, men vi vil også vite andre ting, sånn som da alle brukte fidget spinner.
1: Ja, eller I 2020 da alle skulle snakke sammen I appen Clubhouse.
2: Eller hva med da alle skulle drive med planking?
1: Ja, vi vil vite hva du tenker. Bli med rett etter nyhetene.
0: Bare å slenge seg med på hverdagsfesten til de to etter nyhetene klokka fem, altså. Så vi ved veis ende her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Linnea Berg-Tollefsen, Helena Rønning og Marianne Åkerman tilbake I morgen. Og på planen står Bastu, ny musikk og fredagskonkurranse. Så det bare å glede seg og henge med oss I morgen også fra 2 til 5. Så det lov å høre på morgenen også fra 6 til 9. Her Erik og Camille på plass I hvert sitt fylke. Dette The Verve og Bittersweet Symphony.

0: er NRK Nyheter klokken 17. Ukrainere i jobb kan få permanent opphold i Norge. Den beskjeden kommer fra regjeringen som lanserer en ny ordning. Regjeringen vil forlenge den kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år, og åpner samtidig for at ukrainere i jobb kan søke om permanent opphold. Men det stilles visse krav, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: De som er her nå med midlertidig kollektiv beskyttelse kan søke på den ordningen og kvalifisere seg inn i ordningen dersom du oppfyller inntektskravet. Nå skal oss jo høre dette her, men du må oppfylle et inntektskrav, som Osa har sagt, på enten 2,8 eller 3G for hovedperson, og så en avledet tillatelse da for familien dersom du når et inntektskrav som Osa har satt på 3,2G. Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Regjeringen foreslår altså at søkerne til denne nye ordningen må tjene om lag 400 000 kroner i 3 år for å kunne få grunnlag for permanent opphold. Men først skal forslaget ut på høring. I Dagsnytt 18 på P2 og i NRK TV om en time kan du høre mer om det nye forslaget. Gruppesøksmålet mot Telenor skal behandles i tingretten, det har Asker og Bærum tingrett besluttet. Over 1200 Telenor-kunder står bak søksmålet, som handler om at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregime i Myanmar. Opplysningene har blitt brukt aktivt til å kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen i landet. Tirsdag ble Telenors hovedkontor ransaket. Selskapet ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten av PST og Kripos. Telenor sier de ikke hadde noe annet valg for å beskytte sine ansatte. Italias statsminister Giorgia Meloni ankom for kort tid siden Norge og skal møte Jonas Gahr Støre. Årsaken til besøket forklarer utenriksredaktør i NRK, Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
2: Det står ikke noe helt konkrete ting på agendaen, annet enn at de skal snakke om energi. Det er viktig for Meloni. Italias økonomi er veldig avhengig av fossilt brennstoff, og her framstår Norge og hennes møte som en energistormakt i Europa. Og Norge leverer ca. 10% av gassen til Italia. Så det er viktig for Meloni. Så er det samarbeid innen romfart, som har blitt veldig viktig og dyttet høyt opp på den europeiske agendaen, som har blitt sentralt, og så blir det jo samtaler da, om de store politiske skiftene som nå finner sted i Europa, og du ser at det blir hyppigere og hyppigere møter mellom statslederne i de forskjellige landene.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Dette er HC og Ingeborg.
4: Det er torsdag, og hverdagsfesten er i gang.
5: Og som jeg elsker torsdager, spesielt på grunn av at vi får være med vennegjengen.
4: Ja, for en gjeng, for en stemning.
5: Da er det vel bare en ting å gjøre.
4: Vi setter i gang. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly, Catching med Mika.
1: God torsdag alle sammen.
0: Ja, hjertelig god torsdag.
1: Det er en fin torsdag, synes jeg, så langt.
0: Ja, deilig.
1: La oss bare bygge videre på det.
0: Ja, la oss gjøre det. Skal vi bare gå rett på saken i dag, eller?
1: Altså, det er ingen grunn til å vente.
0: Nei, i dag så skal vi snakke om trender. Og ikke bare trender vi elsker. Vi skal snakke om de trendene du håper aldri kommer tilbake.
1: Ja, hva er det vi virkelig håper at vi slipper å se igjen?
0: Og mote går jo i sirkler, men problemet er bare at noen sirkler burde stoppe før de kommer tilbake.
1: Ja, og så er det det at vi vil ikke bare høre om klær heller. Send gjerne dine tanker om andre trender også, for eksempel de digitale.
0: Ja, digitale, det får meg faktisk til å tenke på den TikTok-trenden der alle skulle danse sånn dans i offentlige plasser.
1: Ja, for det er veldig rart hvordan internett kan gjøre noe helt utrolig teit til noe som absolutt alle skal gjøre, og så 3 uker etterpå, så er det akkurat som det aldri skjedde.
0: Ja, så vi lurer på hva er det du håper aldri kommer tilbake?
1: En motetrend, en TikTok-trend, en måte å snakke på, eller kanskje en hel livsstil.
0: Send det inn til oss i NRK Radio-appen.

0: Vi er så glad for at både sangen og du finnes, Odd Nordstoga.
1: Vi snakker om trender du håper aldri kommer tilbake. En trend som jeg håper aldri kommer tilbake, det de her kjedebrevene som kom på SMS og melding.
0: Ja.
1: Husker du det?
0: Vet du hva, jeg husker da kjedebrevene kom i postkassa også.
1: Nei, gjorde det også?
0: Ja da.
1: Guri land, og det sto sånn, hvis du ikke sender dette tilbake, kommer du til å få en skikkelig kjip fremtid. Ja. Send det videre nå.
0: Men hvis du sendte det da, i hvert fall når du sendte det i posten, og det var vel sånn på SMS også, så kom det jo himla mange brev. Etter en liten stund,
1: ja.
0: 3-4 uker, så fikk jeg brev fra hele verden. Jeg sendte jo videre et par ganger.
1: Åja,
0: ja.
1: Og de sendte videre til deg at det gikk i ring da, eller? At du kom her og der?
0: Ja, altså kjedebrev, det var vel det som var et av poengene ved det, at du skulle sende det, og så den som mottok skulle sende x antall brev, ikke sant? Så da akkumulerer det seg til, til slutt. Ja. Gud, nei, det var tider det. Det vil du ikke ha tilbake.
1: Nei, takk altså.
0: Nei. Marius, han sier ringetoner som han kunne kjøpe til mobilen.
1: Åh,
0: ja,
1: stemmer det. Sånne
0: polyfoniske, kjøpte mange slike, brukte mye penger på det, husker spesielt The Final Countdown. Men det holder med en gang i livet, sier Marius.
1: Jeg ser for meg det.
0: Ja, ja, det kjipeste av de kjipe lyder.
1: Åh, de gigantiske logoene på absolutt alt, vesker, belter, klær. Vi skjønte at du hadde råd, sier Sofie.
0: Ja, ikke sant? Thomas husker selfie-stanga.
1: Åh.
0: Hvor lenge det siden?
1: Ja, er vi på 2013 eller noe?
0: Et eller annet sånt, ja. Thomas skriver, folk gikk rundt med mobilen på pinne overalt. Jeg håper den pinnen blir liggende i skuffen for alltid.
1: Ja, og det var slitsomt da, man ser jo ikke noen ting.
0: Nei, det var mye i veien, men det ble jo fine bilder da.
1: Ja, ble det egentlig det?
0: Ja, spesielt når man skulle ta bilde av vennegjengen.
1: Og ja, overfra og ned.
0: Ja, fremfra og bak, holdt jeg på å si. Ja. Av seg selv.
1: Ja. Og hva med den her gigantisk vannflaske med overalt? Jeg trenger ikke hydrering på nivå med en kamel, sier Jenny.
0: Nei, det er sant.
1: Det blir litt for svært noen ganger også.
0: Gjør det, drikk når du er tørst. Monica skriver shabby chic. Alt skulle males hvitt og deretter slipes ned igjen. Ja. Så det så gammelt ut. Vi brukte altså mye tid på å ødelegge helt nye møbler.
1: Ja, dagen, det husker jeg jo.
0: Mm.
1: Hele rommet mitt lagde jeg sånn shabby chic. Ja. Og det skulle være sånn live, love, laugh skilt på veggen. Og...
0: ja, det er klart.
1: Oh, ja.
0: Det blir ikke noe ordentlig uten det.
1: La oss ikke få tilbake det. Og så skriver Amalie, de enorme dunjakkene. Jeg vil se ut som et menneske igjen, ikke en sovepose med ben.
0: Hvilke trender vil du helst ikke ha tilbake? Skriv i appen NRK Radio. Det er også Ingeborg du skal lese etter inni der. Og knappen send inn.

0: Gotje og Kimbra.
1: Somebody that I used to know.
2: Vi veldig glad for at vi får lov å kjenne dere alle sammen, sånn på den måten vi kjenner dere, som Norges største vennegjeng som I dag altså snakker om trender vi ikke vil ha tilbake.
1: Vi blir jo bare bedre og bedre kjent for hver dag. Vi,
2: ja, det så hyggelig.
1: Margret, ja. Hun sier, platåsko ønsker jeg dit pepperen gror.
2: Ja, det du sikkert ikke alene om. Jeg så en annen her også, platåtresko.
1: Oi.
2: Det var djevelens fottøy, skriver Bjørn. Vil ikke ha tilbake.
1: Platåtresko, uffa meg. Og så det Finn, han sier at han sitter altså og kjører bil, men Merete ved siden av, hun sier til Finn, hun ønsker ikke at skulderputene skal komme tilbake. Det synes hun var støkt.
2: Ja, og det var jo overalt.
1: Ja, de var kanskje litt for store, eller?
2: Ja, og så har de jo, altså, det noen som sier at historien repeterer seg, så jeg tror jeg kan huske to perioder med skulderputer I mitt liv.
1: Ja.
2: Minst.
1: Altså, det faktisk en periode som skjer akkurat nå også. Altså.
2: Ja, det det, ja.
1: Ja.
2: Så men, da jeg gjennomlever nå min tredje skulderputteperiode.
1: Det gjør du,
2: wow.
1: Men de litt mindre, altså.
2: Ja, det
1: det. Litt mer lekkert.
2: Ja, så bra.
1: Ja.
2: Monica håper ikke at det blir trendy at gutta skal ha mohair-genser igjen, som klemt ned I jeansen med smalt skinnbelte og mokasiner og tennissokker på føttene. Det var grusomt, skriver Monica.
1: Ja, det ser på meg.
2: Mohair, det var de litt sånn fluffy strikkagenserne, ikke sant?
1: Ja. Det strikket kommer ut av genseren nesten.
2: Ja.
1: Ja. Jeg ser for meg, nei, ikke noe for meg heller.
2: Ja.
1: Carl Christian sier, pranking ikke greit. Håper prank-trenden forsvinner og aldri kommer tilbake. Ja, det skjønner jeg, fordi pranking det ikke alltid like gøy. Jeg husker det var noen som gjorde en prank der de hentet masse krabber og la I senga til en fyr.
2: Nei.
1: Så når han skulle legge seg så lakket han opp, og der var det mange krabber. Uff.
2: Ja, det hørtes jo grusomt ut.
1: Ja, det var litt for maritimt.
2: Bonde Kim skriver den overdrevne verdensvante ironien vi brukte nærmest som yttertøy på 90-tallet. Tror vi var litt slitsomme unge voksne da. Ja, det var mye av det.
1: Ja.
2: Det var det. Det var TV-programmer som var orientert rundt det til og med.
1: Maria sier, jeg husker da jeg gikk på ungdomsskolen på 90-tallet. Da var det moderne å gå med skjørt utenpå buksa.
2: Ja.
1: Håper det aldri kommer tilbake.
2: Ja.
1: Men gikk med det da, sier Maria.
2: Ja, da var det jo kjempetrendy.
1: Ja.
2: Siv Annika skriver at hun helst ikke vil ha tilbake ankelsokkmoten på vinteren, for det både kaldt, upraktisk og veldig lite pent. Ja, fortell oss det du også, hvis du sitter og brenner inne med en trend du ikke vil ha tilbake igjen. Appen heter NRK Radio, Veter Håse og Ingeborg, og dette Anne-Grete Preuss.

0: med Anne-Grete Paus.
1: Ja, fin, fin sang som du fikk på NRK P1 der, hvor vi altså snakker om trender vi håper ikke kommer tilbake. Og Terje, han har et ønske om at bed hair, hårtrenden bed hair, altså at du skulle stå opp og bare gå ut i livet med det håret du våkna med.
2: Ja.
1: Ja, han vil aldri ha den tilbake, og det jo ikke noe savn heller, all den tid hårmanken sterkt redusert, skriver Terje.
2: Ja, det var vel på 2010-tallet eller et eller annet, sikkert tidligere, 1999.
1: Kom det fra film?
2: Ja, gjorde ikke det? Eller jeg ser for meg at det egentlig kom fra litt sånn boyband og sånn,
1: ja. Oh, ja, ja, ikke sant.
2: Ja. Nei, la oss bare la det bli igjen i 1999.
1: Ja.
2: Marianne sier seggingen og pysjbuksene på gutta og stringtruser over bukselinningen på jentene.
1: Jaha, ok.
2: Ja. Ja, det er flere her som skriver sagging.
1: Ja, det er det. Og det der med undertøy som syns, og gjerne på utsiden yttertøyet, eller ikke yttertøyet, da, men bukse og topp og sånn, det var jo både Madonna og Michael Jackson veldig ambassadører for.
2: Ja.
1: De tok jo på seg undertøy på utsiden. Susanne er i en helt annen bag. Hun husker når hun gikk fra Discman til minidisk. Det var en revolusjon, men så kom iPod. Podden, og deretter alle de digitale filløsningene i den slekta, da, og da var det jo greit å slippe å få tilbake noe Discman, minidisk og alt det der. Jeg er enig, Susanne. Jojo-trenden, og Snake på mobil, sier Ivar Morten.
2: Oi.
1: Det husker jeg, det var en farsott.
2: Ja, jojo, ja. Mm-hmm. Herlighet.
1: Det har også vært i mange runder.
2: Ja, det føler jeg. At det kommer å gå, vet du. Men noen ting burde bare gå. Flis og skinnjakker håper jeg ikke kommer tilbake, og pelskåper med pels fra dyr, er det en her som sier.
1: Ja, ja.
2: Enig i det.
1: Vår venn Einar skriver at han håper trenden med to ratt i seilbåter ned til 35 fot forsvinner og aldri kommer igjen. Det vil altså si to ratt på seilbåten, ikke sant?
2: Ja, en i enden og en i...
1: Nei, ved siden av hverandre.
2: Åja, ved siden, ja.
1: Ja, for at på større båter, og det skriver Einar også, dette er en motegreie hentet fra ekstreme racingbåter og kan ha en hensikt i seilbåter fra 60 fot oppover. I mindre seilbåter kompliserer det rent mekanisk, og det er nok av ting som kan gå i stykker. Dessuten tar det mye plass i kokpitt og gjør det mer komplisert i havn. Motorspakene er alltid på feil side, og så videre, skriver Einar. Jeg tror noe av poenget ved de større båter er at når du seiler, så krenger du jo veldig. Og da er det bedre å stå på det rattet som er oppe, da.
2: Ja, det gir jo veldig mening, da.
1: Ja.
2: Men det tar jo klart at det tar plass.
1: Det gjør det.
2: Ja. Ja, ja, ja. Og så er det en her som skriver, Ola, den eneste trenden jeg hiver meg på er fettrendene på kotelettene. Ola i Bodø.
1: Vår venn Ola. Geir skriver at han håper at trendene elbil og elsparkesykler forsvinner og aldri kommer tilbake igjen. Han skriver for øvrig hilsen dieselelsker.
2: Ja. Ja, men det er lov å mene det. Her kan man mene hva man vil, og du kan til og med være anonym.
1: Ja, det var anonym, skriver. Jeg håper snart trenden med fyll i lepper og romper etc. er over, og at det aldri kommer tilbake igjen.
2: Ja. Ja, det er lov å mene.
1: Ja, og Anonym har med sin bror på å håpe at kappe kommer tilbake på moten.
2: Oi!
1: Tenk så gøy. Det er lenge siden man kunne gå med kappe og føle seg ganske kul. Vi går dessverre ikke med kappe per nå. Jeg måtte slå opp forskjellen på kappe og frakk,
2: ja.
1: For det var jeg veldig usikker på.
2: Ja, det lurer jeg på.
1: Kappa har ikke nødvendigvis faste ærmer.
2: Åh!
1: Og kappa har ikke nødvendigvis, eller har vel sjelden, noe annet feste foran enn oppi halsen.
2: Mm.
1: Så en kappa er mer en sånn flagrende superheltsak.
2: Jeg ser på meg at hvis vi begynner å gå med det, så kommer vi til å fly bortover gata her.
1: Sannsynligvis. Tusen takk for alle meldinger. Dere er supere. Det var gøy. Det var
2: gøy.
1: Noen av disse trendene kommer helt sikkert til å komme tilbake, selv om vi har sendt dem dit pepperen gror.
2: Ja.
1: For sånn er jo greia. Det repeterer seg selv. Vi lærer aldri.
2: Det er jo lov å håpe.
1: Ja. Nå skal vi få originalen til en sang vi kjenner med en veldig kjekk kar fra Kristiansand. Alejandro Fuentes sang denne, men originalen er med David Gray. Her er Sail Away. Sail Away.

0: var bare nødt. David Gray altså, og Sail Away. Det var godt å høre den igjen. Skal vi prøve å få oss en venn?
1: Ja, la oss gjøre det. Åh, det torsdag, det klart for å få en ny venn. Har du noe som gjorde deg glad i dag, så vil vi gjerne vite det.
0: Ja.
1: Det kan være den største tingen som har skjedd noen gang, eller det kan være ting som bare skjer hver eneste dag, men som gjør deg utrolig glad. Da vil vi vite det. Så send det inn i NRK Radio-appen, skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt. Og husk å være tilgjengelig litt over klokken seks.
0: Det Ingeborg sa, er det en trend som lever fremdeles?
2: Det hun sa, ja, det han sa.
1: Åh, nei, den må vi legge fra oss, eller?
0: Ja, jeg vet ikke. Jeg har fått for meg at jeg skal lete fram sånne ting nå. Nei, jeg skal ikke det, i det hele tatt. Vi gleder oss til å få en ny venn rett etter klokka 18. Altid like hyggelig. Hør her da. Helt sant, alle trenger en venn iblant, og i dag kan det bli deg i appen NRK Radio hos Ingeborg. Og send inn. Her kommer Sam Smith sammen med Ed Sheeran. Who We Love.

I morgen så fortsetter det med gråvær på Vestlandet. Det blir regn og regnbyger. Vi blåser fra en sørvestlig retning. Opp igjen liten til stiv kuling, og beveger vi oss lengre østover. Både Sørlandet og Østlandet, her blir det mest oppholdsvær I morgen. En del sol utover dagen, og temperaturen opp igjen sånn, ja, 17-18 grader I løpet av ettermiddagen. Også I Trøndelag, oppholdsvær med en del sol. I Nord-Norge så det lange perioder med sol I både Nordland og I Troms, med lite skyer og ja, temperaturer stemmer mellom 10 og 15 grader. Finnmark, her det skyer, og det blir også noen regnbyger, særlig første del av dagen I kyst- og fjordstrøkene. Spitsbergen, oppholdsvær og noen få pluss.

0: grader i Longyearbyen.
1: Takk skal du ha, statsmeteorolog Christian Gislefoss, som ga oss været for morgendagen.
2: Vi jo på utkikk etter en ny venn. Har du noe du ble glad for i dag, så send det inn til oss i NRK radioappen. Det trenger ikke å være så mye, men det kjempehyggelig hvis du vil ha lyst til å ta en prat.
1: Ja, fortell litt om deg selv og litt om hva som gjorde deg glad, og ta med telefonnummeret ditt for all del. Svaret på spørsmålet som kommer nå ja, for min del.
2: Mm-hmm.
1: Og for din del.
2: Du tenker på avstemmingen?
1: Nei, jeg tenker på Vilde Kjosås som kommer her og spør, du sikker?

0: Crazy Something Normal med Donkey Boy. Det er ikke så gærent, men det er ganske normalt at vi på disse tider av torsdagen setter i gang torsdagstrudelutten, og jeg gleder meg, for det er du som skal starte.
1: Yeah, jeg skal starte, og i dag så skal jeg starte med en artist som heter Fred Again.
0: Ja.
1: Han er en britisk produsent, låtskriver og sanger. Han er født i London i 1993 og heter egentlig Frederick John Philip Gibson. Han har jobbet lenge som produsent, men i 2020 så ga han endelig ut sin egen musikk, og han fikk et virkelig gjennombrudd i 2022. Og han lager jo da elektronisk popmusikk, men det som er så kult med hans låter, det er at han bruker taleopptak fra venner og videoklipp og såre vokaler inn i musikken. Så den oppleves veldig sårbar og nær. Og det er jo ganske kult på tross av denne elektroniske musikken, som kan noen ganger oppleves kanskje litt distansert og stor.
0: Ja.
1: Så dagens låt, det er en av hans mest hermetegn oppelåter. Han har ganske mange rolige elektroniske låter, men den låta her, dere, den er fantastisk å høre på hvis du har en dårlig dag og bare trenger litt energi. Jeg elsker også å trene til denne låta. Så min torsdagstrudelutt, det er Places to Be.

0: Fred Again og Places to Be. For et valg, Ingeborg. Veldig fin.
1: Og den er nydelig. Jeg er kjempespent på din låt nå.
0: Ja, og nå skal vi ikke reise langt. Nei. I tid skal vi reise et stykke, men geografisk skal vi bare fra London til Liverpool.
1: Oi!
0: Ja, og vi skal ikke høre Beatles. Vi skal høre en kar som heter Holly Johnson. Han hadde jo en forrykende karriere. Først så var han punker i et band som het Big in Japan, og så fikk han jo superkjendisstatus i Frankie Goes to Hollywood. Men i 1987 så ble han uvenner med resten av laget der og gikk solo. Det året ga han ut en skive som heter Blast og fikk en superhit med låta Love Train. Men det er ikke det som er min torsdags trudelutt i dag. For 16 år gamle HC, da denne var helt ny, hadde en annen favoritt på skiva, Blast. Den er nok litt hyllest og litt harselering med amerikanere. Min torsdags trudelutt i dag er med Holly Johnson og heter Americanos.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det er 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da er det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleiet og tenke at du burde vært mer på Søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio.

0: you. Peder Elias der med Good for you.
1: Og Peder Elias,
0: ja?
1: Han trønderfyr.
0: Ja.
1: Og gjør det svært godt i Asia.
0: Ja.
1: Tenk det.
0: Enormt.
1: Ja, spesielt da Sør-Korea.
0: Ja. Ja, spesielt sør ja. I Korea.
1: Ja.
0: Ja, nei, men det vi stolte over, norske Peder Elias og Good for you. Mm. Ikke så gærent med Paul Russell heller, fram til nyhetene. Låta vi skal høre nå heter Lil Boothang. Let me tell you.

0: No. Her NRK Nyheter klokken 18. Et gruppesøksmål mot Telenor skal behandles I tingretten. Det har Asker og Bærum tingrett nå besluttet. Over 1200 Telenor-kunder står bak søksmålet, som handler om at selskapet delte store mengder sensitiv data med militærregimet I Myanmar. På denne måten kunne juntaen kartlegge demokratiforkjempere I landet og forfølge dem. Tirsdag ble Telenors hovedkontor ransaket. Selskapet ble siktet for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten av PST og Kripos. Informasjonssjef I Telenor, David Fidjeland, skriver dette til NRK.
1: Det som skjedde I Myanmar var helt forferdelig, det det ingen tvil om. Søksmålet gjelder utlevering av trafikkdata som Telenor Myanmar var pålagt etter lokal lovgivning. Våre ansatte risikerte fengsling, tortur eller dødsstraff dersom militærmyndighetenes pålegg ikke ble etterkommet. Etter Telenors syn det ikke grunnlag for erstatningsansvar I denne saken.
0: Advokat Jan Magne Langseth, som representerer saksøkerne, sier Telenor har jobbet for å få saken avvist. Regjeringen åpner for at ukrainere som I jobb kan søke om permanent opphold I landet. I tillegg forlenger de den midlertidige kollektive beskyttelsen for ukrainere ut neste år. Ordningen innebærer at de som her nå, med midlertidig kollektiv beskyttelse, kan søke om oppholdstillatelse hvis de oppfyller et inntektskrav som de foreslår å sette til drøyt 400 000 kroner I året. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng til NRK.
2: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
0: Italias statsminister Giorgia Meloni på plass I Oslo I statsministerboligen hos Jonas Gahr Støre. Det Melonis første besøk til Norge. Reporter Anja Strønen forteller hva de to skal diskutere.
3: Støre har sagt til NRK at de skal diskutere sikkerhet, beredskap, energi og økonomisk utvikling.
0: Så sport. Norges kvalifiseringskamp til U21-EM mot Israel spilles for tomme tribuner I oktober. Kampen spilles I Stavanger, slik som flere andre U21-kamper, sier NFF-president Lise Klavenes.
4: Den spilles på Vikingstadion I likhet med kampen mot Bosnia og Bosnia-Herzegovina. Det en stadion U21 ønsket seg, og en stadion vi har brukt til A-kvinner. De veldig gode på arrangementer, så vi glade for å få spille de kampene, de helt avgjørende kampene der.
0: Kampen mot Israel, som kan vise seg å bli direkte avgjørende for Norges EM-håp, stod lenge uten arrangør arena før I dag. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette HC og Ingeborg. Festen ikke over, det mer kake igjen.
6: Og for ei kake. Jeg elsker marsipan, jeg.
5: Den kjærligheten tror jeg du finner overalt.
6: Aha, jeg skjønner hvor du vil. Vi har et stykke til, du.
5: Nei, jeg vil høre wet, wet, wet.
6: Var det det du mente?

0: Wet, wet, wet der fra Skottland. Dette var deres versjon av Reginald Presley eller The Troggs låta Love Is All Around.
1: Og da det tid for å få en ny venn i vennegjengen vår, dagens venn. Hun så glad for at vi fikk løst nøkkelproblematikken med venninna, og det blitt levert epler på jobb. Og nå det klart for å lage eplekake, og det deg, Lilian!
2: Ja, det det.
0: Hei, Lilian.
2: Hei, hei.
1: Du må fortelle, hva skjedde med denne nøkkelproblematikken?
2: Nei, altså, jeg har en venninne som bruker å låne huset vårt, som vi har på Lødingen. Hun har hund, så det litt sånn logistikk i forhold til hunden. Og så har vi jo en nøkkel hengende ute. Og det jo ikke like heldig bestandig. Og i dag så kom vi frem til at ja, det jo bare så å lage en nøkkel til. Så får hun sin egen nøkkel. Så det var jo det problemet løst på et øyeblikk. Og at vi ikke har tenkt på det før, det jo helt utrolig.
1: Så, det jo bare å slipe opp en til, vet du, men man glemmer det litt noen ganger.
2: Nei, ja, man gjør det. Så blir det hengende ute i vær og vind og skue for alle. Og nå har vi ikke hatt noe problem med at det noen som har fått gått inn der, men
1: nei, det er bra.
2: Det jo, man vet
1: det. Så det godt å høre. Men du får altså levert frukt på jobben, og du har tenkt å bake litt?
2: Ja, vi har jo kontoret, der setter de ja, 3-4 stykker kanskje, så det et par på verste, og så rekker de innom noen sjåfører. Så det hopet seg veldig fort opp, særlig med epler. Så i dag, når jeg var inne til lunsj, så fant jeg ut at ok, disse jo bare å ta med seg hjem, og så kan man omforme dem. For jeg tror de spiser mer eplekake enn eple.
0: Sannsynligvis.
2: Forhåpentligvis. Ja, ja. Så da blir det hjemme å bake eplekake etter jobb i dag.
0: Oh, du snill, altså.
2: Ja. Jeg håper det noen som hører på ut av de her på kontoret. Så. Ja,
0: da gleder de seg. Nei, da blir ekstra tidlig på jobb. Altså. Ja, ja. Blir det piska krem også, eller?
2: Nei, jeg tenkte jeg skulle ta enkle varianten med vaniljesaus.
1: Ja, det er godt det også, da.
0: Ja, kjempe. Du har nevnt både verste, noen sjåfører, kontoret, altså er vi i transportbransjen her kanskje?
2: Ja, vi det. Jeg jobber i et firma som heter Haukebø Transport, og de har i hovedsak bulk, som du sikkert ikke vet hva er.
1: Nei, det vet ikke jeg.
2: Det er sementkjøring, kjører sement ut til fabrikkene som lager betong.
1: Ok.
2: Og så har vi en tippbil som kjører på Hålogalandsveien, og den kjører jeg.
1: Oi!
2: Og skiftet med en annen, da. Så jeg bygger vei.
1: Du bygger vei, Hålogalandsveien altså?
2: Ja,
1: ja.
2: Og det er kjempespennende.
1: Ja, for da har du altså sett veien gå fra ingenting til det er i dag?
2: Ja,
1: ja.
2: Med tunneller og hele pakka og kulverter og brue og fortøy og ja, busslomme og transportparkeringsplasser, og i det hele tatt, det er ganske fascinerende hva det utgangspunktet ser ut som bare rot. Det er faktisk noe blitt en vei.
0: Ja. Og til de som hører på som ikke helt klarer å plassere Hålogalandsveien, så er det altså Europavei 10 og Riksvei 85 og 83, og det er 82 kilometer, og vi er innom både Evenes, Lødingen og Sortland i Nordland, og Kværfjord, Harstad og Kjelsund i Troms, så dette er et kjempeprosjekt, og nå skjønner jeg at folk kan få lov å gå og se på det dere jobber med?
2: Ja, på den, nå er jeg på da, den, hva skal jeg si, prosjektet er jo på en måte delt ved Fiskefjorden, ja. Så har du den siden som er da imot Sortland. Der bygger de jo mye på eksisterende vei og utbedrer det som er i tillegg til. Så der vet jeg ikke, skal jeg ikke si noe, men her på denne siden av Fiskefjorden mot Harstad, der kan jo turgåere bruke veien på søndagene.
1: Ja, ja. Altså som publikum da, rett og slett.
2: Ja.
0: Motorveispotting.
2: Ja, motorveispotting, ja.
1: Det er også noe å gjøre på søndagsaktiviteten.
0: Ja, veldig
2: ja,
0: bra.
2: Ja, det er jo det.
1: Herlighet.
0: Dere kjører og bygger disse veiene, altså 82 kilometer til sammen, på mandag til lørdag, og så får folk se på det på søndag. Tar du med hundene da, eller går og kikker på det du har bygd?
2: Altså, jeg går ikke tur på Hålogalandsveien på søndagen når jeg er fri.
0: Nei, så rart.
2: Jeg har sett noe fra mandag til lørdag.
0: Det er lett å forstå.
2: Så, da er det i marka og ja, leta etter sopp.
0: Ja, så deilig. Det var veldig hyggelig å få lov til å bli dine venner i dag, Lilian. Tusen takk, fortsett det gode arbeidet, og gjør deg klar til å bli den mest populære på jobben i morgen.
2: Ja, det får vi jo se.
0: Når du kommer med eplekaka, jeg ser det for meg, det blir knallbra.
2: Ja.
0: Ha en fortsatt fin kveld.
2: Det var veldig hyggelig å få være med.
0: Tusen takk, i like måte. Ha det!
2: Ja, okay.
1: Ha det bra!

0: million pieces av Theo.
1: Og vår nye venn Lilian altså med på å bringe ikke bare en million, men mange millioner smådeler til å bygge 82 kilometer med motorvei.
0: Og jeg synes det var helt rått,
1: ja. Ja. Tippbil, ja, da kan det hende at ikke det små biter, men at det kubikkmeter med betong, kanskje.
0: Ja, for da tenkte jeg at hun liksom tippet ting over i lasta.
1: Ja,
0: gir det mening?
1: På plass.
0: Tipper det på plass.
1: Tipper det på plass.
0: Ja, vi får sjekke opp det der litt.
1: Ja, vi får gjøre det, men det var veldig hyggelig å få bli venner av Lilian
0: ja.
1: I dag, og den eplekaka, vet du.
0: Åh.
1: Den hun skulle lage i kveld for å servere kollegaene i morgen. Mm. Der skulle vi være i kall.
0: Ja.
1: Ja. Vi skal ikke det, vi, for vi skal bli her, for nå det statsmeteorolog Christian Gislefoss sin tur, og Christian, I dag har vi både sett overskrifter og hørt om enorme regnmengder I Spania.
2: Ja, vi har det. Det har vært ekstremt kraftige byger I Catalonia og Valencia-området. Det har faktisk kommet hele 70 millimeter I løpet av 30 minutter. Oi. Det veldig mye vann som kommer på en gang. Og som har gjort store skader. Og blant annet så søker man etter personer som blitt tatt av vannmassene. Mm. Og det har seg sånn at det fortsetter også både resten av dagen I dag og I morgen med kraftige byger I den delen av Spania. Det vil si egentlig fra nesten Malaga opp til nordover til Barcelona. Langs den kysten der med kraftige byger også de neste dagene og I dag så det ute rødt farevarsel for området rundt Cartagena hvor man nok en gang venter da veldig høye summer på kort tid altså står sendt ut fra det spanske meteorologiske instituttet 60 millimeter på en time og I løpet av de neste dagene så det ute oransje farevarsler Også da så ligger det mellom sånn 30-60 millimeter på en time, og kan komme fort opp I 120 millimeter på 12 timer. Så det veldig mye vann som skal komme ned. Men det ikke kun I Spania hvor det ute farevarsel for kraftige byger, for disse bygene de vil flytte seg innover I Middelhavet, så også store deler av Italia og Kroatia vil få kraftige byger de neste dagene, og også her så det ute farevarsler. Og hvis man ønsker å se disse farevarslene, så har vi en side som heter Meteoalarm. Det en sånn europeisk nettside hvor man får oversikt over farevarslene I Europa. De fleste land med her. Og så det også en liten nyhet at på Yr så kan du også for eksempel søke Alicante, og da kan du også se hvilke farevarsler som gjelder. Så da bruker vi denne Meteoalarm-siden og henter data derfra. Og så det ventet ja, mye uvær rundt Middelhavet de neste dagene.
0: Vi må snakke litt om været her I Norge, og hvordan blir været til helgen?
2: Altså det blir jo vått da, på Vestlandet. Det ligger veldig gunstig til for tida, altså det stadig nye lavtrykk som kommer inn fra havet, og lørdag så det nytt lavtrykk som kommer på besøk, og etter hva jeg kan se, hvis vi regner sammen all nedbøren som skal komme frem til og med søndag, så kan, vi fort opp I en sånn 100-150 millimeter, men det I løpet av alle disse dagene, det vil si tre dager. Og så det en skikkelig gråværshelg på Vestlandet. Sørlandet og Østlandet, her blir det noen byger tidlig på lørdagen, og så letter det, og da blir det en flott søndag. Lengre nordover, så I Trøndelag så vil det være litt gråvær av og på med bygene, altså. Ikke noen lange perioder med sol, men heller ikke lange perioder med regnvær. Og aller lengst nord, lørdagen, ser veldig fin ut I Nord-Norge, og derimot søndagen, da kommer det mer skyer, og litt nedbør inn I Nordland, I Troms og Finnmark, så vil det her være mest oppholdsvær.

0: Sang av Elton John.
1: Og den kunne jo jeg dukket opp neste, blir det det, lørdag 26. september og gitt deg på bursdagen din og sagt her er din sang, gratulerer med dagen. Men det ville jo ikke funke, for du er jo opptatt på bursdagen din, du.
0: Og jeg er så opptatt også.
1: Ja, ikke sant? Det blir ikke kake, det blir ingenting, det blir bare et blodslit.
0: Ja, du kan jo si det.
1: Hva skal du på bursdagen din?
0: Jeg skal konkurrere i noe som heter High Rocks.
1: Neste spørsmål, hva er High Rocks?
0: High Rocks, det er en standardisert konkurranse innenfor trening.
1: Ok.
0: Og det var veldig vanskelig ord da, men...
1: Men det hørtes litt kjedelig ut.
0: Nei, det er kjempegøy og det er kjempeslitsomt.
1: Ja.
0: Men det du egentlig gjør, hvis du skal gjøre en High Rocks konkurranse, så består det da av 1 kilometer løping, etterfulgt av 1 funksjonell øvelse. Det kan være for eksempel roing, eller burpees, eller wall balls.
1: Okay.
0: Og så gjentar du det her 8 ganger. Så det vil si at du til sammen løper 8 kilometer og gjør 8 forskjellige tunge øvelser.
1: Og dette overlever du?
0: Ja, så vidt. Ja. Så vidt.
1: Ja, nei, det er jo bare å ta seg hatten. Det er så mye jeg lurer på.
0: Ja.
1: Jeg har lært i dag at dette skrives jo ikke H-I-G-H-R-O-C-K-S, som jeg trodde liksom sånn høyrock.
0: Ja.
1: For jeg tenkte, det var tøft. Det var sånn ACDC fullt øs. Det skrives Hyrox. H-Y-R-O-X. Hva kommer det av?
0: Nei, det var han grunnleggeren. Det her ble jo grunnlagt i Tyskland i 2017, og kom ikke til Norge før cirka rundt 2024.
1: Ok, ganske nytt.
0: Ja, og han syntes det var litt artig å rett og slett kalle det her High Rocks, og det står for Hybrid Rockstar.
1: Åja, ok, så det var litt rock inni der.
0: Det var faktisk det.
1: Du er en slags sportsrockestjerne når du gjør dette her.
0: Ja, hybrid, det betyr jo egentlig at du takler forskjellige ting da. Så hvis du tenker på at en bil er hybrid, så er det elbil og det er diesel og lalala.
1: Ja.
0: Men her er det altså at du klarer å løpe ganske langt, og du klarer å løfte tunge vekter da.
1: Ja. Du er jo personlig trener, har utdannelse i det og er jo en sporty jente. Ja. Men du gjør ikke dette alene?
0: Nei. I High Rocks så kan du enten konkurrere alene, eller så kan du konkurrere i par, altså to og to sammen. Og jeg skal konkurrere med min kjæreste.
1: Ja, så gøy!
0: Og da kalles da den klassen for mixed, og det vil si at jeg er nødt til å løfte litt tyngre enn det jeg egentlig skal i den klassen jeg pleide å gjøre. Og han må løfte litt lettere da, så da møtes vi jo cirka på midten.
1: Ja.
0: Men dagen, det er tungt. Den der, vi skal dra en sånn slede, og den er søren meg 205 kilo også.
1: Ja.
0: Så det her blir jo helt enormt, og veldig spent på om jeg klarer å slå min egen tid fra i fjor.
1: Ja, for du har gjort det en gang før.
0: Ja.
1: Og det er jo et samfunn nesten dette her, altså du kan gå på en nettside, og så kan du se alle disse High Rocks-konkurransene rundt omkring i hele verden.
0: Mm.
1: Slå opp tidligere resultater, søke på Ingeborg Walter, se hvor fort du gjorde dette her forrige gang. Mm. Og ikke minst, den 26. september kan vi sitte der alle sammen og følge med etter hvert hele verden.
0: Mm.
1: Slå opp tidligere resultater, søke på Ingeborg Walter, se hvor fort du gjorde dette her forrige gang.
0: Mm.
1: Og ikke minst, den 26. september kan vi sitte

0: Du som snakker med Christian Christensen.
1: Og akkurat nå skal vi snakke om noe som ganske mange synes litt guff og gru. Du redd for edderkopper?
0: Det spørs på seisen, men ja. Jeg faktisk ikke så redd for de fleste edderkopper som går rundt og krevler.
1: Nei.
0: Jeg liksom den som kan ta dem bort.
1: Ja, du den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Ja, jeg får også beskjed om det. Men jeg har ikke noe lyst til å skvise dem. Drepe dem.
0: Åja, nei, det har ikke jeg heller.
1: Nei, så jeg tar ofte en fyrstikkeske, og så tømmer jeg ut fyrstikkene, og så setter jeg bare fyrstikkesken, det er noen ganger vanskelig å si, fyrstikkeskens innmat over, og så skyver jeg bare det omslaget. Så da er den jo inne i fyrstikkesken, og så går jeg ut og setter den på trappa. Vel vitende om at da går den jo rett inn igjen. I hvert fall nå, på året.
0: Du kaster den ikke langt ut i busketsusken.
1: Nei, men den kommer inn allikevel. Men du sa de som kravler, og det kommer an på størrelsen, husedderkoppen, det er jo den vi ser nå om dagen, september, oktober, er jo ideell tid for å treffe husedderkopper, hvis du har lyst til det.
0: Ja.
1: Det er visst utelukkende sex det handler om nå, på denne tiden av året for edderkoppene.
0: Åh, samleie liksom?
1: Ja, det er målet deres. Det er, hvis det vandrer en edderkopp rundt inne i huset ditt, så kan den ha bodd i kroker og spriker og sprekker i opp til 8 år.
0: Nei.
1: Kan ha vært samboer med deg, den kan bli 8 år gamle.
0: Yes.
1: Og opp til 10 centimeter store. Så det er ofte da en han som nå har tenkt at nei, nå er det september, så nå skal jeg ut og få meg dame. Mens dama har veldig ofte bodd rett på utsiden huset eller i nærheten, og kommer inn og tenker at ja, nei, nå kanskje jeg skal flytte inn til den da, og så se. Så hygger de seg et par uker, og så stikker han videre. Og da begynner hun å finne støv og sånne ting som du har litt av i huset ditt, uansett om du vil eller ikke, for å beskytte cirka 50 egg, som hun da legger som en følge av at de traff hverandre. Og sånn går nå dagen.
0: Nei, jeg fikk bilder av det også.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg liker ikke sånn der husedderkopp.
1: Nei, altså, det er ikke det at jeg går og håper på å treffe på dem heller, men det går greit. Men det jeg ikke var så bevisst på er, og dere, jeg ønsker ikke å overdrive dette, for det er ikke noe farlig, men for det første, husedderkoppen er jo mer redd for deg enn du er for den.
0: Ja.
1: Men hvis du lurer den opp i et hjørne, og han føler seg veldig trua, så kan den faktisk bite, og den har faktisk litt gift i seg. Men ikke sånn som de vi hører om fra Australia og andre steder i verden, men den har et problem med menneskeheten generelt, for det er ikke tenner, det er noe greier han stikker med. De klarer egentlig ikke å bryte gjennom menneskehuden, for vi er jo hardhudede, stort sett. Men hvis han klarer å finne et sted hvor du har litt tynn hud, så kan du merke litt ubehag. Litt sånn, og så merker du det. Og det har jeg aldri opplevd, så det skal jeg prøve å fortsette. Du kan faktisk bli litt nummen på bitstedet, sier Folkehelseinstituttet.
0: Oi, men det er bra det ikke er farlig da.
1: Ikke farlig.
0: Da trenger vi ikke å gå rundt og være redd.
1: Nei, skal absolutt ikke være redd for det. Absolutt ikke. Det er ingen grunn til å ha arachnofobi, som jo frykten mot edderkopp heter. FHI tar også med at det er mange psykologer som tilbyr kognitiv terapi mot edderkoppskrekk eller arachnofobi.
0: Så bra.
1: Også et tips, ikke se filmen Arachnophobia.
0: Nei.
1: Hvis du er i nærheten av å ha litt sånn guffende følelser for edderkopper. Har du sett den?
0: Nei, men jeg tror ikke jeg skal gjøre det heller.
1: Nei, jeg tror det er greit. Ok, men da vet du det. Når du treffer på en edderkopp på stuegulvet ditt i disse dager, for det er det mange av oss som gjør, så la den være i fred. Den sørger for at du får færre fluer og andre insekter og sånn, så det er egentlig en venn av huset altså.
0: Ja, det hadde vært vanskelig for meg å la den være i fred, tror jeg, men ja.
1: Nei, jeg slipper den ut, ja, også, så vet jeg, så kommer den inn igjen. Ja,
0: så lenge man ikke dreper den.
1: Ja. Her er Cameron Whitcomb fra oss til deg.

0: Cameron Whitcomb heter han, og Medusa er titlen på sangen vi har hørt.
1: Og vi skal ta en liten titt inn I postkassa. Den jo åpen døgnet rundt, så har du noe på hjertet? Eller I løpet av sendingen, så send det inn til oss. Vi snakket jo akkurat om edderkopp,
0: ja.
1: Og her et lite tips fra Rigmor. Hun skrev, jeg hadde alvorlig edderkoppfobi, men prøvde noe som heter tankefeltterapi for noen år siden, og det hjalp veldig mye. Fortsatt ikke glad I de, men nå kan jeg I hvert fall håndtere de uten å ringe 110, ja. Eller flytte ut av huset.
0: Ja. Yes. Ja, men det bra. Det flott at det har fungert.
1: Ja.
0: Vi har også fått en melding fra Edith som skriver I dag var været grått og litt surt, men Edith har som motto ut på tur og aldri sur, og det resulterte I 6 liter tyttebær I nydelige høstfarger, og så kom hun hjem, stekte vafler, og så kom det 3 barnebarn lykkelige fra skolen etter en fin dag. Og da livet fullkomment, skriver Edith, som elsker høsten selv om den travel med sanking av bær og vilt. Så hyggelig.
1: Åh, det høres ut som en perfekt høstdag.
0: Ja, det gjorde det.
1: Så herlig. Og vi snakket jo også på starten av sendingen da, om noen trender man håper ikke kommer tilbake.
0: Ja, sant.
1: Og vi måtte bare ta med et par her. Det en som skriver, jeg håper åpent kontorlandskap med clean desk noe vi snart kan omtale I preteritum.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, og Morten Johan skriver, hallo! Altså, en trend som svært gjerne må skrinlegges den som vet, vet.
1: Ja, jeg enig.
0: Og ikke minst at man på død og liv skal være så veldig aggressiv I tonen med og mot hverandre på nett. Hvor folkeskikken blitt av, spør Morten Johan.
1: Ja, enig. Man må være snill med hverandre.
0: Ja.
1: Og en fra Birte her. Hei dere. Jeg håper aldri piggsveis med lang lugg kommer tilbake. På 80-tallet satt jeg hårmodell I en salong I Bergen. En kjent frisør fra London var for besøk og skulle vise det siste innen hårmote. Jeg gikk inn med midjelangt hår og kom ut med piggsveis og lang, grå pannelugg.
0: Nei, nei, nei. Stakkars.
1: Uffa meg.
0: Da blir du oppgitt.
1: Ja, det er risky altså å prøve å være hårmodell.
0: Ja, ja. Det det. Vi snakket også om en herremann som snakket om bed hair, altså stå rett opp av senga og la håret være som det var da du våkna. Han klagde litt over at hårmanken ikke var så god lenger, mens Espen skriver, jeg har hatt bed hair siden 1977, fortsatt bra med hårvekst, 64,5 år. Ta godt vare på det.
1: Ja, det bra jobba.
0: Ja, og Atle vil slippe snowjog.
1: Ja, forgjengeren til munnbutt, eller?
0: Ja, jeg lurer på det, altså. Jeg synes jeg husker det sånn. Og så må vi bare si tusen takk til Frank, som sender en varm hilsen til alle fra solsenga I Funchal på Madeira. Nytt god musikk og koselig prat på øret. Det setter vi veldig pris på. Nytt ferien videre. Skal vi høre Ella Lockert, eller?
1: Gjerne.
0: Ja, hva om det finnes noe mer?

0: Hva om det finnes noe mer? Fikk du der av Ella Lockert.
1: Kokken har sendt oss melding, skriver god aften. God aften, kokken. Han ønsker alle en god helg. I Finnmark blåser det fra alle kanter. Regn og regn er det også.
0: Nå.
1: Det kommer jo en fredag i morgen, og så kommer helgen for alle. Vi har jo bare noen få minutter igjen før denne uka er over for hverdagsfestens del.
0: Dessverre.
1: Gleder oss til mandagen, vi.
0: Ja, virkelig.

0: som oss, vill bara vara sammen, nära med dig. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Kveldsåpent rett rundt hjørnet, det ikke så?
1: Ja, det med Janne Helene Juliussen som tar over skuta her.
0: Og da kan vi garantere godt selskap og mye god musikk, så det bare å glede seg til kveldsåpent med Janne Helene, som sender fra Trondheim. Vi i Fredrikstad.
1: Ja.
0: Ja, tusen takk for følge alle sammen. Nå det fredag i morgen, håper den blir tipptopp, og så høres vi jo igjen på mandagen.
1: Gleder meg allerede.
0: Ja, det gjør jeg også. Du har fått bestemme Sabrina Carpenter til slutt. Kommer her nå straks. Takk for i dag, Ingeborg.
1: Og takk for i dag, HC.
0: Takk for i dag, Norge.

0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokken 19. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid, dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner i året, og man må oppholde seg i Norge i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette viktig for å bygge opp igjen Ukraina.
2: Det oss fordi at også hele veien var opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå det mange ukrainere, altså fordrevne, som her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du godt integrert her og i jobb.
1: Nødetatene i Nordland har evakuert beboere på grunn av en brann i en bedriftsbygning på Riise i Sortland kommune i kveld. Ifølge politiet skal det være gassflasker i bygget som brenner, og det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Svart, tjukk røyk velter ut av bygningen, og det ikke kjent hva som årsaken til brannen. Statsminister Jonas Gahr Støre og Italias statsminister Giorgia Meloni holdt for kort tid siden en pressekonferanse i statsministerboligen. Det første gang Meloni i Norge, og på agendaen sto blant annet samtaler om energi og norske oljeleveranser, som Italia i stor grad avhengig av. På spørsmål fra Dagens Næringsliv understrekte Meloni at hun også opptatt av andre samarbeidsområder med Norge.
3: Obviously, it's a very important part of our energy mix, of our energy sources, but I'm not here only to speak about energy. I said it. I'm here to attach to other domains the cooperation we've got on energy, which is a very good one. But I think we can do more in other domains which are strategic at the time.
1: Vi kan samarbeide på mer andre strategiske områder, sa den italienske statsministeren. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
4: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra han og hans familie så det et ønske om at disse videoene ikke spres.
1: Sa guttens advokat Inam Ali. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk i saken. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Aksel Segelke.
0: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
5: Tusen takk til Aksel, og tusen takk til Holse og Andrea, og velkommen til kveldsåpent. Vi starter med

reise I lag med deg og din frykt her I NRK P1. Så presterte jeg jo det kunststykket å si tusen takk til Håse og Andrea av ren og skjær gammel vane. Og så fikk jeg melding fra mora mi som påpekte at det var ikke Andrea I dag. Det vet jeg jo egentlig. Men nå har jeg vært på ferie. En stund, og så det, ja, som sagt, ren og skjær gammel vane. Så da må jeg passe på å si det en gang til. Tusen takk til Håse og Ingeborg, som holder oss med selskapet på ettermiddagen her I NRK-pinn. Nå det kveldsåpent med meg, som heter Jan-Helene Juliusen. Håper du har lyst til å bli med videre her I kveld. Vi skal høre litt om suksessen til Zimmermann og godeste Bjørn Eidsvåg. I takt med deg, hva tenker egentlig Zimmermann om det her selv? Og så skal vi også få ny musikk til og med en premiere I løpet av kvelden her I kveld. Så du hjertelig velkommen til å bli med videre. Akkurat nå en artig en fra 80-tallet fra en dame som har klart å holde seg relevant I mange herrens år. Jeg vet ikke hva Kylie Minogue klarer det, men gjør det til stadighet. Her I Should Be So Lucky I NRK P1.

0: Den gjør seg på en torsdag, denne låta, også Kylie Minogue sin I Should Be So Lucky, og den fikk du her I kveldsåpent. Den norske artisten Zimmermann I vind for tida. I morgen så slipper en første del av et nytt album, og det jo ikke feil å si at Amund Zimmermann Børresen den mest populære artisten I Norge akkurat nå. I lag med Bjørn Eidsvåg så byr han på låta I takt med deg, som ligger øverst på den norske topplista for tredje uke på rad. Da kollega Eivind Motland snakket med Zimmermann om hvordan det her føles ut, så svarte det her.
1: Nei, det jo helt utrolig. Det jo, mestparten av tiden så det jo bare tal på en skjerm på en måte, men vi har spilt noen festivaler etter vi slapp den låta, og opplever hvordan folk møter opp og synger med, så det helt sprøtt.
2: Hva det med sangen som gjør at han treffer så godt som han gjør, tror du?
1: Oi, det vanskelig å si. Jeg tror man liksom burde spurt et utvalg I forskjellige aldere og av de som lytter, men den handler jo om noe veldig sånn universelt, da vil jeg si, I det at man på en måte trenger noe trygt og godt å holde fast ved, selv om livet utvikler seg, og det veldig mye som man ikke har oversikt eller kontroll over. Det jo en bit, og så det jo, den jo spisset liksom litt mot relasjoner til andre, og veldig mange som assosierer den litt med kjærlighet og bryllup og sånne type ting, da, og det jo de sterkeste følelsene vi finner omtrent.
2: Bjørn Eidsvåg jo med som samarbeidsartist på sangen. Hvordan var det samarbeidet med han?
1: Nei, det var jo helt surrealistisk til å begynne med. Og så ble man vant til det, og så var det litt rart at man plutselig hadde blitt vant til det på en måte. Men han bare helt konge å samarbeide med. Så nysgjerrig og jordnær og bare klok. Og et stort, stort forbilde for meg da.
2: Ja, hvorfor ville du samarbeide med Eidsvåg?
1: Det var jo fordi at han en av mine største helter da. Jeg synes han har en utrolig tyngde som låtskriver og veldig sånn troverdig formidlingsevne. Og denne låta passet veldig godt å gjøre sammen med han, fordi at vi kan fortelle om på en måte den samme følelsen og opplevelsen av kjærligheten for og livet med musikken da, men fra to helt forskjellige ståsteder. Så det ble en veldig interessant vinkling.

0: med dig. Det var Zimmermann og Bjørn Eidsvåg. Og tidligere I dag så spurte vi også Zimmermann om hvilken annen norsk artistkollega han ville ha anbefalt. Og svaret, det kom egentlig uten veldig mye betenkningstid.
1: Jo, det egentlig veldig lett, fordi at kanskje min, en av mine topp tre favorittartister I Norge jo Christian Christensen, og han slipper et album nå samme dag som meg. Så det vil jeg absolutt anbefalt. Jeg synes han lager helt fantastisk musikk, og har vært veldig inspirert av han opp igjennom.
0: Det nye albumet til Christian Christensen har fått titeln Love Freely, og kommer også I morgen, samtidig som første del av Zimmermann sitt nye album. Christian, han har allerede markert det her ved å holde en intimkonsert på et hemmelig sted I Oslo I kveld. Vi kan lytte til titelsporet som har vært ut siden I vinter. Her får du Love Freely I NRK P1.

Ramon, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dette vil jeg påstå min sommerlåt, og for den hørte du Christian Christensen med Love Freely. Og nå skal vi til den her humørsprederen. Dette Kjartan Lauritsen, og det han en artig kar, men det litt alvor I det han delt med oss I går. For på Instagram så forteller han nå at han logger av og dropper alt av sosiale medier, I hvert fall I stund. Kanskje har du skjent på det litt selv av og til også. Det litt for lent å dra fram telefon, og så du plutselig på et eller annet sosialt medium og scroller, og så har det gått 3 timer. Og da blir man lei, og kanskje du også irritert over at du bruker tid på det. Og Kjartan selv, han sier, Jeg har et alvorlig behov for å komme vekk ifra sosiale medier en god jævla stund sin. For en gudsforlatt plass det her har blitt. Jeg kan fysisk kjenne at jeg blir mer hjerneskadet for hvert eneste sekund jeg bruker på sosiale medier, sier altså da Kjartan Lauritsen. Det som godt nytt oppi alt det her at han skal bruke tida han ikke bruker på telefonen til å lage ny musikk. Der har vi masse å se frem til. Og så skal han sikkert innom sosiale medier for å promotere litt da, vet du. Og ja, hvis du også lei av scrolling og sosiale medier, så finnes det et bra tips her. Tradisjonelle medier. Hør på radio for eksempel, sånn som du gjør akkurat nå. Da får du Kjartan Lauritsen av meg hvis du gjør det rett inn I radioen din. Her igjen fra hver gang vi møtes. Det til alle som kan kovre Carola såpass originalt.

Ja, der stoppet jo fanget av en stormvind. Det var jo ikke akkurat stormvind over det da, så vi får se hvordan det her går. Vi får nesten bare prøve en annen låt. Kjartan Lauritsen altså, som logger av sosiale medier, har nå da også logget av denne radiosendingen. Sånn kan det gå. Han har blitt far. Kanskje det litt det som har skjedd med denne turboplerende våre, så som den heter, den som setter I gang låta. Vi prøver oss på en ny låt. Ja, det funker jo ikke. Jeg veldig usikker på hva vi skal gjøre her da. Vi sitter her og trykker på knappene. Sånn kan det gå når man sitter I et radiostudio, helt blitt mutters alene. Vi får sats på at det noen en eller annen plass som hører det her og som forbarmer seg over meg. Skal vi prøve å rope på mokk, som de heter, og si at nå det stilt på lufta. Prøver vi å sette I gang en låt. Ja da, det helt stilt på lufta. Og nå vet liksom ikke helt hvordan jeg skal ta med det her. I hvert fall så det helt stilt I mitt studio. Det kan jo hende at det ting som foregår ut på lufta. Det vet jo jeg ingenting om. Ja, nei, da får vi... Da vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre. For å si det sånn. Skal vi se, skal vi se. Vi prøver å spille litt musikk på en telefon her da. Skal vi se. Hallo. Ja, jeg får ikke, har ingen, altså nå må jeg bare skru av.

Ja, Better Days Are Coming For Me synger Theos I låten som heter Didn't See It Coming, og litt sånn var det her og da I studio akkurat nå I kveld, da alt bare stoppet, og yours truly ble nødt til å sitte og prate litt, jeg vet ikke helt hvordan det hørtes ut på lufta, men nå vi I hvert fall tilbake, og det var flere som ville sende meg en melding og si at jo da, vi hører deg, Janne, du på lufta, og så var det Sjur som skrev, nei, herlig radio står det her, fikk meg til å mimre til Dagsrevyen tidlig på 80-tallet, når de på direkten løftet telefonrøret med spiralledning og pratet med teknikken når de hadde problemer. Ja, ikke sant? Det jo greit at det kan være litt underholdende da, når det blir litt sånn krøll på linjen her også, for det blir det jo innimellom. Vi skal håpe at linjen holder seg ukrøllet resten av kvelden da. Det lov å håpe. Vi tar to låter på rappen min nå, straks Tom Hugo. Nå hører du Chris Holsten oppe på månen her I NRK P1. God torsdag.

Og det er better than me, før den gjør du, Chris Holsen, oppe på månen. Ta en liten runde innom sporten også. Det blitt spilt en cupkamp I kveld, annen for menn, der altså mellom Shade og Vålerenga. Den natt opp slutt, Vålerenga har slått Shade 4-1, eller 1-4 om du vil, hvis du sier Shade først da. Så har vi toppserien for kvinner, der det spilt to kamper I kveld. Vålerenga Haugesund 2-1, den natt opp slutt, mens Rosenborg leder 4-2 over Stabæk med 98 minutter spilt. Så vi kan vel slå fast at den kampen Den kommer til å gå Rosenborg sin vei uten at jeg helt vet hvor mange minutter som lagt til der. I trafikken ser det ut til at ting går greit for seg. Det ikke så mye å melde om. Har I hvert fall ikke fått meldinger om noen ting. Det meste handler om veiarbeid I kveld. Du kan sjekke Statens Vegvesen sin nettsida hvis du skal ut og kjøre langt akkurat denne torsdagskvelden.

Klondike med låta Julie her I NRK P1 og kveldsoppent med meg som heter Jan-Helen Juliussen. Min plan I hvert fall å være her til klokka 10 I kveld, og om du blir med eller ikke, det får bli helt opp til deg. Det som helt sikkert at vi får nyheter nå klokka 20, og frem til det, Steinar Albrigtsen, She Belongs to the Rain.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere I Norge ut neste år og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig kollektivt opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Dette godt nytt for Valeria Pastuk og hennes trebarnsfamilie hvis de ønsker å bli I Norge permanent.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber I barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og ja, jeg fikk har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold I Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I 3 år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner I året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. USA kan ha begått krigsforbrytelser I Iran, det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg 2 amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. 35 år gamle Vetle Voje Kristoffersen fra Sørlandet dømt for dobbeltdrap I Sverige. Han vant ikke frem I ankedomstolen og dømt til fengsel på livstid for å ha skutt og drept 2 svenske menn I september I fjor. Reporter Sverre Holm Nilsen orienterer.
5: Han godt kjent av norsk politi fra før, men ikke for forhold så alvorlig som det her. Han har noen mindre dommer for narkotikaovertredelser og ruskjøring, men norsk politi har aldri mistenkt han eller tiltalt han for noe så alvorlig som det han nå dømt for I Sverige.
6: Men hvordan endte han da opp med å skyte 2 menn I Sverige?
5: Altså det svensk påtalemyndighet mener at det her et betalingsoppdrag, et bestillingsoppdrag, at denne nordmannen reiste til Sverige for å drepe de her 2 personene mot betaling som ledd I en pågående konflikt mellom 2 rivaliserende gjenger I Sverige.
0: Mannen selv mente han skjøt I nødverge. Intervjuer var Åsa Vartdal. I Trondheim nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen mer enn bare en ny gangvei. Den et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing I betong kan bli en del av måten vi bygger på I Norge. Nå ser arkitekter for seg at den første 3D-printede huset kan også være på plass innen kort tid. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.
7: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliusen.
8: Takk til Aksel. Ingen 3D-printa radioprogramleder her, selv om man kanskje skulle tro det iblant. Her Ina Brolsen, her hos meg. Du får låta Strongest.

Ina Wroldsen var det der. Du hørte låta Strongest. Du hører på kveldsoppen til 7 minutter over 8 den her torsdagskvelden. Jeg har fått melding også, det veldig hyggelig. Du kan nå meg I appen NRK Radio hvis det noen ting du vil si. Og Robert, han skriver enkelt og greit, det flott med kveldsoppen. Sende en hilsen fra Båtsfjord, hvor vi nyter en flott høstkveld med stille vær og flott lys som speiler seg I sjøen. Så enkelt kan det gjøres. Du trenger ikke å ha så masse å fortelle. For å fortelle en fin liten ting ifra kvelden din. Du kan gjøre akkurat sånn som Robert har gjort. Og så setter jeg jo veldig pris på at dersom det dukker opp noe I trafikken, så kan du alltid også der tipse meg I appen NRK Radio. Du søker opp kveldsåpent, og så finner du en knapp der det står send inn. Så kommer du I kontakt med meg hvis du har lyst til det. Du av typen som synes det aller greiest å la telefonen ligge og heller sitte og høre på musikken, så det her også programmet for deg. Vi skal få med oss norsk musikk nå fra Ruben. Det her Milk and Honey.

Silk and Honey I kveldsåpent. Så pratet vi litt om trafikken I stedet. Det kom inn en trafikkmelding her og nå. Den kan vi ta med. Vi skal til E39 I Møre og Romsdal på Ørskogfjellet, grovt sett mellom Ålesund og Molde. For det som lokalkjent, så snakker vi da noen kilometer øst for Sjøholt. Der det gjenstande I veibanen. Det står ikke hva det men det I retning mot Molde det her skal være da. Veien åpen, bare så det sagt, men kan være greit å være litt opps hvis du ferdes på E39, altså mellom Ålesund og Molde nå I kveld gjenstand da I veibanen. Blir du med videre her, så skal du få ny musikk av oss ganske snart ifra Daniela Reyes for det, Hilde Selvikvåg.

0: Hilde Selvik-Våg var det her. Låta den heter Karusell. Bare noen måneder etter at hun vant Spellemannpris for fjorårets album La meg bli ditt hjemmested, så Daniela Reyes klar med ny musikk. I morgen kommer EP-en til Hverdagen tar oss igjen, og det passer jo bra nå når hverdagen virkelig i gang for de aller fleste av oss. I dag tidlig så var hun på besøk hos mine kollegaer i NRK, Mats og Else Karine, og da fortalte Daniela at hun ville gå litt vekk fra suksessoppskriften som har laget de to forrige albumene hennes.
1: Begge de to første platene så liksom har vi sittet og tenkt og tenkt og brukt liksom over et år på å spille inn, og vi har liksom, det ikke så mange ting ved plata som ikke tenkt på. Så jeg ønsket liksom en helt annen type prosess hvor vi bare, vi musikalsk folk, vi har spilt masse sammen, la meg ta med noen låter og så ser vi hva som skjer.
0: Det må være litt sånn befriende det da, å ta plateinnspillingen litt mer på sparket kanskje. Daniela og musikerne, de pakket sagene sin og for til en love i Sverige for å teste denne nye teknikken. Men der gikk ikke alt helt etter planen.
1: Og så dro vi til denne loven, alt skjerte seg teknisk, og vi bare ble senere og senere, og så ble det til at vi begynte å spille inn klokka 9 på kvelden, bare holdt på utover natta, og sov litt, og sto opp dagen etter og fortsette, og det ble EP-en.
0: Ja, det ble EP-en. Og det høres litt annerledes ut enn de to forrige, for veldig godt planlagte platene.
1: Altså, det ene er jo bare at det er på en måte mindre produsert da, enn de andre albumene. Vi spiller mye i rommet samtidig, hvor vi er fele, gitar og ja, elgitar kanskje, men vi sitter liksom i samme rom og tar opp samtidig, det blir jo en egen type stemning da, og så får du med all den knirkingen og peislyd og alt mulig fra denne loven.
0: Du får høre går godt etter om du hører litt loveknirk her nå. Hele EP-en kommer i morgen, og vi skal høre titellåta. Dette Daniela Reyes med Til hverdagen tar oss igjen.

0: Det sang Maria Tveiten og Inge Bremnes, en og kvile øgå på. Før den hørte du Daniela Reyes og hennes nyeste låt til hverdagen tar oss igjen. Du hører på kveldsåpent, og det det flere som gjør. Mabel og Roy har sendt melding. Jeg får lyst til å si Mabel og Roy, hørtes ut som et amerikansk par. De på tur hjem I bil fra Malaga, står det her. Det en lang biltur hvis man har kjørt hele veien derifra. Hvis man har kjørt fra en flyplass I Norge, kanskje ikke så langt. Og de sier det koselig å høre på kveldsåpent, og den fine musikken ønsker deg og alle andre lyttere en fortsatt fin kveld, skriver Mabel og Roy. Velkommen hjem til Norge igjen. Fortell gjerne om dere har faktisk kjørt hele veien fra Malaga, og hvordan det har gått, eller om turen fra flyplassen har gått bra. Du kan også sende melding hvis du vil det I appen NRK Radio. Hvis du ikke vil, Sett deg ned og hør på JP Sax og Julia Michaels.
1: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever and it's fine. I know, we weren't meant for each other and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night. Would you love me for the hell of it? All our fears would be irrelevant. If the world was ending, you'd come over, right? The sky'd be falling and I'd hold you tight. And there wouldn't be a reason why we would even have to say goodbye. If the world was ending, you'd come over, right? Right? If the world was ending, you would come over, right? Right?

JP Saxx og Julia Michaels der, If the World Was Ending. Tar en tur ut I trafikken, og vi tar fortsatt med den meldingen ifra E39 I Møre og Romsdal over Ørskogfjellet, grovt sett altså mellom Ålesund og Molde. Noen kilometer øst for Sjøholt så det gjenstander I veibanen. Veien åpen, men vær obs hvis du kjører I retning mot Molde I kveld på E39 der altså. Og så ser jeg på politiloggen at det en eksplosjonsartet brann I Sortland og det området her ligger mellom Sortland og Stokmarknes kan jeg se på kartet der det faktisk noen som må evakueres på grunn av brann med eksplosjonsfare da snakker vi Riksvei 82 hvis ikke jeg tar helt feil her skade mellom Sortland og Stokmarknes I kveld kan det være greit å vite at der kan det skje ting på kort varsel følg gjerne med I nyhetssenteret på NRK.no for flere oppdateringer der bli med videre så får du også musikk fra Vanilla Ice og før den Madeleine og går meg vill.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: En låt for de kalde vintermånene som ligger foran oss, men vi håper at det blir en liten stund til ennå. Apropos det. Da skal vi se litt på været for morgendagen her I kveldsåpent. Vi skal I gang med fredagsværet. Jon Smith, statsmeteorolog, det ingen steder som har nådd 20 grader I dag, og det jo kanskje naturlig. Vi jo I midten av september.
2: Ja, det skulle nesten bare mangle, tror jeg, for det jo sånn at vi... Begynner nok å bli få 20-gradersdagene med mange steder I landet, tenker jeg. Så selv om det kan slenge en og annen, det ikke mange dager siden det var så vidt over, var det I går faktisk, over 20 grader enkelte steder på Østlandet. Mm. Men I dag, Drammen varmest med 17,5 da, på landsbasis.
1: Ja, og kan vi forvente oss noe lignende I morgen? Hvordan blir helga?
2: Ja, det var det. Ja, helga et stykke igjen til den, da, så, men den ser ut som blir litt variasjon. Altså, de som får mest nedbør, både I morgen og de neste dagene, det Vestlandet. Så jeg forstår at de ligger og tar av for lavtrykk som kommer vest ifra. Og så avtar det litt når det kommer både østover og nordover, men litt variasjon egentlig. Hvis vi begynner lengst nord da, på Spitsbergen, så det nok på vestsiden I hvert fall oppholdsvær og åpninger I skydekke periode med sol I morgen. Mer skyet hvis man på østsiden, kanskje litt grann lett regn også. Så har det vært ganske grått I Finnmark I dag med en del regn. Et lavtrykk som har ligget over en nordlig del av Finland og litt inn I Finnmark. Det I ferd med å trekke seg nordover til I morgen, går inn I Barentshavet. Da blir det vestavind med frisk bris på kysten. Det vil nok bli lettere skydekke mange steder, kanskje perioder med sol I de sørlige områdene. Men I nord så det nok fortsatt en del skyer, og det kan også være litt spredt regn. Det samme gjelder også de nordlige delene av Troms. Men lenger sør I Troms så ser det bedre ut. Her blir det mindre skyer og mer sol, og enda mer sol I Nordland hvor det har vært en del skyer I nordligste områdene I dag så der blir det atskillig bedre I morgen mens lenger sør så har det også vært en del sol I dag da, så Nordland kommer godt ut av det I morgen det samme gjør Trøndelag I hvert fall første del av dagen og de har kommet godt ut av det I dag også så de kan jo være fornøyd men på kvelden I morgen så kommer det trekkende noen regnbyger sør ifra Og det begynner med oppholdsvær I Møre og Romsdal. De har liksom snust litt på et nedbørområde I dag, som kommet så vidt inn og gitt litt småregn her og der, men det er ikke de rare greiene egentlig, mest på Sunnmøre. Og I morgen oppholdsvær, litt igjen sol kanskje, men så kommer det en ny runde med litt regn trekkende vest fra litt utover dagen. Og på Vestlandet sør for stad, så det egentlig... Regn og regnbyger, og for det meste skyet vær, kan være noen små åpninger I skydekket. Og I nord rundt stad så vil det nok være en sørlig, sørvestlig opp I en stiv kuling, sannsynligvis. Når vi ser på Agder, så det de vestlige områdene som ute.

0: utsatt for byger. Akkurat nå så det et nevområde som holder på å passere, men som blir det oppholdsvær igjen senere. Og lenger øst i Agder i morgen oppholdsvær og noen perioder med sol. Det gjelder også deler av Telemark, men det kan også slenge noen regnbyger, særlig nord i Telemark. Og på Østlandet så det de østlige områdene, også noen områder litt lenger nord, som kan være utsatt for å få noen byger som passerer i løpet av morgendagen. Og der det kommet inn nedbør nå da, i kveld, som på vei østover mot Sverige. Men innimellom så kan det være noen perioder med sol, i hvert fall også i morgen, opp igjen ja, rundt 17, kanskje 18 grader enkeltplasser i Telemark i morgen. Og så i fjellet så blir det nok en del skyer mange steder, og særlig på vestsiden så det typisk regn- og regnbyger fra Vestlandet som preger bildet, mens lenger østover og nordover så det mindre nedbør, men det kan være at det går en og annen byge også i disse fjellområdene.
1: Da vi klar for fredagen, og så har jeg lært at jeg synes at helga starter på fredagen, mens du, Jon, du vil gjerne vente en dag.
0: Ja, i hvert fall når man ferdig på jobb. De fleste, de som jobber vanlig kontortid, da, for å forholde oss til dem, så når klokka blitt fire på fredag, så det jo mange som tar helgen.
1: Ja, det synes jeg. Men helgeværet, det får vi ta ved en senere anledning. Vi har sett på morgendagen nå. Takk skal du ha, statsmeteorolog Jon Smits.

Sinja og Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli her I kveldsoppen. Det skal virkelig bli mer musik på deg ganske snart. Vi skal faktisk høre hva Synnebo kunne tenkt seg å ha på sin egen gravstein. Det litt makabert, men det hyggeligere enn det høres ut som. For det, så skal du få mer musik, og så skal vi ta med fra Elitehockeyligan et resultat der. Lillehammer ringer ikke Panthers 2-3. Den nettopp slutt, og så det to kamper som fortsatt spilles. Narvik Stjernen 2-6, Storhamar Frisk Asker 1-0. Og dette var det I denne omgang fra Hockeyens verden. Får med oss Adrian Jørgensen her nå, og baby, it's time. God torsdagskveld.

0: Jørgensen det, og baby, it's time. I kveldstoppen så bruker vi å snurre et såkalt lykkehjul hver gang når vi prater med artister, og da snurrer vi et lykkehjul med tall mellom 1 og 28, eller egentlig da så spør vi dem vi prater med om de kan velge et tall. Under hvert tall så det et helt tilfeldig spørsmål som alle artisterne blir stilt av. Og da min kollega Mathilde Mørk snakket med Synnevo, så var det ganske enkelt for hun å velge et tall.
1: Da sier jeg sier 28.
2: Ja. Hva vil du skal stå på gravstenen din hvis det kun lov med en sangtittel?
1: Oi, må det være, kan det være liksom hvem som helst sin sang?
2: Ja.
1: Ja. For jeg skulle til å si, hvis jeg måtte tatt noen til mine egne sanger, det kunne være her ville jeg være, men jeg vet ikke om det hadde stemt.
2: men hvis jeg skulle... Litt kanskje?
1: Ja.
2: Med tanke på at det gravstena di.
1: Ja, da hadde jo vært veldig... Men hvis jeg gammel, og jeg kjenner at jeg hadde vært klar for å liksom ta farvel med livet, så kunne jeg at det ikke hadde vært helt feil. Da. Men ok... Jeg vil jo gjerne at det skal være på norsk, i hvert fall. Altså, nå, jeg klarer ikke å kunne tenke på min egen låttitel. Jeg har jo en låt som heter «Kanskje det går til helvete».
2: Ja, men den god. Kanskje vi sier det, da?
1: Nei, da, hvis jeg skal velge til min egen, da måtte det kanskje være heldig.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror at den dagen er... ja. Si ha det, så tror jeg at uavhengig av når det skjer, at jeg kommer til å føle meg heldig for det som har vært.

Det var Synnebode som føler seg heldig, og det bør hun egentlig gjøre, for hun skal jo ta med seg fullt band og sine største låter til 18 norske byer på nyår, og få lov til å reise rundt til nesten hver en krok I det her landet. Det synes hun tipptopp, forteller hun til pressen her, og gleder seg til å se plasser hun aldri har vært før. Debutalbumet hennes fra 2024 fikk terningkast 6 I Aftenposten, så her det mye å glede seg til for alle dem som får besøk fra Synnebo på nyåret altså. Det også mulig å glede seg over Tom Roger Odland sin låt «Min beste venn på en dårlig dag».

som Roger Odland er kjent for sine nynorske gjendikninger av Bob Dylan sin musikk, men her fikk du en Odland-original, min beste venn på en dårlig dag, her I kveldsåpent. Blir du med videre, så skal du få enda mer fin norsk og utenlandsk musikk av meg den kommende timen også, men klokka den straks ni den, og det betyr nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som aldri søv, og som på jobb døgnet rundt for å gi oss siste nytt ifra inn- og utland. Fram til dem på plass hører vi Bob Jr. Og Evan Clarke, Lost Without You.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det spys fortsatt ut kraftig sort røyk fra et næringsbygg på Sortland I Nordland I kveld. Nødetaten har evakuert beboere, og ifølge politiet skal det være gassflasker I bygget som brenner. Det derfor satt opp en sikkerhetszone på 1000 meter. Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener at noe verdt en ekstra straffetoll eller ikke.
1: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fintlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Det blir iransk representasjon under FNs høynivåuke neste uke. En delegasjon fra Iran har nå fått visum til USA, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet I kveld. Palestinas president Mahmoud Abbas har for andre år på rad ikke fått innreisevisum til USA. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt I Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner I året, og man må oppholde seg I Norge I dag. Politisk kommentator Lars Nehru Sand tror det vil være relativt stor enighet om dette forslaget når det skal behandles på Stortinget.
2: Jeg tror hovedlinjer rundt dette noe som regjeringen vil få tilslutning til, men det klart det vil jo være ulike tanker om kravet for hvor mye du skal tjene. Noen vil sikkert ønske det høyere, noen vil ønske det lavere. Og så det også grunn til å tro at det vil være litt debatt om hva slags krav og plikt det vil være til språkopplæring for disse det gjelder.
0: Sa politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand. Akkurat nå sparker Lillestrøm I gang den første Europaliga-kampen for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Den kampen kan du høre I radiokanalen NRK Sport, der du også kan få oppdateringer I Liga-cup-kampen mellom Manchester City og Norwich, der norske Erling Braut Haaland glimrer med sitt fravær og hviler ut før Norges nasjonsliga-kamper neste uke mot Wales, Danmark og Portugal. Du finner som alltid flere nyheter, flere oppdateringer på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
3: NRK PN.
4: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
5: Tusen takk Aksel for den nyhetsoppdateringen, og vi skal selvfølgelig følge med på både Lillestrøm og Manchester City her hos meg I kveld. Men nå, mer musikk.

Enda vi satser på at du som hører på Kveldsåpen til kveld ikke perfectly lonely. Hvis du det, så skal jeg gjerne være ditt selskap. Jeg heter Janne-Helene Juliussen og blir her hele veien frem til klokka blir 22 eller 10 da, om du vil. Og som nevnt så skal vi holde et godt øye med Lillestrøm, som spiller fotball I kvelda I Europa-ligan mot Torrens. De var litt forsinket med avspark, men har nå spilt 4,5 minutter, og det står fortsatt 0-0 der. Fra hockeyen så tar vi med et resultat fra Elitehockey-ligan I kveld, da. Narvik-Stjernen 2-7, og vi venter også på at Storhammar og Frisk Asker skal spille ferdig. Der står det akkurat nå 1-1, så vi henger med på den også. I kveld Og I hvert fall nå ganske snart så skal du få en liten historie om det her med å være en miss. Og da mener vi en Miss America eller en Miss Universe. Der blir det mer om hos oss ganske snart. Vi skal I hvert fall innom nummer 4 aller først. Her det finnes bare vi.

Nummer 4 ga oss det finnes bare vi denne torsdagskvelden. Vi skal litt nordover nå før vi setter kursen mot Vanessa Williams. Vi skal til Violet Road og deres Piece of Paradise som kom ut I vår. Den synes jeg også fungerer nå på høsten som det jo virkelig har blitt I midten av september. Her får du den I kveldsoppet.

0: Jeg synes det skal godt gjøres å ikke bli glad av denne låta. Jeg skal ikke fortelle hva du skal tytte og ikke, men nesten Violet Road og A Piece of Paradise langt opp på 2026-lista mi I hvert fall. For oss her hjemme så Vanessa Williams kanskje mest kjent for 90-tals hiten Save the Best for Last, eller som Renee Perry I tv-serien Frustrerte fruer. Men lenge før hun ble popstjerne og skuespiller, så var hun hovedperson I en historie som skapte enorme overskrifter I USA. William Freov Sande har mer om en historisk seier som endte I fullstendig kaos for Vanessa Williams.
1: Ladies and gentlemen, please. The photographers in front have to get down so everybody can see.
2: Det sommeren 1984, og midt I det her pressekaoset står USAs mest berømte skjønnhetsdronning. Vanessa Williams I ferd med å gi fra seg kronen som Miss America, og bare 10 måneder tidligere så hadde hun skrevet historie.
3: Musical talent isn't limited to singing. She's an accomplished French horn player, pianist and dancer.
2: For Miss America var store greier I USA, og kanskje særlig på 80-tallet, og I september 1983 skjedde noe som aldri hadde skjedd før. Vanessa Williams, en 20 år gammel student fra New York, ble den første afroamerikanske kvinnen som vant Miss America.
4: Here's Vanessa Williams, Miss New York!
2: Det var en historisk seier, men den gjorde også Vanessa Williams til et symbol og til en skyteskive. Williams fikk I etterkant av seieren både rasistiske reaksjoner og drapstrusler. Men akkurat det ble småtteri mot det som skulle komme et lite år etter seieren, for da kom skandalen.
5: Good afternoon, ladies and gentlemen of the press, and thank you for your attendance today.
2: Mannebladet Penthouse hadde nemlig fått tak I nakenbilder av Williams som ble tatt et par år tidligere da hun jobbet for en fotograf I New York. På noen av dem poserte hun naken sammen med en annen dame. Williams hevda at hun aldri hadde gitt tillatelse til at bildene skulle publiseres. Fotografen hadde forsikret Williams om at de var bare ment for han, men Penthouse publiserte dem likevel. Og dermed var sirkuset I gang. Organisasjonen bak Miss America la press på Williams, og den 23. juli 1984 måtte hun kaste inn håndkle.
5: The Miss America pageant has asked for me to resign as Miss America 1984.
2: Og med det så ble Vanessa Williams den første Miss America-vinneren som måtte gi fra seg kronen noensinne.
5: It is apparent to me that because all this has happened during the past week, it will be difficult for me to make an appearance as Miss America.
2: Hun har kalt den perioden den verste uka I sitt liv, men på pressekonferansen gjorde hun også en ting veldig klart. Dette skulle ikke være slutten.
5: I am a fighter. I feel at this time I should expend my energies in launching what I hope will be a successful career in the entertainment business.
2: Og akkurat det skulle vise seg å stemme. For mens Miss America-skandalen kunne ha gjort Vanessa Williams til en fotnote I amerikansk popkultur, skjedde nesten det motsatte. Hun bygget seg sakte opp igjen, først som artist, senere som skuespiller. Hun fikk store pop-hits, Grammy-nominasjoner og roller på Broadway, film og TV. Men Williams har også fortalt at ydmykelsen fra 1984 fulgte lenge.
6: My parents had a box and they would put all the death threats. The FBI had all of the tracking. Even when I would do appearances, they would be like, be careful when you go to Chicago or be careful... And I had no idea how crazy it was because they didn't want me to freak out. But yeah, I had death threats as soon as I won.
2: Dødstrusler, hets og kritikk fra flere kanter ble hverdagskost for Vanessa, som virkelig fikk kjenne på hva det kostet å være den første. Men 32 år etter seieren skulle få et lite plaster på såret, for I 2015 var Williams tilbake på Miss America-scenen.
7: On behalf of today's organization, I want to apologize to you.
2: Miss America-organisasjonen beklaget offentlig behandlingen Williams hadde fått I 1984, men ingen da hadde for lengst klart seg uten krona. Hun hadde bygget en ny karriere som skuespiller og artist, og I 1992 fikk hun sin største hit.

månen, nei, sola rundt månen, synger Vanessa Williams her, og det stemmer jo ikke da. Men hun synger Sometimes the snow comes down in June, og i Norge så kan det faktisk stemme. Save the best for last med Vanessa Williams, altså, som kunne ha endt opp hos en helt annen artist. Denne låta Williams har fortalt at hun var tredje valget, for først så fikk Bette Midler tilbudet, hun takket nei. Det gjorde også Barbra Streisand, og dermed så havnet den hos Vanessa Williams, og i 1992 så gikk den altså helt til topps på Billboard-lista.

Amber og Belong Together. På Åråsen så ligger nå Lillestrøm under mot Torense I sin aller første kamp I Europa-ligan noensinne. 0-1 står det der etter 24 minutter spilt der altså. Og så har Manchester City og Norwich gått til pusse på stillingen 2-0. I Elite-hockey-serien så venter vi fortsatt på sluttresultat mellom Storhamar og Frisk Asker. De på overtur nå, og stillingen der 1-1. Straks får vi også en liten titt ut I trafikken, for det Marte Wulff.

Per og morgensorgen I NRK P1 og en liten titt ut I trafikken det ikke så mye som foreglar ikke fått noen meldinger om noen spesielle hendelser det det her gjenstandene I veibanen på Ørskogfjellet mellom Molde og Ålesund da, I Møre og Romsdal ved Sjøholt den meldingen ligger fortsatt ut ennå men veien I hvert fall åpen og hvis du vet hvilke gjenstander det snakker om så kan du nå alltid sende meg en melding jeg har også fått meldinger fra Torbjørn som på vei over Haukeli på våte veier I kveld. Send en hilsen til alle hjemme og rundt om I landet, skriver han. Så da vet du at det bløtt på Haukeli akkurat nå I kveld.

Ann-Marie Andersen og Anda Gassi for din lille Cæsar og elsker deg her I Kveldsåpent. I dag, eller I kveld om du vil, så det 35 år siden Ozzy Osbourne slapp sitt sjette soloalbum No More Tears. Og den plata, den ga oss låta som No More Tears, Time After Time og ikke minst Mama, I'm Coming Home, som han skrev sammen med blant andre Lemmy fra Motorhead.

Og for fotballfolket så finner vi også låta AVH på denne plata som står for Aston Villa Highway, en liten hyllest til Birmingham-klubben som Ossi vokste opp med. Og den 28. oktober så blir det mer Ossi. Dokumentarfilmen Back to

The Beginning kommer på kino verden over den datoen. Filmen følger den enorme avskedskonserten på Villa Park I Birmingham I fjor sommer. Og det her var altså som kjent Ozzy sin aller, aller siste konsert, bare 17 dager før han døde. Der spilte han først solo før Tony Iommi, Geezer Butler og Bill Ward kom på scenen, og originalbesetningen I Black Sabbath stod samlet igjen for første gang på over 20 år. Og på Ozzys aller, aller siste konsert så kunne de selvfølgelig ikke gå av scenen uten en spesiell låt. Dette selvfølgelig Paranoid.

Der var Black Sabbath og Paranoid, og den dokumentarfilmen som vi pratet om, Back to the Beginning, kommer altså på kino verden over den 28. oktober. Vi skal prate mer film ganske snart, for vi skal høre hva Birger Vestmo mener om filmen Kjærest, rett etter Jason Donovan.

0: Donovan, Sealed with a Kiss. Regissør Erik Poppes nye film Kjærest har kinopremiere denne helga. Den basert på et manus som skrevet av Jon Fosse. NRK sin kritiker Birger Vestmo sier at dette en sår og vakker film.
1: Hva heter du?
2: Gerd. Du?
1: Asle.
3: Det usagte har alltid stått sentralt I Jon Fosses forfatterskap, også I hans første filmmanus. Kjærest ble skrevet for nesten 30 år siden, I den samme minimalistiske stilen som han kjent for. Regissør Erik Poppe har laget et stille og dvelende drama, der man aner at selv den grunneste dialogen lodde store dyp. De sterkeste følelsene kommer riktig nok sjeldent til overflata, noe som kan legge en demper på det umiddelbare engasjementet, men de ligger der like fullt I all sin uhåndgripelighet. Som så ofte ellers I Fosses stykker og bøker, kjærest en eksistensiell utforsking av kjærlighet, lengsel, ensomhet og sviktende kommunikasjon.
4: Du, pappa. Du treffte mamma mens hun spilte I band.
1: Ja. En kveld vi spilte.
3: På overflata virker historien ganske enkel. Gerd, spilt av Kristi Helene Gjæver Engeberg, møter Asle, spilt av Leo Magnus Delanoës, når han spiller konsert på et lokalt utested. I rask rekkefølge forelsker de seg, flytter sammen og får en sønn. Asle jobber imidlertid som sjømann og ofte bort I flere måneder av gangen. Det tærer på forholdet at Gerd så mye alene med sønnen, og spørsmålet hvor sterk kjærligheten egentlig Under overflata aner man at Asle føler at han må ut på sjøen, at han har en uforklarlig rastløshet I seg som gjør at han skyver Gerd fra seg. Man får lett sympati for Gerd som må navigere seg gjennom det her distanserte samlivet, men heller ikke hun makter å kommunisere på en måte som når inn.
1: Når jeg kommer hjem fra denne turen, skal man kjøpe seg et hus.
2: Fint gammelt hus.
1: Ja.
3: Kjærest innspilt I spektakulære omgivelser, mellom majestetiske fjell, dype fjorda og frådende hav. Det vestlandske landskapet ligger der som en dramatisk påminnelse om hvilke store krefter som I sving, både på det indre og yttre plan. Leo Magnus Delanoës og Kristi Helene Gjæver Engeberg gjør gode hovedroller med en behersket tilnærming til uttrykk og spillestil som kler filmen. Den spesielle rytmen fra Jon Fosses tekster med gjentagelser og subtile nyanser også merkbart til stede her. I tillegg ligger det mye mening I pausene mellom den sparsomme dialogen, og jeg har stor sans for den eksistensielle poesien som preger kjærest. Erik Poppe har laget en sår og vakker film som omfavner Jon Fosses unike stil slik han fortjener det.
4: Hvorfor har du vært så lenge borte?
1: Jeg har vært på sjø.
5: Terningkast. Fem.
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte Kjærest som har Norges premiere denne helga, altså I morgen. Du finner flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser.

Det var Ingrid Vårvik det. Bare en mann fitt hitolotta som du fikk her I kveldstoppen. Vi tar med det siste resultatet fra Elite Hockeyligan I kveld. Vi ventet på Storhamar Frisk Asker. Den nå endt 2-1. På Åråsen så står det nå 0-1 mellom Lillestrøm og Torense I Lillestrøms aller aller første Europa-liga kamp. Og denne kampen kan du høre I NRK Sport hvis du har lyst til det. Og så tar vi også med Manchester City mot Norwich. Der har det skjedd ting etter pause for å si det sånn, for der står det nå 4-0 til Manchester City. Jeg rekner med at de oppdaterer også på den I NRK Sport hvis du har lyst til å få med deg enda mer fotball nå I kveld. Og hvis du har lyst til å få med deg enda mer sport, men nå mener jeg musikk, så skal du selvfølgelig også få det. Her får du Bendik og føles sånn her.

føles sånn her. Jeg har fått noen meldinger også, som jeg har lyst til å ta med I kveld. Berit skriver at hun på tur fra Møre til Oslo. Gudbrandsdalen nedover har mye veiarbeid og omkjøring, står det her. Det går en del I 40 og 60, og litt tålmodighet, det fint. Hilsen Elbjørg, Berit og Tommy på vei til Oslo for å kjøre flyttelass. Og så det melkebilsjåfør Svein som fastlytter og skriver god kveld igjen mellom tørr asfalt og 4 grader der han passerer polarsirkelen over Saltfjellet på vei for å hente inn fersk kumelk på Engeløya I Steigen. Det kanskje en av de fineste plassene jeg har sett, I hvert fall på bildet. Ikke vært så heldig å fått være der ennå da, men Engeløya I Steigen, det står på min bucketlist. Synnøve Svabe står klar til å ta ved lufta her nå klokka 22.03 etter nyheterne. Der møtte du Fredrik Solvang, som I dag hadde premiere på sin nye podcast Duellen. Hvordan det å bytte beite, og hva skal han dekke av valg fremover? Det får du vite der. Vi får også besøk av Tale Torjussen, som snakker om Skal vi danse og Costume Awards på søndag. Alt det her hos Synnøve nå ganske straks også. Jeg heter Jan-Helene Juliussen, og sier tusen takk for følge denne torsdagskvelden. Straks får du også nyheter når klokka blir 10. Før det så hører vi CK. Dette Love Nwantiti. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen at Telenor delte store mengder sensitiv data med militærregime i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet det første av sitt slag i Norge.
1: Det vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Telenor sier de har vært uenige i at vilkårene for gruppesøksmålet oppfylt, og skal nå gå grundig gjennom avgjørelsene før de vurderer om den bør ankes. I Sør-Afrika skaper en rekke uløste drap nå uro.
2: I Sør-Afrika frykter de at en seriemorder løs. Like av en kvinne ble funnet utenfor Johannesburg i dag, og det det niende offeret de siste to månedene.
3: We are looking at a number of possibilities. Whether we are dealing with one perpetrator or multiple suspects.
2: Politiet vil altså ikke slå fast at det samme gjerningsperson, men sier at de ser de mange drapene i sammenheng,
0: sa reporter Halvard Sandberg. Både elever og lærere som NRK har snakket med føler seg utrygge etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo. Flere ante ikke at den siktede 17-åringen tidligere dømt for både ran og trusler som involverer både kniv og machete. Nå mener Utdanningsforbundet i Oslo at det bør settes inn flere tiltak for å trygge både lærere og elever, det sier forbundsleder Marianne Lange-Krog.
4: Jeg krever at slike ting ikke kan skje igjen. Vi skal ikke ha våpen på skoler i Oslo, vi skal ikke ha våpenhendelser. Det helt uakseptabelt, og vi nødt til å sette inn flere ressurser for å forhindre at dette skjer igjen.
5: Kommunen har satt i gang et historisk løft på å følge opp utsatt ungdom, og ungdom som potensielt kan være farlige, både med en-til-en oppfølging, en egen straffegjennomføring, men vi trenger også at vi har muligheten til å dele informasjon, og det håper jeg at regjeringen får opp farta på nå.
0: Så til slutt sosialbyråd Julianne Fjerskaug fra Venstre. Akkurat nå spiller Lillestrøm sin første Europaliga-kamp for herrer mot portugisiske Torense hjemme på Åråsen. Kanarifuglene ligger under 0-1 i det andre omgang straks sparkes i gang. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Signert Synøve på NRK PN.
7: I kveld så møter du programleder Fredrik Solvang, som altså etter å ha ledet debatten her på NRK i 8 år, har tatt en selvpålagt pause og ute i det private næringsliv. Men nå lover han å utfordre både gjester og lyttere i sin nye podcast.
8: Dere ganske krasse med hverandre.
9: At det blir påpekt mange alvorlige feil. Bare står
8: hvilke? Hvilke? Jeg synes det skammelig at du spekulerer at jeg ikke tror på den.
7: Og du skal også møte Tale Torp Torjussen, som har det til felles da med Solvang, at hun også kler seg med eleganse. Fjorårets Skal vi danse vinner, hun nemlig nominert i kategorien Årets moteprofil under Costume Awards, som ruller ut den røde løperen på selveste Nationaltheatret på søndag. Og dette det verste it-jenta Tale ser på norske kvinner.
10: Overhovedet ikke skinny. Jeg kanskje ikke like fan av passformen det gir, da.
7: Og dette Tale Torp Torjussens reaksjon på Sydney Sweeneys lettkledde sportsreklame denne uka.
10: Altså, jeg lurer veldig på hva som har skjedd når det sitter da et helt team og godkjenner en sånn her type kampanje og tenker, det her veien vi går.
7: Mer om alt dette de neste 2 timene. Mitt navn Synnøve Svabø, og jeg holder deg med selskap frem til midnatt.

0: Han en av Norges mest profilerte politiske debattledere og TV-journalister. Under Solvang ble altså debatten en av Norges viktigste og mest profilerte arenaer for politisk og samfunnsmessig debatt. Frem til han altså takket av etter 8 år og 500 sendinger.
1: Dette var altså min siste debattensending, og det har vært et enormt privilegium å få komme hjem i stua di i alle disse årene her. Jeg føler på en måte at vi har blitt kjent, og at vi, ja, at vi har holdt hverandre med selskap. Så tusen, tusen takk. Og så vil jeg rette en spesiell takk til alle som har kritisert debatten, og av og til skjelt meg ut for jobben jeg har gjort. Jeg tror det har sendt et ekstremt godt signal til alle nordmenn med minoritetsbakgrunn. Fordi det signalet antirasistisk.
0: Nå har han altså entret manesjen igjen, og skal på ny bli en del av det offentlige ordskiftet. For i natt klokka 05.00, samtidig som morgenavisene ble distribuert, så ble altså også en rykende fersk podcast-episode lansert. Programlederen med de sylskarpe problemstillingene, kvasse replikkene, lure smil og kanskje NRKs dyreste slips og dresser. Han har vel aldri blitt ordentlig satt på plass. Men en var ganske nær. Vi varmer opp til Fredrik Solvang ankommer med den journalisten som har vært mest treffsikker, nemlig Jon Raum Christensen, politisk journalist fra Revetal i Tønsberg og det kjente A-laget.
2: Fredrik, ikke det selvfølgelig debattkongen?
1: Hyggelig.
2: Har du somnet noen gang på direkten?
1: Nei, det har ikke skjedd. Tenk om jeg hadde somnet på lufta da.
3: Hei og velkommen til.
4: Har du alltid drømt om å være på TV?
1: Nei.
5: Fredrik, hvis du ikke ville være på TV Stasen, så kunne du jo bare bestemt det, fordi det var ditt valg. Kunne du bare bestemt det. Du måtte ikke på TV, du kunne bare bestemt det selv.
6: Ja, det et veldig godt poeng.
5: Altså, så hvorfor ble du på TV Stasen hvis du ikke ville på TV?
1: Ja, det ingen som har tvunget meg. Det har du helt rett i.
3: Fredrik, hva ditt favorittparti?
1: Hva hadde skjedd om jeg svarte deg ærlig på det?
5: Slapp av, du har lov til å si dine meninger. Det har du fullstendig rett til.
1: Ja. Nei, det kommer jeg aldri til å si.
5: Ok, greit. Men hvilket parti er du mest stolt av? Det har du over å si.
1: Nei, det er det samme spørsmålet.
5: Ok, hvilket parti mener du er mest rettferdig?
1: Ja, det er igjen samme spørsmål.
5: Ok, hvilket parti kunne du tenkt deg å bli medlem av en i dag?
1: Du prøver deg med samme spørsmål. Det er mange forskjellige vis.
5: Ok, greit da. Men kunne du tenkt deg å prøve å stille til politisk hva, så du muligens skulle bli medlem av et parti, eller enda bedre, Norges nye leder?
2: Ja!
1: Nei! Ja! Nei, det kan jeg svare på. Nei, aldri. Dess mer jeg jobber med politikk, dess lenger jeg jobber med politikk, dess mindre lyst til å bli politiker.
4: Forståelig.
5: Ja. Ok, men kan du i hvert fall prøve å si, hvilket parti synes du burde gjøre en bedre jobb?
1: Nå prøver du deg igjen.
5: Kom igjen, da kan du ikke si en kommentar til ett parti i hvert fall.
1: Jeg tror ikke jeg skal gjøre det.
5: Nei, vel da.
0: Hold deg her på NRK P1, for straks så møter du altså Fredrik Solvang.

0: Det altså to morgener norske politikere, samfunnstopper og presse står ekstra tidlig opp. Ja, det når statsbudsjettet for neste år legges frem den 7. oktober. Og så var det nok i dag morges. For 05.00 i dag tidlig så var ventetiden over, der statsbudsjettet på mellom 13-15 kilo. Ja, da leverte du, Fredrik Solvang, 32 minutter samfunnsduell og folkeopplysning. Gratulerer med dagen!
1: Tusen takk, nå legger du lista fryktelig høyt her på meg.
0: men det veier nok tungt også på vektskåla for mange det. Det mange som har vært spente.
1: Ja, det jo hyggelig å høre da. Jeg håper jo at dette kan bli en god tilførsel til mediefloraen, og ikke minst en kilde for de som opptatt av samfunn og politikk og sånn. Så,
0: I over 8 år så ledet du også debatten her på NRK1, Norges mest profilerte, må vi si, og anerkjente politiske journalister og debattledere på TV. Nå har du også valgt å erobre et helt nytt massemedium, podcastformatet. Duellen slippes også hver torsdag. Det en sending i uka, den en halvtime, og som du sier, det en duell. Noen ganger sågar du en av duellantene. Det høres jo også ganske spennende ut da. Og det jo ikke akkurat noe gammel kylling som har gått ut på dato, som du har servert oss i dag. Det spørsmålet, store spørsmål, olja det beste eller verste som har skjedd oss? Og oppgjøret der, det altså økonom Martin Beck Holte mot altså tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen. Og det jo litt basert på 2 eller 3 bøker som de har gitt ut.
1: Ja, de har jo nå holdt på i halvannet år og skriver bøker mot hverandre. Det hadde jo sitt utgangspunkt i at Holte har en ganske grausamme salbe mot Olsen i sin og sine bøker, og så har Olsen da følt et sterkt behov for å svare. Og det oppgjøret hadde ikke de tatt før duellen. Jeg kan love at det to som ikke helt enige om alt og ett som møtes der. Mm.
0: Dette jo, hva skal vi si, ikke bare lyd, det også du kan se hele, som en tv-sending som de fleste store andre podcaster gjøres nå. Og du jeg kan avsløre det, du pen i tøyet også her.
1: Takk, Sunneve, men jeg har ikke slips.
0: Men jeg lurer på, altså dette tema fra vikinger til veikinger, altså dette det første valget og den første overskriften, den sier kanskje noe om hva som kommer videre, men var det veldig vanskelig å velge liksom den første signatursendingen din da, tema?
1: Det var jo egentlig det. Vi måtte jo på en måte finne et tema som vi visste engasjerte fra før. Dette her sjekket av på det. Dette har jo vært en nasjonal debatt i flere år nå. Og så måtte det også samtidig være noe nytt, ikke sant? Mm. Vi kunne ikke hoste opp noe gammelt, gamle greier. Jeg har hatt høye skuldre. Og så skjedde jo det at Hans Majestet Kongen gikk bort, så den duellen her har jo faktisk ligget på vent i en 3 ukers tid.
0: Og marinert seg, og blitt en gammel kylling.
1: Og marinert seg. Nei, gammel harsk kylling.
0: Men du avslør, hvor vanskelig, har du noen ganger i disse opptakene sagt feil? Altså duellen, debatten, det jo lett å plutselig si en debatten. Har du måttet klippe vekk debatten et par ganger?
1: Jeg vet ikke om det har skjedd enda at vi har måttet klippe det bort, men jeg har definitivt skrevet feil. Mm. Mm. Ja, det ligner jo også veldig.
0: Du, duellen et journalistisk prosjekt, eller det også et personlig prosjekt for deg, Fredrik Solvang?
1: Det et journalistisk prosjekt, selv om jeg legger jo mye av meg i det også. Jeg frontfigur for dette produktet, men først og fremst det jo et journalistisk prosjekt, tror jeg.
0: Det jo, jeg vet ikke om du har erfart det, vi sitter jo nå i et radiostudio, men det noe, det blir mer intimt, det nesten litt sånn at gjestene kanskje glemmer at de filmes og slipper garden litt ned. Det din erfaring nå at det lettere å få til en god samtale i en podcast enn på disse svære riggene av noen tv-sendinger?
1: Ja, jeg har vært med i en del podcaster, og svaret ja. Og så kan jeg jo legge til at jeg var i utgangspunktet, om ikke skeptisk, så var jeg undrende til om man ødelegger den følelsen og den atmosfæren litt ved at det hengt opp kameraer. Men jeg tror når jeg ser resultatet herfra I hvert fall, så tror jeg ikke det fungerer sånn, fordi de glemmer rett og slett at kameraene der. Men det noe magisk, jeg helt enig med deg, I at det noe magisk. Det gjelder jo radio også, da, egentlig. Så det noe intimt og noe, hva skal jeg si, lite skremmende med et med lyd kontra... Man blir bare veldig mer selvbevisst når det kamera til stede. Sånn tror jeg det.
0: Helt enig. Dette ble faktisk ganske intimt. Jeg hører på hele stemmen din at du I scen. Sitter du I pysjen?
1: Ja, det enda verre enn det. Neida, jeg vet ikke.
0: Du, hva slags... Vi skal høre litt musikk, men med aller først, hvilke reaksjoner har du fått av kollegaer? Du jo en bauta, liksom. Det jo kanskje mange som litt sjalu også. Da. Det jo mye sånn... Ja, albur I miljøet, eller har du fått tilbakemeldinger allerede?
1: Ja, det, jeg har fått lykkeønskninger. Ja, det, vi I en bransje der det albur, det ikke til å legge skjul på, men samtidig så føler jo jeg at, for det første så det ikke sikkert man får høre det selv, men her, jeg føler ikke meg utsatt for så veldig mye av det I og med at min historie I hvert fall at jeg ga meg frivillig I debatten, så det liksom ingen. Og så, når det gjelder duellen, så har vi egentlig bare fulgt, vi går ikke I clinch med noen. Det ingen som lager duell på podcast I Norge Par før oss, så vi ikke her for å ta markedet fra noen, men jeg bare her for å fylle det ut.
0: For erobre eteren. Si det som det
1: Ja, vi får si det som det
0: Og bli steinrike. Men det en annen sak.
1: Ja, vi får si det som det Ja.
0: Du, jeg må bare spørre av ren nysgjerrighet. Når Suvatnet hadde sin første sending I debatten, sendte du håndhilsen, og når Fredrik Solvang hadde sin første episode av duellen, har Suvatnet sendt deg en hilsen?
1: Ja, det kan jeg bekrefte. Begge deler har skjedd.
0: Oi!
1: Så,
0: snakker vi konjak og blomster på døra?
1: Nei, ikke helt der. Men tekstmeldinger. Og jeg tror vi ønsker hverandre bare alt godt.
0: Sånn skal det være. Vi skal ha litt musikk, og det jo din dag, Fredrik Solvang. Det en I dag for journalistiske historiebøkene. Så hva vil du høre? Hva det liksom, hva slags følelse du har inni deg akkurat nå? Bak pysjen, silkepysjen.
1: en litt sånn letta blå følelse, kanskje. Cold as ice.
0: Cold as ice.
1: Ava Max.
0: Selvfølgelig tar vi den. Den til deg, Fredrik Solvang. Du blir sittende, vi skal snakke mer.

0: I dag så blir altså første episode av Fredrik Solvangs nye serie, podcasten Duellen, sluppet på Podimo. Og den skal også ta utgangspunkt I spørsmålene som preger Norge I dag, og menneskene som former samfunnsdebatten. Og første episode, ja der møter du Martin Beck Holte versus Øystein Olsen. Og sier dette noe om veien videre, hva slags tema? Det vil ikke bare bli politikere, det kan man jo kanskje lukte og ane av overskriften her.
1: Ja, nei, det har du helt rett I. Det kommer til å være politikere også, antar jeg. Men det slett ikke noe mål om at de skal være nødvendigvis I flertallet en gang. Jeg synes jo det veldig viktig å speile at det finnes, altså vi så heldige at vi et land med utrolig mange samfunnsengasjerte individer. Mm. Så, og de slipper for lite til, rett og slett. Så det en slags ambisjon. Mm.
0: I over 8 år så ledet du også debatten her på NRK1, Norges mest profilerte, må vi si, og anerkjente politiske journalister og debattledere på TV. Nå har du altså valgt å erobre et helt nytt massemedium, podcastformatet, og ikke en debatt, men en duell. Hvorfor?
1: Ja, det flere grunner til det. Jeg følte jo at jeg hadde gjort mitt I debatten. Var jo veldig takknemlig og glad for alle de årene jeg hadde mulighet til å være på TV. Det jo fortsatt antagelig det mest potente mediet vi har da. Men det føltes nok, og det medfører jo en ekstrem eksponering og et veldig trykk som jeg personlig hadde behov for å komme meg ut av. Så det skal jeg ikke legge skyld på at det var egentlig en antagelig hovedmotivasjon, men så følte jeg meg ikke helt ferdig med journalistikk, og jeg har en slags virketrang på det området fremdeles, og podcast føltes veldig riktig, fordi jeg også lytter mye til podcast, selv jeg liker at det føles mer intimt. Det føles også på en måte mer direkte, du får det rett inn I øret, og jeg I hvert fall en sånn som ikke har lagt I meg den vanen å se podcast, men hører det bare, og da klarer jeg å konsentrere meg mer om innholdet, så det besnærende for meg. Ja, nå bare fortsetter jeg. Ja. Jeg durer på
0: det. Jeg elsker det.
1: Lurte du på noe?
0: Nei, bare kjør på, jeg tar litt kaffe.
1: Ikke sånn da.
0: Nei, kom igjen. Give it away, Solvang.
1: Ja, nei, Og så var det noe med en sånn notorisk frustrasjon eller hodepine når man lager et program som debatten jo at man ønsker å favne så vidt som mulig, og man må også ta så mange hensyn som mulig, og det fører alltid til for mange gjester. Mm. Nesten uansett. Mm. Og det der kommer jo nå Steinar til å oppdage også, at den ikke bare fristelsen stor, men det krav, det vil føles som en ganske stor, det vil tynge arbeidet, nettopp det der å føler at man må speile alle sider av en sak. Det slipper jeg nå I duellen.
0: Hva du allerede har opplevd at du får ut og som skjer I en duell og ordskifte der som ikke nødvendigvis skjer I en tradisjonell debatt med mange, mange deltakere?
1: De får jo, det sier seg selv, de får mer taletid. Og det blir gjerne lettere og mer intuitivt å forstå hva konflikten handler om når det bare to. Og det blir lettere dermed også å ta stilling. Så jeg synes det har mye for seg. Det med bare to deltakere I en diskusjon. Mm.
0: Jeg leste et intervju at du har sagt at I noen tilfeller her så vil du også stille opp selv bare mot en motdebattant. Hva slags valg vil ligge bak den løsningen?
1: Det kan være helt sånne praktiske hensyn som at vedkommende ikke ønsker å stille I duell og kanskje bare ønsker å la seg intervjue, det kan jo være en årsak, men det kan jo også være det at vi I redaksjonen tror at vi får mer ut av det rent journalistisk ved at jeg motparten. Vi har ikke bestemt oss for eksempel om jeg skal gå inn som en ren intervjuer, bare stille spørsmål, eller om jeg skal innta en rolle der jeg later som jeg har meninger. Mm. Det jo også en mulighet. Og det siste hadde jo vært sabla gøy, synes jeg da. Hvis jeg
0: Kom igjen, give it away!
1: Ja.
0: Det jo litt deilig. Føles det litt befriende? Altså, vi elsker jo NRK, men føles det litt når du nå går over på den andre siden til det private, så kan du, har du en litt større frihet kanskje som privatperson, da? Privatperson Fredrik Solvang, og, ja, og komme fram med dine synspunkt?
1: Ja, jeg har jo i prinsippet det. Jeg jo i prinsippet nå helt fri til å mene absolutt hva jeg vil. Men for det første så jeg ikke så meningssterk, og etter mange år i NRK så jeg også nedslippt. Så, ja, jeg mener nesten ingenting. Men jeg vil jo heller ikke, det ikke noen poeng for meg, og jeg mener i hvert fall, jeg har i hvert fall ingen kjeppelser som så viktig at det vært å brenne noen broer eller legge seg ut med store deler av befolkningen eller noe sånt nå, ikke sant?
0: Og kommentarfelt.
1: Ja, ikke minst kommentarfelt. Så du vil ikke, og du vil ikke se det, jeg skal ikke skifte noen ham, det du på en måte, det du har sett er på en måte det du får. Men jeg litt, jeg prinsipielt fri, ja. Mm.
0: Tidligere så kom du ublygt rett inn i stua vår, på TV. Nå du litt mer diskret gjemt bak en privat liten mur, på podcast- og lydbokplattformen Podimo.
1: Men jeg... Det viktig å si at den åpen foreløpig, da, den Du kan få 60 dager gratis prøveabonnement.
0: Jeg vet, jeg har jo gjort det, Mr. Solvang. Ja. Det funket som kule. Men jeg merket også at det tok mange forsøk for å komme seg inn, så jeg kan fortelle at jeg tror at de i dag vil ha en slags rekord. For jeg tror nettet ble sprengt litt sånn karpe når de selger billettene sine.
1: Ja, det tar jeg som et godt tegn.
0: Hva gjør dere hvis, eller er det en ambisjon at duellen skal bli en større leirbålsuksess og samle nasjonen enn debatten, og hva vil det i så fall si om norsk medieutvikling 2026?
1: Vet du hva, jeg ser ikke på debatten og duellen som konkurrenter i det hele tatt. Og der, siden du spør om leirbål, jeg tror debatten skal få beholde den statusen. Jeg tror dette her, i og med at det en betaltjeneste, det podcast, det jo veldig mye som tilsier at dette kanskje for de som mer spesielt interessert, de som oppsøker det. NRK gratis, så dundrer inn i stua til alle, som du sier. Her jo terskelen litt høyere, så ambisjonen her at det skal bli en kjempegod podcast, kanskje gjerne den beste i sin sjanger. Det skal ikke så veldig mye til, fordi vi nok så alene forløpig, men det liksom ambisjonen at det skal bli noe folk snakker om, gjerne. Det hadde vært kjempehyggelig. Absolutt, men jeg må bare undersøke det. Dette ikke et forsøk på å konkurrere med debatten.
0: Nei, og det var egentlig ikke det heller som var hovedagenda her. Nei. Det var mer å se på medie. Altså, mange har jo spådd linjær TVs død ganske lenge, og at podcasten er fremtiden.
1: Ja, jeg tror de kommer til å leve. Nå jo den der Linnea Kjevis død spådommen gjort i skamme gang på gang på gang på gang, og det skjer jo ikke. Og jeg tror egentlig ikke det kommer til å skje heller. Men jeg tror mitt perspektiv på dette her at vi en liten offentlighet i Norge. Vi et lite land. Vi har bare gått av alle initiativer til, som kan berike den offentlige samtalen, og også sånn plattformmessig. Fordi det helt opp. Det som riktig, det at det ikke nødvendigvis de samme som setter seg ned og ser debatten som kommer til å gjøre alle de klikkene du har gjort i dag og skaffe seg gratis abonnement og komme seg på podcast og bli ivrige lyttere. Det ikke sikkert det de samme menneskene engang.
0: Men hvis norske politikere hører på nå og tenker, så deilig, vi kan bare bli tatt av en gang i uka. Ja, det ikke helt sikkert, fordi at podcaster, de kan også brukes i kommunevalg. Ja. Spørsmålstegn. Ganske straks mer fra Fredrik Solvang.

0: Fredrik Solvang.
1: Nei, nice, hvem så det?
0: Gratulerer med dagen. Uttalelse med duellen, podcast første i serien, i dag på Podimo. Jeg tenker at et av de største, eller en av de store utfordringene for deg fremover, må jo bli at du bare skal lage en i uka. Altså, du er vant til to sendinger, og det skjer jo noe i det medielandskapet vi er i, fra time til time, fra døgn til døgn, ikke sant? Slik at tanken du har på mandag til en podcast som skal ut på torsdag, den kan jo være ihjelsnakka allerede på tirsdag.
1: Kan ikke du fortelle meg hvordan dette fungerer da, for det som du driver
0: med? Nei, jeg tror du velger en veldig god, du tar de store linjedebattene, noe som ikke kanskje er avhengig av at det skal være rykende først akkurat den dagen. Dagsaktuelt er vanskelig.
1: Jeg tror det samme som deg, og jeg har jo tenkt mye, grublet mye på akkurat det du sa der, fordi man blir helt narkoman av det nye spillet.
0: Narkoman? Ja, nyhetsjunkie, ja, det er jo det.
1: Ja, man blir jo som journalist da, som er midt oppi det, så får man det jo, ikke sant, man får fot av det, det rykker jo hele tiden, liksom. Og det er bare sunt, tror jeg, for oss å komme oss litt av det kjøret, og kunne lene oss bittelitt tilbake, ja, og så tenke den tanken som du nevner der, hva kan ukas viktigste debatt være? Så jeg tror det bare er sunt, egentlig, fordi det er så mange forgjengelige nyheter. Jeg elsker nyheter, og jeg mener at alle burde følge med på det, men samtidig så er det mye som er forgjengelig, altså.
0: Ja. Men vi vil ikke være yesterday's news. Det vil vi ikke.
1: Nei, det vil man heller ikke, så det er en fin balanse der.
0: Nå lever du kanskje livet La Loca. Du har sluttet i NRK, men fyker rundt som debattleder, konferansier og foredragsholder. Er livet bra der ute, Fredrik Solvang?
1: Ja, takk, Synøve. Det er et godt liv, det må jeg si.
0: Jeg så at du til og med hadde grodd ut en bart.
1: Ja, den er borte.
0: Den er borte, men du kledde den.
1: Ja, den ble så... Ja, syns du det?
0: Ja, det syns jeg. Du så ut som en av disse Hollywood-mennene fra 50-tallet. Clark Gable.
1: Nei, altså, nå overdriver du. Den var veldig mye sursligere enn som så. Men, og den ble så... hva skal jeg si, nedstemt av min egen far, at den røk.
0: Akkurat, så det trodde var kjæresten som stemte ned, da. Men den var kanskje kissable.
1: Det var det.
0: Du, den mest sette debattensendingen som du hadde altså i 2025, Millionfest i Helse-Norge, den ligger ute, jeg bare anbefaler den. Det er altså helt rått når de blir svarskyldige, disse damene. Men den hadde altså over 567 000 seere. Det er ikke tall du kan drømme om for podcast, Fredrik Solvang.
1: Er det ikke det?
0: Jeg tror ikke det. Eller, ja, men er det ikke mye lavere tall for lyttertall?
1: Jo, det er helt sikkert, men jeg vet ingenting om disse greiene. Jeg vet ikke hvor mange. Jeg vet ikke hva størrelsesforhold det er.
0: Se bare på lønna du, og si ja takk. Du har altså så mange gullrutter i beltet, men det finnes jo også priser for beste podcast, og vi kan jo se når denne rødløperen skal rulles ut etter hvert der. Du, denne uka bare en kjapp tur

0: på den. Det har også i nyhetsbildet vært høye dieselpriser, intern uro, mange som har gått i høyre. Det har vært KI-spådommer, dystre sådan, og ja, meningsmålinger om monarki og svensk valg og alt. Savner du ikke liksom bare kunne kaste deg på disse sakene?
1: Ja, det gjør jo til en viss grad det. Og så kommer jeg på at det jo så slitsomt å få sånne sendinger i stand på noen timer, at den tanken la jeg fare ganske raskt, faktisk.
0: Det jo ikke lenge igjen til kommunevalg, altså neste år, og så stortingsvalget 2029. Kan man ha partilederdueller på podcast også? Det kan man vel?
1: Det tror jeg lar seg gjøre, ja. Jeg har ikke tenkt tanken noe utover at du lanserte den her, men det, hvorfor ikke?
0: Jeg kan være manager 2 for Fredrik Solvang. Men du ser jo det, ikke sant? Du jo i og for seg ditt eget mediehus. Som Dagblad eller som VG så har du Solvang AS, og vi ser jo alle disse mediehusene stiller seg opp. Bare det jo veldig enkelt, du stiller deg opp rett foran Stortinget og så går du live. Det kan jo du gjøre veldig lett. Jeg kjøper en YouTube-kanal.
1: Ja.
0: Så her det bare å glede seg eller grue seg hvis man kommunepolitiker neste år. Fredrik Solvang, du skal sitte enda litt lenger her hos meg i kveld, men aller først så hører vi litt musikk her på NRK P1.
2: Signert Synnøve.

0: Det er også, jeg sier selveste, ja. Fredrik Solvang, du har jo tross alt jobbet i NRK i over 25 år, 8 år av de i debatten før du altså ga deg frivillig på topp, må man kunne si. Jeg må også spørre deg, fordi altså, ikke bare er du en meget anerkjent journalist, du er også en mann kjent for å være elegant, kle deg dyrt og flott, og du har vunnet pris. Det har du jo, beste kledde mann av KK og Wixen Award, altså for sosiale medier. Og neste time så har jeg besøk av influencer og IT-jente Tale Torjussen. Hun er nominert til, altså, som årets moteprofil på Costume Awards på søndag. Skal du dit?
1: Jeg tror det. Jeg er invitert og har ikke vært der, så jeg er litt nysgjerrig.
0: Altså på selveste Nasjonalteatret. For en fest det blir.
1: Ja, det, jeg tror det kan bli gøy. Så ja, jeg tror jeg skal dit. Burde jeg gå?
0: Selvfølgelig må du gå dit. Selvfølgelig. Okay. Hun skal gi noen tips til det norske folk når det gjelder høstmoten, og sagt at det verste hun vet er skinny jeans. Hva er det, har du et liten sånn detalj kanskje på en dress i høst? Hva vil du anbefale folk hvis de skal ja, ut på selskap i selskapslivet og kaste seg litt rundt i høst? Har du sett noe fresht og nytt og flott?
1: Ja, for det første så holder jeg jo helt med om at skinny jeans, det er ikke greit lenger.
0: Har du sluttet med det selv? Du gikk jo mye ja, med det
1: ja,
0: før.
1: Ja, ja, ja, ja, ja men nei, de er borte. Ja. Mm. Nei, jeg tror jeg ville, altså det er løst som gjelder, men det trenger ikke å være sånn. Jeg tror nå mange er så fremmed for tanken, i hvert fall menn, om løse, ikke sant, baggy bukser, at det føles utrolig, og det trenger, så mitt råd er, du trenger ikke å være så drastisk, bare gå tilbake til sånn som buksene dine kanskje var på 90-tallet, det holder det. Altså 501 for eksempel, de er egentlig ganske vie. Ja.
0: Mm. Og så helt til slutt, nå som du har blitt ja, privatisert, vi ser jo nå, jeg vet ikke om det kommer reklamer etter hvert, men har du gjort opp noen tanke hvis du hadde hatt Sydney Sweeney, amerikansk skuespiller som har vist kvinner og, gitt kvinner og sport en annen kropp denne uka, hadde du hatt noen spørsmål, hadde du hatt som åpningsspørsmål til henne, eller hadde du kanskje gjort det samme selv, hvis du hadde blitt spurt?
1: Ja, det kan godt hende. Det skal du ikke se bort fra, altså.
0: Fredrik?
1: Så kjør på, Sydney.
0: Du tuller da.
1: Neida, jeg bare
0: tror. Fredrik Solvang, vi sier ikke mer, for nå håper jeg folk har blitt nysgjerrig. Da er det rett og slett å komme seg bak østen for fjell og østen for måne, eller hva det er for noe. Så hva er jo uttrykket igjen?
1: Østen for sjø. Det er i hvert fall sol og måne.
0: Ja, det er noe, ja, østen for sjø og borten for måne. Der finner du Podimo.
1: Nei, og så vips, så er du inne, og så kan du høre duellen.
0: Da ønsker jeg deg bare en strålende premierekveld, Fredrik Solvang. Jeg vet ikke hvordan du skal feire den.
1: Hjertelig takk, den skal jeg feire med
0: nære og kjære.
1: Nære og kjære, ja, ja, det er riktig.
0: Og kanskje et lite glass.
1: Kanskje.
0: Og du vet det, champagnen har blitt 14% sterkere i år på grunn av sola.
1: Nei, det visste jeg ikke, er det sant?
0: Ja, det er visst sant. Så bare et halvt glass.
1: Slurk, holder du?
0: Ha det bra, og så tusen takk da, Fredrik.
1: Det er hyggelig å snakke med deg. Vi snakkes. Ha det.

0: Mange mener nok at programleder Steinar Suvatne virkelig var på merke på tirsdag I denne uken, da en skoledebatt tok full fyr I debattenstudio her på NRK. Det var altså de elendige resultatene I PISA-undersøkelsen som var under lupen. 3 av 10 norske elever presterer altså under grensen for hva man bør kunne for å være forberedt til utdanning og arbeidsliv. Klarest I talen denne kvelden, ja det var Sanna Saroma. Tidligere lektor, nå journalist og forfatter, og hun mener altså at norske politikere har sviktet totalt, og at norsk skole som hun sier, fullstendig rævkjørt I 2026.
1: Du har et kamera der, tror jeg. Du kan se I det og sende en beskjed til norske foreldre.
2: Det din forbaskede plikt å ta hånd om barna dine, være streng, sette grenser. Du opptatt av at barna dine skal bli noe annet enn amøber som tisser på seg på det der gutterommet, gamingrommet, så må du stenge internettet, kaste Playstations, du må begynne å stille krav. Også når det gjelder lesing, og ikke minst når det gjelder lekser. Kutt ut aktivitetene. Lekser skal alltid komme først.
0: Ja, og bor det kanskje en aldri så liten Sanna Saroma I deg? Og så har jeg altså rett og slett funnet et smart triks som både du og kanskje Nessa Nordtun kan ha I ærme mot barn og unge som skal gi fra seg mobil eller iPad. For jeg ganske sikker på at ungene våre, hvis de står mellom valget om å gi fra seg disse, eller bli truet med noe som faktisk var en realitet her til lands for ikke mange år siden, Vi skal bare tilbake til 1973, nemlig lørdagsskolen var en realitet. Det var I 73 at undervisningen også ble redusert til 5 dager I uka I takt med samfunnsutviklingen. Og på den tida så fikk ikke ungene engang lørdagsgodt. Så du kan jo be de velge da, lørdagsskole eller iPad. Det bare å kjøre debatt I de 1000 hjem.

0: Da blir det straks en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, da med IT-jenta, multitalentet, influenseren som også charmerte et helt land med sitt talent og utstråling, og kom også helt til topps i Skal vi danse i fjor.
1: For å si det sånn, de latin- og standardskoene, det skal ingen lukte på, holdt jeg på å si. Fordi det er, de er faktisk så vonde at de ligger stasjet bort i et eller annet bod her hjemme.
0: Tale Torjussen, hun er altså nominert til Costume Award på søndag når det går av stavlen på Nationaltheatret. Men aller først, her i kveld, ja, da tar hun seg tid til å gi deg noen tips om høstens motetrender. Mitt navn er Synnøve Svabø.

0: NRK Nyheter klokken 23. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere I Norge ut neste år og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie hvis de ønsker å bli I Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber I barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og ja, jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold I Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da I tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner I året.
0: Sa reporter Lisbeth Schei. Nok en gang det flom på Spanias østkyst. For to år siden døde over 200 mennesker da en storflom herjet. I år har flommen så langt krevd ett menneskeliv, forteller reporter Halvard Sandberg.
5: Styrtregn har rammet de to spanske regionene Catalonia og Valencia. I Valencia kom det mer enn 70 millimeter nedbør I løpet av omtrent 30 minutter. Minst en person omkommet. På grunn av fare for oversvømmelser ble tog og T-baner I byene Valencia og Barcelona stanset og busser omdirigert.
0: Donald Trump truer EU med hard straffetoll dersom Kanada blir et såkalt assosiert medlem av unionen, slik EU-sjef Ursula von der Leyen foreslo I går. USA-korrespondent Anders Tvegård sier det ikke alltid like lett å tolke når Trump mener noe verdt en ekstra straffetoll.
6: Altså, han langer jo stadig ut mot Kanada. Det anspent mellom de to naboene. Det pågår heller ingen formelle forhandlinger om en handelsavtale nå. Trump sier at han vil straffe både Kanada og EU dersom han mener at den nye alliansen fiendtlig innstilt. Men så legger han også til et forbehold, og det ikke alltid det kommer like tydelig fram. Og det at dersom han opplever at intensjonen god, så det helt greit for ham. Men det altså Trump som selv skal avgjøre hva han mener denne hensikten
0: Så sport. Lillestrøms fotballherrer måtte se seg slått mot Torense fra portugisisk andre divisjon I Europa-ligaen I kveld. Det endte 1-2 på Åråsen. Nå venter tjekkisk motstand I Europas nest jevneste klubbturnering når Kanarifuglene vender snuta mot Praha I oktober. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Synnøve.
8: Hun Norges it-jente, og en av våre aller største influensere, skuespiller og programleder, og nå altså nominert til årets moteprofil I Costume Awards, som går av stabelen på søndag. I fjor, 20 år gammel, I det som var 20-årsjubileumsesongen, ble hun allemannseie da hun gikk av med seieren I Skal vi danse?
9: Den som har fått flest stemmer, og som med det vinneren av Skal vi danse 2025,

0: presenterer Tale-Hall-dagen!
1: Villeste høsten. Den villeste kvelden ever. Det har ikke helt gått opp for meg enda. Jeg tror det kommer til å gå veldig opp for meg i morgen. Eller etter jul, etter nyttår kanskje.
2: Hun har brukt motstand i livet som motivasjon, med en modenhet for sine 20 år som viser at denne jenta, hun vet hva hun vil, og hun lar seg ikke stoppe. Og det beste av alt, hun skal også gi deg et og annet tips om høstens stil og trender. Og jeg har også spurt Tale om hva hun tenker rundt denne debatten som har pågått rundt skuespiller Sydney Sweeneys deltagelse, hva skal vi si, halvnaken i en sportsreklame.
3: Sports.
2: Mitt navn er Synnøve Svabø, ganske straks altså Tale Torp Torjussen.

0: Jente og influencer, I fjor 20 år gammel altså. I 20-årsjubileumssesongen ble hun allemannseie her I landet, da hun også gikk av med seieren I Skal vi danse på TV2, sammen med proffdanser Antonio Careri. Da, ja, der hørte vi deg. Altid blir det uttale.
1: Ja, men nå var det veldig funny. Åh, Antonio Asta.
0: Jeg håper det var han du lo av, ikke meg.
1: Ja, det var han jeg lo av.
0: Ellers så følte jeg meg veldig gammel, for jeg jo gammel.
1: Nei, det skal du ikke tenke på. Åh, jeg har så FOMO fra årets sesong at det helt, helt vondt I kroppen.
0: Men du, vi må begynne aller først da. Liksom, det har jo gått noen måneder nå. Hvordan har tiden etter denne seieren vært for deg?
1: Altså, det har vært både og, egentlig. Det var det villeste eventyret jeg har vært med på I mitt liv. Altså, det jeg hadde gjort alt igjen, hadde jeg fått muligheten. Og jeg koste meg altså hver eneste dag, og jeg ble helt koko. Jeg gjorde jo ingenting annet, og de eneste menneskene som så liksom snurten av meg var jo foreldrene mine. Så tiden etterpå gikk til å både liksom sørge at det hele var over, men også til å catche opp med venner jeg på ekte ikke så på over 4 måneder.
0: Ja, for det blir en boble, men hva liksom det mest, altså lykkedrysset når man inne I denne bobla, hva det beste av alt?
1: For meg så var det mestringsfølelsen som kom utover I sesongen, og jeg også veldig, eller jeg et menneske som tenker veldig på en måte, I bilder og elsker å formidle historier også gjennom noe kreativt. Så for meg å ta del I hele prosessen av koreografier, låtvalg, så man får mer innflytelse på I løpet av sesongen, da, mer mot slutten, så får man velge litt mer enn det man gjør I starten. Men jeg tror nok jeg var en av de som hadde mer meninger og tanker om koreografi enn kanskje andre. Og det var fordi jeg synes det rett og slett bare var så sykt gøy å være involvert I den prosessen, og på en måte sammen med Antonio da, finne ut av hvordan det vi ønsker å formidle budskapet gjennom koreografi og dans.
0: Tale, du viste jo også, hva skal vi si, en sånn sårbar side, og det ble ganske nært, og ja, trist, og vakkert, og modig, og modent, vil jeg si.
1: Takk.
0: Og du la mye av deg selv I det, ikke sant? Det var ikke bare talentet ditt og energien, men det var også denne roen og tilstedeværelsen, og det tenker jeg, det veldig imponerende, for jeg tror ikke folk egentlig forstår, det koker I salen når dere går på parketten, det lys og lyd og alt. Hvordan finner man det der senpunktet I seg, og liksom bare, for det bare noen minutter å gjøre dette på?
1: Altså, det som jeg opplevde som litt spesielt var at vi har jo en del gjennomganger av dansene før man går på liven. Jeg tror gangen du danser på live kanskje gjennomgang nummer 6 du har av den dansen den dagen. Og du møter opp klokka 9 på morgenen, og så danser du den 3 ganger for å ha sceneprøve på morgenen, og så har du kanskje en gjennomgang til når man øver på dueller, og så det generalprøve. Og generalprøven blir faktisk også bedømt. Den blir sett av dommerne. De sitter ikke I salen, men de ser den på skjerm. For det jo et TV-program, så mye av koreografier og sånn jo tatt mest hensyn til kamera, og ikke nødvendigvis hvor dommerne sitter I rommet. Så de trenger jo på en måte også å ha et lite bilde av hvordan det ser ut fra seerne hjemmes POV, da. Så for meg så var jeg egentlig mer nervøs på generalen enn det jeg var live, fordi at det hjalp meg at det var publikum I salen til å føle at jeg var til stede. Mm. Jeg var selvfølgelig nervøs, og det en sånn stemme som teller opp til musikken rett før det begynner. Og jeg vet ikke hvem som har den stemmen som teller sånn 3, 2, 1. Men hvis jeg noen gang møter han, så kommer det til å gå kaldt ned med ryggen min, fordi den stemmen der har traumatisert meg.
0: Det ikke stemmen I spillet.
1: Nei, da hadde jeg aldri kunnet skru på TV-en, altså, virkelig. Men for meg så hjalp det faktisk veldig at det kokte I salen. Det hjalp meg å føle energien fra publikum, det ga meg mer. Mm. Og det var som at nerver som var rett før, og med den nedtellingen, med en gang musikken begynte og koreografien på en måte var I gang, så glemte jeg på en måte alt annet. Da catcher på en måte bare sangen og musikken meg, da.
0: Da fløy du høyt og hadde store drømmer.
1: Oh, yes.
0: Men Kanskje det hjalp også. Jeg hadde kunnet stå opp klokka 7 om morgenen og lagt meg 23.00, ja, hvis jeg hver eneste dag så inn i de brune øynene til Antonio Carreri. Han en fin fyr.
1: Ja, veldig. Og det er så spesielt, fordi når man danser sammen, vi endte jo opp med å danse sammen i 16 uker, og mot slutten så var jeg jo på dansesenteret oppimot liksom 9 timer hver eneste dag. Og det er noe med at alt er sånn der høflighet og litt sånn small talk og sånn vanlig. Altså, når du blir kjent med nye mennesker, så tar det jo tid å komme liksom inn på lagene. Her er det sånn, du har ikke sjans til å være en løk, liksom. Du må inn til kjernen med en gang. Det er bare å skrelle bort alle lag, fordi du har ikke sjans til å holde deg på en måte, hva skal jeg si, høflig, eller sånn. Man er så mye sammen, og det er så sårbart. Så man er rett og slett bare nødt til å, man er nødt til å være helt seg selv for å få det til å funke.
0: Og så blir man gode venner og får mye latter, for etter 4 eller 3 uker så lukter man jo også svette sammen.
1: Oh yes, og altså, for å si det sånn, de latin- og standardskoene, det skal ingen lukte på, holdt jeg på å si. Fordi det er, de er faktisk så vonde at de ligger stasjet bort i et eller annet bod her hjemme.
0: Nå skal vi ganske straks snakke om noe som skjer på søndag. Nå skal altså en rød løper rulles ut, blant annet for deg, Tale Torp Torjussen. Men jeg må bare si, altså nå er det 12-13 personer her som er i dansebobla. Det er, de skal entre parketten neste lørdag. Husker du selv liksom denne siste innspurtuka? Hvordan var nervene da? Hvordan har de det?
1: Heller, jeg var så nervøs. Og det handlet også om at man ikke helt vet hvordan man reagerer ennå. Jeg husker, jeg har jo også sunget litt opp gjennom oppveksten min. Og det var sånn, jeg kunne bli så nervøs at jeg ødela hele dagen min, på en måte. Så jeg var litt nervøs, eller jeg var spent på hvordan nervøs jeg kom til å bli, og hvordan man eventuelt takler det. Kommer man til å bli satt ut av spill? Kommer jeg til å stå på parketten og få helt blackout? Så det var noe med den spenningen av å ikke vite sånn hvordan man eventuelt håndterer det. Og så var man nervøs hver lørdag, men da hadde man på en måte andre sendinger og se tilbake på sånn, ok, men det gikk jo fint. Mens den siste innspurtuken, hvor du bare ikke vet om det du gjør er bra nok, du vet ikke om du klarer å være nok til stede, og du vet ikke om du har forberedt deg nok, det var egentlig den nervositeten som preget meg mest.
0: 3, 2, 1. Jeg må helt, før vi skal høre litt musikk, men jeg må spørre, danser du litt på fest og sånn fortsatt, eller? Ja, du er vel det, du er vel dronninga på alle fester. Det tror jeg.
1: Folk synes det er veldig gøy i hvert fall å spørre om jeg kan danse. Så Trygve Bennetsen og jeg for eksempel, det hender vi tar noen cha-cha eller noen salsa-steg ute på byen.
0: Tidenes sjekketriks det. Men det kan jo være smart, om kanskje ikke de latinoskoene, men det kan være smart å finne noen små, frekke, sexy dansesko fram til søndag, for da er det altså rød løper og fest ute i de små timer for deg, Tale, når Costume Awards også skal deles ut i regi av motemagasin Costume. Det er altså årets største motefest her til lands, og her hylles og feires de største profilene, merkene og aktøren innen mote- og skjønnhetsbransjen. Og Tale Torp Torjussen, ja, hun er nominert i den aller gjeveste kategorien Årets moteprofil. Mer om det, Tale, ganske straks, men vi skal høre litt musikk, og så er vi snart tilbake.

0: Jeg altså så heldig at jeg har besøk av nydelige, jeg må si det var charmerende og flinke, ikke minst, Tale Torp Torjussen, nominert nå, skal vi snakke om, til Costume Awards, årets moteprofil, og dette går av stabelen på søndag, da rulles det en rød løper ut utenfor selveste Nasjonalteatret, og da det ikke trikkestasjon Nasjonalteatret vi snakker om, det Nasjonalteatret. Dette talet, dette blir stort.
1: Ja, virkelig. Jeg så spent. For det første, det jo en kveld som, hva skal jeg si, det er så voldsomt på et vis, altså utrolig stas at det skal være på Nasjonalteatret. Det for meg bare sånn, all right, det kommer til å føle meg så kul når jeg går oppover de trappene. Men det jo også litt, for å være helt ærlig, litt imposter-syndrom. Nei, jeg vet ikke. For eksempel den nominasjonen, jeg altså så utrolig takknemlig, men jeg tror aldri jeg kommer til å bli helt vant til, eller jeg går opp, jeg drar på søndag med en tanke om å kose meg med mine veninner og å treffe igjen folk jeg ikke har sett på lenge. Akkurat selve prisutdelingen føler jeg faktisk ikke at jeg har på en måte tillatt meg selv å tenke så veldig mye på.
0: Men det altså en av de gjeveste prisene den kvelden som du nominert til årets moteprofil, og du jo Tale en it-jente og en fashionista. Ja, det vil jeg si.
1: Ja, takk.
0: 100 000 av følgere på sosiale medier. Du også, som du sa, sanger, programleder og skuespiller og influencer. Altså alt det Tale, og du bare fylt 21, eller?
1: Ja, jeg fylte 21 i år. Det
0: Nå skal det altså handle om mote som du elsker, og som elsker deg, må man jo si. Vi kan jo stoppe også med et cover som altså kom nå i sommer, og ble, altså jeg tror aldri Elle har solgt ut et magasin så fort. Det forsvant lynraskt fra hyllene, når altså du og dine bestiser, Frida, Julia og Lea, sammen var på coveret. Det må jo ha vært ganske stort da.
1: Det på ekte skikkelig sånn, følelse som en stor milepæl i livet og karrieren. Og vi, altså, dette L-coveret på en måte en drøm vi fire jentene har hatt sammen veldig lenge. Og da L tok kontakt med oss i våres og pratet om at de hadde lyst til å gjøre det med oss, altså, vi var, da den dagen vi var på møte, så regnet det, og da vi kom ut fra møtet, så var det strålende sol på himmelen, og det føltes ut som et tegn, og Lea falt i bakken, og det var, altså det var, vi jo noen jenter med følelser på utsiden av kroppen, så det var virkelig en helt syk opplevelse, og, altså for en ære, og som du sa, det var en veldig bra respons på det, og det også var jo veldig, veldig stas.
0: Du, Costume Awards, det altså selveste Costume-motemagasin som har dette. Det 20-årsjubileum der også, og jeg tenker, ja. 20-årsjubileum, det jo...
1: Det har jo, hva skal jeg si?
0: Det lykketall.
1: Ja, det var det jeg skulle si. Jeg har jo god track record med 20-årsjubileum.
0: Du var 20, du vinner Skal vi danse 20-årsjubileumsesong, og nå altså nominert 20 år feirer altså bladet Costume. Dette kan jo bare gå veien.
1: Ja, vi får se på det da.
0: Hvordan er disse festene da, for vi som ikke har vært der? Altså, det jo de største profilene og merkene og aktørene innen mote- og skjønnhetsbransjen i Norge.
1: Altså, jeg tror det er mye mer, hva skal jeg si, ikke neppa, for det jo et utrolig flott event, og det jo en stor rigg rundt det, men helt oppriktig, jeg gleder meg bare til å dra dit og møte folk som driver med det samme, og det jo litt sånn samlingspunkt for folk som man ikke nødvendigvis møter så mye i hverdagen, men mer gjennom sånn her type jobb da. Og så det jo veldig stas å få lov til å pynte seg og heie fram hverandre, og at noen får priser, og så det jo etterfest etterpå da.
0: Ja, selvsagt.
1: Den verdt å bli igjen på.
0: Det jo også mange kategorier der, blant annet årets klesmerke, årets beauty brand, beauty profil, årets butikk, hårbrand og mye, mye mer. Og så er det, når, tenker de har dratt på litt når det 20-årsjubileum, det jo goodie bags.
1: Ja, det vil jeg vel tro.
0: På Oscar-utdelingen er det sånn goodie bags for 2,5 millioner og sånn.
1: Ja, det jo helt koko. Ja. De vinner så mye rart, føler jeg.
0: Ja.
1: Sånn, de goodiebags i Norge kan ikke sammenlignes, og det tror jeg godt.
0: Vi skal ikke slippe deg helt, fordi at det, folk som hører på nå tenker, ja, det jo lett for Tale Torjussen å se fresh ut. Jeg aner ikke hva som inn i høst, tenker de kanskje. Fortvil ikke, for ganske snart så skal du gi noen tips, kan du ikke det, Tale, til hva vi alle kan gjøre?
1: Jeg skal prøve, i hvert fall.
0: Og fra før så har du altså vunnet tidligere i år Vixen Awards 2026, årets influencer-mote. Hvis vi nå ser for oss, det rød løper, det nasjonalteatret i bakgrunnen, med de kulissene så regner jeg med at du velger noe high class ut på klærne der. Er det norsk design, eller er det utlandsk? Kan du avsløre noe her? Kan du, en farge? Er det en knapp? Glidelås?
1: Jeg kan si kjolen sendt fra LA.
0: Sier ikke mer. Når du da går opp denne rødløperen, klarer du å liksom gi en feeling? Du har sikkert vært på et lite forspill, du har sittet i sminkestol og blitt liksom stylet i flere timer, går opp den rødløperen, masse pressefolk, står klar. Hva slags feeling og hva slags musikk er det du tenker, ah, den skal jeg liksom gå på, catwalken opp og inn på festen?
1: Åh, godt spørsmål. Altså, jeg føler man trenger jo noe som litt sånn, girl boss musikk, så ta teit om det høres ut som. For eksempel, jeg og Trygve Bennetsen, en kompis av meg, vi var nettopp på Amanda-prisen i Haugesund og delte ut en pris. Og da fikk vi velge musikken vi skulle gå inn til. Og dette jo en prisutdeling som også litt stivere, kanskje, enn kostym. Og da valgte vi altså Charlie XCX. Og den teksten den er så fin som «Girl, you walk like a bitch».
0: Det er det.
1: Man må ha en sånn indre hype-stemme i hodet, altså.
0: You go, girl, og ganske straks altså, do's and dance, hot or not, med Tale Torp Torjussen, ganske snart. Hva inn denne høsten?

0: influencer, programleder og sanger, og ikke minst nominert altså til Costume Awards nå på søndag. Det deg det, Tale Torjussen.
1: Ja, det stemmer.
0: Du, jeg må bare spørre, jeg sier jo sanger og programleder, og, og skuespiller sier jeg også, så da begynner vi først. Sanger, er det noe du kunne tenke deg å gjøre mer av, å komme med musikk?
1: Altså, for min del så har sanger vært en veldig stor del av oppveksten min. Og jeg tror at i første omgang for meg så tror jeg nok at sang havner nok litt mer innover pakken med dans og drama sammen. Jeg hadde elsket å gjøre musikal, for eksempel.
0: Mm-hmm. Da har vi sendt den ut i verden.
1: Ja.
0: Musicals, det er jo veldig... Vi har blitt veldig gode på det i Norge også. Det skal vi ha.
1: Enig.
0: Du er jo også kjent fra NRK, blant annet, som skuespiller i serien Klassen og oppfølgeren også VGS. Vært programleder for VG-lista-konserten og har også deltatt i Kompani Lauritsen. Så jeg tenker, skuespiller da? Hva med film, Tale? Hva med film?
1: Åja. Absolutt, absolutt. Og det er virkelig en stor drøm jeg har. Jeg tror mye av det jeg i hvert fall får tilbakemelding på er sånn, ok, men det er jo ganske lenge siden, eller nå er det jo brått blitt 2-3 år siden VGS. Men det er jo noe med at skuespill er jo ikke bare en bransje man kan velge å være en del av hele tiden. Det er jo, altså jeg gjør masse auditions og søker på ting, og det er jo nåløye alt sammen. Så det er definitivt noe jeg har veldig lyst til å gjøre, men jeg bare tenker at det kommer når det er rett, og så prøver jeg meg frem til noen mener at det er meg de trenger da.
0: Og så har du jo vist gjennom Skal vi danse sånne små tablåer at du faktisk er litt god på regi også. Så her er det mange muligheter etter hvert.
1: Ja.
0: Si, og bare 21 år. Bare slapp av. Det har jo vært en kjempediskusjon denne uka her med en som, jeg vil si, du er like populær som her til lands. Det er en som heter Sydney Sweeney, skuespiller, from Hollywood. Hun har gjort en sportsreklame her, hvor hun, ja, hun har ikke, det var ikke så kaldt den dagen, så hun hadde ikke på seg boblejakka, for å si det sånn.
1: Nei, kan du si.
0: Men hun ser jo ut som $1 million, og det liker hun jo også selvfølgelig å benytte seg av. Det er jo sikkert det også hun blir litt betalt for. Gud, vet, men mener mange setter kvinneidretten nå, altså 30 år tilbake.
2: Think you know sports? Prove it. Novik is just sports. So they wanted a show. Just sports. You can trade this sport and this sport. How about this? This sport too. Sports.
0: Innenfor, eller skjønner du kritikken?
1: Personlig så føler jeg virkelig at... altså, jeg reagerte også da jeg så kampanjen. Også litt fordi at jeg skjønte... Altså, jeg tenker for det første markedsføringen til det hun er ansatt for å gjøre, får det jo ikke helt til, altså, jeg hadde ikke noe forhold til, jeg husker ikke hva det heter, det hun reklamerte for, men jeg har ikke så mye forhold til det, og jeg visste ikke at det var gambling, for eksempel.
0: Mm.
1: Flott at det overhovedet ikke kommer frem, nummer en. Ja. Det er ikke det allerede bare sånn minus. Men absolutt, jeg tenker at selv om ikke hun nødvendigvis påstår at det hun gjør handler med kvinneidrett å gjøre, at det er mer en markedsføring for på en måte et annet aspekt med det, så tenker jeg at hun spiller jo veldig på det som kvinner til den dag i dag jobber så hardt for å på en måte komme seg vekk fra, nemlig altså bare seksualisering av kvinners kropp. Og at, ok, hun påstår ikke at det hun gjør er kvinneidrett. Det er greit, men hun bidrar fortsatt til et visst type kvinnesyn.
0: Du,
1: mener jeg i hvert fall.
0: Tale! Og jeg er stolt at du sier det, for det betyr mye at en som deg, Tale Torjussen, står opp for det. Så der tripper jeg at masse norske idrettsjenter melder seg på din Insta i løpet av helgen.
1: Altså, jeg hadde, for å si sånn, jeg lurer veldig på hva som har skjedd når det sitter da et helt team og godkjenner en sånn her type kampanje, tenker, det her er veien vi går. Jeg lurer veldig på hva som har vært tankeprosessen rundt det, egentlig, for det, ja, du kunne ikke betalt meg noen ting.
0: tale Torjussen og ditt nydelige humør og engasjement skal være med litt lenger denne kvelden her hos meg. Vi hører litt musikk, og så vi straks tilbake.
3: Signert Synøve på NRK PN.

0: Influencer, Skal vi danse vinner og Costume Award nominert. Tale Torjussen, du sitter her hos meg fortsatt denne torsdag kvelden. Jeg tenker nå at vi nødt til å høre fra deg, for at du har jo din... Du har jo din helt unike stiltale. Hvordan finner man sin egen, hva skal jeg si, i den jungelen av magasiner og alt som sier dette skal du ha, dette trendene. Hvordan klarer du allikevel å liksom velge ut det som gir deg en liten snert og egen identitet?
1: Altså jeg føler virkelig at mye av det jeg går i egentlig ikke typisk nordmann eller sånn. Jeg kan være ekstrem, og jeg kan være veldig nedpå. Men jeg føler jeg har også gått virkelig gjennom en del faser og en reise da, for å finne min stil og det jeg liker. Og det har egentlig bare vært at jeg har prøvd meg frem, og jeg kan se tilbake på noe jeg hadde på meg bare for et halvt år siden og tenke, å Gud. Men da var det i hvert fall noe jeg hadde lyst til å ha på meg den dagen. Og jeg får veldig mye inspirasjon fra internasjonale influensere. For eksempel, det er mange jeg følger fra Belgia og Nederland, jeg synes det veldig kule. Og så bruker jeg mye Pinterest, og på en måte lager litt sånn moodboards, og egentlig bare, jeg pleier ofte å sette meg ned og se litt på hva jeg mangler i skapet mitt, før jeg egentlig bare går ut og shopper.
0: Jeg noterer tallet. Ja,
1: men jeg tror faktisk jeg shopper mindre enn det folk tror. Og veldig mye av det man ser på sosiale medier eller på inspo-bilder, man har ofte ting i klesskapet hjemme som kan ligne. Så jeg får ofte inspirasjon til nye måter å style ting jeg har på ved å finne antrekk som inneholder det samme online.
0: Kult. Er det sånn da at du egentlig har, jeg liker det ordet, nemlig kapselgarderobe? Kapselgarderobe, en sånn basisgarderobe av noe hvitt og sort og brunt eller noen grå klær, og så bare sper du på med trendene som kommer fra år til år?
1: Altså, jeg mener at jeg har absolutt ting som er kapsel og absolutt ting som overhovedet ikke er det. men jeg tror mitt sånn nummer en statement-flagg er en svart blazer. Det er alltid med i kofferten, uansett hvor jeg drar den.
0: Slår aldri feil.
1: Nei, den er til og med
0: Så det ligger, om ikke forskning, da, så ligger det litt sånn at det ligger noen bevisste valg her. Du bare rasker ikke med på deg noe i løpet.

0: Hvis du ikke har lyst til bare å sitte for deg selv under pleddet og kanskje lese en bok eller høre podcast i helgen, ja, så det jo mange kinopremierer å glede seg til, og ikke minst, man kan benke seg sammen i sofaen og se en av de nye høst-TV-premierene som på gang. Og allerede denne uken så har altså Viaplay hatt premiere på den noe omdiskuterte alternativet Norge.
1: Norge et uland når det kommer til spiritualitet.
2: Men det en dyp oppvåkning i veldig, veldig mange mennesker.
3: Release more poisons from your spine, from your sexual glands. Release poisons out of your system.
4: Jeg tror den yngre generasjonen i dag mye mer åpne for disse tingene.
3: Your body is an instrument, a communicator to all beings in outer space.
4: Jeg tror at dette arvelig.
5: Faren min jo statsminister i landet.
0: Så kan vi her i NRK by på sesongpremiere på nettopp Nytt på nytt. Og Nytt på nytt på nytt på nytt, ja, det ny lagleder det, Kristine Grensen, som altså skuespiller og komiker, og også kjent fra humoretaten her på NRK, som altså tar over etter Isalill på NRK 1 og på nettspilleren. Neste lørdag altså på TV 2 så det klart for Skal vi danse? Det var altså den mest sette sesongen av programmet på over 10 år i fjor. Programmet skal ledes av Helene Olafsen, og som vanlig Anders Hoff, og muligens en liten, pitteliten baby.
6: Alt jeg har holdt med i dag, det psykiatri. Du vil bare bli sett.
7: Hvis du blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
6: Jeg har ikke gått 6 år på medisin for å se folk.
8: Kan du bli med? Vær så snill.
9: Jeg egentlig ferdig på jobb nå, så jeg må nesten gå.
8: Bli drept, da.
10: Kissy.
9: En drev for lenge.
10: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lysen for killing season.
0: Men på lørdag, her på NRK, så kan du også se sesong 2 av TV-suksessen Lis, som altså i snitt ble sett av over 900 000 nordmenn. Det altså sykehuset på Innlandet, hvor vi følger Petra, Kissy, Joakim og Samuel i gang nå med sitt andre halvår som Lis 1 legger i spesialisering. En ordning altså som tidligere ble kalt for turnusleger. Og jeg vet at denne serien, ja, den elsket den av yngre leger. Og som om alt dette ikke skulle være nok, så det jo bare å begynne å sette på kaffen til neste søndag. For hvem tror du dukker opp på TV-skjermen din da, her på NRK? Jo, det selveste det, Else Kåss Furuseth, som altså har en serie som heter Kåss går det, en serie om ensomhet og hvordan bekjempe den.

Da er det snart nyheter her på NRK, og for meg så er det vel egentlig bare å oppfordre dere alle til å løpe ut og nyte høsten, både lufta og fargene hvor enn du bor, og takke kveldens gjester, altså influencer Tale Thorhusen, som også er nominert til Costume Award på søndag. Vi ønsker masse lykke til deg, og så da Fredrik Solvang, som i dag slapp sin nye podcast. Teknisk ansvarlig her i kveld, det har vært Ida Larald Brenna. I studio så sitter jeg, Synnøve Svabø, og om du vil da, så høres vi igjen til samme tid neste torsdag. Ha en strålende helg alle sammen.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtaler hos Riksmekleren. Hvis partene ikke blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen. Meklinga er vanskelig, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Status i meklinga er at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga over to dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene tar behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringssoner rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som er evakuert. Fra neste sommer av kan ukrainere søke om oppholdstillatelse på grunnlag av arbeid dersom et nytt forslag fra regjeringen blir vedtatt i Stortinget. Men for å kunne søke må man tjene drøyt 400 000 kroner i året, og man må oppholde seg i Norge i dag. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier dette et viktig steg for å bygge opp Ukraina igjen.
2: Det gjør oss fordi at også hele veien var opptatt av å stille opp for ukrainere, og nå er det mange ukrainere, altså fordrevne, som er her i Norge. Cirka halvparten jobber, altså halvparten av dem som kan jobbe, og er opptatt av at flest mulig skal jobbe, og at de skal få sterkere insentiver for det. Og det tror jeg er viktig, både for dem som da kanskje skal være her lang tid enda, men det er også viktig for dem som en dag skal vende tilbake til Ukraina og bidra til å bygge opp Ukraina, at du får kvalifisering, at du er godt integrert her og er i jobb.
0: Polens statsminister Donald Tusk advarer om russiske angrepsplaner. Han sier etterretningsopplysninger viser at Russland planlegger angrep mot land som støtter Ukraina. Ifølge Tusk er det ventet at Russland kommer til å late som at hendelsen skjer utilsikta for å svekke NATOs vilje til å gripe inn. Hvilke etterretningstjenester opplysningene kommer fra, nevner han ikke. I Trondheim er Norges første 3D-printa bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printa huset også kan være på plass innen kort tid. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

litt hjertesmerte i starten av Nattradion denne gang. Og Phil Collins da, vet du, Can't Stop Loving You, men aller først var det Astrid S. som sang Breathe. Og det Nils Agnos da som står her i studio som vanlig, og holder med selskap den neste timen her i NRK1. Velkommen inn skal du være.

Hvem til minner, det syng det Lillo som var Ella Lockert før det da undra på om det finnes noe mer. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir jo om litt, for aller først, her kommer Return. Sing!

Sing Me A Song, en av Returns store slagere fra den gang. Ja da. De fleste byer I Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, der er Drammen Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høyoktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det er i Drammen, så

0: Vesle May Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og blitt positivt overrasket.
1: Det

Dette er C-laget med Rune Martinsen som spiss. For Drammen umåtelig stolt av sitt fotballlag Strømsgodset. Selv om de denne sesongen spiller på nivå 2 i Norge, altså populært kalt Obos-ligaen. Det også C-laget som synger den legendariske fotballhymnen Gamle Gress.

0: Gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen I Primavera hadde vel også sitt hovedsete I Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster, noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.
1: Det finnes et hull hvor ingen vil dra. Toget

0: bad.
1: Ja, jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vår deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen, og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
2: Jeg har ikke

Dette var bare noen få av alle låtene som laget om byen Drammen. Og ja, jeg skal slenge på en låt til. For her kommer Drammenser Jonas Fjell med Født I Drammen.

En deilig stemning I musikken til Kings of Convenience, Winning a Battle, Lost in the War, sang de, og så var det Jonas Fjell da, født I Drammen. Før det. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

påvirka. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Hey Joe, en av Jimi Hendrix klassikere, og den kom som en markering da, for Hendrix som dessverre døde på dagens dato I 1970.

0: Kygo invitert med Kodalin til å synge på denne Raging. Du fikk den her I nattradion, hvor det nå klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

til det. Matoma og Michelle Hullestad var sammen om denne. Eller som avrundet den norske trippelen. Emma Steinbaken før det, for alltid type ting. Og det var Admiral P som åpnet med Spinnvill.

bandet One Republic som teller stjerner, og det kan kanskje du også gjøre om du kikker ut gjennom vinduet, eller bare rett opp I lufta. Uansett, samtidig med at du gjør det, så går nattradion mot slutten. Inga Molly Savrune musikalsk, og Nils Hagen Onstad takke for laget.

0: er NRK Nyheter klokka ett. Valglokalene lengst øst i Russland har åpnet. Det markerer starten på et tre dager langt parlamentsvalg til den russiske Dumaen, som president Vladimir Putins parti etter alle solemerker vil vinne. Reporter Aksel Segelke forklarer hvorfor.
1: Opposisjonelle i Russland har blitt nektet å stille partilister, og tidligere valg har vært gjenstand for omfattende juks. Det eneste reelle gjenværende opposisjonspartiet Ja-blokka har blitt utestengt fra den landsomfattende partilista. Det skal totalt utpekes 450 representanter til Dumaen, altså underhuset i det russiske nasjonalforsamlingen. De første lokalene som ble åpnet ligger på Kamtsjatka-halvøya, og siden Russland strekker seg over hele 9 tidssoner, åpnet valglokalene der flere timer før det samme skjer senere i Moskva.
0: USA kan ha begått krigsforbrytelser i Iran. Det fastslår en ny rapport fra FN. Rapporten tar for seg 2 amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte over 170 sivile på krigens første dag, blant annet ved en barneskole der minst 120 barn ble drept. I begge tilfeller mener eksperter at bevisene tyder på at det dreier seg om krigsforbrytelser. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre video av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen er en del ryktespredning.
2: Og han har også fått med seg at det er noen video som muligens er ute og går, og både fra han og hans familie så er det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: I 1997 skrev Jon Fosse manuset til filmen Kjærest. I kveld, nesten 30 år senere, var det festpremiere på det norske teatret. Og det var mange som gledde seg til å se filmen, blant annet kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri og skuespiller Thea Loch Ness.
3: Det er jo store forventninger, altså her har vi 2 av våre største kunstnere gått sammen, Jon Fosse og Erik Poppe, og jeg er stor fan av begge to, så dette må jo bare bli veldig bra, tror
4: jeg. Jeg er så utrolig spent på å se Jon Fosse på film, men jeg tror det kommer til å bli fantastisk. Jeg gleder meg.
0: Regissør av filmen, Erik Poppe, hyllet sin partner Jon Fosse.
5: Hva er det mest største som har kommet ut i verden av norsk kultur på de siste 30-40 årene? Det er kanskje Aha og Jon Fosse, ikke sant? Og det spennende er jo ganske interessant. Så, men nei, det er Jon Fosse er en superstjerne i verden. Altså, han er så mye større enn vi har fått med oss her hjemme i Norge.
0: NRK Nyheter fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Akkurat nå Norsk Lokomotivførerforbund og Vy i samtaler hos Riksmekleren. Hvis ikke partene blir enige, kan det bli togstreik på Østlandsområdet i morgen tidlig. Meklinga vanskelig, sa riksmekler Mats Ruland tidligere i kveld.
1: Status av meklinga at vi først har hatt en runde tidlig denne måneden. Vi hadde meklinga over to dager. Der kom partene ikke til enighet, så partene til behov for å bruke mer tid. Og vi har fortsatt nå å jobbe siden i dag tidlig. Vi er fortsatt ikke i mål, og det er ganske mye som gjenstår for at vi skal få en enighet her. Så vi beskriver meklinga som vanskelig.
0: Iran hevder de har angrepet et tankskip i Hormuzstredet. Etter at tankskipet skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Skipet stanser etter at det begynte å brenne ifølge statlige iranske medier. Evakuerte på Sortland får ikke flytte hjem igjen i kveld. Det brenner fortsatt i et næringsbygg på Riise i Sortland kommune i Nordland, og politiet må opprettholde evakueringszonen rundt bygget på grunn av eksplosjonsfare. Det skal være både gassflasker og andre kjemikalier der inne. Kommunen har satt krisestab og åpnet et kulturhus for både eldre og småbarnsfamilier som evakuert. I sin tale til EU-parlamentet sa Kanadas statsminister Mark Carney at han ønsker velkommen ambisjonen om å gjøre Kanada til et assosiert medlem av EU. Og han trenger stemmene til hvert eneste EU-land, forteller Frode Martin Norvik, førsteamanuensis på Institutt for markedsføring og økonomi ved Kristiania.
2: Han la opp til et skikkelig innsalg av denne avtalen, egentlig. Han brukte mye tid på hva Kanada kan tilby EU. Her ble det jo nevnt at han trenger stemmen til hvert eneste EU-land. Og det synes jeg var merket i talen. Han var inne på at Kanada kan tilby 34 forskjellige kritiske mineraler har de forekomster av. De er gode på AI. De har en arktisk beliggenhet som vil være veldig fordelaktig for EU, sånn at man får et bedre fotfeste der og en alliert der. Og han var inne på at de komplementerer hverandre.
0: Irland deltar ikke i neste års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gaza-stripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio